0: ajaline venitamine ei just ole enam okei.
1: Aga tegelikult ongi, tänapäeva maailmas ei olegi okei, et noh, kui me nüüd mõtleme selle peale, et noh, ma ei taha jälle sinna müütuse juurde tagasi jõuda, aga noh, kui meil on nagu tegelikult süsteemid ja muuses täna juba on ikkagi, räägitakse väga selgelt ka sellest, et ChatGPT 5.5 on täpselt samasuguse võimekusega nagu siis see müütiline müütos, mida Anthropic siis kellegile veel ei näita, aga õigemini osadele väga valitud inimestele näitab. Ja noh, kui see tähendab seda, et tegelikult hakkab neid turvaauke noh, tulema nagu järjest nagu vändrast sae laudu, siis mina arvan ka, et ei olegi okei tänapäeva maailmas see, et muneme aasta kuu aega ja siis vaatame, et kas tuleb mingisugune parandus.
0: Ma selles osas olen täiesti nõus. Tegelikult peab käituma kiiremini ja selles mõttes on see survestamine okei ja tegelikult olekski võidanud need suured distributsioonid, näiteks Suuse ja Reede, et kohe hüppama ja kohe blokeerima, kohe reliisima. Aga no, seal on palju põhjused, mis organisatsioonid on aeglased, eks, mida suurem organisatsioon, seda aeglasem sa oled. Aga no, selles mõttes, jah, surve on õige, aga no, halb on ikkagi see, et nad ka need ka kasutajad, kes teisel pool siin liini on, siis palju teil ei ole veel tänagi seda reliisi nagu nii-öelda kättesaadavana ja siis on võimalik nagu oma süsteemis nagu see moodul käsitsi välja lülitada selle kohta, saad internetis googeldada, kuidas seda teha. Aga teisest küljest on see ikkagi, noh, kas see võib tekitada ka muidugi kaasnevaid nähtuseid. Igatahes reageerida tuleb kiiresti ja kui teil kuskil Linux jookseb, siis tõesti pöörake sellele kiiret.
1: Ja kui ta ei ole veel uuendanud, siis noh, mida ma arvan, et ma loodan, et ikkagi enamus juba on ja enamus on sellega kursis, aga kui ta tõesti ei ole, siis tehke see kiiresti ära, sellepärast, et kõik need probleemid on saadaval ja noh
0: see afektmetu tegelikult isegi ma arvan peamine asja, mida võib-olla tasub rõhutada, et kui te jooksutate näiteks mingid dockerid ja vaat see on see koht, kus tegelikult on võimalik dockerist ka välja murda. Et see on selles mõttes erakordselt nagu halb juhus, et noh, dockeri jooksutamine on kuidagi täna IT-maailmas väga tavaline, et kui kuulaja ei tea, mis siin dockeris ma selgitan kiiresti, et põhimõtteliselt sul on nagu Linuxi sees või näiteks mis iganes, Windowsi, Maci sees mitu väikest nagu arvutit või nii-öelda nagu virtuaalset masinat, mille sees jookseb nagu just kui suletud kastis veel mingi tarkvara või teenus. See on väga tavaline asi, kui sa tarkvara arendaja, sa paned omal seal virtuaalmasina käima, seal sees jookseb sul mingisugune sinu asi, mis on täiesti nagu niimoodi, et isoleeritud muust arvutist. Ja nüüd on see risk, et kui see turvanõrkust ära kasutada ja murda sinu põhiarvutisse, siis me tegelikult see läbi paneme nagu kõik asjad ohtu, mis me seal arvutis on ja sellest tõkestusest enam ei ole kasu. Nii et ühesõnaga igal juhul mõistlik oleks need uuendused ära teha ja tänasel päeval, mis ma oskan öelda, need nõrkusid, nagu me juba rääkisime, tuleb järjest rohkem välja, sest varem, võtame niimoodi, et otsimine oli võib-olla nagu keerulisem ajagi nõudvam ja tänasel päeval nende moodsate vahenditega tuleb seda kiiresti, nii et ma ütlen teile, me ennustame ette, et see on erakordselt küberturvalisuse aasta igas mõttes.
1: Ja selles mõttes, et noh, nüüd me tegelikult ju räägime nendest suurtesteks platformidest, mis täna noh, kes siis on väljas ja kes veel ei ole päris väljaseks. Ja just selle tõttu, et täpselt samasugustel turvakaalutlustel, et lihtsalt need süsteemid on võimelised nii kiiresti avastama turvanõrkusi ja neid lahti muukima, et tegelikult maailm ei ole selleks võib-olla veel valmis. Aga noh, ka see põhjus tegelikult, miks need uurijad siis selle asja avastasid, oli ka, et nad kasutasid ka täpselt enda poolt siis välja töötatud AI tööriista, mis samamoodi turvanõrkusi avastab, nii et noh, see, et keegi kuskil noh, nurgas täna juba noh, tegeleb siis mingisuguse sellise tööriista loomisega, noh, ma arvan, et ka pahalastel on oma laborid, eks, kus nad seda teevad, ei maksa seda kuidagi ala hinnata.
0: See on veel suurem, nad veel vähem räägivad ja tegelikult turvanõrkuste maailmas on minu arust kaks klassikalist äriliini. Üks liin on see, et ma olen hea tahtlik häkker, otsin turvaaugu, annan sulle teada ja loodan, äkki ma saan sult siis vastavalt tasemele, mis ma leidsin, mingisuguse raha preemia. Need välid võivad summad päris suured olla. Ja teine äri, mis on palju suurem äri, ma arvan, on see, et sa avastad turvanõrkuse ja paned selle mustale turule müüki ja müüd selle turvaaugu maha ja seda tüüpi äri on nagu väga suur ja see kõik töötab meie vastu, nii et selles mõttes me peame olema kogu aeg valmis need uuendusi tegema, jälgima ja jällegi läbi mõtlema kogu aeg, et iga teenus, mida sul vaja ei ole, siis parem ära hoia seda käimas, sest see on potentsiaalne vektor sinu vastu.
1: Ja ei maksa siin ka alahinnata kõik võimalike riiklike tegutsejaid, et selles mõttes ka riikide käsutuses on ikkagi päris suur tehisintellekti võimsus täna ja see, et mõni võib-olla mitte nii sõbralik riik juba täna kasutab ära midagi, mida me veel isegi ei tea, on väga, väga tõenäoline.
0: Aga võib-olla on üks asi meel, mida siia välja tuua, et kui me täna räägime, et meil on vibe koodimise ajastu ja põhimõtteliselt iga inimene oma kodus võib teha koodi ja panna selle kuskil internetis arvestagi, et iga teenus interneti riputamisega võtate ka riski, et seda võetakse viisil või teisel või teie vastu, et selle peate alati läbi mõtlema, et kuidas seda hoiustada, kuidas seda teenust käitab ja nii edasi. Et ükski asi ei ole lihtsalt ise enesest tegin ära ja unustasin, et kui sa paned teenuse püsti, sa pead selle teenusega ka tegelema. aga lähme siin kohal väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu ja Mait Ahvenau. Ja räägime nüüd kohalikest uudistest ka, et ma arvan, esimene kohalik uudis, mis minul kõige külgud natuke tuju rõõmsamaks, oli see, et Smart ID konto registreerimine on muutunud mugavamaks. Et kui sa varem pidid Smart ID registreerimiseks minema arvuti juurde, toppima kuskile ID-kaardi, leidma lugeja, paigaldama kõik need vajalikud laiendused, et sa kõik töötaks, siis nüüd on võimalik see teha puhtalt NFC abil, ehk siis kui teil on moodne digitaalne isikut tõendav dokument, võtate telefoni, näete see Smart ID rakendusse, sa paned selle ID-kaardi telefoni taha ja sul on võimalik nii-öelda telefoniga kogu see registreerimine ära teha, lihtsalt kasutades ilma lugejate, siis või nii-öelda juhtme vaba lugemise tehnoloogiat ja teha Smart ID endale ära. Et, no, see on täpselt selline ebamugav olukord, kus sa vahetad telefoni ja sa pead uuesti tegema. See on iga kord mingi paras peavasu ja valu ja mina olen suur Smart ID kasutaja, nii et selles mõttes mulle tegi see küll nagu kohe tuju rõõmuseks, et kui peaks telefoni jälle vahetama, siis saab selle protseduuri teha kergemini. Ja võibolla kaks sellest väikest huvitavat asja veel, et me oleme rääkinud väga palju vibe koodimisest. Et inimesed võtavad AI, programmeerivad endale mingisugused lahendusi ja siis võibolla kaks sellest lahedat leidu eelmisest nädalast, et Tartu Ülikoolist Jaak Vilo tegi AI abil Linuxi käsure õpiku. Et see on muidugi omaette küsimus, kus kellegil tänapäeval õpikud on vaja, sellepärast, et me tänapäeval...
2: Kes see käsuri ikka kasutab, kui vibe code'ida saab?
1: Jah, ma ütled AI-le, et kuule, tee mulle midagi, et ütleb sulle kõik, mis ära teha, aga teisest küllest ma arvan, et on väga palju inimesi, kes tahavad ise midagi asjadest aru saada ja sellised minust õpikud ja kokkuvõtted on tegelikult vahvad, et varem oli niisugust õpikute koostamine ja ütleme ka eestikeelse materjali leidmine oli see väga nagu keeruline, et noh, okei, Linuxi puhul kõik teadsid, vanast oli kuutõrva ja lehekülg, kus oli kõik need vajalikud asjad olemas, aga valdavalt ikkagi eestikeelset materjali liigub vähe. Lihtsalt selle tootmine on kallis, meid on väga vähe tarbijaid ja keegi viitsinud sellega tegeleda, aga nüüd on niimoodi, et istud maha, tuleb mõte ja õhtuks on sulle enam vähem mingisugune juba prototüüp olemas ja selles mõttes mingi vaadake, see on artificial.eu/linux, et saate
2: see on muidugi selles mõttes on päris huvitavad, kui pikka prompti Jaak Vilo kasutas, et võibolla ütles lihtsalt, et kirjuta mulle Linuxi käsuri ja õpik. Kohe tuli. Suures ma see ei pruugi olla üldse nagu...
1: Ja absoluutselt, ega selles mõttes AI on nii palju arenenud, et tegelikult see ei pea enam prompti väga põhjalikuks ajama. Või võid kõelda ette, et ma tahan sükkest nagu Andrusel inglise keeles on, tee mulle samasugune ja teebki valmis. Ja siis selle peale ka Indrek Seppo ütles, et tema on teinud AI abil Pythoni õppimise lahendus oma lapsele, et ta on sellainen, ma saan aru, esimese klassi laps, kes siis on pikka aega õppinud peale käinud, et kuidas talle arvutist rohkem õpetatakse ja nii edasi ja siis Indrek tegi AI abil talle Pythoni kasutamises üks lahenduse, et see on siis leitav seppo.ai/Python, et kui tahate oma noore lapsele õpetada, kuidas programmeerida, minu arust jällegi vahva lähenemine, et ma olen ise ka oma lastele näiteks mingisugust on üks taolise lahenduse teinud, et koolis oli vaja esimese klassi lapsel õppida arvutamist ja see tuli kuidagi nii kohmakalt, et sükene nagu, no see jaksant on need paperi peale need ülesanded genereerida ja nii edasi, siis ma tegin tal sükse mängu nii-öelda iPadi, kus ma saan algul seadistada ära, et mis need vahemikud on, mis numbrite suurusest ta peab saama arvutada, liita, lahutada, korrutada, näiteks korrutamine 2 ja 3, liitmine 1-20 näiteks või näiteks oletame tahad oppis 5-70, palun väga, et saad need ära seadistada ja siis arvuti lihtsalt annab tal ülesande, et tema lahendab, mina saan hiljem vaadata statistikat, kuidas tal läks, mis tehted ta lahendas, milliste tehted, aga tal probleemi oli, et sellist sorti nagu abivahendite tegemine täna on minu arust üli äge, et kasutage.
2: No jah, aga just siin jällegi tekib see sama küsimus, et kas on, noh, ma arvan, et erandjuhtudel kindlasti on mõistlik õppida programmeerimiskeeli, aga noh, ma arvan, et for the rest of us on see, et tegelikult teeb cloud code või mõni muu siis sarnane tööriist kõik ära.
1: Päeva lõpuks ma arvan, et see on sellise aju arendamise ülesanne, et vaata matemaatikat me õppime ka tihti peale sellepärast, et oma loogilist mõtlemist arendada, et see enam elus tihti peale ei kasuta kuskil integraali, aga hea, et sa tead, mis see on, eks? Aga sellise asja õppimine arendab sind ennast kui sellist. Nii et selles mõttes ma arvan, et isegi AI abil vibe codedes midagi, ja paluda tal näiteks kasvõi selgitada, mida ta teeb, aitab meil jällegi paremini aru saada, et ega see töö käigus ka õpime ja ise aru saamine on ikkagi väga oluline.
2: Nii, aga räägime nüüd ühest võibolla isegi, et noh, mõnes mõttes sellisest natuke naljakast ja teisest küljest ka võibolla väga õpetlikust sündmusest, kus on lihtsalt võimalik ka, noh, ütleme, ajaloo huvilistel saada päris palju huvitavat teadmist lähiajaloo kohta, nimelt siis lõpuks on alanud Ameerikas kohtuasi, kus siis Elon Musk on Sam Altmani kohtusse kaevanud selle eest, et OpenAI-st on siis saanud kasumit taotlev ettevõtte, mitte nii nagu nad algselt selle siis koos asutasid kasumit mitte taotlevana ja siis noh, nii-öelda maailmale midagi head tegeva ettevõttena. Ja ma arvan, et see kohtuasi on selles mõttes päris põnev, et noh, esiteks tiritakse päevavalgele siis kõvasti igasugust noh, väga algusaja kraami, mida on lihtsalt huvitav lugeda, et kes rohkem huvi tunneb, siis noh, ütleme, et suuremad väljaanded Verge näiteks on teinud sellest päris põhjaliku ülevaat, et kuidas siis täpselt kõik need asjad seal juhtusid ja noh, mis siis, kuidas need alguspäevad olid siis OpenAI's, et...
1: Aga ma arvan, et see on selles mõttes huvitav õppematerjal, mitte, et oleks vaja ette heita. See, et keegi nüüd ütleb, et me oleme vahepeal asjaga, oleme pivotid teinud, noh, tegelikult see on ju okei. Aga see aitab aru saada, kuidas suured asjad tihti peal alguse saavad.
2: Ja, ma arvan, see ongi nagu põnev lugeda, et tavaliselt me loeme niisugust asju nagu 20 aastat hiljem, eks, et keegi teeb nagu mingisuguse korralik, ütleme, kirjanik on ju teeb siis kokkuvõtta, et noh, kuidas sai Apple alguse, eks. Mm-hmm. Aga noh, nüüd on võimalik tegelikult kohtudokumentidest juba päris põnevaid ikkagi algmaterjale lugeda. Nii et kellel on huvi, soovitan, aga noh,
1: ütleme, ma arvan, et see oli ka põhjuliselt tegelikult, miks nad tegid ju algul nagu selle avatud mõttega, et see vaata, et rahastuse küsimus esiteks, et noh, teadust ikkagi toetatakse rohkem näiteks, kui sa lähened teaduse seisukohalt või kui sa lähened
2: mingisuguse... Ma arvan, et seal ikkagi oli nagu idealistlik lähenemine ka natuke, aga noh, ega lõppkokkuvõttes noh, küsimus on selles, et vaata, kuhu me oleme täna jõudnud, et ega siis Elon Musk, eks, kes noh, on nüüd nagu kõva ründaja, on ju nagu...
1: Ega ta oleks tähtnud endale
2: sellel, seda. Sellel teemal, et miks siis nagu sellest idealistlikust vaatest taganeti on ju ise tegelikult tegemas
1: sama
2: täiesti konkureerivad ettevõtted, mis on mingit idealistlikku vaadet, eks, et mis on puhas raha teenimise ettevõtte, nii et noh, mille nüüd võtta kinni.
1: See on ka turundus neile kõigile, et mõnes mõttes tuleb neile kõigile kasuks.
2: Just, aga naljakas selle juures on siis see, et noh, et võibolla ja mis on teine nagu siis minu jaoks huvitav asi vaadata, on siis Elon Musk kohtus sellepärast, et noh, Elon Musk on ju harjunud ringi käima, noh, nagu ikkagi selline maailma kuningas on ju, et noh, kunagi natuke aega tagasi käis ta siin Ameerikas ringi, astus ühte riigiasutusse sisse ja teise ja siis lasi seal inimesi lahti ja käskis igasuguseid kokkuhoiumeetmeid kasutusele võtta ja noh, üldiselt laias nagu päris kõvasti, eks, aga kohtus tuleb välja, on ju kõik võrdsed, eks, et seal on Elon Musk samasugune tunnistaja nagu Sam Altman on. Ja Elon Muski siis, noh, ütleme, et siis sellistel ülekuulamistel seal kohtus on igasugused huvitavaid asju välja tulnud, et ja noh, muu hulgas siis näiteks OpenAI juristid on noh, väga kavalalt Elon Musk ikkagi vahele võtnud, sellepärast, et noh, vaata sa jällegi, et kui sa ei ole harjunud, et sind nagu niimoodi grillitakse, ja noh, sellepärast, et iga kord, kui sa kuhugi tuppa lähed, siis kõik kumardavad, aga noh, seal teda on siis ikkagi korralikult grillitud, näiteks selle grillimise käigust üllatus tunnistas üles, et kroki treenimiseks on ikkagi kasutatud OpenAI mudeleid. Ma ei tea, kas see oli, no ilmselt mitte meelega kogemata, eks, aga selline asi tuli välja. Noh, siis ta on muidugi pidanud seal südant lõhestava kõne kohtunikule, kus ta on Elon Musk rääkides sellest, et ta tahab ikkagi inimkonda päästa, aga minu arust, mis oli kõige toredam, oli see, et siis ikkagi tekis küsimus, et noh, kuna Ameerika kohtupidamine teatavasti on selline, et sul on siis, mis selle nimi on, see paneel, kes seal istub, need nii-öelda pealtkuulajad on ja siis need vandemeeste paneel on ja see eesti keeleseks. Et siis neid vandemehi oli ikkagi raske leida, sellepärast, et siin siis ka mingisugused nii-öelda nende vandemeeste siis paneeli kokku panemisel tehtud inimeste sellised interviud, et noh, et aru saada, et noh, et vaata sinna saab panna kedagi, kes on nagu näiteks ühe kohtu aluse poolt ja teise vastu nagu väga jäigalt, et noh, üritatakse ikkagi teha selline sõltumatu paneel, et see paneeli kokkupanemine oli päris keeruline ja noh, ütleme, et seal ikkagi väga palju oli selliseid arvamusi nende intervjueeritud vandemeeste poolt, et noh, et teil on Maski kohta just, et ta on ikkagi nagu ahne, rassistlik, homofoobne ja üldse üks prügikotte.
1: Eks see tahtub viga, ma arvan, et neid inimesed, kes kummardavad nii, et seda nägu, et selles mõttes ta on ikkagi nagu sükkene väga, vaata kui sa teed palju, siis lähed ka korda igate pidi, kas hästi või halvasti.
2: Ja siis on ikkagi, noh, ütleme, et kuna seal oli suur teema siis selle üle, et kas see vandemeeste paneel on üldse võimalik nagu adekvaatselt kokku panna nii, et ta oleks siis neutraalne Elon Muski suhtes, siis lõpuks kohtunik siis tegi sellise avalduse, et reaalsus on see, et inimesed teda ei armasta, see käis siis Maski kohta, et väga paljud inimesed teda ei armasta, aga Ameerika kohtusüsteem on siiski sõltumatu ja me suudame selle protsessi läbi viia. Nii et eks ta on natuke jah, peeglisse vaatamine, on Maski enda jaoks ka. Vaat nii, aga võibolla meil on siis selle Elon Muski ja OpenAI teema jätkuks kohe siis mõistlik hüpata ka tehisintellekti uudistesse ja võibolla räägime natuke OpenAI-st, et minu arust on OpenAI täna nagu kuidagi sellises veidras olukorras, et et noh, kui ta oli nagu selline posteripoiss või noh, nagu esimene number üks valik igal pool, siis tundub, et täna see nagu täht hakkab kuidagi nagu natuke kuhtuma, et siin on päris palju räägitud sellest, et Antroopik, kes on ju olnud siis kogu aeg see number kaks võibolla seal pildi peal, on täna tegelikult oma valuatsioonis võibolla isegi läinud OpenAI-st mööda, sest räägitakse juba sellest, et noh, siis secondary marketitel Antroopiku valuatsioon on üle miljardi, OpenAI viimane valuatsioon teatavasti on 800 miljonit ja on ka juttu sellest, et Antroopik praegu on siis raha kaasamas kuskil umbes 900 miljonilise valuatsiooni pealt, nii et noh, see on nagu üks asi, teine on siis päris palju infot selle kohta, et OpenAI ikkagi kasvuplaanid ei ole realiseerunud. Ja siin on päris huvitav, et kuna OpenAI pidi siis tegema sellel aastal ka IPO, siis nüüd on OpenAI finantsjuht võtnud ikkagi mitmel korral sõna, kus ta on öelnud siis midagi sellist, et noh, et kuna ikkagi kasutajaid nii palju peale ei tule ja kasutus ka nii palju ei kasva, et siis võibolla kõik need andmekeskustesse planeeritud investeeringud ei olegi põhjendatud tulevikus, noh, mis tähendab jällegi seda, et tegelikult on ju võetud mingisuguseid kohustusi, eks, ja noh, enamasti need kohustused on sellised, et investeerige meisse ja siis me nagu pärast jällegi ostame teie käest midagi, enne. Noh, see puudutab nii Nvidiat kui Oraclet näiteks.
1: No, mulle tundub, et selle OpenAI on nagu pitu erinevat teemat. Esimene asja on selles, et see, et teised tulid nii kiiresti järgi, ma arvan, et noh, tegelikult nad ei näinud võibolla seda nii ette. Tavaliselt on ikkagi niimoodi, et see, kes on nagu nii palju aasta tees, nii palju tööd sinna alla pannud, siis teistel järgi tulem võtab aega. Aga noh, teises küljest, noh, eks need aastad on siin läinud ka. Teine pool on see, et me oleme saanud need kõike asju nagu pehmeldes kasvu pealt. Me oleme saanud kellegi teise raha eest kasutada neid toredeid teenuseid. Selles mõttes, et midagi teha ei ole, turul uue teenuse sisse söötmiseks ei saa kohe hakata raha küsima, sest inimesed ei oska raha enne maksta, kui nad ei ole aru saanud, miks neil seda vaja läheb. Aga mulle tundub, et see aeg, kus me need asjad asuta saame, hakkab järjest rohkem vähemaks jääma sellepärast, et see raha, mida sinna sisse investeeritakse, on nii kolossaalne. Ja me oleme tänaseks juba sellega nii ära harjunud, et sellest on saanud nagu kuidagi, kuidas ma ütlen siis, noh, umbes nagu vesi või õhk, et ilma selleta ei ole võimalik elada. Me juba teame seda ja arvestage, et ma arvan, et kui see aasta juhtu järgmine aasta kindlasti, kui see tasuta asju jääb järjest vähemaks.
2: Ja aga siin, ma arvan, et siin noh, nüüd ongi päris huvitav asi, mida me turul näeme, see dünaamika, et noh, täna on eks mudelid nagu OpenAI ja Antroopik, kes siis ikkagi oma tippmudelid noh, nagu miljoni tõukeni eest küsivad väga-väga korraliku raha. Ja noh, seda on tõenäoliselt ka kõik tasulised kasutajad pannud tähele, et noh, ühel hetkel, noh, vanast oli see, et kui sul oli eriti, kui sul oli see kõige vingem pakett, siis ei küsinud keegi, kui palju sa kasutad, siis muudku aga kasutasid ja noh, polnud mingit probleemiks.
1: Tolle hetkel üledimensioneeritud, kasutajad oli vähe, jah.
2: Aga nüüd me oleme ikkagi jõudnud nagu sinna, nii et kus sul kogu aeg, eks igal pool jooksed kuhugi nagu limiti sisse, et öeldakse, et noh, nüüd oota nagu mingi pool päeva ja siis saad uuesti kasutada või noh, või siis kasuta mingisugust odavamat lahendust.
1: Sõnastame niimoodi, kasutajapoolne boom on tekitanud olukorra, kus AI ettevõtted peavad meeletud uusi investeeringud tegema keskustesse, et seda kõike buumile vastu panna, see on väga suur kulu.
2: Aga nüüd ongi see huvitav moment siin juures on see, et, noh, et see kallid hinnad on Ameerika tehisintellekti lahendustel. Noh, ma ei taha siin praegu osutades minna sellesse diskussiooni, et kas Hiina tehisintellekti lahendused noh, oma ideoloogiliselt suunduselt on okei või ei ole.
1: Eks, aga no, see on nende kohta, kui maailma sell, nagu pakkuda
2: midagi. Selle kohta on tehtud väga palju uuringuid ja noh, mis näitavad seda, et, noh, et ikkagi seal Hiina lahendustes, noh, ma ei tea, uiguuride ahistamist ei eksisteeri ja Tianmeni väljakud ka ei ole olemas. Eks, yeah. Et selles mõttes, noh, aga jättes selle kõrvale, siis noh, näiteks DeepSeek versioon 4, mis on täna väljas ja mis ei jää kuigi palju alla OpenAI lahendustele ja mõnes osas isegi ületab neid, noh, jällegi, et sõltub, mis siis testede vaatate, enne. Siis selle hinnad on ikkagi nagu kümneid kordi odavamad. Ja nüüd ma arvan, et see järgmine nagu võitlus ikkagi seal tehisintellekti tandri hakkabki toimuma selle üle, et kes tegelikult pakub seda superintelligentsust, siis inimestele võimalikult odav rahaga. Ehk noh, ühel hetkel peab see ikkagi olema selline, et see et samad, noh, nii nagu Jensen Huang on kogu aeg rääkinud, et me oleme siin tõukenitööstuses, eks, ja meie vabrikutest voolavad välja tõukenid, on, et noh, et kelle vabrikust, et tõukenid siis mõistliku hinnaga välja voolavad, et täna me oleme nagu olukorras, kus noh, üldiselt inimesed elektri hinna üle ei mõtle, eks, noh, välja arvatud mõned üksikud juhtumid, kus ma ei tea, välisühendused ei tööta ja tuult ei ole ja päike ei paista, eks. Aga noh, üldjoontes me elektri hinna väga ei mõtle, eks. Noh, me kõik saame enam vähem sellega hakkama, et keegi veel ei ole päris nagu küünlavalgel istunud kodus tõenäoliselt. Ja noh, me jõuame tõenäoliselt tehisintellektis sama asja, et see hind peab muutuma selliseks, et sa ei mõtle selle üle, et see tuleb nagu kraanist vesi või seinast elekter.
1: Ma ei ole kindel, ma arvan, et see on sükkene asi,
2: kus... Sa ei pea mõtlema, et kas ma luban endale seda kalli, noh, nagu seda mõistliku lahendust või siis ostan mingi eriti rumala tehisintellekti.
1: Ma tegelikult arvan, et see AI hind ikkagi muutub ühel hetkel selliseks, et see on sinu jaoks täiesti okei, et sa panedki nagu sinna 100 eurosid iga kuu ja see muutub normaalsuseks, et saada nagu seda taset, mida sul igapäevaselt
2: vaja. Ma ei ole nii kindel, ma arvan, et pigem on nagu see, et ta võiks ikkagi jääda, nagu ma arvan, tavalisel inimesel umbes samasuguses skaalasse nagu elektriarve on.
1: Ja no, võt, sellega ma olen nõus, aga elektriarve sul ongi tihti peale 100 pluss, eks ju. See me ei räägi nagu, et ta ei ole Netflix, ta seda on mõelda.
2: Sõltub, millist basseini sa kütad.
1: Ja, et selles mõttes, kui me räägime nagu Netflixist näiteks või nagu 20 eurot või telepaketist, siis no, nagu praegu need paketid enam vähem on samal tasemel, siis ma pigem usun seda, et ta tõesti jääb see elektriarve ja kommunaalid, mis iganes tal kodus on, siuksele tasemele. Ma ei usu, et ta kasvab nüüd nagu tuhandetesse, aga sadadesse päris kindlasti, et see 20 euro
2: on samasugune lihtne. Enamusel inimestel ikkagi ei ole sadadesse eurodesse ulatuvad elektri ja kommunaalid.
1: No olgu peale, aga ütleme niimoodi, et see AI pakub sulle lihtsalt nagu väärtust, aga me peame minema kahjuks nüüd reklaamipausile.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu jätkavad siit Digitunni eetrist tehisintellekti teemade lahkamist. Ja räägime nüüd natuke ka muudest tehisintellekti lahendustest. Kui me rääkisime sellest, et tehisintellekti lahendused kipuvad minema kallimaks, siis üllatus-üllatus, Microsoft, kes siis omab GitHubi, on siis andnud teada, et kuni siiamaani oli GitHub Copilot lihtsalt mingisuguse minustest kuutasu alusel kasutusel, siis nüüd hakatakse ikkagi küsima raha iga tõukeni eest, ehk jällegi me jõuame sinna, et kui palju siis maksab see üks tõuken, mis teile kuhugi arvutisse jõuab. Ja noh, tõenäoliselt odavamaks see kõike lähe. Aga mõned põnevad asjad ka, et esiteks YouTube on andnud siis teada, et praegu katsetab sellist asja, kus siis YouTube'i otsingusse lisatakse AI abimees, kes aitab siis keerukatele küsimustele vastust leida. Noh, nii nagu me teame, siis YouTube'is on olemas tõenäoliselt videod, noh, ma ei tea, kõikide asjade kohta maailmas, et noh, kuidas parandada ükskõik millist asja, kuidas seadistada ükskõik millist asja. Ja nii edasi. Ja noh, tihti on need seal ka raske üles leida ja tihti, kui on tegu noh, mingisuguse sellise mitmeosalise probleemiga, siis on ka raske võibolla noh, erinevaid asju kokku panna õigesti. Ja nüüd on siis niisugune võimalus, et kui te otsite mingisugusele keerulisele küsimusele vastust, siis YouTube siis teeb teile sellise step-by-step juhendi, kus on siis nii tekst, kui ka siis vastavad YouTube'i videod siis, mis mingisugust asja õpetavad
2: tegema. Kus et üle äge, kui see asja oleks, et Stack Overflow, mis on niimoodi arendajatele oli vanast, eks, et kui tahtsid mingit vastusele vastust saada, läksid vaatsed, kuidas keegi seda oli lahendanud. Aga YouTube'is tõesti, see materjali hulk on meeletu, aga YouTube'i tarbimisega on see paha, et sa lähed vaatad ära 2 tundi videosid, et saada 5 minuti probleemile vastust, mis on kuskil ühe video mingis lõigus, aga sa ei leia seda üles ja siis sa käid läbi neid videosid, kus räägitakse enam vähem sellest asjast, mis enam vähem tundub loogiline ja loodad, et äkki ta vastab sinu küsimuse ka ära. Et selles mõttes selline abimees, mis aitaks nagu sellest YouTube'i heinakujast nõele leida, no geniaalne.
1: Ja aga no ärge nüüd kohe seda kõik otsima tormake sellepärast, et see on hetkel saadaval ainult Ameerika Ühendriikides loomulikult ja ainult neile, kes siis on ka YouTube'i maksvad kasutajad, nii et ilmselt on sellisena saab ka olema mujal maailmas kätte saadav, kui ta kunagi saab olema. Siis Gemini on nüüd saadaval ka siis Androidis juba ammu, aga uuendatud kujul sellisena, et kui vanasti oli lihtsalt Gemini integreeritud süsteemiga, te pidite ise proaktiivselt kuidagi või tähendab noh, sinna poole pöörduma, et saada mingisuguseid vastuseid või abi, siis nüüd hakkab Gemini Androidis siis jälgima kõik seda, mis seal süsteemis toimub ja hakkab teile ise proaktiivselt nõu andma. Et noh, näiteks ma ei tea, et võibolla peaksid oma kalendrit vaatama ja nüüd juba midagi tegema, et jõuda õigeks saaks kuhugi ja nii edasi, et eks me saame näha, et kui hästi siis kasutajatele mõjuma hakkab.
2: See kõlab natuke hirmselt, et esimese hooga, kui sa mõtled, et need rakendusi on meil nii palju erinevaid ja erinevad ligipääsud ka, et ma ei ole kindel, kas kõikides kohtades ma oleks täna valmis, et ma telefonis sellest asja lubaks, aga noh, eeldatavasti on sellega lõpuks sellene kiht vahel, kus sa saad öelda, et millised programme ta tohib näha, millised mitte ja nii edasi ja nii edasi ja mida ta seal teha võib ja mitte.
1: Nii, aga siis võibolla mõned sellised business uudised veel, et Amazoni AI kiipide äri on läinud käima, et noh, kui me teame, siis ikkagi enamus inimesi teab Nvidiat ainult ka sellise kiipitarnijana AI maailmas ja noh, kõik teised on olnud nagu kuidagi teise järgulised. Amazon on pikka aega juba tootnud siis kiipe spetsiifiliselt, mis on mõeldud AI-de treenimiseks. Ja nüüd üllatus-üllatus tuleb välja, et sellel aastal ka see äri on jõudmus juba sellise 20 miljardi dollari kategooriasse, ehk siis need sama Amazoni treenimiskiipe siis müüakse 20 miljardi eest erinevatele AI ettevõtetele. No see näitab ka seda, et kui kiiresti ikkagi see nii-öelda investeeringud kasvavad. Ja noh, võibolla siia on kõrvale kohe hea tuua siis uudised Metast, kus Meta siis on järjekordselt teada annud, et ka jällegi koondab 20. mail 10% töötajatest, minust on see, noh, mingi 10-5% kaupa neid koondamisi toimunud Metas, ausalt öeldes läbi aasta juba mitu korda. Ja põhjus, miks seda siis tehakse, on üks on see, et vabastada raha, selleks, et teha aina rohkem investeeringuid tehisintellekti ja loomulikult siis tehisintellekti abil siis üritatakse ka oma tööd ümber korraldada nii, et neid kaotatud töötajaid ei olegi vaja. Ja võibolla siit kohalt tegelikult veel noh, üks kõnekas märk sellest, et kui palju siis tegelikult ikkagi sinna tehisintellekti raha läheb, on see, et Meta, noh, kes üldiselt ei ole ju mingisugune kahjumlik ettevõtte, sellel aastal siis just lõpetas oma võlakirjade müügi, 25 miljardi eest müüdi siis võlakirju just selleks, et siis tehisintellekti investeeringuid toetada, nii et noh, mulle tundub, et siin on ka juba võibolla üks selline natuke kuumenemise märk, et äkki hakkavad need ettevõtted nagu natuke lõhki minema.
2: Aga teiseks küll, ütleme niimoodi, et see AI kasutamine, noh, midagi teha ole, see on investeering, mida nad peavad tegema, kui nad ei tee, see on ellujäämise küsimus, nii et selles mõttes ja see on väga kulukas äri ja noh, midagi teha ole, mingil hetkel on sa lihtsalt nagu ikka prioriteetide küsimus vaja raha ühest kastist teise võtta ja kui mujalt ei ole võtta, siis lihtsalt nii lihtne see matemaatika ju tegelikult ongi. Muidu ma tahtsin öelda tegelikult ka seda, et kohalikul turul ma lihtsalt olen ikka kohtud inimestega ja räägid igasugustel teemadel ja üks õhtu sõpradega saunas tuli välja näiteks ka, et üks hea sõber sealt näiteks toidupoes selle asemalt ise ostukorvu kokku panna, laseb ta ail genereerida retsepti, siis tal agent läheb, paneb tema lemmik toidupoes siis ostukorvi kokku ja tema ainuke ülesanne on käia ja see kinnitada ära maksta. Ja ütlesid ka, et suur häda on tegelikult selles, et kohalikud kaupmehed tegelikult siin ei ole veel valmis selle jaoks tegelikult, et sa pead natukene ikkagi vaeva nägema rohkem, kuna poel ei ole nõelda masina jaoks mõeldud nagu avaliku liidest, vaid sa pead ikkagi natukene nagu ümber nurga seda AI-d sinna ostlema suunama, nii et selles mõttes tegelikult, kui te mõtlete, et võiks olla turu olemas, mõtlen, et see on reaalne vajadus ja päriselt on olemas, inimesed tegelikult kasutavad ka nükkest asja.
1: No võt, aga siin võibolla on paslik siia otsa kohe rääkida siis sellest, et botid teatavasti on alati olnud üks suuremaid veebiliikluse allikaid, täna siis botid moodustavad 53% veebiliiklusest üle maailma, aga nüüd nende hulgas siis AI botid on moodustavad 40% sest 53%.
2: Siis ma arvan, et see ongi see koht, kus peale mina jätaks enam need botid, sest pooltel juhtudel ma arvan, et see ei ole enam kroolimine, vaid puhtalt nagu, see ongi nagu AI agent läheb teeb sinu eest mingit ülesannet ja see on täiesti okei. See ei ole see
1: liiklus. Kusjuures ma arvan siiski, et tegelikult see agentide liiklus on ikkagi suhteliselt väike veel, aga noh, me oleme ammu juba rääkinud sellest ja siin on olnud ka palju uudiseid selle kohta, et noh, erinevad siis, noh, ma ei tea, sellised suured veebisaidid, eks noh, ala nagu, ma ei tea, Wikipedia näiteks on kurtnud selle üle, et AI botid, kes noh, on märksa agressiivsemad kui näiteks otsimootorite botid ja ei viitsi väga nagu vaadata kõiki neid robots text faile, kus on siis kirjeldatud, et mida võib vaadata ja mida ei või vaadata ja kuhu võib minna ja kuhu ei või minna ja lasevad siis nendest üle, ainu, et need on noh, põhjustanud ikkagi suure trafiku kasvu neile ja noh, ma arvan, et ikkagi täna on nagu üsna palju siiski veel neid noh, ütleme, suurte foundational modelite botte, kes noh, käivad lihtsalt mingisugust infot hankimas.
2: Aga ma arvan, et selleks, kahte pidi,
1: mudeleid õpetada.
2: Aga teises küljest ma arvan, et toimub ka niipidi, et Andrusel tuleb tunne, et tahaks mingi asja kohta kokkuvõtta, et Wikipedia lehekülg on 30 lehekülg, ei viitsi lugeda ja ütled, et tee mulle kokkuvõtta ja ai, teeb seda väga hästi. Nii et selles mõttes ma arvan, et ka see on agentne liiklus. Ja teises küljest, kui sul on veebipood, eks ju, ja sa tahad nagu oma kaupa müüa, siis täiesti ikkagi elementaarne on täna see, et ma ütlen, võibolla tundub paljudel inimestele veel endiselt ulme, aga ma arvan, et see on järjest rohkem elementaarne, kus ütled maha ja agendile, et pane ostukorvu mulle kokku ja homme võibolla on isegi lausa see vajadus, et maksa ära ka, et üldse nagu me ei tahaks enam seal ise ühtegi nagu klikki teha, sest ma tean, mida ma tahan, annad teile limiidid ette ja nüüd on ainuke küsimus, et millised kaupmehed tegelikult selle ruttu ära teevad. Mm. Et selles mõttes võibolla ikkagi, mina isegi ikkagi usun, et see agentne liiklus on sellest suurem, et see ei ole lihtsalt treenimise mudel enam.
1: No võt, aga räägime nüüd ka võibolla tehisintellekti positiivsest poolest. Ma ja aegajalt ikkagi oleme siin levitanud uudiseid selle kohta, et kuidas tehisintellekt on siis suutnud leida ravi ühele või teisele haigusele või diagnoosib ühte või teist haigust ja nüüd siis on üks teaduslik artikkel avaldatud Nature's, kus on siis tutvustatud lahendust nimega Reti Pioneer, mis põhimõtteliselt skaneerides inimese silma iirist suudab siis väga kiiresti diagnoosida kuute sellist üsna tavalist siis endokriin või süsteemi haigust või siis metaboolsüsteemi haigust, noh, seal hulgas suhkruhaigust, kõrgvererõhku, osteoporoosi ja nii edasi, nii et ühel hetkel jällegi, et mingid sellised haigused, noh, mida võibolla alguses on raske tuvastada ja noh, mida ta ei või mõõda võibolla igal hetkel, eks, noh, kes ikka niisama jaast peast hakkab oma vererõhku igal hommikul ja õhtul mõõtma juhul, kui te ei tea, et teile see probleem on, Ja noh, ega suhkruhaigusega kipub ka tihti lugu olema see, et ühel hetkel lihtsalt arst ütleb teile, et oi-oi-oi, et teil on siin juba kõik korrast ära, eks, aga võib-olla oleks mõistlik juba ennem sellega tegeleda, eks, et kui asi täitsa nagu...
2: Me oleme varem ka rääkinud sellest, et igasugune see orika, mis meil tegelikult on, sul kell käebel, mis mõõdab midagi, eks ju, need tegelikult need sensorid saad enda keha külge toppida nagu igasuguseid ja minu arust täna nagu, kui sa lähed näiteks mingisuguse asjaga, noh, vähem käisin nüüd see pool aasta, käisin arsti juures ära, tegin analüüsid ära, olid korras, aga tegelikult need seierid võivad kõikuda päevet sõltuvalt sellest, mida sa sööd, mida sa tegid ja tegelik ja palju parem pilt oleks see, kui sa monitooriksid iga päev, aga no see on ebareaalselt, eks, tänasel metoodika juures me ei käi iga hommik arsti juures läbi, mõõdame tänast seisu, aga nende sensoritega, mis sul kaasas käivad, siis ma arvan, et tulevik on ikkagi seal, et sul on kogu aeg masin, kes jälgib ja ütleb, et kuule Andrus, et viimane nädal on sul seierid halvad, et mis teed?
1: Ja jah, aga noh, nüüd on lihtsalt see, et lihtsalt selleks, et mõnda sellist haigust diagnoosida ei pea enam tegema muud, kui lihtsalt vaatama korraks ühte mingisugust fotosilma mõned sekundid ja on juba diagnoos olemas, nii et selles mõttes läheb asi lihtsamaks, aga muuseas rääkida sensoritest päris huvitav, et Oura, kes siis valmistab nutisõrmuseid, andis just teada, et tema siis kolmanda ja neljanda generatsiooni sõrmustele tuli siis välja ka selline hormonaalse tasakaalu jälgimise mingi mehaanika, noh, ütleme, et ega need
2: sõrmused... Pule see tuleb olema, kui Andrus on nüüd hormoonid
1: võtta. Ei, selles mõttes, et ega need sõrmused, noh, nagu vaata, tehniliselt ei oleks juurde saanud ühtegi uut sensorit, mis tähendab tegelikult seda, et sinna on tulnud juurde tarkust ja tõenäoliselt on siis kasutatud ka tehisintellekti. Ja nüüd on siis noh, üks asi, mida on nagu ammu juba seal noh, ikkagi jälgitud nende sõrmuste abil, on siis kuutsüklid ja noh, ütleme selle abil ka siis kõik võimalike rasestumisvastaste meetodite noh, rakendamine või mitte rakendamine. Aga näiteks, mis on lisandunud, on see, et naistele, kes on ülemineku ja siis samamoodi need sõrmused suudavad jälgida siis nende hormonaalset tasakaalu, mis tollel ajal on ikkagi väga oluline
2: enne. Ma arvan, et teine oluline sensor, mida tihti peale ei vaadata, on tegelikult see stressitase, ta hindab seda päris hästi ja sa ise tunned, et ma võib-olla ei pruugi väga stressis olla, aga tegelikult masin registreerib päris täpselt ja sa saad kohe aru, et kuule, tegelikult peaks ikkagi nagu võib-olla puhkus planeerima, aga teeme siit kohal väikse reklaamipausi.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Nii, Mait Tafena, Andrus Raudsalu tagasi Digitunni stuudios jätkuvalt ja räägime nüüd, lõpetame AI teema ära siis võib-olla üks põneva asjaga, et kui väga palju on vaieldud selle üle, et millal siis saabub see AGI või siis see üldintelligents tehisintellektile ja kuidas seda siis ikkagi testida, et ta kohal on siis Demis Hassabis, Google DeepMindi asutaja juht pakkus siis välja ühe väga põneva lahenduse, et tuleks siis tehisintellekti õpetada noh, kõikide nende teadmistega, mis eksisteerisid aastal kuni aastani 1901 ja siis vaadata, et kas siis ta tuleb välja relatiivsusteooriaga või ei tule, sest teatavasti Einstein siis aastal ütleme siis 20. sajandi alguse teadmiste baasilt siis aastal 1905 tuli välja tegelikult relatiivsusteooriaga. Ja nüüd on siis küsimus, et, noh, et kui siis tehisintellekt suudaks sellega hakkama saada, siis see näitab seda, et ta tõeliselt suudab kreatiivselt mõelda ja leiutada uusi asju.
2: See on selles mõttes mõttes huvitav teema, et ma arvan, et kui Einstein oleks sama tõsiselt suhtunud sellesse teemasse, et see ei ole võimalik, siis ei oleks ka seda kunagi välja töötanud, eks ju, aga kui sa piisavalt usud, et või ütleme niimoodi, oled avatud sellele, et midagi, noh, ütleme, ei ole piiratud, siis me võime jõuda lastida, mida me tegelikult.

0: ette seadust, mis ei keela laste ligiväesu mitte ainult sotsiaalmeediale, vaid ka AI chatbotidele.
1: Aga on seal mingisuguse vanuse teemaga jutuks?
0: No, ma arvan, et siin on ikkagi täpselt samasugune vanuse teema nagu igal pool mujal, et ma täpselt ausalt üles isegi ei tea, et kui palju seal see Kanadasse täpselt see vanuse piir on, aga eks ta tüüpiliselt jookseb seal kuskil 13 ja 16 aasta vahelt, eks, et kes kuidas see, et siin on nagu väga erinevaid ettepanekuid olnud, et see vanus on seal natuke kõikunud nende nagu vanuste vahel, aga noh, eks ta seal on. Ja muuses sama asi on ka Ameerikas, et samamoodi Ameerika seadusandjad siis valmistavad samamoodi, et seadust, mis siis piiraks oluliselt siis laste ligipääsu chatbotidele, nii et
1: see on selvest muidugi huvitav teema. Ühes küljest mul on hea meel, et inimesed tahavad, et tegelikult lastel oleks võimalik ikkagi nagu saada naturaalne lapsepõlv, mis on ikkagi nagu nii-öelda nii nagu maailm on loodud, eks ju, aga teisest küljest, noh, kui sa täna ostad kojuks kõik, mis tehnoloogilist seadet ja meie kodud on väga kõrg tehnoloogilised, noh, olge mausad ilma elektrita, aga otsus hakkama saada. See on isegi külmkapis see AI sees, et noh, tegelikult kasvab ikkagi selles keskkonnas ja nüüd on lihtsalt küsimus, et noh, millised AI asjad on okeid, millised mitte, sest noh, öelda, et oota, lapsed enam telekat ei tohi vaadata, sest seal on AI sees, noh, saad ju aru, millest ma räägin, eks, et siin on lihtsalt halli alased on tegelikult rohkem
0: ei,
1: kui natukene.
0: Ma arvan, et siin on ikkagi küsimus mitte selles, et noh, et lapsed ei tohiks kuidagi nagu kokku puutuda, noh, mingisuguse, ma ei tea, süsteemiga, kus on AI kasutusel, vaid pigem ikkagi otseselt see, et nad ei saaks kasutada chatbotte, noh, ma arvan, et väga ikkagi levinud on mujal maailmas ka see, et noh, on need nii-öelda siis AI kaaslased, eks, kus noh, selle asemel, et minna sõbraga mängima, eks, leitakse endale mingi AI sõber ja siis aetakse asju sellega ja noh, mis mõtteid ta siis lapsele vähe paneb, eks seda keegi täpselt kontrollida.
1: No just, aga usun mind, et järgmine aasta me näeme siin võibolla IFAL või CESil nüksed külmkappe, kus sa lähed külmkappi juurde, ütled, et kuule, et mis ma võiks täna süüa saada ja siis robot mõeldab.
0: Ei no see, jah, aga noh, ütleme, et ta vähemalt ei hakka sulle võibolla sõbra, et sa ei külmkappi endale sõbraks ei tee tõenäoliselt.
1: No I don't know, selles mõttes, et
0: tegelikult
1: me oleme korduvalt rääkinud sellest, et tegelikult need masinad, mis endale ostavad, tihti kipuvad nagu jääda sellesse seisma, mille sa ossid, eks või, ja teisest küljest leitakse ka seal turvaauke kogu aeg, nii et vabalt võib juhtuda, et algul nagu lihtsalt toidu nõu andav külmkapp võib hakata rääkima sulle ka muudest teemadest.
0: Jah. Aga nüüd võibolla selle sama teema jätkuks on üks huvitav areng siis Euroopa Liidust, nii et Euroopa Komisjon siis väga sügavalt praegu arutleb selle üle, et kas tuleks siis metale trafi teha selle tõttu, et nad ei ole ikkagi piisavalt piiranud alla 13 aastaste ligipääsu oma platvormidele. Ja nüüd noh, tegelikult kui me mõtleme, et kui suur see trafi siis võiks olla, eks 6% nagu aasta käibest, siis umbes 12 miljardit. Võiks siis Meta trafi saada ja muuses täpselt samal teemal jätkate, siis Meta on päris tõsiselt öelnud, et ta kavatseb USA siis New Mexico osariigis oma teenuste osutamise peatada, kuna siis seal New Mexico peaprokurör on täpselt samamoodi hakanud nõudma siis alaealistele hästi suurt kaitset. Seal hulgas ka siis tehisintellekti lahenduste ja muude asjade vastu, nii et saame näha, et ma arvan, et siin on ikkagi päris huvitavad ajad ootamas meid ees.
1: Kuule, ma räägin natuke muudel tehnoloogia teemadel ka, sest AI on küll väga oluline teema, aga lihtsalt selline lahe leid, et Meta sõlmis lepingu idufirmaga Overview Energy, et kasutada tulevikus kosmosest maa peale kiiratavad päikeseenergiat oma andmekeskustes.
0: No võt, sellest me oleme tegelikult siin saates ka rääkinud.
1: Täpselt, eks? Meil Eestis on see mobiliiri, eks, kes tegelikult samasuguse probleemiga tegeleb. Ja väga paljud on naernud, et mis asja, et noh, see ei ole reaalne, mis sa sealt saad ja kuidas... Noh, see on tegelikult reaalselt nagu, me oleme reaalikind ka sellest, kuidas Aasias, Hiina väga selgelt
0: Hiina
1: nagu tegeleb
0: sellega. Hiina on 2030 lubanud ju saata päikeselektrijaama orbiidile.
1: Absoluutselt, ja nüüd täna Meta on teinud juba eellepingu mingisuguse teise ettevõttega, kes samamoodi sama probleemi lahendab, et arvatakse, et meil on ka siin oma võimalused, et otsige see moliiri ülesse ja vaadake, kas meil on võimalik maailma päris asjaga ka vallutada, et neil oli väga selgelt see asi juba nagu aastat tagasi läbi uuritud ja minu arust ma ei mäleta, mis aastal nad meil külas käisid, aga meie saatearhiivist saate ka selle üles leida ja kuulata, millega nad täpselt tegelesid.
0: Aga nüüd võibolla hüppame hoopis teise maailma, et robotitest oleme ka viimasel ajal aina rohkem rääkinud, alles rääkisime robotite vägitegudest Pekingi maratonil, aga nüüd siis humanoid robot Sofia, kes tegelikult on juba päris vana, et selles mõttes me oleme aastaid näinud teda siin tegutsemas, noh, on sõike kena naisterahva näoga siis tegelane, kes vanasti lihtsalt suhtles inimestega, aga nüüd siis on Sofia üles astunud koos siis Hongkongi ülikooli sümfooniorkestriga laval ja esitanud siis terve rea laule, nii et päris põnev. kuhu me robotitega jõuame.
1: No ma arvan, et need asju

0: kus need robotid siin näha saab, tuleb järjest rohkem ja ikkagi me näeme millegi pärast, vaata ma ei oska öelda, mille see tuleb, aga me ootame, et see robot oleks täpselt sükke nagu sina või mina. Et ta teeks samasugud asju, et käib rattavõistusel, teeb süüa, kokkab, käib poes, aga et noh, tõenäoliselt tuleb siin juurde ka neid erinevaid nagu valdkondi, mida me täna ette kujuta ja ülesanded, mida me võib-olla ette ei näinud. Aga tänasel päeval jah alati kuidagi lihtsam vaadata, et sümfoonia orkester muidugi see kõlab erakordselt keeruliselt ühe roboti kontekstis.
1: Nii, aga võib-olla üks asi, millest me ei ole väga palju siin saates rääkinud, mis tegelikult, noh, ütleme, et ei juhtu küll ka kohe, aga on see, et Apple saab endale uue juhi, Tim Cook on teatanud sellest, et ta läheb erru, kuigi noh, mitte nüüd päris erru, selles mõttes, et ta jääb ikkagi siis Apple'i chairmanina tegutsema ja noh, ütleme, et tema siis tegutsemis areaal saab olema põhiliselt siis mitte Apple'i igapäevane juhtimine, aga pigem nagu läbikäimine siis kõik võimalike riigipeadega, noh, nagu me teame, on ta väga osav selles, et viia Donald Trumpile mingisugune kuldne plönn ja nii edasi, et noh, tõenäoliselt ka Hiinas on vaja sellist met mokale määrimist, aga siis Tim Cooke asemele tuleb John Ternus ja ausalt öeldes kõik turud on selle väga hästi vastu võtnud.
0: No, tema on olnud ka insenereks, et kui Tim on olnud rohkem sükkene finants, nagu sükkene optimeerija ja selle poole tegeleja, siis tema on nagu selgelt nii-öelda tehnoloogia juht ja tehnoloogia arendaja ja kõigil on väga suured ootused, et millist võimendust see nagu kõik saab, et kuhu tema raha paneb, kuhu teast tema sellega käitub. Aga ma arvan, et me teeme sellest suvel eraldi mingi lõigu ka, räägime natuke pikemalt.
1: Aga võib-olla lihtsalt kiiresti veel öelda, et mis võib-olla on ilmselt John Ternuse nagu üks suuremaid selliseid noh, nagu asju, mida ta on toetanud, on tegelikult Apple enda siis need M-protsessorid, mis on tegelikult täna üks Apple edu aluseid.
0: Aga võib-olla ma tahaks ühe teise tehnoloogi uudise veel siia saate lõppu kiiresti ära mainida, et kui me teame, et on olemas soomlaste tehtud Jolla phone, mis on siis põhimõtteliselt Linuxi baasil olev telefon, kus on võimalik ka nagu Androidi rakendusi sees jooksutada ja noh, kui me tahame ikkagi Euroopa telefone saada, siis sõike nähtust on nagu, sellist nähtust on järjest rohkem tulemas, et Jolla phone'i kõrvale tuli Saksamaal välja siis Volla phone, mis on samuti Google'i vaba telefon, aga kuhu samuti on võimalik need Androidi rakendusi käima panna, kui te tahate seal nagu need tavalised toimingud teha, et selles mõttes Euroopa ikkagi pingutab selle nimel.
1: Kusjuures mitte ainult, vaid Volla phone on ka selline, mille saab kruvikeeraga lahti keerata, seda ise parandada.
0: Akut vahetada. No vaat, sellised seadmed on meil järjest rohkem vaja, aga siin kohal me oleme kahjuks sunnitud, et täna selle põneva saate kokku tõmbama ja ka head kuulajad teiega kohtume taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses .
1: Tere kuulama saadet Olukorrast ajakirjanduses . Kaks vanameest on stuudios , Rein Lang , Väino Koorberg . Viinavabriku kõrval , viinavabrik paistab läbi udu väga häguselt meieni , me ei näe ka seda , kas korsten suitseb või mitte , loodetavasti suitseb .
2: jah , sellepärast , et iial ei või teada , sest täna on muide rahvusvaheline tuletõrjujate päev , mine tead , võib-olla keegi on nagu lihtsalt tulnud ja juga juhtunud sinna otse korstna poole ja leegikoldes kustutanud .
1: No peale selle on täna rahvusvaheline lindude päev , nii et õnnitleme ja. Ka kõiki linde .
2: No on ka roosasärgi päev ja Star Warsi päev ja ma tahtsin öelda , et mis päev ei ole , et ei ole meil ülemaailmne ajakirjandus vabaduse päev , et see oli eile ja meil ei ole ka Nõukogude Liidu kommunistliku partei au ja südametunnistuse häälekandja ajalehe Pravda asutamise aastapäev 5. mai 1912 ei ole, et seda tähistati ju Nõukogude Liidus kui ajakirjanike päeva, kui ma olen aru saanud. No see, see on alles homme.
1: Juba eelmises saates, me rääkisime seda, kuidas moodi oli ajakirjanikele pidu algas 5. mail, kui oli Pravda aastapäev ja ajakirjanduse päev. Ja pidu lõppes siis 7. õigemini 8. mai hommikul, sest 7. oli Popovi nimeline raadiopäev. Ja nüüd ei midagi. Aga käivitame oma tänase saate siis väga kuumal teemal. Ajaleht Postimees saab uue peatoimetaja, ikkagi Eesti suurim ajaleht. Ja nagu meie saate tutvustuses, mida hommikul vist ette ka loeti, ma palusin seda vähemalt niimoodi teha. Öeldi, et varsti kolib meie siia Faale Maija veel kolmas vanamees, aga paar korrust alla poole. Me lubame, et me Anvari võtame siia stuudiosse lähinädalatel, et ta siis saaks oma enda äälega kõike seda seletada, mis oli vahetuse põhjus ja kõik muu värk, aga laupäeval igal juhul ajaleht Postimees ise üllitab siis suure intervjuu. Intervjuu teeb muidugi Mart Raudsaar, kes ise on olnud ka Postimehe peatoimetaja ja ütleme, kuulub samasse tsunfti, teeb siis Anvariga pikema intervjuu, kus siis Anvar ütleb paar väga olulist asja välja ja mina lugesin kohe mitu korda ja ütlesin ka kodus, et see on lausa muusika minu kõrvadele, tahan seda tsiteerida. Anvar Samost, tulevane peatoimetaja. Et viimasel ajal on võim laienenud erinevatesse kohtadesse. Parlamendi võim on vähenenud, erakondade võim on vähenenud, üksikute poliitikute võim on vähenenud. Kõik võimalikud ametkonnad on muutunud oluliselt võimsamaks, nende kätte on liikunud sõna otses mõttes täitev võimu, aga kõik võimalikud aktivistid, kõik võimalikud huvigruppid, kõik võimalikud ühendused, organisatsioonid, nende käes on ka väga palju avaliku võimu. Ja põhimõtteliselt peab ajakirjandus sellesse võimu suhtuma sama suure tähelepanuga, nagu ta suhtub näiteks riigikogusse või parlamenti, valitsusse või kohtuvõimu. Siin ei ole tegelikult mingit vahet, see võim võib olla kuidagi vähem formaliseeritud, ei ole oluline. Oluline on see, kas võim tegelikult eksisteerib. Selles mõttes on ajakirjanduse üks ülesandeid jälgida võimu tähelepanelikult oma lugejate, oma kuulejate, oma vaatajate huvides. Ajakirjanduse üks ülesandeid on kogu aeg küsida, kus see võim on, defineerida see võim, mis on see võim, kes ühiskonnas asja otsustab. Seda ei ole Eestis võib-olla piisava tulemuslikkusega tehtud. See on, no, nüüd, see on poliitiline kreedo ja minu arvates äärmiselt sümpaatne.
2: No, me sa ütled, et see on äärmiselt sümpaatne. Mina kohe mõtlesin, et mis toimus kogu selle asja juures, et siin ajakirjanduspäeva künnisel, et selle muudatusega seos, et kas uudis oli see, et Anvar Samost sai Postimehe peatoimetajaks või uudis oli see, et Anvar Samost lahkub ERR-i uudiste juhi koha pealt ja kui ma oleksin ajakirjanik, siis ma tõsiselt muidugi mõtiskleksin selle üle, et kumb oli nagu suurem uudis ja tegelikult kas ühtepidi, et kas neid murelike murekordse lauba peale, eks ju, oli rohkem kui naerunägusid ja kui need naerunäod olid, et kas need olid ajakirjandusjuhtide seas, ajakirjandusomanike seas või võib-olla ka nagu selle samuse võimu erinevates vertikaalides. See oli minu nagu põhine küsimus selle asja juures, sest et nagu me nagu mõtleme peatoimetaja vahetusest, siis minu meelest oli see Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, kes selle uudise peale Facebooki postitas, luges üles terve nimekirja. Merit Kopli, Anvar Samost, Mart Luik, Hardo Pajula, Merit Kopli, Lauri Hussar, Peeter Helme, Merili Nikola, Kalev Korb, Mart Raudsar, Mart Javik, Priit Õbemegi ja nüüd siis taas Anvar Samost. Et need olid need peatoimetajad, kes tema ametis aja jooksul olid postimehes olnud. Et Priit Õbemägi, kes oli 4 aastat postimehe peatoimetaja, et ta oli ikkagi teatava stabiilsuse sinna tulnud, sest noh, peatoimetaja on ikkagi, tal on väga mitmed erinevaid rolle selles toimetuse sees ja toimetuse väljas ka, et ühtepidi ta peaks nagu hoidma ajalehe üldist visiooni, et mis leht see postimees on ja milleks ta on ja ta peaks olema tegelikult toimetuses see filter, et kes otsustab, millised lugusid me teeme ja millised me ei tee ja siis kolmandaks peaks ta seda organisatsiooni juhtima sellepärast, et ajakirjanduses on väga palju erinevaid egosid, eks ju koos, et neid tuleb kuidagi, noh, see sama, et neid tuleb kuidagi õlitada, et nad nagu üksteist seal kuidagi katki ei lõikaks, eks ju, ja siis kui see peatoimetaja vahetub, et siis see on ikkagi ühele toimetusele ka rääkimata, siis on ikkagi mingis mõttes traumaatine sündmus ja kui need peatoimetajad väga tihedalt vahetub, siis seda traumat, siis see trauma muutub juba kroonilise endeemiliseks tahaksin mõtelda.
1: No, kuule, sa meenuta nüüd seda, et 4 aastat tagasi me siin samas stuudios rääkisime, et asja hakkab nagu koomiliseks muutuma, et postimehe peatoimetaja saab reeglina olla ametis kuskil 2 kuud. Ja sellest on ju postimees nagu vabanenud, eks ole. Et Priit Õbemägi oli ametis 4 aastat.
2: Ja Priit on ikkagi andnud sinna seda stabiilsust ja ma arvan, et tõepoolest, et see oli väga mingis mõttes ikkagi keerulisel ajal, kus postimees tundus, et oli maha jäämas selles digivõidujooksus või digivõidurelvastumises mulle tundus. Ja et sealt nagu on tegelikult postimees jõudselt juurde võtnud digitellimuste osas, noh, kus vahepeal tundus, et on võitus lootus, et nüüd on juba vaatan, et vahemad vähenevad, eks selles osas, aga et mis siis nüüd nagu edasi juhtub, eks on selles mõttes huvitav, sest tega Anvar ei ole vist esimest korda ju postimees olemas, et ta Maakrimaja, kui see maja saaks rääkida, siis Maakrimaja põrandav uus vaip räägiks ju kindlasti sellest, kuidas uus luud selles majas pühkima hakkas.
1: Ei, no midagi hakkab kindlasti juhtuma, aga üldiselt peaks Eesti ühiskond olema nagu valmis ka omaks võtma ikkagi selle kontseptsiooni. Et nagu mida väga täpselt minu mõelest sõnastas Urmas Sõõrumaa, kui tema käest küsiti järjekordset kommentaari Kersti Kaljulaiu mahavõtmise kohta. Ja temalt küsiti, no, et mis see Kaljulaid nüüd valesti tegi ja selle peale ütles Urmas Sõõrumaa, et aga et mina esindan sellist maailmavaadet, et kõikide eelkäijate osas tuleb olla tänulik. Ja see ongi selle konservatiivse maailmapildi üks nurgakivisid. See on see side eelmise põlvkonnaga, olemasoleva põlvkonna ja tulevikuga. Ja me oleme paraku ühiskonnana omaks võtnud minu mõelest sellise suhtumise, et igas eelmises juhtkonnas ja eelmises valitsuses oli korruptsioon. Ja nii kui tuleb juhi vahetus, nii algab see mustapesu pesemine ja siis eelmisele juhile solgi kraesse kallamine.
2: No, et see on see klassikaline anekdoot või mis rääkis 3 ümbrikust, mäletad, mis tuli sahtlisse panna ja esimeses ümbrikus oli soovitust aja kõik eelkäija süüks, teises ümbrikus oli, kui see enam ei aidanud, siis oli soovitus, et anna hästi palju lubadusi ja kui see ka enam ei aidanud, siis kolmandas ümbrikus oli soovitus, et mine otsi 3 ümbrikut.
1: Aga jah, ma loodan ka, et siin ei teki, sest aga see postime peatoimetaja vahetus ei pruugi olla mingisugune intriig, et see vist on üsna korraline värk, et Priidu leping oli ju tegelikult algselt hoopis 3 aastaks ja sellest 3 sai 4, toimub vahetus. Minu jaoks palju huvitavam teema on see, et täna kes saab Anvar Samosti asemele ERR-is, sest see koht, mis
2: kes saab Anvar Samosti koha jutusaates Samoste uus põllu?
1: No seda jutusaadet ma ei pea nüüd maailma kõige tugevamaks ajakirjandustikuks teoseks, aga küll aga tema positsioon uudiste toimetuse juhina oli muidugi väga võimas. Tema oli ju tegelikult, tema juhtimisel tehti valik kogu maailmas toimunud sündmustest, faktidest ja edastati need siis eesti keeles Eesti raadiokuulajale ja televaatajale. Ehkki muidugi ma ei saanudki kuni lõpuni aru, et kui sõltumatu see Aktuaalne kaamera oma uudiste valikus seal oli.
2: Ma tahtsin just praegu ütleda, et sa lugesid ette pika ja kriitilise tsitaadi Anvar Samosti suust, eks, ja mis rääkis sellest, et ajakirjandus peaks vaatama, kus see võim on ja mulle siiski nagu tundub, et uudiste toimetus kuidagi võiks jõuda ju tegelikult mingis väljundis Aktuaalse kaamerane ka, aga me oleme ka selle saate minutite jooksul korduvalt ühtepidi rääkinud seda, et meile on arusaamatu olnud uudisvalik, meile on olnud arusaamatu ka käsitus, mis mõnikord on kas suhtekorralduslik või peaaegu kommertslik, eks selle asja juures niimoodi, et me ju näeme seda, et teine kord on, noh, ei ole seda tasakaalu ja ei ole seda võimu kriitilist vaatlemist, vaid pigem on nagu võimu vaendamist, eks see olnud, eks see. Et noh, kui välja arvatud need hetked, kui Priit Kusk või Astrid Kannel, eks ju, kipras kulmuga saate külalise otsa vaatab ja eks ju mingisuguse küsimuse esitab.
1: Aga seda kõike, mis teed etteid, et mis sa praegu ütlesid, ei saa me laiendada mingil juhul uudiste toimetusele.
2: Käige minu sõnade, mitte.
1: Ja sellepärast, et raadiouudised on üsna hästi toimetatud portaalist, mille juures on ju ka arvamusküljed, eks ole, on ka hoopiski niisugune teine maailm, nii et mina tunnen Anvarit juba aastast 1995, me oleme palju kakelnud ja üksteise peale ka karjunud, aga ma kindlasti võin väita seda, et tegemist on igati ajakirjanikuga ja kes on ka ikkagi kogu oma karjääri jooksul ajakirjanikus väärtustest kinni pidanud ja ka rasketel momentidel nende ees seisnud.
2: No jaa, aga samas ei saa me ju ka, ütleme, meie saade on küll olukorrast ajakirjanist, me ei saa ju mööda minna seda, et mitmelgi juhul ju räägitakse seda, et Anvar Samost, kes ühtepidi oli alguses aasta liberaal, vist Reformierakonna käe läbi, eks niimoodi, kes pärast kandideeris meil siin valimistel mäletad, eks ju niimoodi, ei osutunud valituks, ei saanud lennata Euroopassegi, eks niimoodi, ja keda tegelikult seostatakse küll oppositsioonile hääle andmisega, mis tegelikult võibolla peaks olema ajakirjanduse roll, on nagu tasakaalustav roll mingis mõttes, aga keda need samad inimesed, kes seal ütleme, näiteks ERR-i nõukoguski istuvad, kes teinekord ikkagi on väga tihti võtnud sõna mitte sellel teemal, et kuidas ERR-i paremini rahastada või kuidas ERR saaks paremini avalik õigusliku funktsiooni täita, vaid et kuidas ERR-ist saaks samasti välja, eks, sest vaata, kuidas ta meile haigete.
1: Aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt jätkavad oma targutusi ajakirjandusest ja millest me muust ikka räägime kui Postimehe peatoimetaja vahetusest. Ma vaatan, Väino on leidnud kuskilt riiulist paksu raamatu autoriks Mart Kadastik ja ta hirmsasti tahab sealt mingid lõigud ette lugeda.
2: Ma ei tea, kas ma tahan sealt lõike ette lugeda. Ma lihtsalt lugesin taustale, lugesin kahte erinevat kohta ja üks kõlas väga, väga tänapäevaselt. Usun, et Anvar Samosti liitumine annab Postimehele impulsi tõuke uute ideede tekkimiseks, projektide kirglikuks, aga täpseks realiseerimiseks. Usun ka, et Anvar suudab edukalt täita Postimehe eestkõneleja rolli. See roll Postimehe vaadete kannatlik selgitamine on muutunud eriti oluliseks ajastul, mille avaliku ruumi täidab müra ja meelekibedus. Kõlab väga tänapäevaselt, kuigi see on ikkagi päris tükka aega tagasi juba kirja pandud aastal 2011.
1: Aga soovime siis selle koha pealt kõigepealt muidugi Anvarile palju jõudu, ega see koht ei ole suugi mitte lihtne. Eesti ajakirjanduse ärimudel on väga raske löögi all täna ja mitte ainult ringhäälingu puhul, vaid ka tegelikult kirjutava ajakirjanduse puhul, nii et midagi me peame tegema ja siin on üks konks veel, et siin stuudios istuvad ju praegu ikkagi kahe esindusorganisatsiooni juhid ja me näeme iga päev tegelikult seda, mis moodi Ameerika platvormid kägistavad meie ajakirjandusväljaandeid ja me peame midagi tegema, me peame tegelikult selle ärimudeli mingil moel ümber mõtestama selleks, et taastada üldse see majanduslik elujõud.
2: No jah, sellest tegelikult, et kui me nüüd peame Anvari intervju juurde tagasi tulema, et seal oli kaks kohta, mida ma tahtsin esile tõsta, et üks oli see, et millisena ta seadis nagu need suured väljakutsed üles, et tõepoolest see digitaalne pööre, ehk et kuidas eks ju igati digitaliseerida seda ajakirjandust ja kuidas integreerida tehisaru sellesse protsessi, nii et see oleks vastutustundlik, väärikas, õige, täpne, läbipaistav selle asja üles, aga kolmandana pisut vastuolulisena selle digitaliseerimise soovile tõida ikka murene välja selle sama omniva erastamise, eks ju eelseisva planeeritava postifirma erastamise, mis tegelikult selle paberle ja selle jõudmiseni lugejani seab ikka päris korralikult ohtu ja seda ka digitaliseerima kutsutud juht, eks ju, on märganud.
1: No selles suhtes ma arvan, me ärme ava Väinoga siin diskussiooni, me oleme siin eri arvamusel, et loota lihtsalt siin riiklikule postifirmale, et see teie ajalehed kätte toimetab igasse Eestimaa asustatud punkti on minu mõelest ikka täiesti sinisilne.
2: No mina olen alati öelnud seda, et äriloogika järgi tõepoolest vanglate erastamine ja ka kaitseväe erastamine oleks alati kõige kasulikumiks ja riik peaks nendest süsteemidest eljastama, aga teisipidi teine asi, mida ma tahtsin veel enne, kui me võibolla suundume meediavabaduse teemade juurde. Tanvar, kes on nüüd 10 aastat olnud rahvusringhäälingus, et oma intervjuus tõstis ta ikka väga, väga kuidagi kiitis rahvusringhäälingu väga nagu mõistliku ja kokkuhoidliku ja väga otstarbekat ja tulemuslikku ja säästliku majandamist. Ja vaat selle koha peal ma mõnikord küll tahtsin ikkagi lugedes erinevaid asju teha.
1: No Postimehel on oma, et direktor, nii et ta väga ei pea majandama hakkama Postimehes vist. Et...
2: Ei, no küllab ta ei pidanud seda ka ERR-is tegema, et selles osas, aga lihtsalt, et see vaade, et mulle küll tundub, et alati, et kui kaitsevägi ostab külmkappi, siis see on 10 korda kallim kui see, et kui eraettevõte ostab ja vahepeal tundus ka, et rahvusringhääling mõnel hetkel, eks ju, suutis 10 mehega ära teha seda, mida eraettevõttes 2 inimesega tehti, eks ju. Et kas seal selles organisatsioonis võiks olla seda arenguruumi vähendamise teed, et võibolla siis ajakirjanikud nagu said sellest, et on Postimehe ajakirjanikud, kes on pidanud 2 inimesega tassima 10 inimese koormat, näevad siis tulevas peatoimetajas ka mingisugust leevendust selles osas.
1: Eks see on ikkagi, et kollektiiv ootab uuelt juhilt eelkõige raha ja saadakse vastu soe käe pigistus ja memme musi. Aga hüva, soovime Anvarile jõudu ja eks me asume temaga läbirääkimistesse, et ta saaks tulla meie saatesse vahetult ise seletama, mis värk on ja kuhu suunda see asi liigub. Täna üks teema meil on kindlasti ka see, et Eesti on ajakirjandusvabaduses kukkunud nagu kivi täiesti katastroofilisse olukorda langenud ehk siis teiselt kohalt kolmandaks maailmas. Issand halasta, mis jah, nüüd saab?
2: Võibolla jah, tõepoolest sinu iroonia on kohane mõningate pealkirjade suhtes, kes tõepoolest rääkisid seda kivina kukkumist, eks ju, rõhutasid, aga mureliku suuga oli see 25. Korda tehtud meediavabaduse edetabel tõepoolest sellepärast, et üha rohkem on leitud ju seda siis, et see ajakirjandusvabaduse keskmine näit on langenud 100 riigis, eks ju, see on 25 aasta jooksul kõige madalamale tasemele, eks ju, selles osas ja sealt on tulnud ikkagi väga murelike sõnumeid selles osas, et endiselt on meil ainult 7 riiki maailmas, et kus ajakirjanduse olukord on hea ja ülejäänutel üle pooltes riikides on ajakirjanduse olukord raske või väga tõsine.
1: Tasuks need 7 äkki ette lugeda.
2: Kunagi varem ei ole olnud see siis nii halb. Esimesel kohal on tõepoolest Norra, et kes on 10. Aastat esimesel kohal, et ta on tõepoolest nagu kõikide näitajate pool, seal mõõdetakse 5 või 6 erinevat nagu taset, eks ju, siis, et ta on seal olnud esimene. Teine on siis Madalmaad või Holland, eks ju, niimoodi tema siis nagu läks Eestist mööda praegusel hetkel niimoodi ja seal nagu oluliselt ei ole selgitatud, et mis tema nagu teise koha pälvis. Eesti on kolmandal kohal, nagu me ütlesime. Eesti puhul tegelikult toodi ka esile survet avalik-õiguslikkuse ringhäälingule tegelikult on toodud esile ka seda majandusliku elujõu küsimust ja omandi küsimust täiesti selgelt. Nii, 4. Kohal Taani, 5. Kohal Rootsi, 6. Kohal Soome ja 7. Kohal Iirima. Need on siis need riigid, kus ajakirjanduse olukorda loetakse heaks ja esikümnesse mahuvad veel Sveits, Luksemburg, Portugal. Läti on 17. Kohal, Leedu on 15. Kohal. Et kui me nüüd nagu sealt vaatame...
1: Leiad sa sealt Ameerika Ühendriigid ka?
2: Ameerika Ühendriigid on 64. Kohal ja nad on minu mõelest kastad kukkusid umbes 7 kohta ja seal toodi põhjuseks see, et väga dramaatiliselt ühtepidi kärbiti seda ringhäälingut, kärbiti tegelikult neid Ameerika häält, nagu me mäletame, eks ju niimoodi, seal on tegelikult väga tugev poliitiline surve ajakirjandusel on viidatud ka Salvadori ajakirjaniku kinnipidamisele deporteerimisele, kes proteste kajastas seal niimoodi. Suurbritannia näiteks on 18. Vaatame Venema. Venema on 172. Kohal.
1: Põhja-Korea?
2: Ja Põhja-Korea on seal minu mõelest, kui ma vaatama, kas mul täpseid andmeid on, aga Põhja-Korea peaks olema nende viimaste seas. Eelviimane on Põhja-Korea. Eritrea on 180, Põhja-Korea on 179
1: ja Iraan
2: ja Iina on 178. Et tegelikult Iraan on koos Afganistaniga, Saudi-Araabia, Iraan, Hiina, Põhja-Korea, nad on kõik seal tagaotsas 170. Juures. Iraan 177.
1: See teema on olnud alati meie saates siis, kui see edetabel välja tuleb. Ja
2: kas see mõõdab midagi?
1: Mina olen alati olnud selles väga skeptiline, et see midagi erilist nüüd näitab, et Ameerika Ühendriikide 60. Koht ei tähenda ju tegelikult seda, et Ameerika oleks mingi ebademokraatlik maa.
2: Ei no see ei ole demokraatia indeks, eks ju, ja see ei ole ka õnnelikkuse indeks, aga see tegelikult nagu väga spetsiifiliselt, see ikkagi vaatab seda, et kuidas võim käsitleb ajakirjandust, see vaatab, kuidas seadused kas takistavad või soodustavad ajakirjanike tööd. Ta vaatab seda, kuidas ühiskond hindab ajakirjanike tööd, kas ta usaldab seda, kas ta sallib ajakirjanike niimoodi. Ta vaatab seda, et kas ajakirjandus on nagu elujõuline üleüldse selle turu peale, eks niimoodi. Ja veel hinnatakse päris mitmeid näiteid ja siis väga oluline mõõde tõepoolest on ka siis see ajakirjanike vangistamine ütlepidi ja no erilise hoobi paneb tavaliselt ka ajakirjanike surm, eks, ajakirjanike tapmine võib meid siis küll väga korralikult viia, ei ole mingi ime, kui see viib teiselt kohalt 79.
1: See vist oli Slovakkia, see oli ju, kui see ajakirjanik mõrvati, siis Slovakkia kukkus selles samas tabelis mitukümmend kohta.
2: Mis on ka äärmuslik ja sellepärast, et tegelikult ka Eesti puhul, eks ju niimoodi ridade vahele on kirja pandud see, et et tegelikult ajakirjanikud ei tunne ennast turvalisena, ei tunne ennast turvalisena näiteks internetist tulevate rünnakute pärast, eks, ja et me ei ole nagu selles osas veel nagu suutnud saavutada sellist nagu turvavõrkude loomist ja mida iganes.
1: Aga teeme siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang, Väino Koorberg, ehk siis vanamehed viinavabriku kõrvalt rääkimas ajakirjandusest. Mina olin väga irooniline nende pealkirjade suhtes, mis siis jällegi kuulutasid mingit kadu ja häda, kuna Eesti on langenud ajakirjandusvabaduse indeksis teiselt kohalt kolmandaks, kus juures esimesed 7 kohta on tegelikult üks sama koht.
2: Aga no nii, ta ei ole päris üheselt ei saa öelda, et esimene ja teine või no esimene
1: see on nagu täiesti vaba ajakirjandus.
2: Seal loetakse 100 punkti skaalal neid punkte ja me võime ikkagi ütelda, et tõepoolest see vahe on 7 punkti. Aga jälle, et kui me nagu vaatame, et ka Soomet lahutab seal 7. piiri peal 86,22 punkti, ma saan aru, see piir läheb 85 punkti pealt. Eks ju, et poolteist punkti lahutab ainult ja ma mäletan, et Eesti on korra olnud seal täpselt selle 7-8 piiri peal, kus meid lahutas peaaegu vabadest ajakirjandust tõepoolest mingi 0,3 punkti. Ja see oleks nagu olnud see, et suure kaardi peal, kus sa oled praegu kujutatud rohelisena, muutud see äkki kollaseks. Ja see on nagu see koht peaaegu vaba ühiskond, eks ju, on hoopis midagi muud kui vaba ühiskond.
1: Jah, aga ikkagi tahaks ma soovida õnne ja jõudu kõige nendele pealkirjameistritele, kes jälle suutsid ei millestki teha pealkirja. Aga me võime olla väga uhked. Eesti on meediavabaduse tippus terves maailmas ja minu mõelest asjad lähevad Eestis selles suunas päris hästi, kui jätta välja mõningad katastroofilised pisipuudused, näiteks kultuuriministeeriumi tehtud eelnõud, no jaa, mida aga siis üritatakse menetleda. Ja
2: seda küll, aga jah, Eesti on olnud töös väga liberaalne tegelikult meediareguleerimise osas ja et meil ei ole eraldi ajakirjandusseadust, meil ei ole tõepoolest registreerimiskohustust, meil on tegelikult siiski ka suhteliselt vaba majandusruum, et see ettevõtlusvabadus mingil kujul ikkagi on olemas, aga ei saa ju öelda, et see on meil alati olnud, see jääb nõnda igaveseks, sellepärast, et tegelikult me ei saa ju öelda, et Euroopa Liit oleks ebademokraatlik organisatsioon, aga ka Euroopa Liidus on üha rohkem nagu võtnud maad, mis tahes soov asju reguleerida ja siiamaani on näiteks reguleeritud hästi palju just seda sinu vastutusvaltkonnas olevat ringhäälingut, noh mingis mõttes oli see loogiline, et eeter on piiratud ressurss, eks ju, aga nüüd on üha rohkem nagu leitud, et kuna ajakirjandus on rünnaku all, kuna ajakirjandust nõrgestatakse, eks ju, kuna ajakirjandus jääb alla suurtele platformidele, kuna tähelepanu majandus, eks ju, viib ajakirjandust ressursse, tuleks ajakirjanduse elujõudu tugevdada, siis on leitud väga kummaliselt jõutud paradoksin, et järelikult tuleks ajakirjandust rohkem reguleerida, ehk et umbes nagu ringhäälingud piiratud ressursiga võiks hakata kogu ajakirjandust reguleerida. Ja vaat see tendents teeb minule tegelikult palju muret just selles osas, et kui ühe peaasjate Euroopa Liit ajakirjandust ja ajakirjandusvabadust surnuks ei reguleeri.
1: Kunagi ütles üks FBI suur ülemus suure mõtted ära, et kui juttu tuli luuramisest ja vastuluuramisest, siis tema ütles selle peale kolmandat viskit järgmise lause, et see kõik põhineb sellele, et kunagi hakatakse luurama ja siis ei saa enam pidama. Ja selle ajakirjanduse reguleerimisega Euroopa Liidus on samamoodi, et kui ükskord astuti üle selle läve pakku ja hakati neid erinevaid regulatsioone demokraatia kaitseks ja ringhäälingu kaitseks tegema, siis nüüd ei saada enam pidama. Ja neid üritatakse kogu aeg täiustada, aga nagu näitab siis ajalugu, teinekord minnakse liiale, et mitte öelda astutakse ämbrisse. Eks siis see poliitreklaami määrus, mis peaks tegelikult täna kehtima ju kõikide valimiste kohta Euroopa Liidus. See on nüüd küll selline kobar käkk, et ma tahaks väga näha, kuidas moodi Euroopa Liit kogu sellest värgist nagu välja tuleb.
2: No see ei ole ju, selles mõttes ta ei ole ju ka ainukene, meil on audiovisuaal meediateenuste direktiiv ja siis meil on meediavabaduse määrus ja siis meil on kindlasti veel demokraatia kilp. Ja siis meil on isikuandmete kaitse määruseks niimoodi ja tuhanded asjadeks ja tegelikult ja üha rohkem tuleb nagu ilusa nimega asju juurde.
1: Ja aina masin töötab.
2: Masin...
1: Pisseslavi pelmeeni masin nagu Ilfi ja Petrovi surematus teoses.
2: Masin töötab tegelikult, et murelikult, ega ma mingis mõttes mureliku suuga vaatan isegi seda sama tehisaru valdkonna reguleerimist, et mis võib olla kantud heast tahtest, ühtepidi kaitsta inimlikkust masina eest, kaitsta seda sama demokraatliku valikut masina eest, eks ju, kaitsta ka loova isiksusi eks ju, masina eest, eks ju, aga tulemus võib olla ikkagi ühel hetkel see, et tõepoolest ongi see pelmeenivabrik või kirjaklambri masin, eks ju, mis kogu maailma kirjaklambriteks.
1: No jah, aga pelmeenivabrikul oli üks selline asi, et need pelmeenid roiskusid ja siis vabatahtlike malevad kantsid neid pelmeene prügimäele, aga masinat ei olnud võimalik peatada. Nii et natuke meenutab see värk ja sellist sajandi alguse vene kirjandust. Hüva, aga tõmbame sellele teemale nagu joone alla. Et ajakirjandusvabaduses seisame kõrgel ja vaatame, kuidas seda vabadus siis läinud nädalal kaasutati. Ja minu ees on siin eelmise nädala Ekspress, kus on tegelikult kaks väga tähelepanuväärset lugu. Ja nendest ühest hakkame kohe rääkima. Ja see on keelekaos koolides. Selle loo autoriteks on Piret Reiljan ja Maria Begunkova. See on lausa siin neljal lehekülje peal. Ja kirjeldatakse siis seda, mis toimub nendes Tallinna koolides, kus on asutud aktiivselt, kiiresti ja nagu öeldakse härjal sarvist haaratud, hakatud üle minema eestikeelsele haridusele. Ja mis minu jaoks on siin, no mitte nüüd niivõrd üllatus, kui võrd tore oli lugeda, et keegi seda kohe nagu numbritega näitab. Tallinnas on koole, mis on formaalselt eestikeelsed koolid, kus klassis on vaatet 2/3 vene emakeelega lapsi, jättes siis eestikeelses koolis eestlased klassis vähemusse. Mis tähendab muidugi seda, et ega seal nagu väga sellest keeleõppes, no minu arvates midagi välja ei tule, aga seal on teine dimensioon.
2: Keeleõppe on seal täiesti olemas, eks ju, ma arvan, et õpitakse väga selgelt, väga kiiresti vene keel selgeks.
1: Aga mis on nagu huvitav selle juures on, et mis esmapilgul võib-olla tavalugejale ei olegi nagu kohe kätnud, et õpetajad lähevad minema. Et kuna selles klassis ka korra hoidmine on lootusetu, eks ole, ja need õpetajad ei ole ettevalmistatud selliseks situatsiooniks,
2: no,
1: siis nad eiskavad valge lippu.
2: Nagu õpetajad lähevad minema, mingil mõttes lähevad ka lapsed minema ja seal oli nagu ju väga murelikult oli väljadud, et lähevad minema nii vene kui eestikeelsed lapsed. Eks? Eestikeelsed lapsed lähevad sellepärast, et ühtepidi nad teavad, et see hariduse kvaliteet eks ju, oluliselt halveneb ja teisipidi tõepoolest, et kui sa pead õppima, kui sa õpid keskkonnas, kus on nagu vigane eestikeel, et siis tulemuseks on ka vigast eestikeelt rääkivad eesti lapsed, eks niimoodi see. Siis vene lapsevanemad, kes on pannud oma lapse uskudes tegelikult haridusministeeriumi nagu suurte loosungite saada, et saate üles riputud keelekümbluse ideed, eks, niimoodi, on pannud sinna sellesse eestikeelsesse klassi ühel hetkel märkavad ämmastusega, et lapsed eestikeelt endiselt ei oska, niimoodi vene keelt oskavad endiselt need kõikide lühikeste emaga seotud sõnade saatel, eks, niimoodi, aga lisaks, et nad ei ole ka nagu seda tavalist haridust omandanud, eks, selle jälle selle tavalise hariduse kvaliteet oleks. Ja nüüd ma kogu aeg olen mõelnud, et kes kelle ülesanne on olnud seda jälgida, et eestikeelne haridus oleks eestikeelne haridus.
1: Ja mida meile räägiti? Kui...
2: Et meil ei oleks see nii kui Narva volikogu, eks ju, tähendab, et kõigepealt peame vene keeles volikogu istungi ära ja pärast formaalselt, eks ju, kordame selle eesti keeles üle.
1: Ja mida meile räägiti ju siis, kui see protsess käima lükati ja mis on ka minu arvates nagu täiesti ajalooline paratamatus seda teha. Räägiti ju seda, et väga mõistlik on tegelikult võtta need muukeelsed lapsed sellesse klassi kollektiivi nii, et nad oleksid märkimisväärses vähemuses. Ütleme, et kuskil 20% lastest on siis nagu vene emakeelega, nad omandavad sellises olukorras selle eesti keelega ruttu ja kiiresti õpetajad saavad õppetööd läbi viia. Ja kuskil 5 aasta või 10 aasta perspektiivis on meil kogu situatsioon hoopis teissugune. Ja siis tulid kohalikud valimised ja Tallinnas tehti valimisliit, Isamaaliit Keskerakond. Ja mida me loeme Eesti Ekspressist on ju see, eks ole, et mitte midagi nendest lubadustest teatud koolide puhul ei ole ju ellu läinud. Suisa vastupidi. Ja tekib nüüd omapärane situatsioon, kus need eestikeelsed vanemate lapsed ju väga silmnähtavalt ja hakkavad ju pettuma kogu selles värgis, ütlevad, et see ju ei tööta, see on ju meile on valetatud.
2: Ja kõik pettuvad, minu meest on praegu, ma ei ole veel näinud kedagi, kes oleks nagu võidusunud peale haridusministeerium.
1: Haridusministeerium endiselt vist usub, et ja. Tallinnas viiakse läbi seda eestikeelset haridusreformi, eks ole. Ja ajakirjandus ütleb, et ega päris nii ei ole. Noh, kui palju neid koole nüüd tegelikuses on, mis kus see keele kaos on selline, nagu Ekspress seda kirjutab. Ja siin kohal ma loodan, et nüüd Piret Reiljan ja Marina Begunkova tegutsevad edasi ja nad vaatavad, kui paljudes koolides see on nagu teemaks. Ja mis seal tegelikult toimub?
2: Tuleb vaadata ka lasteaia kümblusrühmi.
1: Kõike seda peaks vaatama nüüd jah tervikuna, et kas see tõesti nüüd praegu viib vastupidisele poliitilisele suundumusele. Ehk siis Isamaaliidu ja Keskerakonna loodud valimisliit, kes on Tallinnas võimul, viib ellu tegelikult sellist poliitikat ja noh, ka igapäevast käitumist, eks ole, mis töötab risti vastu sellele eestikeelse hariduse poliitilisele eesmärgile. Kes siis võidab? Võidavad kindlasti need vene poliitikud, kes ütlevad, et kogu see värk on suur jama ja ahistamine ja üldse venekeelse elanikkonna solvamine ja jumal teab, mis asi. Ja võidavad ka Eesti natsionalistid, kes ütlevad, et ei, et segregatsioon ongi õige asi, et las need venkud istuvad seal Lasnamäe koolis ja räägivad vene keeles edasi ja meie ei saa lõpada seda, et meie laste haridusteed see kuidagi moodi mõjutab. Need kirjutised olid ju ka enne reformi käivitumist täiesti olemas. Ühesõnaga Tallinn on võtnud siis täiesti selgelt, kuidas, mina imestan, kuidas lasti ikkagi see Isamaaliidu seltskond, kuidas ta lasi endale niimoodi koti pähe tõmmata ja selle ei, asja juures.
2: Ma muidugi hea meelega laiendaks seda teemat ikkagi sinna sellele suurepärasele Tallinnast väljapoole ka, et tegelikult Tallinn ei ole ainukene selline nagu mitme keeleline keskkond, et vaatame Ida-Virumaal tegelikult tasub vaadata Tartu ja Valga analoogseid projekte võibolla täpselt samamoodi ja vaadata ka sinna sisse, et me nagu Tallinnat väga tugevasti praegu toome esile, sest Tallinnas see kisa on ka kõige suurem, aga minu meelest on seda rääkinud õpetajad ka nagu mujal täpselt samasuguse probleemiga lihtsalt, et mudel ei tööta.
1: Ja ei, no nüüd on küll minu meelest see koht, kus kuna Piret ja Marina on selle otsa lahti teinud. Esiteks peavad nemad seda kindlasti jätkama. Aga nüüd Ekspress võiks ka teha niisuguse ajakirjanike löögirühma, kes nagu vaatab tegelikult ära selle, kuidas see Eestis see reaalne pilt on. Ja küll Narvas, ma saan aru, on seda tegelikult ikkagi kaela murdav ülesanne teha, et me saaksime nagu keelekümblusklassid tööle. Aga Tallinn absoluutselt võimalik, kui ei eksisteeriks mingisugust haridusosakonda, kes töötab sellele vastu. Nii et soovime siis palju jõudu ja edu ja teeme siin kohal väikese pausi ja peale seda räägime teisest tähelepanuväärsest Ekspressi ajakirjanduslikust tööst.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väina Koorberg ehk vanamehed viinavabriku kõrvalt. Nüüd oleme teemade juures, mis ei ole nii globaalsed, vaid täiesti kohalikud. Ehk Ekspress üllitab eelmisel nädalal siis sellise pealkirjaga loo nagu Umbusk jõuametite suhtes on levinud kõikidesse parteidesse. Autor Madis Hindre. Ja siin kirjeldatakse siis Toompeal levivaid meeleolusid, et kas ikkagi meie prokuratuur, kaitsepolitsei ja politseijõud on alati olnud täiesti objektiivsed või on siin ikkagi juba sellised märgid politseiriigidest, see õigemini selle tekkimisest. Ja no ütleme, et mina olen olnud ju viimased 3 aastat nagu rikkis gramofon ja rääkinud, et ka ajakirjandus peaks tegelikult hoopis oma suunda muutma ja mitte uskuma pimesi kõike seda, mida jõuametkonnad räägivad. Et see ei ole see esmane tõeallikas, vaid olema ikka rohkem tegelikult oma lugejate ja ehk üksikisiku teenistuses. Ja tundub, et ajakirjanduses on see krõks nagu käinud, et postimees on olnud viimastel nädalatel väga aktiivne ja ütelnud, et midagi tuleb riigis nagu ikkagi ette võtta, et tõkestada kõike seda politsei laiutamist.
2: No seda vaidlust on peetud ju päris laiemalt tasemel. Tegelikult me oleme rääkinud sellest üleüldisest pealtkuulamise nakkusest, me oleme rääkinud sideandmete säilitamise nakkusest, me oleme rääkinud kaamerate igale poole ülespanemise nakkusest, me oleme rääkinud pangaandmete otse ühendus rahapesu andmebürooga nakkusest ja me räägime tegelikult paljudest sellistest asjadest, et mille tulemuseks ongi see nii, et andmepõhine ja väga efektiivne jälgimisriik, eks võibolla. Ja kui see nüüd ühendada tegelikult, siis toreta riigile omase vägivala apparaadiga rõhujate käes rõhutute maa surumiseks. Eks ju. Ehk et mulle tundub, et väga tihti ju me ei tee vahet, et prokuratuuril on nagu kahetine roll, et ühtepidi ta ju nagu esindab riiki ja teisipidi ta on üks võistlev pool, eks ju, selles kohtumenetluses tundub mulle. Et siis me olemegi saanud nagu väga efektiivse ja kuid muret tekitama nähtuse, mulle tundub.
1: Seda kõige ilusamine minu mõelest seda dilemmat, mille süüskond seisab, sõnastas ju Karri Ginter saates Esimene stuudio, kus muidugi saatejuht korrutus

0: ma seda tasakaalupunkti otsima.
1: No võib-olla asi oli ka selles, et tegelikult on ju nagu näiteks olnud mitmed sellised küllaltki markantsed kohtuasjad alates Porto Francost, Kalle Laaneti kohtuasi, Parvel Pruun silla kohtuasi ja mida iganes, eks ju, viimatise näitena tegelikult toodi ka Kersti Krachti kriminaalasi ringkonna kohtus, et selle kohta ERR-i portaalist võib lugeda, Silver Reinsaar on väga tähelepanelikult lugenud tegelikult ringkonna kohtu otsust ja toonud seal esile selle, kuidas ringkonna kohus vist 9 korral või enam kui 10 korral toob esile selle, et prokuratuur esitas menetluses meelevaldseid väiteid, väljamõeldud asjaolusid ja tegeles kohtu eksitamisega, asendas tõendamise meelevaldse eksitava järeldamisega, võttes ebamäärase tõendi, lisades sellele omaenda oletuse esitades tulemust ainuvõimaliku järeldusena. Võtte selline protsess, eks ju, tähendab vajaks küll minu mõelest väga selgelt parlamentaarset kontrolli ja siin nagu tuli küll Madise loos ja minu mõelest tuli ka Miksalu loos, Miksalu suhteliselt samal teemal kirjutas Postimees, eks ju, tuli välja, et siin küll on poliitikud suhteliselt ühel meelel, et kas selle pär, kas nad on ühel meelel see tõttu, et kõigile nagu terendavad vangirauad, eks ju, või nad tajuvad seda, et ühiskonnas tegelikult see nagu see võim on liikumas kusagile mujale sinna, kuhu tahab Anvar Samost oma pilgu pöörata nüüd, et kus see võim tegelikult on.
0: Mida mina vaatan nagu kasvava murega on tegelikult jah selle poliitikute argus selles küsimuses, et miks nad on siis nii arad? Et kas, mida siis kardetakse? Kas on endal mingisugused luukered kapis või on nagu valgust kartvaid tehinguid tehtud või mida iganes? See on nagu selline kõige lihtsam seletus. Aga see võib olla ka seletus tegelikult, et tajutakse ühiskonna meelsus täiesti valesti. Talud tajutaksegi seda, et Eesti rahvas unistab sellise kõva käe järgi.
1: Poliitikud kõik vangi pannava.
0: Ja Mussolini võimule mustad särgid kõigile selga, eks ole, igasse tuppa kaamera ja mikrofon ja küll saab kord maija, eks ole. Mis seal salata? 20. Itaalias saigi. No, aga lõppes see, kole alvasti.
1: Aga seal samas Madis Indre loos oli ju minu meelest kas see oli ju õiguskomisjoni esimees Madis Timpson, eks on ka kunagine justiitsminister vist olnud, kui ma
0: absoluutselt
1: otsin, eks, kirjeldab ju seda Laaneti protsessi ja ütleb, et kui tal ei oleks, et kui Kalle Laanetil ei oleks nagu tekinud pinge olukorda, eks ju, peaprokuröriga, et siis seda menetlust poleks. Kui seda ütleb õiguskomisjoni esimees, siis sellele peaks võib-olla tähelepanu pöörama, et ta, kas ta poliitilistes huvides ütleb seda oma erakonna nagu liikme kaitseks või ta ütleb seda tõepoolest õiguskomisjoni esinejana, kes nagu võiks olla peaaegu et A ja O, eks ju, selle õiguslikkuse kaitsel.
0: Jah, aga vaata, see ongi see koht, mida ka tulevane Postimehe peatoimetaja ütles, et võim hakkab nihkuma nagu parlamendi käest ära oma osaliselt valitsuse poole, aga valitsus on seda ka võib-olla delegeerinud teatud ametkondade poole. Ja nüüd, kui ametkonnad elavad sellise mõtte järgi, et kõik, mis on, kõike võib teha, mis ei ole nagu seadusega otseselt keelatud, eks ole, selline eraõigusest tulenev printsiip, siis me äkki avastamegi, et eesmärk rahapesu tõkestamiseks me näeme, et sobratakse meie pangaarvetel, siis me näeme, et kuskile pannakse püsti mingi kaamera, mis ilma igas...
1: Koduvägivalla ära hoidmiseks paigaldatakse teile jalavõru ja kaamera.
0: Miks mitte, jah? Ja nüüd viimane et, tore lugu
1: mis
0: on...
1: Teil, juba... Mis teil kaid karta on, eks ju? Õige õlma ei hakka keegi ja õige jalavõru kallale ei lähe ka keegi.
0: Ja me teame seda, et tegelikult ettevõtluses on väga levinud kõik võimalikud sellised pettused, et tekitatakse mingeid võlgu ja pärast nende eest ei vastutata. Rahandusministeerium ennast liberaaliks nimetava inimese juhtimisel esitab eelnõu, mis paneb juhatajad vastutama ka võlgade eest, mida nad ise ei tekitanud.
1: Ma tahaks panna küll loomulikult ka poliitikud ja ka ministrid vastutama, eks ju, kahjude eest, mis on riigile tekinud, eks ju, küll põrandate sisse lülitamise, küll põrandate välja lülitamise läbi, eks ju, ja need kahjusid on olnud ka mõnikord rumalad rumalate otsuste tõttu.
0: No, eks seal on poliitiline vastutus.
1: Et kas sellisel juhul võiks ka ikka, poliitilise vastutuse võiks ikkagi asendada, eks poliitiku väga otsese varalise vastutusega sellisel juhul.
0: No siis me saame endale poliitikud, kellel ei ole mingit vara, millele sisse nõuet pöörata.

0: Aga praegusel hetkel mulle tundub, et Eesti liberaalne riik tahab ehitada majandust, kus oleksid inimesed, eks ju, kellel ei oleks mingisugust vara ega ka tahtmist seda majandust kuidagi edasi viia.
1: Jah, ega mis me siin ikka konstateerime, et ajakirjandus, palun, siin on nagu ainest tegelikult rääkida ja ma soovitan mitte väga karta selliseid asju, nagu juhtus näiteks siseminister Jüri Mõisaga, kes tabati kiirus ületamiselt teelõigus, kus mitte kunagi enne keegi politseiniku näinud ei olnud. Aga me lõpetame oma saate ühe pühenduslooga ja mõtlesime, et mängiks seekord sellist maailmamuusikat. Oli selline väga äge muusik 90-tatel, mida kõik diskoteegid mängisid. Morikante ja me pühendame selle Tallinna linnavalitsusele, kes edendab meil seda üleminekut eestikeelsele haridusele.
0: Ja mandinkakeelset laulu ei ole meie saates veel olnudki.

0: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen. Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. 5. mai on kätte jõudnud teisipäeva hommik. Mart Mardisalu ja Sander Punamäe ikka koos teiega tänagi koos ärkamas.
2: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Ringutame siis koos ennast üles tänase hommikul. Sander, kas on sulle hommikuvõimlemine tehtud?
1: Ammu juba. 5 läbi 12 minutit oli päikese tõus ja päikese tõusu kõik tasub üle särgata.
2: Absoluutselt, sellepärast sa näed välja siin stuudios 2 sentimeetrit pikem kui tavaliselt hommikuti saadet lõpetades.
1: Jah, täpselt.
2: Korralikult ennast lahti venitanud.
1: Täpselt, vaatasin 5. mai kohta natukene, mis päevaga täna tõgu on. Ülemaailmne kätehügieeni päev. WHO ehk siis maailma terviseorganisatsiooni vedamisel.
2: Ütleb ta ja peidab käed häbelikult selja taha.
1: No ei ole nii, pesin täna. Võibolla mõnevõrra vähem pesen praegu sellel, kui siin paar aastat tagasi käsi pesin, aga siiski rahvusvaheline ämma emandate päev on täna samamoodi.
2: No võt, see on oluline. Oleks neile Eestis ainult piisavalt tööd?
1: Jah, seda küll me ei ole kuulnud, et liiga vähe ämmaemandaid oleks. No pigem just, on seda, et lapsi
2: just.
1: On vähe. Ja.
2: No just.
1: Ja Portugali keele ja kultuuripäev samamoodi on täna.
2: Need, kes oskab ja julgeb, siis täna no võibolla siiski õhtul kodus valitud seltskonnale esitate mõne mõnusa südamliku hingest hinge mineva faado.
1: No ja kui see ei sobi, siis põhimõtteliselt saab inspiratsiooni ammutada ka näiteks Søren Kierkegaardi Taani filosofi loomingust, kellel on sünnipäev 5. mail 1813 tema sündis. Või siis Karl Marx, ka temal on sünnipäev 5. mail. Saksa filosofi majandusteadlane. Aga millised teemad tänasel päeval esile kerkivad, millest Eesti meedia rääkima hakkab, millised teemad nüüd mõjutavad, sellest juba õige pea.
0: Kuku hommikuraadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere kuulema saatet olukorrast ajakirjanduses. Kaks vanameest on stuudios, Rein Lang, Väino Koorberg. Viinavabriku kõrval. Viinavabrik paistab läbi udu väga häguselt meie, nii me ei näe ka seda, kas korsten suitseb või mitte. Loodetavasti suitseb.
2: Jah, sellepärast, et iial ei või teada, sest täna on niimoodi rahvusvaheline tuletõrjute päev. Mine tead, võibolla keegi on nagu lihtsalt tulnud ja juga juhtunud sinna otse korstna poole ja leegikoldes kustutanud.
1: No peale selle on täna rahvusvaheline lindude päev, nii et õnnitleme ka kõiki linde.
2: No on ka roosasärgi päev ja Star Warsi päev ja ma tahtsin öelda, et mis päev ei ole, et ei ole meil ülemaailmne ajakirjandus vabaduse päev, et see oli eile ja meil ei ole ka Nõukogude Liidu kommunistliku partei au ja südamestunnistus ja häälekand ja ajalehe Pravda asutamise aastapäev 5. mai 1912 ei ole. Seda tähistati ju Nõukogude Liidus kui ajakirjanike päeva, kui ma olen aru saanud. No see on alles homme.
1: Juba eelmises saates me rääkisime seda, kuidas moodi oli ajakirjanikele pidu algas 5. mail, kui oli Pravda aastapäev ja ajakirjanduse päev. Ja pidu lõppes siis 8. mai hommikul, sest 7. oli Popovi nimeline raadiopäev. Ja nüüd ei midagi. Aga käivitame oma tänase saate siis väga kuumal teemal. Ajaleht Postimees saab uue peatoimetaja, ikkagi Eesti suurim ajaleht. Ja nagu meie saate tutvustuses, mida hommikul vist ette ka loeti, ma palusin seda vähemalt niimoodi teha, öeldi, et varsti kolib meie siia Faale Maija veel kolmas vanamees, aga paar korrust alla poole. Me lubame, et me Anvari võtame siia stuudiosse lähinädalatel, et ta siis saaks oma enda äälega kõike seda seletada, mis oli vahetuse põhjus ja kõik muu värk, aga laupäeval igal juhul ajaleht Postimees ise üllitab siis suure intervjuu teeb muidugi Mart Raudsaar, kes ise on olnud ka Postimehe peatoimetaja ja ütleme, kuulub samasse tsunfti, teeb siis Anvariga pikema intervjuu, kus siis Anvar ütleb paar väga olulist asja välja ja mina lugesin kohe mitu korda ja ütlesin ka kodus, et see on lausa muusika minu kõrvadele, tahan seda tsiteerida. Anvar Samos, tulevane peatoimetaja, et viimasel ajal on võim laienenud erinevatesse kohtadesse. Parlamendi võim on vähenenud, erakondade võim on vähenenud, üksikute poliitikute võim on vähenenud. Kõik võimalikud ametkonnad on muutunud oluliselt võimsamaks, nende kätte on liikunud sõna otses mõttes täitev võimu, aga kõik võimalikud aktivistid, kõik võimalikud huvigruppid, kõik võimalikud ühendused, organisatsioonid, nende käes on ka väga palju avaliku võimu. Ja põhimõtteliselt peab ajakirjandus sellesse võimu suhtuma sama suure tähelepanuga, nagu ta suhtub näiteks riigikogusse või parlamenti, valitsusse või kohtuvõimu. Siin ei ole tegelikult mingit vahet. See võim võib olla kuidagi vähem formaliseeritud. Ei ole oluline. Oluline on see, kas võim tegelikult eksisteerib. Selles mõttes on ajakirjanduse üks ülesandeid jälgida võimu tähelepanelikult oma lugejate, oma kuulejate, oma vaatajate huvides. Ajakirjanduse üks ülesand on kogu aeg küsida, kus see võim on, defineerida see võim, mis on see võim, kes ühiskonnas asja otsustab. Seda ei ole Eestis võibolla piisava tulemuslikkusega tehtud. See on poliitiline kreedo ja minu arvates äärmiselt sümpaatne.
2: Mina kohe mõtlesin, et mis toimus kogu selle asja juures, et siin ajakirjanduspäeva künnisel, et selle muudatusega seos, et kas uudis oli see, et Anvar Samost sai Postimehe peatoimetajaks või uudis oli see, et Anvar Samost lahkub ERR-i uudiste juhi koha pealt ja kui ma oleksin ajakirjanik, siis ma tõsiselt muidugi mõtiskleksin selle üle, et kumb oli nagu suurem uudis ja tegelikult kas ühtepidi, et kas neid murelike murekordse lauba peale, eks ju, oli rohkem kui naerunägusid ja kui need naerunäod olid, et kas need olid ajakirjandusjuhtide seas, ajakirjandusomanike seas või võibolla ka nagu selle samuse võimu erinevates vertikaalides. See oli minu nagu põhine küsimus selle asja juures, sest et nagu me nagu mõtleme peatoimetaja vahetuses, siis minu meelest oli see Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, kes selle uudise peale Facebooki postitas, luges üles terve nimekirja. Merit Kopli, Anvar Samost, Mart Luik, Ardo Pajula, Merit Kopli, Lauri Ussar, Peeter Helme, Merili Nikola, Kalev Korb, Mart Rautsar, Mart Javik, Priit Õbemegi ja nüüd siis taas Anvar Samost. Et need olid need peatoimetajad, kes tema ametis aja jooksul olid postimehes olnud. Et Priit Õbemägi, kes oli 4 aastat postimehe peatoimetaja, et ta oli ikkagi teatava stabiilsuse sinna tulnud, sest no, peatoimetaja on ikkagi, tal on väga mitmeid erinevaid rolle selles toimetuse sees ja toimetuse väljas ka, et ühtepidi ta peaks nagu hoidma ajalehe üldist visiooni, et mis leht see postimes on ja milleks ta on ja ta peaks olema tegelikult toimetuses see filter, et kes otsustab, millised lugusid me teeme ja millised me ei tee ja siis kolmandaks peaks ta seda organisatsiooni juhtima sellepärast, et ajakirjanduses on väga palju erinevaid egosid, eks ju koos, et neid tuleb kuidagi, noh, see sama, et neid tuleb kuidagi õlitada, et nad nagu üksteist seal kuidagi katki ei lõikaks, eks ju, ja siis kui see peatoimetaja vahetub, et siis see on ikkagi ühele toimetusele ka rääkimata, siis on ikkagi mingis mõttes traumaatine sündmus ja kui need peatoimetajad väga tihedalt vahetub, siis seda traumat, siis see trauma muutub juba kroonilise endeemiliseks, tahaksin mõtleda.
1: No, kuule, sa meenuta nüüd seda, et 4 aastat tagasi me siin samas stuudios rääkisime, et asja hakkab nagu koomiliseks muutuma, et postimehe peatoimetaja saab reeglina olla ametis kuskil 2 kuud. Ja sellest on ju postimees nagu vabanenud, eks ole. Et, Priit Õbemägi oli ametis 4 aastat.
2: Ja Priit on ikkagi andnud siin seda stabiilsust ja ma arvan, et tõepoolest, et see oli väga mingis mõttes ikkagi keerulisel ajal, kus postimees tundus, et oli maha jäämas selles digivõidujooksus või digivõidurelvastumises mulle tundus. Ja et sealt nagu on tegelikult postimees jõudselt juurde võtnud digitellimuste osas, noh, kus vahepeal tundus, et on võitus lootus, et nüüd on juba vaatan, et vahemad vähenevad, eks selles osas, aga et mis siis nüüd nagu edasi juhtub, eks on selles mõttes huvitav, sest tega Anvar ei ole vist esimest korda ju postimees olemas, et ta Maakrimaja, kui see maja saaks rääkida, siis Maakrimaja põranda uus vaip räägiks ju kindlasti sellest, kuidas uus luud selles majas pühkima hakkas.
1: Ei, no midagi hakkab kindlasti juhtuma, aga üldiselt peaks Eesti ühiskond olema nagu valmis ka omaks võtma ikkagi selle kontseptsiooni. Et nagu mida väga täpselt minu mõelest sõnastas Urmas Sõõrumaa, kui tema käest küsiti järjekordset kommentaari Kersti Kaljulaiu mahavõtmise kohta. Ja temalt küsit, no, et mis see Kaljulaid nüüd valesti tegi ja selle peale ütles Urmas Sõõrumaa, et aga, et mina esindan sellist maailmavaadet, et kõikide eelkäijate osas tuleb olla tänulik. Ja see ongi selle konservatiivse maailmapildi üks nurgakivisid. See on see side eelmise põlvkonnaga, olemasoleva põlvkonna ja tulevikuga. Ja me oleme paraku ühiskonnana omaks võtnud minu mõelest sellise suhtumise, et igas eelmises juhtkonnas ja eelmises valitsuses oli korruptsioon. Ja nii kui tuleb juhi vahetus, nii algab see mustapesu pesemine ja siis eelmisele juhile solgi kraesse kallamine.
2: No, et see on see klassikaline anekdoot või mis rääkis 3 ümbrikust, mäletad, mis tuli sahtlisse panna ja esimeses ümbrikus oli soovitust aja kõik eelkäija süüks, eks? Teises ümbrikus oli, kui see enam ei aidanud, siis oli soovitus, et anna hästi palju lubadusi ja kui see ka enam ei aidanud, siis kolmandas ümbrikus oli soovitus, et mine otsi 3 ümbrikut.
1: Aga jah, ma loodan ka, et siin ei teki, sest aga see postime peatoimetaja vahetus ei pruugi olla mingisugune intriig, et see vist on üsna korraline värk, et Priidu leping oli ju tegelikult algselt hoopis 3 aastaks ja sellest 3 sai 4, toimub vahetus. Minu jaoks palju huvitavam teema on see, et täna kes saab Anvar Samosti asemele ERR-is, sest see koht,
2: kes saab Anvar Samosti koha jutusaates Samoste uus põllu?
1: No seda jutusaadet ma ei pea nüüd maailma kõige tugevamaks ajakirjandustikuks teoseks, aga küll aga tema positsioon uudiste toimetuse juhina oli muidugi väga võimas. Tema oli ju tegelikult, tema juhtimisel tehti valik kogu maailmas toimunud sündmustest, faktidest ja edastati need siis eesti keeles Eesti raadiokuulajale ja televaatajale. Ehkki muidugi ma ei saanudki kuni lõpuni aru, et kui sõltumatu see Aktuaalne Kaamera oma uudiste valikus seal oli.
2: Ma tahtsin just praegu ütleda, et sa lugesid ette pika ja kriitilise tsitaadi Anvar Samosti suust, eks, mis rääkis sellest, et ajakirjandus peaks vaatama, kus see võim on ja mulle siiski nagu tundub, et uudiste toimetus kuidagi võiks jõuda ju tegelikult mingis väljundis Aktuaalse Kaamerane ka, aga me oleme ka selle saate minutite jooksul korduvalt ühtepidi rääkinud seda, et meil on arusaamatu olnud uudisvalik, meil on olnud arusaamatu ka käsitus, mis mõnikord on kas suhtekorralduslik või peaaegu kommertslik, eks ju selle asja juures niimoodi, et me ju näeme seda, et teine kord on, noh, ei ole seda tasakaalu ja ei ole seda võimu kriitilist vaatlemist, vaid pigem on nagu võimu vaendamist, eks olnud, eks. Et noh, kui välja arvatud need hetked, kui Priit Kusk või Astrid Kannel, eks ju, kipras kulmuga saate külalise otsa vaatab ja eks ju mingisuguse küsimuse esitab.
1: Aga seda kõike, mis teed etteheited, mis sa praegu ütlesid, ei saa me laiendada mingil juhul uudiste toimetusele.
2: Käige minu sõnade, mitte.
1: Ja sellepärast, et raadiouudised on üsna hästi toimetatud portaalist, mille juures on ju ka arvamusküljed, eks ole, on ka hoopiski niisugune teine maailm, nii et mina tunnen Anvarit juba aastast 1995, me oleme palju kakelnud ja üksteise peale ka karjunud, aga ma kindlasti võin väita seda, et tegemist on igati ajakirjanikuga ja kes on ka ikkagi kogu oma karjääri jooksul ajakirjanikus väärtustest kinni pidanud ja ka rasketel momentidel nende ees seisnud.
2: No jaa, aga samas ei saa, meie saade on küll olukorrast ajakirjanud, me ei saa ju mööda minna seda, et mitmelgi juhul ju räägitakse seda, et Anvar Samost, kes ühtepidi oli alguses aasta liberaal, vist Reformierakonna käe läbi, eks niimoodi, kes pärast kandideeris meil siin valimistel mäletad, eks ju niimoodi, ei osutunud valituks, ei saanud lennata Euroopassegi niimoodi, ja keda tegelikult seostatakse küll oppositsioonile hääle andmisega, mis tegelikult võibolla peaks olema ajakirjas roll, on nagu tasakaalustav roll mingis mõttes, aga keda need samad inimesed, kes seal ütleme, näiteks see ERR-i nõukogus kiistuvad, kes teinekord ikkagi on väga tihti võtnud sõna mitte sellel teemal, et kuidas ERR-i paremini rahastada või kuidas ERR saaks paremini avalik õigusliku funktsiooni täita, vaid et kuidas ERR-ist saaks Samosti välja, eks, sest vaata, kuidas ta meile haigete. Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Tere hommikust, head kuulajad! On 5. mai, teisipäev hommik, milline tuleb täna ilm. Seda kohe kuulate. Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 5-11, puhanguti 14, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis ja pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja aega, mis nõrgeneb. Õhutemperatuurid on täna 11-17 kraadi, Ida-Eestis kuni 20 kraadi.
2: Üldiselt tuleb ikkagi täna üle kogu vabariigi mai algust arvestades väga mõnus kevadil. Ma loodan, et teil head kuulajad jääb pärast pingelist raadiokuulamist ja tööpäeva natukene aega ka oma hobidega tegelemiseks ja tore ilm väljas ju kahtlemata seda nagu toetaks. Aga ma saan aru, et ega möödunud nagu talv päris või lõplikult meist veel lahkunud ei ole, et öö vastu kolmapäeva ähvardatakse meid selliste nulli lähedaste kraadidega, aga noh tõsi, seda vaid üksikutes kohtades ja vähem, ma loodan, et see on selline, kuidas öelda, talve viimane röögatus.
3: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Hea meel on stuudios tervitada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE aseesimest ja presidendikandidaat Mart Helmet. Tervist.
2: Tervist.
1: EKRE volikogu on teid üles seadnud eesseisvate presidendivalimiste kandidaadina. Oma kinnituse peab valikul andma ka partei kongress. Te olete esimene jah-sõna öelnud ja üles seatav presidendikandidaat. Kaua erakond teid muidu veenma pidi?
2: No meil oli tegelikult pikem arutelu juba kestnud tegelikult, ma arvan, rohkem kui pool aastat, et mis me nende presidendivalimistega teeme ja kuidas me ennast positsioneerime. Ja eks me jälgisime tähelepanelikult ka seda, mis toimub Eesti poliitmaastikul tervikuna. Ja mingil määral tõuke jõuks sai ikkagi see, mis on toimunud ka nüüd Kadrioru ümber laiemalt. Ja need tormid veeklaasis, mis on Karise üldreeglina, ma julgeksin öelda üsna terve mõistuslikest välja ütlemistest ja sammudest tulenenud ja on osundanud sellele, et Eesti välispoliitika ei ole mitte pragmaatiline ja Eesti huvisid silmas pidav välispoliitika, vaid Eesti välispoliitika on ideologiseeritud, üle ideologiseeritud, teatud kasti pandud ja on rakendatud seesugusena nüüd presidendi valimiste kontekstis ka parteide vaheliste ja parteide poolt esitatavate kandidaatide vahelise võistluse instrumendiks ja selles olukorras me leidsime, et me ei saa kõrvalt vaatama jääda, kui meile dikteeritakse konkurentide poolt, et näed, meil on nüüd niisugused ja niisugused kandidaadid ja te peate nüüd otsustama, kas te annate oma toetuse või ei anna. Ei, meil on oma kandidaat ja me ei hakka mängima teie mänge, mida teie meie lauale peale. Nii et see on nagu üks osa sellest kõigest. Aga teine osa on muidugi see, et me näeme, kuidas praeguse režiimi juhtimisel Eesti liigub katastroofi kursil. Meil on majandus kokku langenud, meil on tegelikult välispoliitikas kriis. Me ei suuda reageerida nendele suurtele geopoliitilistele väljakutsetele, mida me näeme toimumas. Ja loomulikult on meil demograafiline kriis, mis lihtsalt ähvardab selle kande pinna, millel riik püsib, lähema 10-15 aasta jooksul täielikult fragmenteerida ja mitte kandvaks muutuda ja siin ei saa mängida seda mängu nii nagu siiani.
3: Mart Helme, te olete kogenud diplomaat, kogenud poliitik, aga ma pean seda küsima, 4 kuud on aega teil oma mõtteid tutvustada. Teil peab ikka jube hea närvikava olema, sest kindlasti antakse teie pihta tohutult tuld.
2: Ja ma olen sellega arvestanud, et poliitika ongi selline asi, et võib-olla kõrvalt vaadates poliitikast jääb mingisugune glamuursem mulje, kui ta tegelikult on. Tegelikult on poliitikas hästi palju seljatagust ära panemist ja ka valedega opereerimist. Meenutame ikkagi kas või eelmiste valimiste eelset nii nimetatud Prigožini skandaali. Ja loomulikult on ka niisugust lihtsalt hästi palju tuima tööd, jalgsi tööd, kui sa kandideerid olgu riigikogu valimistel, ka kohalikel valimistel, presidendi valimistel, sa pead inimestega suhtlema, sa pead ringi käima, sa pead selgitama oma seisukohti, nii et eks seda glamuuri tegelikult nii palju ei ole, kui võibolla inimesed kujutavad ette, et nad seal künka peal on hirmus tähtsad tegelased ja küll neil on hea elu.
1: Ma pean selle küsima, vabandust, ma olen natuke isiklikumaks, te olete 76-aastane küll suurepärases füüsilises vaimses vormis, aga põhimõtteliselt te võiksite olla tosin aastat pensionil, toimetada maakodudes, ehitada kiviaed, olla 9 lapselapse seltsis, ometi te võtate selle teekonna ette. Selle tuima tüütud, milleks teile seda vaja on?
2: See on nüüd niisugune küsimus, et kui ma võtaksin enda kui indiviidi seisukohast, siis võibolla ei olekski vaja. Aga kui ma võtan oma laste ja laste seisukohast ja kui ma võtan ikkagi, ma vaatan, ma ju hästi palju käin ringi ja ma poolest saadik elan Läänemaal ja ma näen ju, kuidas selle aja jooksul, selle mõnekümne aasta jooksul Läänemaa on

0: on välja surnud. Omal ajal 30 aastat tagasi, noh, natuke vähem, kui ma sinna läksin, siis iga saun ja osmik ja iga korrusmaja, kõik olid inimesi täis. Need on kõik maha jäänud. Tühjad korterid, tühjad majad, juba lammutatud majad. Elasid seal mingites väikestes majades ametnikud, keda enam ei eksisteeri. Kohalik postiljon, kohalik apteeker, kohalik veel metsavat. Need asju ei ole. See maaelu on välja surnud. Nüüd täna hommikul Riigikogus fraktsiooni koosolekul arutasime päevakorda. Üks päevakorra punkt, mis tuleb, on puudutab rahvaraamatukogusid. Ja tahetakse sisuliselt maaraamatukogud asendada mingisuguste raamatu postkastidega. Et noh, kui sa ikka tõesti tahad raamatut lugeda, siis sul ei ole koha peal raamatukogu enam. See tähendab jällegi seda, et meil, ma ei oska öelda, üle Eesti 100 raamatukogu töötaja kohad kaovad. Ja inimene siis tellib endale sinna postkasti selle raamatu, mida ta ei saa käes hoida, sirvida, katsuda, mille kohta ta ei saa küsida nõu selle sama raamatukogu hoidja käest, kas see on hea raamat või oled sa lugenud. Ei ole seltskondliku vestluse formaati enam sellisel kujul. See suretab meil ju maa ära ja mida rohkem me selle maa ära suretame, seda traagilisemaks läheb ka meie demograafiline olukord. Ja need on need põhjused, miks ma olen leidnud, et kuna mul tervist ja ajumahtu veel jätkub, et see niilsus ei ole päris lauaga lamedaks löönud, et ei saa lihtsalt, ma arvan, et on teatud kohustus seista Eesti eest.
1: Presidendi sõnumitele ja kõnedele pööratakse väga palju tähelepanu, avalikust siteeritakse, seda kritiseeritakse, kiidetakse. Kuulge, kas presidendi otsevalimine, kui presidenti saaks valida rahvas, kas see annaks presidendi sõnumitele kuidagi jõudu juurde?
0: Absoluutselt. Ja no me oleme algusest peale olnud ju ja me oleme mitu korda esitanud ka Riigikogus eelnõu presidendi otsevalimiste sisseseadmise kohta ja see eeldab meil põhiseaduse muutmist, aga no me muutsime põhiseadust hiljuti ju võttes ära Vene kodanikelt ja hallipassilistelt teatud viiteajaga kohalikel valimistel valimisõiguse. Nii et põhiseaduse muutmine ei ole ka mingi küsimus. Aga miks see on oluline veel? See on oluline veel ka sellepärast, et me näeme, kuidas Eestis meil sisuliselt on tekkinud kartellipoliitika, mis on muutnud formaalseks võimude lahususe printsiibi, mis on meie põhiseadusse kirjutatud. Ja kui president on rahva poolt valitud, siis ta saab rõhuda sellele, et me taastaksime oma põhiseadusesse kirjutatu ja seal hulgas ka siviilkontrolli jõu ametitööle ja võimude lahususe printsiibi. Et selles mõttes see ei ole ainult lihtsalt, et rahvas saab ükskord minna valimiskastide juurde ja on toimub niisugune võistlev presidendi kandidaatide vaheline võidujooks, vaid sellel on ka väga põhimõttelised väljundid just nimelt riigi elu korraldamise seisukohast.
2: No teate teiega, et teie poolt viidatud põhiseadus muidugi presidendile siseriiklikult väga palju tööriistu ei ole seni kätte usaldanud. Midagi siiski näiteks saab otsustada, kes moodustab järgmise valimise ja kevadel seisab see tähtis ülesanne presidendile ees. Küsin hüpoteetiliselt, kui valimised peaks võitma teie koduerakonnale täiesti risti vastupidiste vaadete tegemistega, noh kartellierakond, annaksite selle partei juhil ikkagi võimaluse valitsus moodustada?
0: No me oleme ju näinud neid mänge, kuidas siin on mängitud niimoodi, et kui ka ei saa anda sellele kõige õigemale kartellipoliitikule valitsuse moodustamist, siis kuidagi mängitakse asjad niimoodi, et noh, mõne aja pärast ta ikka saab seda. Et presidendi roll on siin täita põhiseadust ja rangelt täita põhiseadust ja ma toon näite, siis kui kukkus valitsus, kus Kaja Kallase valitsus, kus oli osaliselt ka Keskerakond, siis presidenti liigutanud sõrmegi, et see valitsus tagasi kutsuda ja lasi 2 kuud tegelikult põhiseaduse vastaselt Kaja Kallasel Reformierakonna üksid valida, valitseda. Et see on nüüd see koht, kus president peab kanna maha panema ja täitma põhiseadust. Ja põhiseaduse täitmine on üldse üks niisugune küsimus, mis tegelikult on presidendi otsene ja kõige olulisem kohustus. Ja mina ütleksin, et meil presidendid on seda teinud väga lõdva randmega ja seda on meil ka juristid aidanud teha sellega, et meil on leiutatud toetatud niisugune kummaline formaat nagu põhiseaduse kõrvale on koostatud põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. Ja võt sealt kommenteeritud väljaandest siis otsitakse, kuidas oleks ikka võimalik erinevalt tõlgendada noh, minu hinnangul täiesti üheselt mõistetavaid seisukohti põhiseadusest, et niisugune kummi venitamise praktika tegelikult peaks lõppema.
1: Milliseks te oma võimalusi valimiskogus hindate, noh, peaksid just kui lootma paljuski Isamaa ja Keskerakonna häältele või, või valimiskogus see noh, nii-öelda partei keskkontori loosung või surve väga ei toimi?
0: Eks poliitika on selles mõttes alati ju pragmaatiline kokkuleppimise kunst. Ja noh, siin me oleme enne valimisi näinud ju korduvalt, kuidas välistatakse. Küll välistati Keskerakonda ja mindi ikka koalitsiooni Keskerakonnaga. Küll on välistatud ka meid ja vähemalt ükskord on ka meiega mindud valitsusse. Ja noh, kohalikel tasandil on muidugi need asjad veel paindlikumad. Et noh, ma võin tuua sellise näite, et me täna tähistasime fraktsiooni esimehe ja minu poja Martin Helme 50. sünnipäeva, kuna tema sünnipäeva ajal oli meil istungite vaba periood, nädal Riigikogus ja meid tuli õnnitlema ka Keskerakonna delegatsioon eesotsas Mihail Kõlvartiga, nii et ma sellele osundades ütleksin, et ei ole absoluutselt võimatu saavutada teatud kokkulepet, et me teatud poliitiliste jõududega lõpuks leiame ühise keele.
2: Kuivõrd te olete esimene välja käidud presidendi kandidaat, siis küllap jõuame siin Kuku eetriski kohtada küll ja veel ja rääkida ka muudest presidendi ametit puudutavatest teemadest. Aitäh tänase sissejuhatuse eest, Mart Helme.
0: Aitäh teile.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. USA eriteenistuse agendid tulistasid Washingtoni kesklinnas relvastatud meest. Ilm on täna valdavalt selge ja sajuta, sooja on päeval 8-20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudatud seadus kvalifitseeritud tööjõupuudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Tööjõupuudusega tegevusalade nimekirja kantud aladele ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Opositsiooni hinnangul soodustab aga seaduse muudatus odava tööjõu toomist Eestisse. Politsei on teinud põhimõttelise otsuse, et ei reageeri alates sügisest enam igale juhtumile, kus kukkunud eakas inimene oleks vaja tagasi voodisse aidata. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei peaks politsei ja piirivalveamet tegema rutakaid otsuseid, kirjutab Postimees. Politsei ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhi Mait Siiguri sõnul puutuvad nad iga päev kokku olukordadega, kui inimene on kodus kukkunud ega suuda iseseisvalt püsti tõusta. Umbes 7 aastat tagasi käis politsei ligi 100 sellisel väljakutsel, mullu juba umbes 600. Omavalitsuste valmisolek sellistele juhtumitele reageerida on ebaühtlane ning valdavalt on sotsiaaltöötajad kätte saadavad ainult tööpäeviti või eelneval kokkuleppel, rääkis Siigur. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevas tööst peegel põhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametliku pöördumist Venema sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski. Ukraina president teatas ka uutest sõjalistest välisabipakettidest ning rahastusest. Tema sõnul lepiti partneritega kokku, et Euroopa Liidu 90 miljardi euro suuruse laenu esimene osamakse peaks Ukrainasse jõudma suve algul, et suurendada droonide ja elektrooniliste militaarsüsteemide tootmist. Ukraina peaministri Julia Svõrdienko sõnul on eraõhutõrje projektiga ühinenud juba 25 ettevõtet ning nad on oma õhutõrje rühmade moodustamist lõpetamas. Mitmed rühmad täidavad juba lahingülesandeid ning on alla tulistanud üle 10 vaenlase drooni, lisas Ukraina peaminister. Eraõhutõrje üksuste loomine algatati Ukrainas mullu novembris. Ukraina ja Slovakkia valmistavad juuni lõpuks ette valitsuste ühisistungi, teatas president Volodymyr Zelenski pärast kohtumist Slovakkia peaministri Robert Ficova. Zelenski sõnul võib ühisistung toimuda Bratislavas või Kiievis ja osalema oodatakse kõiki ministreid, et keskenduda konkreetsetele küsimustele ja koostööle. Liibanoni president Joseph Aoun teatas, et enne USA taotletud kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga tuleks saavutada julgeolekuleppe ja Iisraeli rünnakute lõppemine. Pooled jätkavad siiski kõnelusi kohtumise ettevalmistamiseks. USA eriteenistuste agendid tulistasid Washingtoni kesklinnas relvastatud mees. Tulistamine leidis aset vahetult pärast seda, kui piirkonnast oli möödunud asepresident J.D. Vance'i autokolonn. Salateenistuse hinnangul ei olnud asepresident siiski relvastatud mehe sihtmärgiks. Kahtlusalune sai tulevahetuses haavata, lisaks sai tema kuulist haavata alaealine kõrvalseisja. Saksamaal Leipzigis sõitis auto rahvasekka. Politsei teatel sai 2 inimest surma ja mitu vigastada. Juhtunud täpsemad asjaolud ei ole esialgu teada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-16, Lõuna-Eestis 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 9 kraadi sooja.
2: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen. Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: 7:05 on saanud kell. Mart Mardisalu ja Sander Punamäe täna hommikul taas koos teiega ärkamas ja juba siin Mardiga eetri väliselt rääkisime, siis tulin just otse eetrist. Telehommik on alustanud, nemad alustavad.
4: Võimekas inimene.
3: 6:30 käisin siis, ja vahepeal telehommikus rääkisin täistunni loost. Ma räägin sulle ka Mart selle loo ära, et käisin siis poes tšekkide järel sellise nädala kahe jooksul, kui sinna poodi sattusin, siis alati lisaks võibolla toiduasjadele tulin kaasa teise koti teie tšekkidega, ostuk viitungitega ja siis hakkasin neid, minu tööpäevad nägidki siin viimase kahe nädala jooksul sellised välja, et ma sisuselt lihtsalt vaatasin, mis on tšekki peal kirjas on ja kirjutasin Excelis üles. Nii et võibolla teie head kuulajad, mõni teie ostudest on ka minu arvutis andmete kujul olemas. Ja.
4: Sa põhimõtteliselt kogusid teiste inimeste kasutatud tšekke poes.
3: Jah. Ja kirjutasin Excelis üles, et aru saada teha statistikat, millistele toodetele, millistele kaubagruppidele eestlastel kõige rohkem raha kulub.
4: Palju sa neid tšekke läbi ragistasid? Sadu?
3: Tuhandeid.
4: Tuhandeid.
3: 3000 peale ostu kõitungi, et ma koju vedasin. No tööle ikkagi siiski kodus, ma sellega ei tegelenud, see üks veider. Aga...
4: Ja mis see pilt
3: ja
4: siis?
3: Ja 12, ligi 12 000 toodet sai Excelis sidestatud.
4: Kui, no ma saan aru, et avalikus saab teada tallinlaste ostuharjumusest sinu tööpõhjal alles täna õhtul täistunni saates, aga no kui sa natukene seda kardinat saaksid saladuse eest lahti kiskuda, siis...
3: Sarnase eksperimendi ma viisin läbi 2023 ka Lõuna-Eestis Võru maakonnas väikestes poodides. Toona oli selleks päevaks laupäev. Esikohal, mis tootegrupp oli, sa arvad kohe ära? Saunapäev, saunaõlu, alkohol ja tubakas okay. oli maal, aga linnas oli midagi muud.
4: Okei.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
2: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
3: Oh, mõnisem.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Kuku hommikuraadio.
2: 7-12 minutit on saanud kell Mart Mardisalu ja Sander Punamäe. Täna teisipäeva hommikul 5. mail koos teie kärkamas. Ja Mart, kui ma loen praegu uudiseid, siis kirjutatakse, et Ukraina rindejoontel toimus 132 relva kokkupõrget. Venemaa õhurünnakutes hukkus esmaspäeval Ukrainas 14 inimest. Ja teisalt kõige suuremalt pealkirjad räägivad sellest, kuidas siis Zelenski on öelnud, et Ukraina kuulutas alates 6. maist välja relvarahu. Ma ütlen ausalt, seda kõike on päris raske nüüd hoomata. Sa oled see sisse vaadanud. Mida
3: ma vaatasin natuke sisse ja... No see on ehk siis täna 5. mai keskööst 00:00 kuni 6. mai keskööni 24 tunniks Ukraina tõesti kuulutas välja ühepoolse relvarahu. See on vastuseks venelaste poolt nii-öelda maailma avalikuses ukrainlastele esitatud ettepanekuks jätta Moskva 8.–9. maiks rahule, et venelased saaksid võiduparaadi seal läbi viia. Zelenski oma teates ütleb, et nad ei ole venelastelt ametlik palvet võidupühaks relvarahu kehtestada saanud, aga omalt poolt siis hea tahte märgina kehtestavad nad nüüd 24 tunniks panevad relvad vaikima ühesõnaga ja ootavad venelastelt pühendumust rahuprotsessile, et venelased näitaksid ka reaalses elus, et nad soovivad päriselt pikka kestvat ja õiglast rahu saavutada. Samal ajal muidugi no, talle omaselt Ukraina president ei jätnud ka sellist väikest sarkastilist kommentaari andmata, ütleb, et see asiotaaž, mis toimub seal Moskva ja võiduparaadi ümber, see näitab, et nad on mures ja nad peavad meiega arvestama. Aga jah, no selline rahupakkumiste ping-pong võiks öelda käib praegu Moskva ja Kiievi vahel.
2: Jah. Mida sellest kõigest arvata, milline on selle kõige tulemus, seda ei oska aimata, eks selline ping-pong vist jääb pikemaks ajaks kestma. No kui ma juba sinna välja tõin statistikat ja numbreid, siis tõesti ütleme korra veel üle, et Ukraina rindejoontel toimus Ukraina vägede ja sissetungijate vahel eile esmaspäeval 132 relva kokku põrget ja eriti ägedad lahingud jätkuvalt ikkagi seal Pokrovski sektoris, kus ma enda alustas 21 rünnakut niimoodi ukrainlased öelnud ja Ukrinformi andmetel esitas selle aru ande Ukraina relvajõudude peastaab siis kella 10 seisuga kohaliku aja järgi ja suurtükki rünnakuid sooritas venelane 65, millest 5 mitmelasuliste raketi heitjatega, nii et no tegelikult need relva kokkupõrked, see number seal 130 juures on pidevalt olnud.
3: See on
2: olnud.
3: Selline pidev, nii et jah, senimaani tundub, et...
2: Mingisugust muutust rindel näha ei ole tegelikult.
3: Otseselt ei ole, jah, paistab nüüd, kuidas vaherahu tõesti peegeldub rindel toimuvasse, kas venelased ukrainlaste initsiatiivile ka omalt poolt vastavad siis võidupühaks mingisuguse rahuga või tulistamise katkestamisega jääb näha praegu ja paraku sul on nagu need su välja toodud numbritki tõestavad, et seda käib suhteliselt stabiilse hooga edasi. Ma ei tea, siirdume siit sinna lahe juurde, seal oli eile selles mõttes jälle ärev päev, et ameeriklaste välja kuulutatud või Trumpi välja kuulutatud projekt rahu, mille eesmärgiks siis konvoeerida, eskortida blokeeritud Hormuusi väinast läbi Araabia pärsialahte kinni jäänud alused tekitas pingeid nagu arvata võis. Hommikul hakkasid levima teated selle kohta, et just kui oleksid Iraani sõjajõud pihta saanud ameeriklast sõjalaevale, mis on väina liikunud, et laevu sealt eskortida. Ameeriklased lükkasid selle teate hiljem ümber, vastates omakorda, et nad on põhja lasknud Apache helikopterilt 4 või 6, mis see arv täpselt oli, Iraani merevägedele kuuluvad kiirkaatrit, mille ülesanne oli siis väine läbivaid laevu takistada. Seda kinnitasid ka Ameerika keskväe juhatuse kõrged ofitserid, oma pressiteatis Iraan muidugi blokkis need teated ära, aga jah, pinged on väinas eile taas lahvatanud suhteliselt kõrgele. President Trump on ise täna öösel öelnud, et ta neid eilseid tulevahetusi liiga dramaatiliselt suureks ohuks rahuprotsessile ei hinda. On kinnitatud sedagi, et Pakistani vahendusel toimuvad läbirääkimised käivad. Samal ajal on Iraani opositsiooni allikate kaudu tilkunud riigist läbi mujale sõnumeid selle kohta, et Iraanis riigis sees on süvenemas konflikt või vastuolud erinevate võimuhoobade vahel.
2: Äärmuslaste ja mõõdukate vahel.
3: No just nimelt eile olevat siis Iraani president Masoud Pezeshkian olnud väga kuri islamirevolutsiooni kaardiväe peale seetõttu, et need avasid tule väinas olevate Ameerika laevade ja kaubalaevade pihta. Pezeshkiani hinnangul paneb see rahuprotsessis seni saavutatu kõik riski alla. Aga tõesti paugu teile levisid ka mujal Pärsia lahes. Nagu me tänaseks juba teame, siis pidid Araabia Ühendemiraadid pärast lõunal välja kuulutama õhuhäire selleks, et maha võtta riigi emiraatide õhuruumi tulnud Iraani raketid, nii et seal piirkonnas on jälle pinged hakanud taas kerkima. Hea uudis on see, et paar laeva said ameeriklaste nii-öelda turvamisel eile ka väinast läbi, nii et 850 neid oli või nii cirka umb kaudu, ütleme siis niimoodi, et -2.
2: Ma vaatan kirjalt üle, milline täna hommikul ka nafta hind on, ega ta vist muutunud ei ole.
3: See vist isegi veidi tõusis tänu sellele, et teile seal tagasihoidlikuks paugutamiseks selle läks.
2: Täpselt nii on, jah. Veidikene, mitte palju, aga 113 juures ta neib seal ka täna hommikul olevat. Kirjutatakse sellest ka, et Donald Trump järgmisel nädalal on minemas visiidile Pekingisse ja sellel kõigel saab olema ka oma mõju siis Iraani relvarahu osas. Vähemalt niimoodi CNN-is erinevad eksperid kirjutavad Pekingisse saabumine parimal juhul lahendamata konfliktiga või siis halvimal juhul taas möllava konfliktiga võib Trumpi Hiina liidri Xi Jinpingiga peetavatel kõnelustel nõrgemasse positsiooni asetada, on selle olukorra analüüs. Ja kui ma vaatan, millest raamikul veel CNN-i otseblogi kirjutab, siis näiteks Iraani minister hoiatab tõesti USA-d ja Araab Ühendemiraate mudas olukorras, kui nüüd otse tõlkida. Poliitilise kriisile pole sõjalist lahendust, ütleb ta. Ja USA ja Iraani relvarahu näeb täna ebakindel välja. Siin on viimased uudised, sellised on siis CNN-i otseblogi viimased pealkirjad. Aga kui nüüd minna Hiina, me juba Hiinas juttu tegime, siis täna hommikul kirjutatakse ka selles, kuidas Hiina ilutulestiku tehase plahvatuses hukkus 21 inimest. Ja vigastada sai 61 inimest. Hiina keskosas asub see ilutulestiku tehas ja plahvatus toimus nende ajajärgi esmaspäeval kella 5 paiku. Ja sotsiaalmeediasse on postitatud muidugi väga palju videoid, oli näha mägedest ümbritsetud maa piirkonnas kärgatavaid plahvatusi, millega kaasnes kõrge lõhku tõusev tohutu suitsu pilv. No mul läks mõte kohe sinna, et kui öeldakse, et on mingiski asi on pärit Hiinast, siis ta võib ikkagi katki minna lihtsasti ja ma olen terve elu mõelnud, et võt ilu tulestik meiega sellist, mida just kui sealt kandist ei tasu osta.
3: No kuule, Sander, enamik sellest pauguvarast, mida meiegi siin taevasse laseme vanaasta õhtul on pärit just nimelt sealt.
2: Nii on, jah.
3: Seal ei ole midagi parata. Kaug-idas, Lõuna-Aasias ilutulestikud on väga-väga populaarne meelelahutusvahend. Ja Hiinas on tohutult palju neid ilutulestiku tehaseid ja on lihtne meelde tuletada siin viimaste aastate jooks sul neid õnnetusi ilutulestike tehastes on seal tõesti palju ka varasemalt ette tulnud.
2: Selle tehase nimi oli Liung Yang ja see ongi selline ilutulestik.
3: Perfektne ääldus, ma peaks ütlema.
2: Aitäh. ma võin sulle veel hiinakeelset sõnu öelda, kui tahad. Aga seal, see on siis suur selline ilutulestiku tootmise keskus, mis toodab umbes 60% Hiinas müüdavast ja 70% eksporditavast ilutulestikust. No tegelikult ta ei olegi selline üks ettevõte, aga ta on selline üks piirkond, kus suurem osa ilutulestikust on toodetud. Ja tööstusõnnetused on tõesti Hiinas leebed tõhutusnõuete tõttu sagedased.
3: Ja kui me tuleme siit nüüd Euroopasse, siis eile õhtul muidugi ehmatas Euroopa meediatarbijaid uudis Saksamaalt. Leipzigis on siis sõitnud autojuht rahvarohkel tänaval inimeste hulka. Kaks kannatanut on surnud selle aktsiooni tagajärjel ja pealt 10 inimese on viga saanud mõned neist ka tõsi. Tegu on siis olnud 33-aastase Saksa kodanikuga võimud. Hetkel on mulle vähemalt jäänud veel ka ebaselgeks, millene võimud seda tegu käsitlevad, kas terroriteona või mitte, aga ma näen siin, et vähemalt Leipzigi siis päästeameti või vabandust selle regiooni Saksoonia, kuhu Leipzig siis kuulub regiooni juht on öelnud, et tema andmetel see kodanik, kes siis sõitis sinna rahvahulka autoga on varasemalt kannatanud vaimsete häirete hall aga jah, selline ull lugu eile Leipzigis ette tuli.
2: Täna hommikul võtsin lahti ka soomlaste rahvusringhäälingu üle ja üks päris põnev lugu, millesse ma tahaksin süveneda siin pärast teetelt võibolla isegi põhjalikumalt. Nokian Tiresi läbimurre toimib nagu võluväel on selle loo pealkiri. Märtsis tutvustas Nokian Tires naastrehvi just sellist, millest arendusmeeskond on aastaid unistanud ja üle sai haruldase külastuse võimaluse sinna rehvi laborisse, kus neid rehvi arendatakse. No Nokian Tires, see ettevõte, ma ei tea, ilmselt eestlastele liiga suur tutvustamist ei vaja. Vägev ajalooga ta ju on ja no mingisugune seos, ajalooline seos on ka ju Nokia telefonidega.
3: No väga otsene ajalooline seos on Nokia telefonidega.
2: Ja muidugi see seos üsna kaugele.
3: Valdkond tundub erinev veidi, aga...
2: Jah, täpselt. Et kummi tehasest sai rehvi tehas ja rehvi tehasest ühel hetkel rehvi tehas laienes oma tegemistega siis teistesse. Mm-hmm.
3: Ja siis sai rehvi tehaseks tagasi.
2: Just,
3: pärast väikest põiget telefonide maailma. Aga mis sellest rehvist siis nii erakordselt?
2: No võt, seal on nii, et on välja tuldud siis nagu uue rehviga ja Nokian Tiresi tehases on Nokial labor, mille uksi avatakse harva. Kõrvalistele isikutele ja kirjutatakse, et seal kaitstakse ärisaladusi, viiakse läbi materjali katsetusi ja töötakse välja uusi kummisegusid. Ja nüüd on arendusmeeskonnal REF, mis näitab, et nad on arendusega tegelenud üle 10 aasta ja seetõttu ettevõttega selle üle ajakirjanike külastusega nõustus. Ja muidugi siis Nokian Tiresi arendusjuht on uskumatult uhke oma meeskonna üle ja uus uuendus on kummisegu, mis külmalt jäigastub ja rehvi soojenedes pehmeneb, mis tõttu käituvad naastud nagu küünised kassi käppadel. Kui tee on kuiv, kuumeneb naastudel olev kummikomponent ja naastud surutakse justkui siis pinda sisse ja samamoodi jahtub see jääl või lumel, jäigastub ja surub naastud välja pakkudes paremat haarduvust ja see rehv on vastus eeskirjadele, mis järgmise aasta alguses taas karmistuvad Soome Transpordi ja Sideameti eeskirjad nõuvad rehvi tootjalt naastrehvide põhjustatud tee kulumise olulist vähenemist. Ehk siis eesmärk on see, et teed ei läheks nii kiiresti katki.
3: Head kuulajad, kui kell oli 7.25, kuulsite te Sander Punamäe esituses Kuku hommiku raadio teadusminuteid.
2: Marek Strandberg hoialt.
3: Just.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Täna hommikul saame lugeda ka selle kohta, kuidas üks põleng on toimumas Viljandi maakonnas esmaspäeval eelkel neljapaiku sai häirekeskus teata, et Viljandi vallas pole parika raba turba tootmisala ning äärmiselt kuivades oludes ja tugeva tuulega levis tuli mõne tunniga enam kui 18 hektari suurusele alale ja olukord muutus päästameti kinnitusele üsna kriitiliseks. Aga öösel said päästet tulema kontrolli alla ja aga kui need kaadrid vaadata, siis see on ikkagi päris hirmu äratav.
2: Päris raju on hirmu äratav, jah. Ja see teadete rütm ja sisu, mis eile siis õhtul hakkas levima sealt parika rabast, see oli ka selline suhteliselt ikkagi häiriv ja ehmatav, sest need esimesed tunnid nende uudiste sisu, sealt laekuvate uudiste sisu oli üheselt selles, et me ei saa kahjuks küüsi taha sellele tulekahjule, ta levib, kuskil lähedal on met, ta varsti hakkab nilpsama juba sealt neid puid siis õnneks metsa tulekahju suures ulatuses ei ulatunud seal suudeti ka need esmased tulekolded kustutada aga tõesti jah, need kaadrid on hullud see tõi nagu minu jaoks kaasa veel ühe nagu selleks seonduva teise probleemi nimelt on siis eile õhtul ma märkasin üht uudist sellega seoses kommenteeris seda päästetöid koordineeriv isik ütles, et nad oleksid soovinud ka helikopterit kaasata kustutustöödele, aga ei õnnestunud leida vastava väljaõppe ja koolitusega pilooti Eestis. Neid lihtviisiliselt ei ole, et ehk võiks selle peale tulevikus mõelda.
1: Kell on saanud 7.31 minutit. Eetrisse tulevad pooltunni uudised.
3: Uudistega on stuudios Vallo Kelm Saar. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudetud seadus kvalifitseeritud tööjõupuudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Tööjõupuudusega tegevusalade nimekirja kantud aladel ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Opositsiooni hinnangul soodustab aga seaduse muudatus odava tööjõu toomist. Eestisse. Politsei on teinud põhimõttelise otsuse, et ei reageeri alates sügisest enam igale juhtumile, kus kukkunud eakas inimene oleks vaja tagasi voodisse aidata, kirjutab Postimees. Umbes 7 aastat tagasi käis politsei ligi 100 sellisel väljakutsel, mullu juba umbes 600. Omavalitsuste valmisolek juhtumitele reageerida on ebaühtlane ning valdavalt on sotsiaaltöötajad kättesaadavad ainult tööpäeviti või eelneval kokkuleppel, rääkis politsei ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juht Mait Siigur. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast ööst peegel põhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametlikku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski. USA eriteenistuse agendid tulistasid Washingtoni kesklinnas relvastatud meest. Tulistamine leidis aset vahetult pärast seda, kui piirkonnast oli möödunud asepresident J.D. Vance'i autokolonn. Salateenistuse hinnangul ei olnud asepresident siiski relvastatud mehe sihtmärgiks. Kahtlusalune sai tulevahetuses haavata, lisaks sai tema kuulist haavata alaealine kõrvalseisja.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 9 kraadi sooja.
4: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
6: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda.
9: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.

0: 7:36 on saanud kell Kuku hommiku raadios hakkame rääkima liiklusest ja liiklusrakendus Waze on mul lahti tehtud. Alustame Tartust. Tartus praegusel kellaajal liiga palju ummikuid ei ole, küll aga Narva maantee Puieste ristil autorong on liikumas 16 km tunnis kesklinna poole. Ikka Tallinnas ummikuid on mõnevõrra rohkem. Peterburi teel 17 km tunnis autorong liikumas Narva maantee Jõe tänava ristil ummik juba tekkinud ja Tammsaare teel praeguseks kellaajaks samamoodi ummik täitsa kenakene. Aga tegelikult ei ole veel mitte midagi hullu. Tunni pärast on see pilt märksa keerulisem.
1: Ma vaatan targa tee rakendust. Üldiselt teeolud on kogu Eestis tip-top, aga tähelepanu tuleb kindlasti pöörata alanud tee remondi teede ehituse hooajale ja sellega seonduvalt on takistusi piiranguid ümber sõita mitmel pool üle Eesti juba mainitud püssi kiviõlikant. Seal tuleb arvestada ümber sõitudega Tallinn-Pärnu maante, Tallinn-Rapla Järvakandi kant Lõuna-Eestisse on ulatuslikud teetööd jõudnud, noh, alustades kas või sellest samast Saatse Saapa ümber ehitusest. Tartu Elva teel Külitse kandis tuleb arvestada pikema ajakuluga. Nii et eelkõige jah, tasuks siis kaugemale sõitjatel endale selgeks teha olukord teede ehituse ja remontidega seonduvalt. See võib võtta aega, muidu on olukord väga hea.

0: ehitustööde tegemiseks seoses hipodroomi alale uue elurajooni arenduse ehitusega. Liiklejatele, kodanikele valmistab see, võiks öelda pehmelt, palju ebamugavusi. Meil on külas asjast rääkimas teemat kureeriv Tallinna abilinnapea Joel Jesse. Tere hommikust, Joel!
1: Tere hommikust, ilusat maigu haldus!
0: Uus liikluskorraldus kehtestatakse, nagu pressiteatest selgus, täna 10:00 praegu, siis peaks olema veel just kui nagu tavaolukord. See tekitab, nagu öeldud, kindlasti palju segadust ja eelkõige esimestel päevadel. Olete omalt poolt selleks valmis?
1: Jah, me oleme selle poole pealt valmis, et oleme nii-öelda valmistanud, et millised need võimalikud lahendused on ja kasutame ka esimestel päevadel liiklusreguleerijaid. Et nagu te ise ka välja tõite, et see on oluline just ka hipodroomi arenduse sidumiseks linnaga ja selle raames tegelikult seal piirkonnas vahetatakse välja ka väga olulised kommunikatsioonid, et sadevedrassid, mida Tallinna Vesi on ütelnud, et 2,5-meetrise diameetriga sadevekollektoreid pole aasta kümneid Tallinnasse rajatud, et see ei ole ainult seotud hipodroomi rist vaid tegelikult kogu piirkonnaga, et sadeveed saaksid ära juhitud, plus kõik muud kommunikatsioonid, vesikanal, elekter, side, valgustus, et miks kõik need tööd ka sellisel kujul aega võtavad.
2: Milline võiks olla suunis hipodroomi ristmikud igapäevaselt kasutanud inimestele? Kuidas nad võiksid täna hommikul kesklinnale läheneda?
1: Täna hommikul 10:00 on liiklus tavapärane, aga tegelikult ütleme inimestele ja oleme seda juba ka öelnud, et see olukord, mis järgneval 1,5 aastal olema saab, et see on oluline Paldiski maantee lõik Mooni tänavast hipodroomi ristmikuni, mis saab ümber ehitatud ja kahes osas, et kõigepealt siis väljuv suund ja järgmisel etapina nii-öelda sisenev suund, et tuleb arvestada tavapärasest oluliselt suurem ajakuluga, et ummikud saavad olema oluliselt suuremad, tuleb mõelda läbi oma teekonnad ajaliselt, tuleb mõelda, kas on ka alternatiivsed lähenemisteed, seal julgas võimaluse ajutada nii-öelda oma kellaajalist lähenemis, kui on tavapäraselt harjunud, sest sealt see ajakulu on ikkagi arvestatav.
2: Tammsaare tee on selline koht, kus on ummikuid alati olnud selle ajal, kui mina olen Kuku raadios töötanud, alati hommikul esimese asjale näed, seal on tihe liiklus ja nüüd pärast selle ehitust ja algust hipodroomi ristmikul Tammsaare tee saab veel koormust juurde.
1: Ja loomulikult, et see mõju ei ole ainult hipodroomi ristmiku piirkonnas, vaid see tegelikult see mõju ulatub kogu piirkonna peale, et Mustamäe erinevad olulised magistraalid sõprusu puiesteb Mustamäe teed, Tammsaare teed, nagu mainisid, ehitajate teed, kõik saavad täiendavad koormust, aga oleme pannud ka inimestel südamele, et kes tuleva Keila poolt või suisa Keilast, et siis eelistada võimalusel Tallinnasse sisenemiseks Tallinna ringteed, Pärnumaante, Männikutee, Tartumaante või isegi kui tõesti täitsa Keila linnas, siis Keilaga on väga hea kiire raudteühendus, et võibolla eelistada ka raudteühendust.
0: Täiendav surve tekib ilmselt ka nendele väikestele tänavatele seal suurte magistraalide kõrvalt. Inimene püüab ju olla leidlik ja oma mingi läbipääsu kuskilt ikkagi avastada.
1: Ja kindlasti inimesed kasutavad Waze ja Google Maps ja autorakendustes, et kindlasti inimesed soovivad leida alternatiivse teid, aga kindlasti paneme ka siin pool, markeerime ära, et sisekvartelid on ikkagi sisemised kvartelid, mitte läbi põike koridorid, seal on oluliselt kiirus alandatud, on ta siis 20 õueala 30 km tunnis samaliigiliste teede ristmikud, et see ei ole kindlasti põigeteks ja kõige sobivam koht. Ja Paldiski maanteepidi tulijatele kindlasti tuletame ka meelde, et ühistranspordi rada, mis on kuni Pirni tänavani, see on ikkagi mõeldud ühistranspordi jaoks. Et muud sõidukid seal, välja arvatud siis täis elektrilised, ühistranspordi rada kasutada ei tohi ja oleme palunud ka PPA kolleegidel pöörata sellele enam tähelepanu, et ühistranspordiga tulijad ikkagi jõuaksid kiiremini linna kui muus liiklusvoos olevad
0: sõidukid. Olete ikkagi palunud PPA-alt ka tähelepanu sellele lõigule?
1: Jah, täpselt nii.
2: Kui ühistranspordi juurde tulime, siis tõesti need ehitustööd ei mõjuta ainult autojuhte, kes linna tulevad, ka ühistranspordi, kas midagi on pidanud ka ümber mängitama nendes graafikutes, kuidas bussid sõidavad?
1: Tänase maikuu nii-öelda liikluse ümberkorraldused, mis seal plaanitud on, et siis veel graafikumuudatusi ei ole, aga juunikuus tõenäoliselt võivad ka mingid täpsustused tulla ühistranspordi graafikutes.
0: Tuleme korraks nüüd selle ristmiku enda juurde, käime need faktid veel üle. Ma saan aru, tänasest 10:00 läheb siis kinni see suund, mis on linnast väljub.
1: Tänasest läheb kinni linna sisene. Linna sisenev suund kuuks ajaks. Ristmik igades suunas laseb läbi, aga see on vähendatud mahus. Ja 1. juunist läheb siis kinni pikem lõik Paldiski maantel, mis on siis Mooni tänavas kuni Merelahe teeni. et ja seal hakkavad siis suuremat sorti nii-öelda kaevetööd nendes kõik võimalike kommunikatsioonidega seoses, ennem kui jõutakse maapealse lahenduseni. Aga noh, selle eesmärk, pikem eesmärk on loomulikult see kaasaegsem linnaruum,

0: turvaline liiklemiskeskkond kõikidele liiklejatele, sealhulgas arvestatakse turvalisemat ülekeeguradadega, arvestatakse ka jalgrattateedega, haljastusega, liiklusselgusega, liiklusradade mõistes ja nii edasi.
1: Ega keegi neid küsimusi ilmselt ei vaidlustagi, aga no ma vaatan siin ka kommentaariumites on tekkinud ikkagi küsimusi selles osas, et kas peab nendeks töödeks, nende korraldamiseks sulgema ristmiku pooleteistkümneks aastaks, 18 kuud, tohutult pikk periood.
0: Ja loomulikult, et poolest aastat on pikk periood, aga täpselt need mahud, mis seal nii-öelda ehitustööde raames ära tehakse ja noh, see suurem osa nagu öeldud, et maa-alused tööd erinevate trasside kommunikatsioonidega, mis on aega nõudvad sealhulgas, peame mõtlema ka oma ilmastikuoludele, talvised perioodid võivad tekida tehnoloogilised aknad, kus nagu me see talv nägime üle pikkade aastate, kus kaks kuud oli sellist perioodi, kus temperatuur ei läinud pluss poole peale, et see saab teatud piirangud ka ehitustööde teostamise ajal.
1: Aga neid töid ei ole võimalik kiirendada, noh, piltlikult 24-7 mehed peale. Ja.
0: Et 24-7, et eks me peame arvestama ka sellega, et ka seal piirkonnas on nii-öelda ka kortermajad, kes peavad tagama selle poole, et nad saaksid ka öösel puhata ja rahu.
2: Ühel poolt siis algab tänasest hipodromi ristmikul suurem remont ja linna sisenev suund suletakse. Küll aga saime esimest korda need ummikute kohta hipodromi ristmikul lugeda ja tegelikult ka siin ummikuraadios näha nädal tagasi. Ja siis inimesed, kes sõitsid 30 minutit tööle kesklinna, sõitsid selle asemel tund ja 45 minutit. Mis seal nädal tagasi toimus täpselt ja mis nüüd siis?
0: Et eks loomulikult, et iga uus asi meie liikluskorralduses võib tekitada nii-öelda liiklusseisakuid, inimesed ei ole harjunud ja lisaks ka eelmine nädal oli ühel päeval täiendavalt veel ka ajutused avariitööd Endla tänaval, mis täiendavalt võimendasid seda nii-öelda tekkinud olukorda. Aga siin ongi nagu öeldud, et esimestel päevadel tuleb olla eriti tähelepanelik varuda aega, on ta siis ühistranspordiga tulles või sõidukiga tulles või täpselt need alternatiivsed lahendused, et algusfaas on kindlasti see kõige keerulisem. Et, aga liiklusreguleerijad on meil esimestel päevadel ka abiks nii täna kui homme ja vajadusel ka siis üle homme, et seda liiklusolukorda natuke enigi sujuvamalt suunata ja vajadus oleme valmis ka vaatama üle fooritsükleid, aga kõigepealt alustame liikluskorraldajatest, kes siis aitavad inimesi liikluses.
1: Kui pikaks te seda kõige ärevamat ja pahameelt tekitavat perioodi ise praegu prognoosinud olete? Seniks, kuni siis juhid harjuvad, inimesed harjuvad.
0: Eks see esimene kuu on kindlasti see kõige keerulisem, siis hakkavad tulema peale ka puhkuste perioodid, aga ongi, et miks me alustasime natukene tavapärasest varem, et ei ole nii-öelda see puhkuste perioodi algusesse lükatud, et jõuda see linnast väljuv suund ennem talve tulekut valmis.
2: Joel Jesse, Tallinna abilinnapea, mis te ütlete selle peale, et olen lugenud ka kommentaare, et kaks aastat peab kogu linn kannatama oma aega raiskama ummikutes istumisega, raha raiskama, et mõnel valitul tuleb seal hipodrooni kvartalis tore elu.
0: Et linn meie ümber tegelikult areneb ju kogu aeg ja linna keskkonda ja tänavaid peame kogu aeg nii-öelda uuendama ja kaasajastama sealulgas need erinevaid kommunikatsioone, et see on tegelikult meie kõigi linlaste nii-öelda huvides, et kommunikatsioonid oleksid korras, soe jõuaks meie koduteni, sadeveed saaksid ära juhitud, et see on see oluline märksõna ja kindlasti me teame ka, et linnas on ka muudes asukohtades olnud suuremaid ehitustöid, et see aeg möödub.
1: No möödub kindlasti, mul lööb kohe siin samas lähedal ette mõni aasta tagasi toimunud Gonsiori tänava suur ümberehitus, ka siis oli segadust, aga sealt käisid ikkagi läbi väiksemad liiklusmahud. Selle hipodroomi ristmiku ümberehituse teebki kriitiliseks eelkõige see, et no sisuliselt pool Tallinnat ja veel sealt edasi Diskret, Tabasalud, kuni Keilani välja nagu mainisite, kõik nad kasutavad seda ristmikku, sinna maandub või suubub ka Mustamäe tee, nad on tohutult oluline magistraal.
0: Ja loomulikult on, aga eks ongi, et oluline on ka need suured olulised magistraalid ülevaadata, trassik korda teha, et ilma sellet ei ole lihtsalt puht tehniliselt võimalik ja see ongi põhjus, miks me oleme palunud, et mõelda ka alternatiivsed lähenemisteed nii-öelda üle. Ja kui me räägime linna nii-öelda teistest ehitustöödes, siis Peterburi maantee saab käesoleva aasta novembris valmis ja Lauteri täna, mis on ka pikalt suletud olnud, et selle avamine on planeeritud, et augustis.
2: Aga sel hipodromi
0: Peterburi tee oli november.
2: Aga sel hipodromi ümbruses, nendel teistel kõrvaltänavatel, seal ma loodan, selle pooleteise aasta jooksul suuremaid tööd ette liiga palju ei võeta?
0: Ja suuremaid tööd kindlasti ette ei võeta, aga ütleme, et suvine periood on kindlasti see, kus ka kogu Tallinnas ikkagi teekatet uuendatakse, markeerimistööd tehakse, aga markeerimistöödega tegeleme ikkagi peamiselt töösid.
1: No, ma tahtsingi sinna jõuda, mille põgusalt markeerisite Joel ka juba ära. Kui hippodromi remonditood nüüd lahti lähevad, siis millised need teised suuremad objektid on, mis seda liiklusolukorda veel võivad raskendada? No, Peterburi maante tööd, Lauteri tänav, Rävala puiestee kesklinnas on veel linnal plaanis mõned suuremad teede ehitusega seotud tööd.
0: Rävala puiestee maakrikant, et seal on planeeritud, et selle jõuab valmis kuskil mai lõpp juuni, Lubja tänava pöörde saab ka kuskil juuni kuus peaks saama valmis, et taas avada, mis Tartu maante mäes siit samast alla läheb, et parem pööre nii öelda. Et kindlasti on Rahumede lõik, mis on siis Tondi Selveris tervise tänavani, et see on ankes, et selle ehitustöödeni nii-öelda jõuda, aga eks iga asi võtab aega ja eks igal pool natukene midagi on tegemist, aga noh, ütleme see põhi suurem fookus on loomulikult see hipodroomi piirkond Paldiski maante lõik Mooni tänavast hipodroomi ristmikuni.
1: Ja kõige toimivad alternatiivid ikkagi praegu tunduvad kogu seda juttu kuulates siis autojuhtidele ettevaatena olevat Vabaduse puiest, Sõpruse puiest, nende läbilask võime, noh, ilmselt ei tohiks kuidagi väga piiratud saada. Aeglustub ilmselt, aga läbilaske võime jääb.
0: Jaa, läbilaske võime selles suhtes jääb, et jah, seal mingid ka on nii-öelda küttetrassid ja nii-öelda uuendustöid Mustamäe kandis, seal Tamserde nii-öelda piirkonnas väiksel lõigul, mis on ka pikalt planeeritud, aga loomulikult eks see liikluskoormus ajubki kõikidele nendele tänavatele ja eks seal täpselt see liiklus samamoodi aeglustub, aga eks peame arvestama sellega ja varuma aega ja loomulikult täpselt samamoodi ka Mustamäe elanikud, Kristiine elanikud, Nõmme elanikud, kes seda nii-öelda kasutavad, et arvestame nende ehitustööde perioodi aegsete mõjudega.
1: Olete mehitajaga sel teemal vestelnud ka, et on seal teoreetilist võimalust ehitustööde perioodi lühendada? Võib asi minna libedamalt ja kiiremini?
0: Eks see sõltub, et noh, täna me ikkagi arvestame pooleteistkümne aastaga, et kui nad teevad ikkagi noh, nii-öelda maksimaalselt, et kui saab kuskil kiiremini loomulikult, eks nende huvi on ka see, et tee lõigud saaksid kiiremini lahti.
1: Makske preemiat.
0: Et see ju sõltub ka tee sulgemise maksust, et see on ju ka tegelikult ehitaja huvides, et kui palju mingid lõigud nii-öelda kinni on sõidurajad. Et aga see läbilaske võime, jah, hipodroomi riskimikul, et ta ei lähe kinni, vaid ta on piiratud mahus.
2: Tallinna Aabilinna linnapea Joel Jesse. Suur aitäh, tere hommiku meile külla tulemast.
1: Suur aitäh ja jõudu.
0: Aitäh ja ootud liiklemist.

igal tööpäeval kella 2-5 pärastlõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega. Kuku Hommikuraadio.

0: Viljandimaal põleb parika turbaraba. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. USA eriteenistuse agendid pidasid Washingtoni kesklinnas tulevahetust relvastatud mehega. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Häirekeskus sai teate tulekahjust eile pärastlõunal. Tulekahju ulatuse ja tugeva tuule tõttu kuulutati juhtum neljanda ehk kõrgeima raskusastme põlenguks. Hinnanguliselt oli tules 18 hektari suurune ala. Öösel tuul veidi vaibus ja tuleleviks saadi kontrolli alla. Kustutustööd jätkuvad. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudatud seadus kvalifitseeritud tööjõu puudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Teatud tegevusaladel ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Opositsiooni hinnangul soodustab seaduse muudatus odava tööjõu toomist Eestisse. Politsei on teinud põhimõttelise otsuse, et ei reageeri alates sügisest enam igale juhtumile, kus kukkunud eakas inimene oleks vaja tagasi voodisse aidata. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei peaks politsei ja piirivalveamet tegema rutakaid otsuseid, kirjutab Postimees. Politsei ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhi Mait Siiguri sõnul puutuvad nad iga päev kokku olukordadega, kui inimene on kodus kukkunud ega suuda iseseisvalt püsti tõusta. Umbes 7 aastat tagasi käis politsei ligi 100 sellisel väljakutsel, mullu aga juba umbes 600. Omavalitsuste valmisolek sellistele juhtumitele reageerida on ebaühtlane ning valdavalt on sotsiaaltöötajad kättesaadavad ainult tööpäeviti või eelneval kokkuleppel, rääkis Siigur. Tänavuseks aasta kooliks valiti Pärnu Koidula gümnaasium, mille poolt anti 2 hääletusvoorus kokku üle 12 000 hääle. Tiitlisaaja selgus žüriihinnangu ja teise hääletusvooru tulemusel. Superfinaali pääsesid ka Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevas tööst peegelpõhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametlikku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, ütles Zelenski. Ukraina peaministri Julia Svõrdienko sõnul on novembris alanud eraõhutõrje projektiga ühinenud juba 25 ettevõtet ning nad on oma õhutõrje rühmade moodustamist lõpetamas. Mitmed rühmad täidavad juba lahingülesandeid ning on alla tulistanud üle 10 vaenlase drooni, lisas Ukraina peaminister. Liibanoni president Joseph Aoun teatas, et enne USA taotletud kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga tuleks saavutada julgoleku leppe ja Iisraeli rünnakute lõppemine. Pooled jätkavad siiski kõnelusi kohtumise ettevalmistamiseks. Hezbollah on teatanud, et ei tunnusta Liibanoni valitsuse otsekõnelusi Iisraeliga ega nõustu rühmituse desarmeerimisega. Diplomaatia eesmärk peab olema Iisraeli vägede lahkumine Liibanonist, leiab Hezbollah. USA eriteenistuse agendid pidasid Washingtoni kesklinnas tulevahetust relvastatud mehega. Tulistamine leidis aset vahetult pärast seda, kui piirkonnast oli möödunud asepresident J.D. Vance'i autokolonn. Salateenistuse hinnangul ei olnud asepresident siiski relvastatud mehe sihtmärk. Kahtlusalune sai tulevahetuse saavata, lisaks said tema kuulist haavata alaealine kõrvalseisja.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-9, puhangut ja 14 meetrit sekundis. Saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis aga 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 10 kraadi sooja.
2: Rallisuvi läheb käima WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
6: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
7: love. Kas siagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
8: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Tere isa, kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
12: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
13: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
14: 8:07 minutit on saanud kell ja kui eelmisel nädalal saime lugeda selle kohta, et ühele ametikohale kandideerib vahepeal mitu sõda inimest, niimoodi tööportaalide inimesed räägivad, siis täna hommikul saame lugeda, et 97 kandidaati oli Kadrioru pargi juhataja ametikohale ja täna plaanitakse Tallinna linnavalitsuses kinnitada uus juht, kelleks valiti välja Margit Viilip. Kodutöö ja intervjuu põhjal valiti konkurssi võitjaks just tema ja valikukomisjon otsustas paluda siis 10 kandidaadil, kes sinna finaali pääsesid kodutööna videotutvustus teha. Tead, see videotutvustuse tegemine, nüüd see nüanss on ka päris huvitav, tänapäeval päris paljud ettevõtted soovivad, et kuskil finaalvoorus teeksid siis kandideerijad endast mingisuguse video ja ega see lihtne ei ole.
15: See ei ole lihtne, aga see on vist teistpidi ka nagu mõistetav, arusaadav ja oluline, sest juhilt ju eeldatakse sageli ka asutuse ettevõtte institutsiooni positsioonide esitamist avalikus.
14: Kõneisiku rolli
15: just nimelt, ja.
14: Aga
15: sa ütled, et ligi 100 inimest sellele kohale, uskumatu.
14: Ja, Kadrioru pargi juhatajaks, ja, ligi 100 inimest kandideeris. Ja võitja Margit Viilip, tema on siis varasemalt olnud pikka aega erasektorisse juht. Petsitis on töötanud Magnum Veterinaarias Sanoma Baltiksis ja fookuses on olnud tal siin selline strateegiline planeerimine, suurte meeskondade juhtimine ja teenuste efektiivsuse tõstmine. Nii et suure kogemusega naistravas on saanud nüüd Kadrioru parki juhtima.
15: Kadrioru park on iseenesest ju ka tegelikult Tallinna mastaabis oluline ettevõtte lihtsalt kuulajale selgituseks, kes võib olla ei ole Kadrioru parki töömaadega täpsemalt kursis. See ei tähenda ainult parki ja parkmetsa seal lossi ümber ja tiigi ümber, et Kadrioru park haldab veel mitmeid rohealasid pealinnas.
13: Kuku hommikuraadio.

0: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
1: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
2: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. mai Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutaja tugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
4: Kuku raadiosaates Terviseks räägime sel korral patsiendikesksusest läbi meeskonnatöö. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliiniku õendusjuht Kristin Lihtfeldt ja ämmaemand Helena Raudsalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Head Kuku hommikuraadio kuulajad, kell on 8:17 saanud ja stuudios on meil külas kaks pianisti, Kärt Ruubel ja Karoliina Aavik. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Klaveri duo Karoliina Aavik ja Kärt Ruubel on tuline ja loominguline, täpne ja meisterlik, julgelt tunnistav ja hõrgult kõlav tandem. Kuidas kaks tulist pianisti laval ära mahuvad? Või on teil nii nagu meil Mardiga, et kui üks vägeva küsimusega maha saab, siis teine ka kohe verbaalse salto peab hüppama?
2: Meil läheb tihti väga tuliseks. Mul on meeles, minu meelest kõige parem kommentaar, mis Karolinalt on tulnud. Ära mängi nii, nagu sa oled Saksamaal õppinud.
1: Mis see tähendab?
2: Nii korrektselt. Miks sa mängid kõik nii korrektselt välja ja sa jääd aeglasemaks siin? Nüüd ma alati mõtlen selle peale. Ära mängi nii, nagu sa oled Saksamaal õppinud.
3: Ja siis vahepeal Kärt, kui mina peaks... No ise ütled mulle, et ma õpin, olen õppinud Saksamaal ära, siis ise ka mängi niimoodi. Aga eks selles mõttes meie duot väga ühendab see, et meil on väga naljakas kogu aeg. Et isegi kui on nagu, noh, mõnel natuke halvem tunne või halvem tuju või ajab võibolla natuke närvi midagi, siis me kuidagi oleme siiamani hästi hakkama saanud.
4: Aga ma vaatan, et sinna kavasse, millega te nüüd sel nädalal Estonia kontsertsaalis lavale lähete, väga palju nalja ei mahu sõna otseses mõttes, et siin püüate pigem olla lüürilised, romantilised, Chaminade, Mendelssohn, Debussy.
2: Jaa, meil ongi hästi selline... Nagu suve igatsev kava, et me väga tahaks Pariisi praegu minna hoopis croissanti ja šampanjat jooma, et täpselt seda see kava endast kujutabki, ta on hästi hõrk, ma ütleks kõige paremas mõttes naiselik, et Chaminade ja Taillefer, suurepärased heliloojad, kes omal ajal loomulikult väga palju kõlapinda ei saanud ja vähemalt nüüd meie toome neid laval ja paljud teisedki on seda teinud ja see tõesti see on ääretult ilus ja ma ütlen nagu kõige paremas mõttes lihtne muusika, see on hea, lihtne kuulamine, romantiline, ime ilus, hea kõlaline, et mitte midagi hirmsat ja tõsist seal ei ole.
4: Kes selle repertuaari paika pani? Palju te vaidlete oma vahel?
3: Me ise kuidagi otsustasime, ausalt öeldes vaidlemisega, nagu ei olegi seda, et on küll lahka arvamus, et ei ole niimoodi ideaalne, et me oleme kogu aeg samal lainele või kudra. Aga kuidagi, ma ei tea, me võtame nagu arvesse, vähemalt ma loodan, Kärt, sorry, kui ma midagi
2: Ei, no eks mul ei ununa see Saksamaal õppimise kommentaar, aga meil on jah kuidagi vastastikune austus ja arusaam ja et nagu ma olen korduvalt korrutanud, me tuleme nii sarnasest kohast nii-öelda, et olemegi jah, mõlemad Saksamaal õppinud ja mõlemad pärineme nii-öelda tuost viiuliga, et Karolin oma abikaasa Hansuga, mina õe Triinuga ja kuidagi mõlemad täiendame üksteist, me oleme väga erinevad ja selles mõttes ongi hea kuulda, mis Karolin arvab ja Karolin elmised, mis mina arvan. Et...
4: Aga klaarime, Kärt ja Karolina, kui lubate selle teema korraks ära, te olete, ma arvan, rohkem kui muusikast täna hommikul maininud sõna Saksamaa. Mis vahe sellel Saksamaal õppimisel ja Eestil õppimisel on, miks see Saksamaa õpingud nii tähtsal ja olulisel kohal on?
3: No mina arvan, et esiteks ju Saksamaa kõrgkultuur ja üldse kultuur ju võrreldes Eestiga, kui me vaatame nagu sama ajagraafikut, et Eestisse see on jõudnud nii palju hiljem, eks siis see ajalugu on lihtsalt nii palju pikem, sügavam ja pluss, mida me mõlemad arvame ja tõesti inimesed, kes on käinud välismaal, arvavad seda, et on vaja minna välismaale, et näha, mis toimub maailmas tegelikult, et siis kogu selle pagasiga tagasi Eestisse tulla ja mitte olla lihtsalt targutada või kuidagi... ma ei tea, lahedam või parem, mitte selles mõttes vaid lihtsalt, et tuua seda, mis, ja pluss lisaks seda heliloojad, et paljud on ju sündinud seal, ehk siis see ka.
2: Ja täpselt see ongi see, et muusikaõppe on nagu meistri ja selli suhe, et sinu õpetaja nokib sinuga nii-öelda tunnis, et tee siin paremini, tee siial teisiti, ja nemad kõik on ju tõesti, see on nagu läbi aegade üle kantud, et Beethoven on sealt pärit ja Bach on sealt pärit, et kuskil see alge nii öelda sellele klassikalile muusikale pärineb sealt, aga...
4: Klaveri koolkond, no, teisigi suuri heliloojad. Kui palju klaveri pedagoogikas Saksamaal lööb läbi see, noh, kõikides muudes valdkondades Saksamaa puhul väga sageli kasutatav täpsus, pedantsus, korrektsus, kord?
2: No see ongi, see oli selle Karolina kommentaari mõte, et mitte liiga tõsiselt seda kõike võtta, mis me seal õppinud oleme, et no nii on ja ma mäletan väga hästi tundidest, tee täpselt nii nagu noodis on kirjas, siin on ju kaar kirjas, siin on ju punkt kirjas, tee see kõik täpselt ära.
1: Väga õige.
2: Ongi loomulikult.
3: Ja see on suur austus tegelikult, mis neil just on, et ei ole nagu oma looming lihtsalt sellepärast, et ma kogu aeg tunnen niimoodi. Et iga asja peab olema põhjendatud, mida mina kõige rohkem pole õppisin sealt. Et kõik, mis ma teen, peab olema kooskõlas sellega, mida mina näen noodis, ehk siis seda, mida helilooja tahab, sest see ei ole ju minu looming, see on ikkagi kellegi teise looming. mäng . Ja minu ülesanne on siis panna enda südant ja hinge ja see kuidagi jah .
2: Jaa , ja samas on ka nii , et noh , mina mäletan õpingutest , et mind kohutavalt ängistas see , et oh, ma pean siin kogu aeg nii tegema , sest noodis on nii ja õpetaja ütleb nii , et praegu ma arvan , et mina võib-olla me koos nagu töötame kõige rohkem sellega , et kuule , teeme nii , nagu me tunneme , et okei, noodis on nii , aga see kuidagi meie mängusse võib-olla ei veena , teeme teisiti , nagu me ise tahame , et tihti sa annab kogu sellele musitseerimisele palju rohkem elu ja isikupära kui...
3: Jaa , ja tegelikult väga tihti me isegi ei märka , et me oleme väga täpsed tegelikult no. . Aga see on lihtsalt , see on jäänud ja see austus on suur ja siis kõik , mis meie paneme sinna peale , on tegelikult kooskõlas sellega , nii et see on eriti lahe .
1: Kärt ja Karoliina , te mõlemad olete suurepärased pianistid , kas te ise hindate ka , et nüüd on see klaverimäng selgeks saanud ?
2: Ei
3: . Ei , see ei saa minu vanemad ei ole muusikud ja mu isa väga tihti küsib , no ma ei saa aru , sa oled nii palju harjutanud , millal see selgeks saab ? Ja siis ma ütlen , tead , see ei saagi kunagi selgeks .
1: mis seal on siis niivõrd palju õppida , et
2: võid... sa ise arened inimesena , su maitsemeel areneb , kõik su eeskujud muutuvad , see , mis sa tahad pilliga saavutada , see , mis sa tahad väljendada , eks me mängimegi pilli selleks , et me ju tahame midagi väljendada , mingit emotsiooni , mingit tunnet , noh , ma räägin , me tahame sinna Pariisi šampanjat jooma minna , seda me väljendame reedese kavaga ja noh , just see , et sa ise inimesena arened , su võimed ka siiski muutuvad ja arenevad ja ma ütlen , minul nägemus muusikast , pillimängust muutus , kui mul lapsed sündisid , siis läheb kuidagi hoopis kõik veel teise perspektiivi , et sa saad aru , et vau , see , et ma saan üldse pilli mängida , üldse kontserte anda , see on niisugune privileeg ja see kõik on nii tore , et sa teed seda kõike palju suurema rõõmuga , palju vabamalt , kui ma näiteks ennem tegin , ennem olles vabakutseline , minu jaoks oli , et appi , see kontsert peab jube hästi minema , muidu mind ei kutsuta jälle tagasi ja siis sa oled nii pinges ja siis , kui sa harjutad , siis sa nagu harjutad kogu aeg seda pinget välja , aga nüüd on nagu teistmoodi , sa oled vaba ja kuuled ka võib-olla teisi asju , et jah , põhimõtteliselt pillimängus kõige nagu raskem on see , et mida sa tegelikult ise välja kuuled oma mängust ja seda sa tuunidki siis .
4: Aga kui palju üks mingi pala võib muutuda aastate jooksul , sõltuvalt siis interpreedi enda kogemuse arengust ja vanusest ?
2: Nii kaua , kuni sa elad .
3: jah , absoluutselt , sellel ei olegi piiri , et tõesti üks väga kuulus pianist , kes tegi oma Berliini filharmoonikute debüüdi , kui ta oli 94 äkki , Menachem Pressler , ütles , et tema kõige suurem , et ta loodab kõige rohkem , et ta areneb tõesti päevani , kuni ta siis lahkub , aga et ta kogu aeg läheb paremaks , et jah .
4: No aga teie kogemusega ja teie senise karjääriga , mitu tundi siis iga päev tööd tuleb teha ?
2: Me just märkame Karoliniga , et klaveriduo nõuab eriti palju koos proovimist , et ikkagi see , kui me mängime neljal käel , siis meil on üks pill kahe peale või kui mängime kahel klaveril , et see sama kõla , see sama tämbriga instrument saada nagu kooskõlla kahe inimese läbi on suurem töö näiteks kui klaverviiul või ükstaspuha klaver nelja muu keelpilli või puhkpilliga . Ja sinna juurde muidugi see on ainult prooviaeg , et tegelikult üksi harjutamist tuleb sinna juurde ju ette ja taha väga palju , no minul hetkel , tunnistan ausalt , 3-4 tunnist ma üle ei lähe , kuigi mulle jääb puudu sellest .
3: Ja mina veel saan elus lubada seda , et ma harjutan rohkem kui kui noh , aega , ühesõnaga ma pole piiratud , kui päev on vaba , siis päev on vaba ja mina ise planeerin seda . Ja lihtsalt kuna kava on ka väga palju ja erinevaid kontserte on väga palju , siis lihtsalt peab tegema nii palju tööd , et oleks hea laval olla .
1: Mida see puhtpraktiliselt tähendab , kui te kokku saate , kuidas see proov välja näeb , me kujutame sportlasi ette , nad tulevad kokku , hakkavad trenni tegema , on treener , te tulete kokku , hakkate koos mängima , et 3-4 läheb .
2: Just .
3: Ja täpselt , hakkame algusest minema ja siis ei , kuule , võtame tagasi , ei see praegu ei ole ju see , et ja siis Kärt ütles eile väga hästi , et ärme lähe mööda , kui midagi juhtub , võtame tagasi , mis siin on . Ja siis vaatame , parandame , proovime balanssi , noh , siin on nii palju kihte , mida klaverituos on vaja , et mitte lihtsalt koos , vaid kõik need väiksed detailid ja need võtavad tõesti palju aega ja noh , meil on ka ju alguse nii-öelda staadiumis , et ainult paar aastat koos mängida , see on veel väga norrukene
4: ansambel . Kas keegi teist on nagu muusikaline juht ka või olete täiesti võrdsed partnerid laval ?
2: Täiesti võrdsed, me pidevalt peame meenutama üksteisele ka , et kuule , siin me mängime nagu solistid , et ei ole mingit jälgi mind või kuula mind ainult , et soleeri nüüd ka ja küll tulen mina ja see on niisugune vastastikune võtmine-andmine kogu aeg
4: aga kuidas see näiteks klaveri viiuli tuua puhul on seal ju tavaliselt klaver on ikkagi saatepill?
2: Ei, ei ole, tegelikult ei ole. See on müüt. Selles mõttes, et noh, esiteks, kui me lähme tagasi selle ajaloo juurde, siis paljud sonaadid näiteks ei ole kirjutatud viiulile klaveri, vaid on klaverile ja viiulile. Et siukene huvitav asi. Ja teiseks, noh, see on võib-olla üldse pianistide valus punkt praegu, aga samas see tõesti... lihtsalt, kus see on ka tulnud, on see, et üks seisab ja teine istub. Ja siis ja üks on eespool ja teine on tagapool. Aga sellel on väga palju põhjuseid, näiteks, et klaver on lihtsalt nii palju suurem pill. Et selle kõla, kui viiul läheks veel klaveri taha, siis viiulid poleks kuulda ja klaver ei saaks balanssi hoida viiulimängijaga. Plus on nii palju muid asju, miks see võib jääda tunne, et keegi kedagi saadab. Aga ideaalne ja tegelikult see elamus, mida inimesed saavad, on siis, kui nad ei ole üks on nii-öelda tähtsam, vaid kui nad on keegi kolmas või on kuidagi ühtne ja siis inimesed saada, see on midagi erilist.
5: Minu suur unistus on ikkagi kunagi seda sama mõtet nagu tõestada sellega, et panna siis see viiulda ja seda sonaati mängima üksinda ilma klaverita või laulma ilma klaverita, siis saab väga täpselt aru, kui suur roll tegelikult sellel klaveril on ja kui võrda ei ole saatja.
4: Kuulge, aga proovige mõnikord, kui võimalus tuleb. Liigutage lihtsalt lava selles mõttes ümber, et lükake klaver esiplaanile.
2: Just, teeme. Hans, oota vaid.
1: Kärti Karolin, kuidas te üksest leidsite? Oh. Kuidas see tuo sündis?
5: See on nii naljakas lugu, ma räägin.
2: Jaa, räägin.
5: Sest see oligi paar aastat tagasi, kolm aastat ilmselt siis sellel festivalil kammermuusika fotograafis, kas augustis ma mängisin Karolina abikasa Hansuga ja teistega Dvoršaki klaveri kvintetti ja Karolina oli publikus ja me ei olnud kunagi kohtunud, me ei olnud kunagi sõnakeski rääkinud, kuigi me oleme käinud samades koolides, noh, meie väike Eesti muusikamaastik, et see on kummaline, et me ei olnud iial kohtunud. Ja siis pärast konserti me jäime jutustama ja suus hoiaks ma ütlesin, kuule, aga me peaks klaveri duo tegema, et kuna me olime sellel kammermuusika festivalil, et noh, siis saame ka kunagi koos mängida. Ja täpselt siuke suus hoiaks öeldud, et noh, midagi peab ütlema. Ja ma ei tea, kuidas see läks levima, see siuke kõlakas nii-öelda. Ja siis oli nüüd kaks aastat tagasi vist, oli Eesti konsertil festival klaver ja sealne kunstiline juht Age Juurikas kirjutas mulle, et kuule, ma kuulsin, et te olete uus klaveri duo Karolinega, et kas te ei tahaks seal esineda? Ja mõtlesin, et Isver, kust see jutt on tulnud? Ja nii meid pandigi kokku, saime kokku esimeses proovis. Ma arvan, et proov kestis 2 tundi ja sellest tund 55 ma ainult naersime ja lõkerdasime ja meil oli nii tore ja siuke üksteise mõistmine ja nii see saigi alguse.
4: Kas mõnikord on selline, noh, ütleme, omavahel tore lustakas suhtlemine hakanud kuidagi nagu tööd segama ka või?
5: Ei ole.
2: Ei, pigem see on annud juurde.
4: Annab juurde.
2: Ja pigem küll.
5: See rõõm. Just nagu sina küsisid ennem, kuidas see proov välja näeb, tulete kokku ja hakkate mängima. Et see on nii hea sõna ja see on nii oluline sõna.
1: Just mängimine.
2: Me mängime.
5: Just, meil on tore. Me veedame oma elu mängides.
1: 7. mail, kell 7 õhtul Estonia kontserdisaalis, kas te siis ka mängite või siis ikka pigem esinete?
5: Me oleme
2: mõlemad. Me mängime, aga esinedes. Ütleme nii.
5: Me oleme töö ära teinud ja siis me tunneme rõõmu sellest tööviljast ja lihtsalt naudime muusikat.
4: Suur tänu. Kuku hommikuraadios olid külas Kärt Ruubel ja Karolina Aavik, kes juba siis neljapäeval astuvad Estonia kontsertsaalis kontsertiga üles. Aitäh teile!
2: Aitäh!
6: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Häirekeskus sai teate tulekahjus teile pärast lõunal tulekahju ulatuse ja tugeva tuuletõttu kuulutati juhtum 4. Ehk kõrgeima raskusastme põlenguks. Hinnanguliselt põles 18 hektari suurune ala, öösel tuul veidi vaibus ja tuleleviks saadi kontrolli alla. Kustutustööd jätkuvad. Tänavuseks aasta kooliks valiti Pärnu Koidula gümnaasium, mille poolt anti 2 hääletusvoorus kokku üle 12 000 hääle. Tiitli saaja selgus žürii hinnangu ja teise hääletusvooru tulemusel. Superfinaali pääsesid ka Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast ööst peegel põhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametlikku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski. USA eriteenistuse agendid pidasid Washingtoni kesklinnas tulevahetust relvastatud mehega. Tulistamine leidis aset vahetult pärast seda, kui piirkonnast oli möödunud asepresident J.D. Vance'i autokolonn. Salateenistuse hinnangul ei olnud asepresident siiski relvastatud mehe sihtmärk. Kahtlusalune sai tulevahetuse saavata, lisaks sai tema kuulist viga alaealine kõrvalseisja. Saksamaal Leipzigis sõitis auto rahvasekka. Politsei teatel sai kaks inimest surma ja mitu vigastada. Sündmuskohalt põgenenud autojuht peeti veidi hiljem kinni. Juhtunu üksikasjad ei ole esialgu teada.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
6: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 10 graadi sooja.
8: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
9: Põhikooli õpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
10: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
13: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
1: Kaheksel 35 minutit on saanud kell aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kristjan!
14: Tere hommikust! Sõidutingimused on täna väga head, aga Lõuna-Eestis on ööga kukkunud teedele palju puid. Ja liikletel tasub olla tähelepanelik, eriti kurvilistel teedel sõites. Ummikud on täna hommikul Tallinna ringtel Jüri ja Kurna vahel, kus järjekord on hetkel Jüri ringist Kurna mõiseni, Tallinna Narva maantel väeoliiklussõnnes Maardu poolt tulles ja Tallinna Paldiski maantel Harkus. Ja tänastest liikluspidangutest. Rapla maakonnas, Tallinna Rapla Türimaantel Arangüla juures on täna tee ilma jaama ehituse tõttu, üksides on suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Lääne-Viru maakonnas Olju Salla teel on teetööde tõttu samuti üksides on suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Järva maakonnas, Pärnu Rakvere Sõmeru maantel, Aravete ja Roosna Alliku vahel toimuvad 4 päeva õhtuni markeerimistööd ja töötajal on üksides on suletud. Tartu maakonnas Elva Kinsli teel Illi ja Laguja vahel on töötajate tõttu kiirus piiratud ja kehtib ajutine liikluskorraldus. Ka seal kestavad töötööd 4 päeva õhtuni. Soovime kõigile turvalist liiklemist.
4: Ja aitäh, mina vaatan otsa olukorrale Tartu. ohutu liikluses . No ummik on Narva maanteel Raadi pargi juurest kuni Puiestee tänavani , sellega on ilmselt tartlased igal hommikul harjunud . On aeglustunud ummiku tõttu ka liiklus Riia maanteel , noh , sisuliselt siis Vaksali tänavast kuni Turu tänavani välja . Jakobi tänaval ülikooli peahoone taga ma näen sellist aeglasema liiklusega kohta ning üldiselt vist peaks ütlema , et see on Tartu kohta enam-vähem kõik , muid suuremaid muresid ei ole ülikooli linnast ette kanda .
1: Tallinnas muresid palju , kui ummikuid selleks pidada . Tartu maanteel Peetrist alates pikk ummikute rodu kesklinnani välja , ka Peterburi teel ummik Suur-Sõjamäel , samamoodi seal Majaka , Kivimurru , Pallasti tänaval . Laagna teelt tulles peab arvestama , et Tartu maanteele keeramine on üsna vaevarohke aega , seal läheb , ummik on suur . Gonsiori tänaval , Narva maanteel , Jõe tänaval , Kreutzwaldi tänaval , ka Rävala puiesteel , Liivalaia umbes , Veerenni umbes ja seal Liivalaial ja Pärnu maanteel istumis koha lähedal on ka liiklusõnnetusi juhtunud . Pärnu maanteed mainides ka seal ummikuid päris mitmel lõigul , küll linnale lähemal , aga seal järve kandis . Ja Tammsaare tee ja sellega ristuvad tänavad täna hommikul samuti suures ulatuses , umbes linnuteel samuti ummik , liiklusõnnetus ka ehitajate tee ja Akadeemia tee ristil , seal ummikut küll ei ole , aga vees seal liiklusõnnetus näitab . Kadaka tee rist ja Akadeemia tee rist täna hommikul samuti üsna keeruline koht , kus autoga viibida . Ja nüüd me jõuame siis Paldiski maanteele hipodroomi ristile , kus samuti praeguseks ajahetkeks juba päris suur ummik on tekkinud Endla tänavale , Tulika tänavale , Sõpruse puiesteele ulatub see välja ja seal Tallinna Musti ja Gümnaasiumi lähistel vaatan , et on ka liiklusõnnetused juhtunud , aga kella 10 läheb see olukord seal veel keerulisemaks , sellepärast et tänasest suletakse seal kell 10 linna sisenev suund ja liiklus suunatakse ümber vastas suunale . Ohutut liiklemist .

0: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank autolaen.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Laupäeval kogunes Tallinnas EKRE volikogu, kes esitas presidendi kandidaadiks erakonna asutaja liikme Mart Helme. Presidendi kandidaati peab kinnitama kuu aja pärast koguneb EKRE kongress. Aga kui kaua pidi volikogu Helmet veenma, et oleks nõus erakonna kandidaadiks hakkama, sellele vastas Mart Helme eilses sihikusaates.
3: No meil oli tegelikult pikem arutelu juba kestnud tegelikult, ma arvan, rohkem kui pool aastat, et mis me nende presidendi valimistega teeme ja kuidas me ennast positsioneerime. Ja eks me jälgisime tähelepanelikult ka seda, mis toimub Eesti poliitmaastikul tervikuna. Ja mingil määral tõuke jõuks sai ikkagi see, mis on toimunud ka nüüd Kadrioru ümber laiemalt. Ja need tormid veeklaasis, mis on Karise üldreeglina, ma julgeksin öelda üsna terve mõistuslikest välja ütlemistest ja sammudest tulenenud ja on osundanud sellele, et Eesti välispoliitika ei ole mitte pragmaatiline ja Eesti huvisid silmas pidav välispoliitika, vaid Eesti välispoliitika on ideologiseeritud, üle ideologiseeritud, teatud kasti pandud ja on rakendatud seesugusena nüüd presidendi valimiste kontekstis ka parteide vaheliste ja parteide poolt esitatavate kandidaatide vahelise võistluse instrumendiks ja selles olukorras me leidsime, et me ei saa kõrvalt vaatama jääda, kui meile dikteeritakse konkurentide poolt, et näed, meil on nüüd niisugused ja niisugused kandidaadid ja te peate nüüd otsustama, kas te annate oma toetuse või ei anna. Ei, meil on oma kandidaat ja me ei hakka mängima teie mänge, mida teie meie lauale peate. Nii et noh, see on nagu üks osa sellest kõigest. Aga teine osa on muidugi see, et me näeme, kuidas praeguse režiimi juhtimisel Eesti liigub katastroofi kursil. Meil on majandus kokku langenud, meil on tegelikult välispoliitikas kriis. Me ei suuda reageerida nendele suurtele geopoliitilistele väljakutsetele, mida me näeme toimumas. Ja loomulikult on meil demograafiline kriis, mis lihtsalt ähvardab selle kande pinna, millel riik püsib, noh, lähema 10-15 aasta jooksul noh, täielikult fragmenteerida ja mitte kandvaks muutuda ja noh, siin ei saa mängida seda mängu nii nagu siiani.
4: Mart Helme, te olete kogenud diplomaat, kogenud poliitik, aga ma pean seda küsima, 4 kuud on aega teil oma mõtteid tutvustada. Teil peab ikka jube hea närvikava olema, sest kindlasti antakse teie pihta tohutult tuld.
3: Ja ma olen sellega arvestanud, et noh, poliitika ongi selline asi, et võibolla kõrvalt vaadates poliitikast jääb mingisugune glamuursem mulje, kui ta tegelikult on. Tegelikult on poliitikas hästi palju seljatagust ära panemist ja ka noh, valedega opereerimist meenutame ikkagi kas või eelmiste valimiste eelset nii nimetatud Prigožini skandaali. Ja loomulikult on ka niisugust lihtsalt hästi palju tuima tööd, jalgsi tööd, kui sa kandideerid olgu riigikogu valimistega, kohalikel valimistel, presidendi valimistel, sa pead inimestega suhtlema, sa pead ringi käima, sa pead selgitama oma seisukohti, nii et noh, eks seda glamuuri tegelikult nii palju ei ole, kui võibolla inimesed kujutavad ette, et oh, nad seal künka peal on hirmus tähtsad tegelased ja küll neil on hea elu.
5: Ma pean selle küsima, vabandust, ma olen natuke isiklikumaks, te olete 76-aastane küll suurepärases füüsilises vaimses vormis, aga põhimõtteliselt te võiksite olla tosin aastat pensionil, toimetada maakodudes, ehitada kiviaed, olla 9 lapselapse seltsis, ometi te võtate selle teekonna ette, selle tuima tüütud, milleks teil seda vaja on?
3: No võt, see on nüüd niisugune küsimus, et kui ma võtaksin enda kui indiviidi seisukohast, siis võibolla ei olekski vaja. Aga kui ma võtan oma laste ja laste seisukohast ja kui ma võtan ikkagi, ma vaatan, ma ju hästi palju käin ringi ja ma poolest saadik elan Läänemaal ja ma näen ju, kuidas selle aja jooksul, selle mõnekümne aasta jooksul Läänemaa on välja surnud. Omal ajal 30 aastat tagasi, noh, natuke vähem, kui ma sinna läksin, siis iga saun ja osmik ja iga korrusmaja, kõik olid inimesi täis. Need on kõik maha jäänud. Tühjad korterid, tühjad majad, juba lammutatud majad, elasid seal mingites väikestes majades ametnikud, keda enam ei eksisteeri. Kohalik postiljon, kohalik apteeker, kohalik veel metsavat. Need asju ei ole. See maaelu on välja surnud.
1: Kuku hommikuraadio.
6: No jah, esimene presidendikandidaat eelu.

0: ootavatel valimistel Eestis selles mõttes teada konservatiivse rahvaerakonna eelmine juht, üks vaieldamatuid liidreid, Mart Helme. No mul seda kuulates, ja see ei puuduta nüüd ainult Mart Helme, see puudutab võibolla Eesti poliitikat laiemalt, et midagi pole teha, et ma tahaks natukene kuulda positiivset programmi. Eks selles mõttes ära kaardistada need murekohad, mis Eesti ühiskonna ees seisavad, need vastuolud ja lõhed, mille tunnistajaks me siin viimastel aastatel oleme olnud, no neid saab, ilmselt neid peab ka kuidagi moodi tegema, aga keegi võiks püüda ka kuidagi mingisuguseid purdeid üle nende kraavide ehitada. Et minu jaoks jääb nendes ülesastumistes võibolla sellest puudu noh.
1: Ja ise leidsin endast ka mõttelt, et seda, et Eesti vabariik on katastroofi kursil, on rääkinud vist iga oppositsiooni erakond. Vähemalt korra on seda öeldud kohe kindlasti, aga ei ole kuhugi me väike vabariikene kadunud. Elame täitsa kenasti vabas Eestis, näeme siin Kukku hommikuraadio stuudiost, kell on 8.48 minutit, Pika Härmani tornis, lipp lehvib, Mart.
0: Absoluutselt.
1: Ilm on selge,
0: sinimust valge uhkelt päikse käes lehvib.
1: Et asjalood nii hullud ei ole midagi, kui tõsi, ega maa elu ei elama parimaid aegu, selles osas on Mart Helmel õigus.
0: Selles mõttes on ta, selles osas on tal tuline õigus, aga noh, veel kord, et ma ootaks ka väga selles mõttes mingisuguseid signaale selle kohta, kuidas siis seda maa elu oleks võimalust nagu taas eluga täita.
1: Et kuidas Mart Helme presidentiks saades hakkab seda probleemi lahendama?
0: Kuidas Kadri Eurulossist saaks seda, ei noh, okei, ei maksa võibolla ka liiga ilkuda, eks, aga ma saan aru, et presidendi võimalused ühte või teist teemat tõstatada on loomulikult olemas, see peakski olema presidendi üks või prerogatiive, aga noh, kuidas need inimesed ikkagi kokku tuua mingisuguse nagu optimistliku ühiseesmärgi juurde, ma arvan, et see on nagu see roll, mida sealt näha, mitte lihtsalt neid kraave juurde kaevata.

Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Välak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadele ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja selle pärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsusega annab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17% minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%, mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes 1/3 vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3, on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähendanud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste taga, teatab rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühm kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse uurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasi kandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja füüsikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailmaturu hinna languse korral. Eetris olid uudised.

0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õigesti.
1: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. USA eriteenistuse agendid pidasid Washingtoni kesklinnas tulevahetust relvastatud mehega. Ilm on täna valdavalt selge ja sajuta. Sooja on 8-20 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Pangaanalüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad aga arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivse prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastataguse ajaga võrreldes 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%, värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Viljandimaal põleb parika turbaraba. Häirekeskus sai teate tulekahjust teile pärast lõunal. Tulekahju ulatuse ja tugeva tuule tõttu kuulutati juhtum neljanda ehk kõrgeima raskusastme põlenguks. Hinnanguliselt põles 18 hektari suurune ala. Öösel tuul veidi vaibus ja tulelevik saadi kontrolli alla. Kustutustööd jätkuvad. Riigikogu muutis välismaalaste seadust. Valitsuse teatel leevendab muudetud seadus kvalifitseeritud tööjõu puudust, sest võimaldab palgata välistöötajaid paindlikumalt. Teatud tegevusaladel ei kohaldata sisserände piirarvu ega nõuta töötukassa luba ning palgakriteeriumiks seatakse 80% Eesti keskmisest brutokuupalgast. Oppositsiooni hinnangul soodustab seaduse muudatus odava tööjõu toomist Eestisse. Tänavuseks aasta kooliks valiti Pärnu Koidula gümnaasium. Tiitlisaaja selgus žürii hinnangu ja teise hääletusvooru tulemusel superfinaali pääsesid ka Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž Voko. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel. Senini ei ole Ukrainal esitatud ühtki ametliku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski. Ukraina peaministri Julia Svredienko sõnul on eraõhutõrje projektiga ühinenud juba 25 ettevõtet ning nad on oma õhutõrje rühmade moodustamist lõpetamas. Mitmed rühmad täidavad juba lahingülesandeid ning on alla tulistanud üle 10 vaenlase drooni, lisas Ukraina peaminister. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatel edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Allianz Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpul puhkenud sõjast ning laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel. Läbisõit möödus vahejuhtumiteta ning kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates Lähis-Ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele lääne tuul 5-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 11 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
3: Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Seoses ümberehitusega sulatakse hipodroomi ristmikul alates täna hommikul kella 10-29. Mai linna sisenev suund ja liiklus suunatakse ümber vastassuunale. See toob kaasa keerulisemad liiklusolud ja liiklejatel tuleb arvestada pikema ajakuluga. Täna õhtusel tiptunnil, aga homme hommikusel ja õhtusel tiptunnil aitavad ristmikul liikluskorraldada reguleerijad. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehelt tallinn.ee/hipodroomi. Kolmapäeval kell 4 pärast lõunal avatakse Tallinna koolinoortele kandideerimine sihtasutuse õpilasmaleva selle aasta rühmadesse. Sel suvel on töökatele 13-19-aastastele noortele valikus 50 maleva rühma. Maleva rühmade nimekirja koos täpsema infoga ja registreerimisankeedi leiab veebilehelt malev.ee. Üle Tallinna paigaldatakse 42 e-sigareti jäätmete kogumismahutit, et vähendada nendest tulenevat keskkonnamõju ja parandada ohutut käitlemist. Oranži värvi ja vastava märgistusega mahutit paigutatakse peamisel bussipeatuste ja kaubanduskeskuste juurde. E-sigaretid sisaldavad ohtlikke aineid ja süttimisohtlikke akkusid ja neid ei tohi panna olmeprügisekka. Tallinna selle aasta esimese rahvusvahelise konverentsi toetuse vooru tulemusel toetatakse 6 konverentsi korraldamist ligi 186 000 euroga. Konverentsi toetuse eesmärk on tuua linna rohkem rahvusvahelisi konverentse, suurendada nende majanduslikku mõju ja hoida Tallinna konkurentsivõimelisena võrreldes teiste piirkonna pealinnadega. Järgmised käesoleva aasta taotlusvoorude tähtajad on 25. mai ja 28. september. Lisainfot leiab kodulehelt visitallinn.ee. Sel suvel saavad pealinlased tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadioni ja spordiväljakuid, mida avataksegi järgjärgult. Avatud staadionite broneeritud aegade info leiab kodulehelt tallinn.ee koolistaadionid.
4: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajotooted.ee
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
10: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
0: Kuku hommikuraadio. Puulaargipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: 9.9 minutit on saanud kell, on teisipäeva hommik ja rahvusringhäälning on ära tõlkinud Helsingin Sanomatile antud intervjuu, Aleksandr Stubi, Soome presidendi intervjuu, kus ta ütles, et kunagi tuleb Euroopal taas alustada suhtlemist Venemaa juhtkonnaga ning see sõltub paljuski sellest, kas USA poliitika Venemaa ja Ukraina suunal on Euroopa huvides või mitte. Ja ütleb ta siis nii, et kui USA eirab Venemaaga suheldes Euroopa huve, peab Euroopa ise Moskva rääkima. Kas need mõtted on sulle kuidagi tuttavad? Oled sa seda kuulnud ka meil siin kodukamaral?
12: Olen. Ma olen neid mõtteid kuulnud korduvalt siit ja sealt. Ega no iseenesest on tal ju õigus ja fakt on ka see, et ühel ilusel päeval need kõnelused taastuvad. No Stubil öeldu lisaks peab veel mainima sedagi, et Soome siljuti samal teemal antud intervjuus ütles ta ka, see oli vist ühine pressikonverents meie presidenti, kui ma nüüd õigesti mäletan, ütles ta ka veel seda selgelt, et täiesti üheselt Euroopa suhted Venemaaga ei saa olema need, mida nad olid veel 50 või 20 aastat tagasi, et Venemaa algatatud täiemahuline sõda Ukrainas on neid suhteid pöördumatult muutunud, mis aga ei tähenda teiselt poolt seda, et neid suhteid üldse olema ei peaks, et nad kindlasti mingil hetkel peavad mingil tasemel taastuma, nii et jah, sellised sõnad on Soome presidendi poolt siis Tšehhis välja öeldud.
11: Intervjuus küsiti ka tema käest, et millisel hetkel on ohtlikum Putiniga mitte rääkida, kui tema uuesti suhtlema hakata ja Stubb ajalist piire ei saa määrata, kuid fakt on, et mingil hetkel tasub Euroopal avada Venema suunal diplomaatilised kanalid. Ja ilmselt sõltub see küsimusest, kas USA praegu aetab Venema või Ukraina poliitika on Euroopa huvides või mitte. Keerulisel ajal elame
12: ja noh, loogikat kindlasti Soome presidendi sõnades on, et ei saa salata.
0: Kuku hommikuraadio.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
4: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
5: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 9:17 minutit on saanud kell teisipäeva hommik, 5. mai ja nüüd oleme helistanud Ameerika Ühendriikides toimuvat jälgivale ja Kuku kuulajatele väga tuttavale Rene Meristele. Tere hommikust, Rene!
9: Tere hommikust!
10: Tere hommikust, Rene!
8: Mis teemadega täna pihta hakkame?
9: Ma arvan, et nagu kaks hästi huvitavad teemat on see nädal, et laupäev minu lemmikteema algab naiste korvpall, WNBA algab ja eile toimus ju Met Gala, et need on, ma arvan, väga huvitavad teemad.
8: Met Gala, nii nagu mina siit Eestist olen aru saanud, siis tegemist on üritusega, väga tähtsa üritusega, kuhu tulevad kohale erinevad kuulsed ja kummalised inimesed, kummalised on eeskätt nende igasugused kostüümid.
10: Sest nad on ikka kuulsad eelkõige.
8: Jah, nad on kuulsad, aga kostüümid on kummalised. Mis seal see selle aastal huvitavad põnevat oli, mis selga pandi?
9: Ma arvan, et Met Gala nagu kõige tegelikult huvitav on see, et see on juba toimunud ligi 70 aastat. Ja selle aasta piletind oli siis 100 000 dollarit per inimene, et eelmine aasta oli ainult 75 000, et nagu suur hinnatõus.
8: Miks sinna peaks minema sellise raha eest?
9: No eks see traditsioon algaski sellest, et kostüümide instituudi näituse avamine toimus siis seal 40. lõpul mai esimesel nädala esimesel esmaspäeval, aga see suur nii-öelda, miks sellest sai maailma tähtsündmus moes, on siis, kui 90. keskel Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour võttis juhtimise üle. Ja Anna Wintour on kõikidele inimestele, võibolla kes on film kinos käinud, Devil's Wears Prada, siis raamatu inspiratsiooniks ja filmide inspiratsiooniks. Ja teine osa tuli just nüüd välja. Ja sellest on lihtsalt kujunenud nagu selline, et see on kõige tähtsam sündmus, kus näidata, mis moedisainerid saavad näidata, mis nad on loonud. Ja noh, ega siis need kuulsad inimesed nagu reeglina, ütleme, kõige kuulsamad ise oma pileti eest ei maksa, ütleme, nende pileti eest maksab siis see moedisainer ja annab neile võibolla veel miljoni peale ka selle eest, et ta sinna läheb. Aga kui sa oled nagu vähem kuulus, siis sa ikkagi maksad selle pileti ise ja maksad veel riieti eest ka ise, nii et kunagi täpselt ei tea, et kes teenis raha ja kes maksis. Aga nagu ikka legendid selle aastal olid vist vanad legendid, et nagu Beyonce ja Nicole Kidman. Aga nooremate hulgast vist Hailey Bieber. Et selles mõttes on ikkagi tähtsündmus,
8: jah. Ja kui ma need kostüüme siin vaatan, siis Rihanna on tulnud sellise väga sädeleva kostüümiga sinna kohale ja on lisaks veel ka Bad Bunny oli, ei olnudki kostüümi, oli lihtsalt ennast vanaks kuidagi siin mukkinud, grimeerijad olid teinud suuremat tööd. Venus Williams on seal kohal olnud, ka näitleja Andrea Pretti ja veel ka näiteks Lauren Sanchez Bezos. Tõesti, väga, väga kuulsin, Beyonce samamoodi. Ja need kostüümid on tõesti suure joonelised, vaata,
11: Mart. Aga muuses kuidagi, aga nad on suure joonelised, aga nad on kuidagi tänavu, ma ei ole muidugi ka moe ekspert, ütlen kohe ette ära, aga nad tunduvad, noh, kuidagi sellised vaoshoitumad või soliidsemad. Ma mäletan möödunud aastatest ikkagi, noh, väga metsikuid ja sellised ulmelisi kostüüme. Praegu, noh, nad on väga ilusad, ootamatud, võibolla Tallinnas selga ei paneks, aga ütleme niimoodi, et nad väga metsikud ei ole, mis mulja sulle Rene ei.
8: Martis ei kaalub, et võiks tõmmata selgiselt midagi.
9: Ei, mina ka ekspert ei ole, aga tegelikult juba tagasi side on üle Ameerika, et ei olnud nii äkiline, kui on eelmised aastad olnud. Ei teagi, mida see peegeldab, et kas peegeldab seda, et inimesed kardavad. Olla sel aastal erilisemad või mida see nüüd siis olukorda peegeldab.
11: Ameerikas ei karda keegi mitte midagi, eriti muues. Muusel sa,
9: Rene... Midagi on teisiti.
11: Rene, aga oskad sa seletada, mul on silma jäänud ka see, et Ameerikas noh, avalikuses meedias, sotsiaalmeedias võeti tänavu väga palju sõna selle vastu, et perekond Bezos, et noh, seda metkaalat kuidagi kas siis juhtisid või rahastasid. Millest see vastuolu?
9: Noh, eks ütleme selle perekond Bezos või enne kõike siis see käib ikkagi nagu Jeff Bezos ja tema uue abikaasa Lauren Sanchez Bezos kohta, et mulle meenub, kui Jeff Bezos abi lahutas oma esimese abielu, siis Oscaritel tehti nalja selle üle, et see on nüüd maailmas esimene mees, kes peale lahutust andis pool raha ära ja ikka on ta maailma kõige rikkam inimene. Et ma arvan, et juba sellest ajast peale on Jeff Bezos jäänud sellisele nagu naljaamastele ja meediale nagu pressile silma ja võibolla uus abikaasa oma vahel liiksete operatsioonidega on tõmmanud tähelepanu ja igasuguselised erinevaid momente ja rahastamise ja võibolla nende käitumises ja ka nende pulmad ja iga asi on nagu natukene mingisuguse nagu sellise väikse kriitikaga seotud, et miks see nii on, ju nad siis personaalselt ise kuidagi annavad selleks põhjuse või siis lihtsalt nagu meedia näeb, et see on hea võimalus kinni arata, kuna nad ise väga endast ei räägi, nii et see annab nagu sellise võimalusega rohkem nendest rääkida.
11: Aga noh, metkaalat ja selle tähendust, väärtust see kuidagi ei kahanda, et selle sündmuse näol on tegu ikkagi noh, ühendriikide ja sealt edasi kogu maailma jaoks ju iga aastase oodatud noh, sellise moesündmusega, võiks öelda moe tippsündmusega.
9: Just absoluutselt ja kui sa oled see just kogu me enne alustame sellest, et kes saab makstud kes peab maksma, siis kui sa oled see nii-öelda tõusev täht, noh, siis nad iga hinna eest proovivad nagu ise selle pileti sinna kuidagi saada ja maksavad võibolla isegi kordades rohkem, et üldse, sest et inimest arv, kes sinna sisse mahub, on ju ikkagi loetud ja väga väike. Et selles mõttes on jah, nagu kui sa tahad olla nii-öelda suur, siis sa algul ise võitled ja maksad selle eest, et sinna jõuda.
8: Rene, ma tean, sa oled korvpallifänn samamoodi ja ma ei ole kindel, et sa vaatasid eile õhtul Pärnu ja Tartu vahelist kohtumist, aga ma olen kindel, et sa hoiad silma peal Ameerika Ühendriikide naiste korvpallil. Mis seis seal on?
9: Ja ma vaatasin eile õhtul
8: Pärnu
9: ja Tartu kohtumist ka ja ei, ma vaatan igat Eesti mängu ka. See oli, et selles mõttes oli ju tore, et Tartu võitis, et läheb edasi vähemalt. Et, aga naiste korvpallis on jah tegelikult nagu ääretult huvitav, et kui hooaeg algab ja laupäeval, siis just nädalavahetusel tulid välja nagu klubide väärtused ja nüüd siis esimene klubi Golden State Valkyries on siis väärt $1 miljard naiste korvpalli klubi esimesena. Wow. Ja liitu selle kaks uut klubi naiste korvpalliga Portland ja Toronto ja näiteks huvitav on, kui me räägime Los Angelesest, et kus, nagu ma olen rääkinud, ma käisin juba 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi naiste korvpalli vaatamas, et 2014. aastal siis meeskorvpalli legend Magic Johnson ostis Los Angeles Sparksi $10 miljoniga siis 12 aastat tagasi. Mm-hmm. Ja tänaseks siis on väärtus $400 miljonit ehk 12 aastat.
11: Korralik investeering, korralik tootus.
9: Ja, 12 aastaga 40 korda kasvanud ja selle hooaja eelmüügipiletid näitavad, et klubide väärtus kasvab selle sügiseks, kui siis hooaeg lõpeb veel 50%. Nii et noh, kui rääkida nagu mingisugusest, noh just nagu sa ütlesid, tootlusest, investeeringust või huvist rahva, siis see on ikka meeletu, kui suur on see naiste korvpalli huvi ja selles mõttes ma väga loodan, et Eesti korvpall ja Eesti naiskorvpalli vedajad ja treenerid tulevad välja ja tüdrukud tahavad mängida, sest see võimalus on ikka tohutu suur, et see on tõusev spordiala, mille väärtus kasvab ulmelise kiirusega ja mängijaid on ikkagi veel vähe, et noh, Eesti tüdrukutel on tohutu võimalus ikkagi, ütleme, meeskorvpallis on ikkagi väga raske, kuigi ilmselt see suvi meil on lootus, et meeskorvpallur saab Losense Lakersisse.
11: No just.
9: Aga naiskorvpallurite on see võimalus ikka väga palju suurem, et ma tõesti loodan, et Eesti naiskorvpalli areng hakkab ka samasugust hüppet tegema.
11: Kuhu, Rene, need Ameerika naiskorvpallurite palgad on meestega võrreldes jõudnud? Nad ronivad järgi, aga noh, vahed on endiselt ju röögatud.
9: ja alles 2 nädalat tagasi siis nad said selle esimese nii-öelda suure tõusu kätte ja siis kõige paremai naiskorvpallur saab hetkel siis 1,4 miljonit dollarit aastas.
11: Päeva palk mõnele poisile.
9: Ja meeskorvpallur saab 60 miljonit, aga vaata, see ongi nagu ääretult huvitav, et samas naiskorvpallitused saalid on juba välja möödud ja telereitingud on kõrgemad kui meestel. Nii et ja see näitabki seda, milline potentsiaal seal on. Ja teistpidi, noh, miks naiskorvpall on huvitavam vaatajale, et seal on nagu tõeline võitlus, et mõni võib ju olla, et öeldakse, et nad meeskorvpall on üle makstud, et istuvad pingil, saavad miljon dollarit päevas, aga et need naised tõesti nagu võitlevad ja tahavad võita ja sest sellest oleneb palju nad palka teenivad.
11: Aga noh, Ameerikas on muidugi seda raha tundub ka ikkagi selgelt liiga palju, tuleks teine arve teha, esimesel enam ei mahu ära. Mõned nädalad tagasi meil oli sinuga siin samas saates juttu sellest Kalifornia muusika ja kunstifestivalidest, mille palgad või mille piletid noh, nagu röögatud. Nüüd see sama Met Gala, millele sisse pääs samuti kümnetes, sadades, tuhandetes dollarites. Mulle ma siin jälgin ühe silmaga jõudu mööda seda uudisvoogu, mis puudutab veel seisvat vuti championaati Ameerika Ühendriikides, Mehikos ja Kanadas. Ma vaatan, sealgi piletite hinnad on täiesti uskumatud, et no selline 100 000 dollarine hea pilet ei ole mingisugune üllatus, et raha tundub, et Ameerikas on ikka, see on otsus mõttes nagu raba.
9: Ja selles mõttes, et juba ma ei mäleta praegu täpselt, kui mõned aastat tagasi Los Angeles Rams mängis siis Ameerika jalgpalli finaalis ja esirea piletid minu mõttes olid seal 500 000 kuni miljon müüdi enne mängu. Et selles mõttes, et kas on õige öelda, et Ameerikas on raha palju või siis öelda, et kogu maailma raha tuleb Ameerikasse kokku või Los Angelesse siis eriti kokku, et nagu öeldakse, et Los Angelese kinnisvara hinnad ka kunagi ei lange ja kõikide nagu ürituste pileti hinnad sellepärast, et kogu maailmast ükskõik, kus inimesed on, kui neil raha on ja kui nad tahavad tarbida sporti või kultuuri, siis noh, pole teist kohta maailmas, kus sa saad peaaegu iga ala tippu näha igal õhtul, ehk siis konkurents on 10 üritust iga õhtul ja tänu sellele see pileti hind kunagi ei langegi, et võibolla Ameerikas endas ei ole raha, aga kogu maailma raha tuleb sinna kokku küll.
11: No just googeldasin siin näiteks Vuti MM-i finaalmatsi 4 piletit on müüki pandud, pileti hind on 2,3 miljonit dollarit. See on täiesti pöörane, see on uskumatu. Muusas Euroopas, kui täheldatav see on Ameerikas, Euroopas on tekkinud nende tohutute ka oluliselt kallinenud pileti hindade taustal see diskussioon, see puudutab küll jalgpalli eelkõige, aga adresseerib ta probleemi, mille sisuks on siis inimeste või ütleme jalgpalli spordi kättesaadavus inimestele. Seda ala on peetud muutunud nii-öelda rahvaspordiks. Pileti hind on olnud tavaliselt suhteliselt mõistlik. Kõik saavad oma lemmiksatsi lemmikmeeskonnaga samastuda ka nii, et lähevad staadionile mängudele kaasa elama, aga järjest progresseeruvalt tõusvad pileti hinnad teevad paraku paljudele selle edaspidi võimatuks. Kui palju Ameerikas selle teemaga kokku puututakse?
9: Absoluutselt täpselt nii on, et kui ma võtan jälle selle ka Los Angeleses selle jalgpalli, mitte Ameerika, vaid meie Euroopa jalgpalli nagu arengu, et ma mäletan, kui 15 aast tagasi umbes David Beckham tuli mängima Los Angelese eest, et siis piletid maksid vist seal $15 üles.
11: Just.
9: Et jah, et tänaseks ikkagi, et minna seal Los Angelese klubi vaatama, pead maksma $70-80. Et kahjuks see nii on, aga võibolla, et see on nagu mitut pidi, et ma näin nagu majandusanalüütikuid mõtlemas, et ühest küljest kas lihtsalt üldse maailmas on raha lihtsalt nii palju, teist pidi, et inflatsioon on nii suur ja võibolla siis kõik need asjad kokku, aga selge on see, et jah, et ta nagu enam sellisel nagu väga tavatarbjale ta kätte saadav ei ole ja veel spordist edasi rääkises Los Angeles Olympia, mis tuleb 2028. Et kui me rääkisime siin mõni nädal tagasi, et need piletid tulid müüki siis oma Los Angeles linna elanikele alates $28, aga tegelikult ikkagi väga vähesed said $28 ja isegi kui sa said selle pileti ostu loa, nii-öelda, et sind loositi välja, siis piletid maksid ka näiteks jälle tuleme korvpalli juurde tagasi, maksid jälle $1000, siis kohalikus mõjus väga kõtlet, isegi kohalikud ei saa enam nagu osta, et välja on $1000, et ma ei tea, ilmselt on karm reaalsus, et nii palju raha on maailmas ja inimestel on nii palju raha, kui ma ei oska muud midagi selle kohta öelda.
8: Rene Meriste, suur aitäh selle jutuamisest.
11: Aitäh.
9: Aitäh, ilusat nädal.
12: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%, sest tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Majanduse lähiväljavaade sõltub otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, pikemas vaates pidurdavad aga arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates Lähis-Ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuusi väina. USA lippu all seilav autoveo laev Alliance Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpul puhkenud sõjast ning talle pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel. Läbisõit möödus vahejuhtumiteta ning kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel. Senini ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametliku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, lisas Zelenski.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
12: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, saartel pärast lõunal läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 12 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
14: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
15: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
16: Nädala raamat.
15: Sel nädala raamat viib meid tõelisele avastusretkele liblikate maailma. Haiko Pelmanni kompaktne välimääraja mahub igasse seljakotti ning aitab fotode ja määramistunnuste abil tutvuda kõige ilusamate putukatega meie looduses. Haiko Pelmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.
17: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
18: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
19: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
20: Tõsi iga või?
19: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
21: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Täna suletakse pikemaks perioodiks Tallinna üks elavama liiklusega ristmike, hippodroomi ristmik, ümberehitustööde tegemiseks seoses hippodroomi alale uue elurajooni arenduse ehitusega. Liiklejatele, kodanikele valmistab see, võiks öelda pehmelt, palju ebamugavusi. Meil on külas asjast rääkimas teemat kureeriv Tallinna abilinnapea Joel Jesse. Tere hommikust, Joel!
2: Tere hommikust, ilusat Maigu Aldus!
1: Uus liikluskorraldus kehtestatakse, nagu pressiteatest selgus, täna kell 10 praegu, siis peaks olema veel just kui nagu tavaolukord. See tekitab, nagu öeldud, kindlasti palju segadust ja eelkõige esimestel päevadel. Olete omalt poolt selleks valmis?
2: Jah, me oleme selle poole pealt valmis, et oleme nii-öelda valmistanud, et millised need võimalikud lahendused on

0: ära juhitud, pluss kõik muud kommunikatsioonid, vesikanal, elekter, side, valgustus, et miks kõik need tööd ka sellisel kujul aega võtavad.
1: Milline võiks olla suunis hipotroomi ristmikud igapäevaselt kasutanud inimestele? Kuidas nad võiksid täna hommikul kesklinnale läheneda?
0: Täna hommikul kella 10 on liiklus tavapärane, aga tegelikult ütleme inimestele ja oleme seda juba ka öelnud, et see olukord, mis järgneval 1,5 aastal olema saab, et see on oluline Paldiski maantee lõik Mooni tänavast hipodroomi ristmikuni, mis saab ümber ehitatud ja kahes osas, et kõigepealt siis väljuv suund ja järgmisel etapina nii-öelda sisenev suund, et tuleb arvestada tavapärasest oluliselt suurem ajakuluga, et ummikud saavad olema oluliselt suuremad, tuleb mõelda läbi oma teekonnad ajaliselt, tuleb mõelda, kas on ka alternatiivsed lähenemisteed, seal julgas võimaluse ajutada nii-öelda oma kellaajalist lähenemis, kui on tavapäraselt harjunud, sest sealt see ajakulu on ikkagi arvestatav.
1: Tammsaare tee on selline koht, kus on ummikuid alati olnud selle ajal, mil mina olen Kuku raadios töötanud, alati hommikul esimese asjale näed, seal on tihe liiklus ja nüüd pärast selle ehitustöö algust hipodroomi ristmikul Tammsaare tee saab veel koormust juurde.
0: Ja loomulikult, et see mõju ei ole ainult hipodroomi ristmiku piirkonnas, vaid see tegelikult see mõju ulatub kogu piirkonna peale, et Mustamäe erinevad olulised magistraalid sõprusu puiesteb Mustamäe teed, Tammsaare teed, nagu mainisid, ehitajate teed, kõik saavad täiendavad koormust, aga oleme pannud ka inimestel südamel, et kes tuleva Keila poolt või suisa Keilast, et siis eelistada võimalusel Tallinnasse sisenemiseks Tallinna ringteed, Pärnumaante, Männikutee, Tartumaante või isegi kui tõesti täitsa Keila linnas, siis Keilaga on väga hea kiire raudteeühendus, et võibolla eelistada ka raudteeühendust.
2: Täiendav surve tekib ilmselt ka nendele väikestele tänavatele seal suurte magistraalide kõrvalt. Inimene püüab ju olla leidlik ja, ja noh, nii-öelda oma mingi läbipääsu kuskilt ikkagi avastada.
0: Ja kindlasti inimesed kasutavad Waze ja Google Maps ja autorakendustes, et kindlasti inimesed soovivad leida alternatiivse teid, aga kindlasti paneme ka siin pool, markeerime ära, et sisekvartelid on ikkagi sisemise kvartelid, mitte läbi põike koridorid, seal on oluliselt kiiruse alandatud, on ta siis 20 õueala 30 km tunnis samaligiliste teede ristmikud, et see ei ole kindlasti põigeteks ja kõige sobivam koht. Ja Paldiski maanteepidi tulijatele kindlasti tuletame ka meelde, et ühistranspordi rada, mis on kuni Pirni tänavani, see on ikkagi mõeldud ühistranspordi jaoks. Et muud sõidukid seal, noh, välja arvatud siis täis elektrilised, ühistranspordi rada kasutada ei tohi ja oleme palunud ka PPA kolleegidel pöörata sellele enam tähelepanu, et ühistranspordiga tulijad ikkagi jõuaksid kiiremini linna kui muus liiklusvoos olevad
2: sõidukid. Olete ikkagi palunud PPA-alt ka tähelepanu sellele lõigule?
0: Jah, täpselt nii.
1: Kui ühistranspordi juurde tulime, siis no tõesti need ehitustööd ei mõjuta ainult autojuhte, kes linna tulevad, ka ühistranspordi, kas midagi on pidanud ka ümber mängitama nendes graafikutes, kuidas bussid sõidavad?
0: Tänase maikuu nii-öelda liikluse ümber korraldused, mis seal plaanitud on, et siis veel graafikumuudatusi ei ole, aga juunikuus tõenäoliselt võivad ka mingid täpsustused tulla ühistranspordi graafikutes.
2: Tuleme korraks nüüd selle ristmiku enda juurde, käime need faktid veel üle. Ma saan aru, tänasest kella 10 läheb siis kinni see suund, mis on linnast väljub.
0: Tänasest läheb kinni linna sisene.
2: Linna sisenev
0: suund kuuks ajaks. Ristmik igades suunas laseb läbi, aga see on vähendatud mahus. Ja esimesest juunist läheb siis kinni pikem lõik Paldiski maantel, mis on siis Mooni tänavas kuni Merelahe teeni. Et ja seal hakkavad siis suuremat sorti nii-öelda kaeve tööd, mendes kõik võimalike kommunikatsioonidega seoses ennem kui jõutakse maapealse lahenduseni. Aga noh, selle eesmärk, pikem eesmärk on loomulikult see kaasaegsem linnaruum, turvaline liiklemiskeskkond kõikidele liiklejatele, seal hulgas arvestatakse turvalisemat ülekeeguradadega, arvestatakse ka jalgrattateedega, aljastusega, liiklusselgusega, liiklusradade mõistes ja nii edasi.
2: Ega keegi neid küsimusi ilmselt ei vaidlustagi, aga no ma vaatan siin ka kommentaari. Taariumites on tekkinud ikkagi küsimusi selles osas, et kas peab nendeks töödeks, nende korraldamiseks sulgema ristmiku 1,5 aastaks, 18 kuud, tohutult pikk periood.
0: Ja loomulikult, et 1,5 aastat on pikk periood, aga täpselt need mahud, mis seal nii-öelda ehitustööde raames ära tehakse ja noh, see suurem osa nagu öeldud, et maa-alused tööd erinevate trasside kommunikatsioonidega, mis on aega nõudvad sealulgas, peame mõtlema ka oma ilmastikuoludele, talvised perioodid võivad tekida tehnoloogiliselt sellised aknad, kus nagu me see talv nägime üle pikkade aastate, kus kaks kuud oli sellist perioodi, kus temperatuur ei läinud pluss poole peale, et see saab teatud piirangud ka ehitustööde teostamise ajal.
2: Aga neid töid ei ole võimalik kiirendada, noh, piltlikult kaks

0: 24-7 mehed peale ja
1: et 24-7, et eks me peame arvestama ka sellega, et ka seal piirkonnas on nii-öelda ka kortermajad, kes peavad tagama selle poole, et nad saaksid ka öösel puhata ja rahu.
2: Ühel poolt siis algab tänasest hipodromi ristmikul suurem remont ja linna sisenev suund suletakse. Küll aga saime esimest korda need ummikute kohta hipodromi ristmikul lugeda ja tegelikult ka siin ummikuraadios näha nädal tagasi. Ja siis inimesed, kes sõitsid 30 minutit tööle kesklinna, sõitsid selle asemel tund ja 45 minutit. Mis seal nädal tagasi toimus täpselt ja mis nüüd siis?
1: Et eks loomulikult, et iga uus asi meie liikluskorralduses võib tekitada nii-öelda liiklusseisakuid, inimesed ei ole harjunud ja lisaks ka eelmine nädal oli ühel päeval täiendavalt veel ka ajutised avariitööd Endla tänaval, mis täiendavalt võimendasid seda nii-öelda tekkinud olukorda. Aga siin ongi nagu öeldud, et esimestel päevadel tuleb olla eriti tähelepanelik varuda aega, on ta siis ühistranspordiga tulles või sõidukiga tulles või täpselt need alternatiivsed lahendused, et algusfaas on kindlasti see kõige keerulisem. Et, aga liiklusreguleerijad on meil esimestel päevadel ka abiks nii täna kui homme ja vajadusel ka siis üle homme, et seda liiklusolukorda natuke enigi sujuvamalt suunata ja vajadus oleme valmis ka vaatama üle fooritsükleid, aga kõigepealt alustame liikluskorraldajatest, kes siis aitavad inimesi liikluses.
0: Kui pikaks te seda kõige ärevamat ja pahameelt tekitavat perioodi ise praegu prognoosinud olete? Seniks, kuni siis juhid harjuvad, inimesed harjuvad.
1: Eks see esimene kuu on kindlasti see kõige keerulisem, siis hakkavad tulema peale ka puhkuste perioodid, aga ongi, et miks me alustasime natukene tavapärasest varem, et ei ole nii-öelda see puhkuste perioodi algusesse lükatud, et jõuda see linnast väljuv suund ennem talve tulekut valmis.
2: Joel Jesse, Tallinna abilinnapea, mis te ütlete selle peale, et olen lugenud ka kommentaare, et 2 aastat peab kogu linn kannatama oma aega raiskama ummikutes istumisega raha raiskama, et mõnel valitul tuleb seal hipodrooni kvartalist tore elu.
1: Et linn meie ümber tegelikult areneb ju kogu aeg ja linna keskkonda ja tänavaid peame kogu aeg nii-öelda uuendama ja kaasajastama sealulgas need erinevaid kommunikatsioone, et see on tegelikult meie kõigi linlaste nii-öelda huvides, et kommunikatsioonid oleksid korras, soe jõuaks meie kodudeni, sadeveed saaksid ära juhitud, et see on see oluline märksõna ja kindlasti me teame ka, et linnas on ka muudes asukohtades olnud suuremaid ehitustöid, et see aeg möödub.
0: No möödub kindlasti, mul lööb kohe siin samas lähedal ette mõni aasta tagasi toimunud Gonsiori tänava suur ümberehitus, ka siis oli segadust, aga sealt käisid ikkagi läbi väiksemad liiklusmahud. Kas selle hipodroomi ristmiku ümberehituse teebki kriitiliseks eelkõige see, et no sisuliselt pool Tallinnat ja veel sealt edasi Diskret, Tabasalud, kuni Keilani välja nagu mainisite, kõik nad kasutavad seda ristmikku, sinna maandub või suubub ka Mustamäe tee, nad on tohutult oluline magistraal.
1: Ja loomulikult on, aga eks ongi, et oluline on ka need suured olulised magistraalid ülevaadata, trassik korda teha, et ilma sellet ei ole lihtsalt puht tehniliselt võimalik ja see ongi põhjus, miks me oleme palunud, et mõelda ka alternatiivsed lähenemisteed nii-öelda üle. Ja kui me räägime linna nii-öelda teistest ehitustöödes, siis Peterburi maantee saab käesoleva aasta novembris valmis ja Lauteri täna, mis on ka pikalt suletud olnud, et selle avamine on planeeritud, et augustis.
2: Aga sel hipodromi
1: Peterburi tee oli november.
2: Aga sel hipodromi ümbruses, nendel teistel kõrvaltänavatel, seal ma loodan selle pooleteise aasta jooksul suuremaid töid ette liiga palju võeta.
1: Ja suuremaid tööd kindlasti ette ei võeta, aga ütleme, et suvine periood on kindlasti see, kus ka kogu Tallinnas ikkagi teekatet uuendatakse, markeerimistööd tehakse, et aga markeerimistöödega tegeleme ikkagi peamiselt töösid.
0: No, ma tahtsingi sinna jõuda, mille põgusalt markeerisite Joel ka juba ära. Kui hipodromi remonditood nüüd lahti lähevad, siis millised need teised suuremad objektid on, mis seda liiklusolukorda veel võivad raskendada? No, Peterburi maantee tööd, Lauteri täna Rävalapuiestee kesklinnas on veel linnal plaanis mõned suuremad teede ehitusega seotud tööd.
1: Rävalapuiestee maakrikant, et seal on planeeritud, et selle jõuab valmis kuskil mai lõpp juuni, Lubja tänava pöörde saab ka kuskil juuni kuus peaks saama valmis, et taas avada, mis Tartu maantee mäes siit samast alla läheb, et parem pööre nii-öelda. Et kindlasti on Rahumäe tee lõik, mis on siis Tondi Selverist Tervise tänavani, et see on ankes, et selle ehitustöödeni nii-öelda jõuda, aga eks iga asi võtab aega ja eks igal pool natukene midagi on tegemist, aga noh, ütleme see põhi suurem fookus on loomulikult see hipodroomi piirkond Paldiski maantee Lõikmooni tänavast hipodroomi ristmikuni.
0: Ja kõige toimivad alternatiivid ikkagi praegu tunduvad kogu seda juttu kuulates siis autojuhtidele ettevaatena olevat vabaduse puiest, sõpruse puiest, nende läbilaske võime, noh, ilmselt ei tohiks kuidagi väga piiratud saada. Aeglustub ilmselt, aga läbilaske võime jääb.
1: Jaa, läbilaske võime selles suhtes jääb, et jah, seal mingid ka on nii-öelda küttetrassid ja nii-öelda uuendustöid Mustamäe kandis, seal Tamserde nii-öelda piirkonnas väiksel lõigul, mis on ka pikalt planeeritud, aga loomulikult eks see liikluskoormus ajubki kõikidele nendele tänavatele ja eks seal täpselt see liiklus samamoodi aeglustub, aga eks peame arvestama sellega ja varuma aega ja loomulikult täpselt samamoodi ka Mustamäe elanikud, Kristiine elanikud, Nõmme elanikud, kes seda nii-öelda kasutavad, et arvestame nende ehitustööde perioodi aegsete mõjudega.
0: Olete mehitajaga sel teemal vestelnud ka, et on seal teoreetilist võimalust ehitustööde perioodi lühendada? Võib asi minna libedamalt ja kiiremini?
1: Eks see sõltub, et noh, täna me ikkagi arvestame pooleteistkümne aastaga, et kui nad teevad ikkagi noh, nii-öelda maksimaalselt, et kui saab kuskil kiiremini loomulikult, eks nende huvi on ka see, et tee lõigud saaksid kiiremini lahti.
0: Makske preemiat.
1: Et see ju sõltub ka tee sulgemise maksust, et see on ju ka tegelikult ehitaja huvides, et kui palju mingid lõigud nii-öelda kinni on sõidurajad. Et aga see läbilaske võime, jah, hipodroomi riskimikul, et ta ei lähe kinni, vaid ta on piiratud mahus.
2: Tallinna abilinna linnapea Joel Jesse. Suur aitäh hommiku meile külla tulemast.
0: Suur aitäh ja jõudu.
1: Aitäh ja ootud liiklemist.
3: Kuku hommikuraadio.

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Viljandimaal põleb parika turbaraba. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Ilm Eestis on valdavalt selge ja sajuta. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Panga analüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia- ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aasta võrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%, värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonid ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigimeetmed ei lahendaks. Sellised meetmed hoopis suurendaksid nõudlust, mis omakorda annaks hoogu hinnakasvule, ütles Ligi. Ta selgitas, et praeguses julgeoleku olukorras vajavad täiendavat rahastust nii riigikaitse kui ka sotsiaalhoolekanne ning ilma reaalsete katteallikateta ei ole vastutustundlik tulusid vähendada. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Metroserti droonitehnoloogiate üksuse juhi Rainer Kivimäe sõnul näitavad turu-uuringud, et sarnased testimiskeskused on Euroopas tugevalt ülekoormatud. Haabersti testimiskeskus aitab seda kitsas kohta leevendada ning oluliselt kiirendada prototüüpide jõudmist reaalse tootmiseni, märkis Kivimäe. Ukraina nõustus Venemaa pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel. Seni ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametliku pöördumist Venemaa sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, ütles Zelenski. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveolaev Alliance Fairbanks oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpult, kui sõda Lähis-Idas puhkes. Laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel läbisõit möödus vahejuhtumiteta ning kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates Lähis-Ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
2: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
4: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
5: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: Euroopa päev 9. mail.
7: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
6: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
7: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
6: Vaata lisa euroopapäev.ee.

0: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
1: Tere, head Kuku kuulajad, alustab erisaade Roostevaba terras, milles võtame ette Euroopa ja Eesti jaoks olulised teemad. Mul on hea meel tervitada stuudios Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimest, väliskomisjoni liiget Riho Terras. Tere, Riho.
2: Tere.
1: Lõviosas pühendame tänase saate Euroopa idapiiri põllumeeste tegemisele, samuti kaitsetööstuse kiirelt muutuvale olukorrale Euroopa Liidus ja igas muud, kui haarame, nagu öeldakse, adra kuret pihku ja hakkame tänast vagu kündma. Riho, te kutsusite paar nädalat tagasi Brüsselisse kolme Balti riigi ja Soome põllumeeste esindusorganisatsioonid, et viia otsustajateni sõnu idapiiri põllumajandustoetuste ebavõrdsest seisust Lääne-Euroopa kolleegidega võrreldes. Iseenesest on see ju üks iidvana teema. Alustuseks, palju me täna Lääne-Euroopa põllumeestest Euroopa Liidu keskmisega võrreldes maha jääme?
2: Ikka endiselt palju ehkki pingutusi eelmises finansraamistikus või praegu veel jooksmas finansraamistikus otsustati, et jõutakse 90% Euroopa keskmisest, sinna ei ole jõutud. No võrdluseks võib tuua, et keskmine hektaritoetus Eestis on umbes 210 eurot ja näiteks Maltal on see 400, mis on kahekordne. Toetuste suurus on erinev, teisalt meil on ju ka väga erinev maa- ja kliimatingimused. Ehk et meie peaksime teoreetiliselt ju rohkem toetust saama, et olla võrdselt koheldud, sest meie klimaatilises tingimuses ja meie ütleme, maa kvaliteedi mõttes on meil see ühe euro väljasaamine sellest maast palju keerulisem. Aga tega see alati halb ka ei ole, sest Eesti põllumajandus on selle tõttu, et meil on selline need otsetoetuste summa väiksem, praegu ta on umbes 80%, on muutunud efektiivsemaks, panustanud palju sellesse, et me oleksime suuremad, efektiivsemad, et ühe euro kohta tuleks rohkem tagasi ja nüüd on otsustatud, et äkki me oleme liiga head, et võibolla ei peaks siis toetama, kui meie põllumees on liiga hästi oma tootmist suutnud organiseerida. Nii et see on pidev võitlus meie põllumeeste õiguste eest. Mul on ülemalt hea meel, et me suutsime Eesti, Läti, Leedu, kus me alati väga hästi koos ei tööta, eks, nagu me teame, Eesti, Läti, Leedu põllumajandusorganisatsioonid kokku tuua ja veel eriti hästi on see, et ka soomlased meiega ühte gruppi tulid. Ja siis mina ja minu kolleegid Euroopa Rahvaparteist olid siis kohal kõikidest nendest riikidest ja me koos seda nii-öelda organiseerisime.
1: Muuses, kas soomlaste olukord on meiega võrreldav, on see sarnane?
2: Päris üheselt sarnane ei ole, aga see piiriäärsete piirkondade toetamine on nendel täpselt samasugune probleem. Meil on veel üks sõike omapära siin meie piirkonnas, et ega me väga oldid ei ole tänaval, kuidas siis on, streikima või piiri tänavaid kinni panema. Et siin põllumehed korra näitasid, et milline nende võimekus on, kui vaja on oma suurte masinatega blokeerida. Ka ega see Eesti ja üldse siin piirkonnas nagu väga levinud ei ole, kui ma vaatan Prantsuse põllumehi, kes praktiselt iga kord, kui me Strasbourgis oleme, on seal maja ees suurem pidu ja festival, mis ühtlasi siis tähendab nende sõnumit, et põllumehi tuleb toetada. Nad on olnud väga efektiivsed, näiteks viimane hääletus Mercosuri vabakaubandusleppe algirestamise raames suutsid põllumehed oma huvid väga suureks mängida. Kuigi see põllumeeste osa või põllutoodangu osa kogu sellest Mercosuri paketist oli vähem kui 10%, aga kõik rääksid ainult põllumeestest. Nii et peame seisma põllumeeste eest, nad ise on rahulikud, teevad rasket tööd igapäevaselt ja püüavad olla nii efektiivsed ja moodsad kui võimalik.
1: Seda aktsiooni Eestimaa ristmikel ja tänavatel siiski märgati, mis seal salata?
2: Märgati oli veel kord, aga no, nad ei olnud agressiivsed, nad ei tekitanud suurejoonelist mingisugust kaost. Prantsuse ja Belgia põllumehed ikkagi panevad ühtest põlema ja parlamendi ees on ikkagi ohtlik liikuda, kui nad seal midagi ette võtavad. See on neil ka niisugune üks meelelahutuse vorm, olen ma aru saanud, sest eriti kevadisel ajal, kui neil on pikad pühad, erinevad kristlikud ja katoliiklikud pühad, siis sinna vahele ette ja taha on hea ka mõndat streiki planeerida, siis ei pea liiga palju tööd tegema. Kui sisulise poole peale minna, siis Eestis on ju, kui me räägime nii-öelda väiketaludest, siis me räägime 200 hektarist pluss need peretalud, mis meil on. Eks? Aga Prantsusmaa, Reeti, Saksamaal on need hektarid seal 1-2 ja mõned lehmad, aga neil on väga palju oma riiklike toetusi. Kui mina alustasin selle teemaga tegelemist eelmises parlamendi koosseisus, kui ma olin ka põllumajanduskomisjoni liige, siis ma arvasin, et tuleks kõik toetused ära lõpetada, sest et siis oleks ju Eesti põllumees paremas seisus võrreldes teistega, aga siis öeldi, et ei, aga et need riigid ise, Austria, Prantsusmaa, Saksamaa ja teised, et annavad ise nii palju toetust ja kui ütleme Euroopa toetused, mis on nii-öelda siiski võrdsemalt jaotatud, ära kaovad, siis on meie põllumeestel veel raskem. Nii et põllumajandustoetused peaksid jääma. Ja oluline on see, et järgmises MFF-is, kus üldiselt see toetuste hulk ei suurene, siis see toetus Eesti põllumeestele peaks suurenema ja tegelikult peaks olema ka väga selgelt see, et piiriregioonidele kerksuse saavutamiseks oleks vaja mitte laenu, vaid suisa ikkagi otse spetsiaalsed tümbrikud selle valdkonna toetamiseks.
1: Euroopa Liidu järgmises eelarves jääb põllumajandustoetusteks raha vähemaks. Komisjoni ettepanekul praegu hinnatakse vist viiendik osas vähemaks. Ja seda hoolimata sellest, et valdkond on deklareeritud strateegiliseks.
2: Tänasel päeval üha rohkem me räägime ka toidust kui julgeoleku aspektist. Ehk et toidu julgeolek on osa terviklikust julgeolekust. Põllumehed on seda ka väga selgelt välja öelnud. Nagu energeetika, nii on ka veevarustus ja toitlustus väga oluline osa, mida inimesed vajavad ühiskonna funktsioneerimiseks. Mulle kunagi öeldi, et mis asja sa räägid nende põllumeeste eest, et neid on ju 1-2% ühiskonnast. Vastus on see, et jah, on küll, aga kõik 100 tahavad süüa. Ja sellepärast tuleb selle nimel tegutseda. Eriti Eestisuguses riigis mõelge, kui veetransport ja maatransport kuidagi ära lõigatakse, kus me siis oma toitlustuse võtame. Seetõttu kodumaine toidutootmine on oluline. See on oluline ka nii-öelda inimese enda perspektiivist. Sulle peab meeldima ju oma piirkonna, oma paikkonna toit rohkem, sest sa oled sellega harjunud, et eksperimendid igasuguste peente idamaiste toitudega on toredad, aga tegelikult me tahame ikkagi oma teravilja saadusi, oma piima, oma kodumaist liha ja juurvilja.
1: Kuivõrd see 22. aastal alanud Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse meie ja teiste idapiiril maa harimisega tegelejad elu raskemaks teinud on?
2: No ikka märgatavalt tegelikult ikkagi see sama Ukraina, kes on maailma suur viljasal, tema vili ikkagi tekitas Euroopas väga suure hinnalanguse, sest ei saanud enam transportida nii-öelda sinna sihtriikidesse nagu Aafrika ja nii edasi. Ja põllumehed isegi Poolas, kus on väga selge Ukraina toetus, oli põllumeestel siiski teatud mõttes olid ka tänavatel, et kuna need hinnad olid nii all, siis nad ei saanud oma toodangut müüa, et seal see kaitsemehanismid peavad ikkagi paigas olema ka täna ja praegu. Ja teine teema, mis on kindlasti veel olulisem, on väetiste teema. Ehk et see põhilised väetise maad, kust me väetist saime, oli Venemaa ja Valge-Vene. Täna on nad sanktsioonide all ja see väetiste hinnatõus sellelt tingitud, et me sealt ei osta, on ikkagi väga suur ja mõjutab ja noh, ka puudus täiesti väetistest ja see ka mõjutab väga põllumeeste toimetulekut.
1: Lisaks on meie põllumehed välja toonud, et sõjamõjudel on otseselt langenud maa, hind, kapitali kaasamine on kallimiks läinud, kindlustused nii edasi, nii edasi.
2: Just, et see investeeringud Eestisse piirjäelsetesse aladesse on väga keerulised, eks ju, ja siia piirkonda ka mingisuguse, sest noh, ega põllumajandus üksi, ka toidutootmine, aga ka siis ütleme toiduainete tootmine, ehk me ei söö ju teravilja, me sööme leiba, me sööme juustu, vorsti ja nii edasi, et ka sinna investeeringud on väga palju raskemad saavutada ja ka turul ka oma toodangu muudele turgudele viimine on selle tõttu keerulisem. Sõda mõjutab alati ja just eriti väga lähedasi piiriäärseid regioone, nii et selle tõttu see Eesti, Läti, Leedu ja Soome põllumeeste ühisaktsioon Brüsselis oligi sellele suunatud, et märku anda nii raportööridele, kes olid kelle esindajad või kes ise olid kohal või ka komissioni esindajale, et selle teemaga tuleb tegeleda, vastasel juhul ei ole me võrdselt koheldud siin piirkonnas.
1: Te toote ühe deklaratsioonis välja toodud nõudmisena esile selle, et on vaja moodustada uus idapiiri maaelu vastupanuvõime rahastu. Kuidas teie nägemusel tööle võiks hakata?
2: See hakkakski tööle niimoodi, et nendesse riikidesse, kus viimast aastatel on märgatavalt tõusnud näiteks riigikaitsekulud. Kui me tõstame riigikaitsekulud 5%, siis põllumajanduse toetamiseks on selle võrra vähem raha, aga meie tootmine on kahjustatud just selle piiril lähedas olemise. Ehk mitu aspekti, mis mõjutavad seda, et tegelikult ei ole põllumehed nendes piirkondades võrdselt koheldud ja selles ümbrikus võikski siis olla see rahastus, mis nagu siis kompenseerib seda puudujääki, mis tekib nendest erinevatest aspektidest.
1: Ju jutt käib nüüd sellest sissetuleku lõhe tasandamiseks mõeldud rahast.
2: Täpselt nii.
1: Sellest ligi poolest miljardist eurost, mis Eesti põllumeestele juba tekitab muret, kuna sellel ei ole sellist spetsiifilist nii-öelda põllumajanduse silti küljes.
2: Jaa, tähendab kogu see raha, kogu see plaan on tehtud seekord selliselt, et seda otsest sildistamist on vähem. Hägustatakse rohkem seda, kuhu see läheb. See on tehtud minu arust selleks, et natuke katta seda, et seda eelarvet on vähem. Et siis ei saa täpselt aru, kus miski puudu jääb. Aga jah, Eestis on olnud hääli, mis ütlevad, et see pool miljardit mis võiks minna põllumajanduse toetamiseks või mis on ette nähtud põllumajanduse toetamiseks, et seda võiks ju ka kuidagi teistmoodi kasutada. Eesti viimaste aastate, ma isegi ütleks aastakümnete põllumajanduse toetamine on olnud väga, väga piiratud. Et tegelikult põllumehed ei ole Eestis väga palju toetatud riiklikult, aga tegelikult ikkagi see toidujulgeoleku aspekt ja ka kodumaine toidutootmine talust taldrikule või põllult põske, nagu see on, et me tahaksime ikkagi oma lähedalt seda süüa, mis meie oma inimesed toodavad. Need on kõik aspektid, mis mängivad selliselt rolli, et puhas ilma toetusteta turumajandus antud valdkonnas ei tööta. Ja seetõttu ma olen kindel, et see pool miljardit peab minema põllumajandusse. Minu arust peaks olema eraldi ka märgistatud ja selle nimel oleme ka Brüsselis praegu veel võitlemas. Euroopa Rahvapartei seisab kindlalt selle eest, et põllumajandustoetused peavad olema eraldi märgistatud, eraldi pott, nagu nad siiamaani on olnud. Kas me seda läbi suudame suruda, seda ei oska öelda, aga vähemalt pingutus selle nimel käib.
1: Näete te mingit ohtu või märke selle kohta, et Eestis võidakse näiteks põllumajandustoetusteks mõeldud rahaga hakata finanseerima mingisuguseid muid projekte?
2: Olen kuulnud erinevaid poliitikuid selle mõttega mängimas ja kuni selleni välja, et meie Rail Balticu projekt võiks ju kuskilt saada natuke toetust ja see minu arust on väga halb tendents ja siis ma küll ütlen, et kui sellise mõttega mängitakse, siis peaksid põllumehed ka uuesti kord traktoritele hääled sisse ajama ja tänaval seda märku andma, et see ei ole mõistlik.
1: Teeme siin meie saatesse väikese pausi.
0: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. Aioid tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. aioidtooted.ee Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
4: love. Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
6: Tere isa, kas su tervis on korras?
7: Kelle keldris on konnad?
8: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
0: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Raadio Kuku.
0: Roostevaba terras.
7: Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
1: Jätkame saadet Rooste Vaba Terras, kus meil on külas Euroopa Parlamendi saadik, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Riho Terras. Riho, riigid suurendavad hüppeliselt kaitsekulusid, mis teeb keerulisemaks muu hulgas põllumajanduse ja toidutootmise projektide riikliku kaasrahastamise. Kas Euroopa Liit peaks arvestama riikide eri panuseid kaitsesse ka põllumajandustoetuste arvutamisel ja eraldamisel?
2: No see oleks ju väga mõistlik, kahjuks seda tunnetust mulle ei ole. Noh, kui me vaatame, et austerlased näiteks praegu panevad umbes protsent võibolla natuke rohkem riigikaitsesse, aga samas on nende põllumajandustoetused Euroopast väga kõrged, siis ma ei näe seda juhtumas, sest noh, lõppude lõpuks me peame ju arvestama sellega, et lõpuks istuvad kõik valitsusjuhid ümber laua ja need, kes on netomaksjad, need, kes maksavad Euroopa Liidu eelarvest erasse rohkem, kui nad seal tagasi saavad, need võitlevad ju palehigis selle eest, et nad oma rahast natuke rohkem tagasi saaksid, eks ju. Aga see on ka meie valitsuse ülesanne siis enda põllumeeste eest seista ja kindlasti peaks olema eesmärk jõuda 100%-le Euroopa keskmisest. Pole kahtust ka, et see peaks olema meie eesmärk.
1: Millal see ime sündida võiks?
2: No me oleme sammult lähemale aastate jooksul siiski jõudnud, eks ju, kui eelmises finansraamistikus olime kusagil 60-70% peal, selles käimas olevas raamistikus oleme tõusnud umbes 80% peale, eesmärk oli saatud 90, no siis nüüd tuleks proovida jõuda sinna või vähemalt eesmärk seada 100% peale, kas see meil õnnestub või mitte, on teine küsimus. Nii et tegelikult põllumajandustoetused Euroopas on väga suur osa, kolmandik umbes Euroopa Liidu rahast läheb põllumajandustoetusteks ja selle võrdne ümberjagamine on erakordselt oluline ja siin peavad kõik Eesti poliitikud, olgu nad siis koalitsioonis või opositsioonis selle eest seisma, et meie omamaine toidutootmine, mis on julgeoleku aspekt, jätkuks ja muutuks veel efektiivsemaks, paremaks.
1: Kas see põllumajanduse otseselt julgeoleku ja kaitsevaldkonnaga sidumine võikski olla mingis mõttes viisiks, kuidas seda toetuste ebavõrdsust mingis mõõdetavas perspektiivis kuidagi vähendada saaks?
2: Eks see täna juba ju niimoodi ongi, et selle teema julgeoleku aspekti toonitamine tahabki saavutada seda, et aru saadakse, et see ei ole lihtsalt kõhu täis söömine, vaid see on ikkagi see ka, et kui midagi peaks juhtuma, et ka siis oleks meil toit tagatud. Noh, muidu me võiksime ju kõik Aafrikast osta. Tegelikult me ju ikkagi tahame oma kodumaist toitu süüa. Kuigi meil on muidugi üks aspekt veel siin juures, et see kodumaine toidutootmine on ju kallis. Ja siis on ikka tihti nii, et Eesti tarbija on väga hinnatundlik. Ja kui sul on võimalik osta kodumaist porgandit, mis on küll kõrval talust ja väga kallis ja puhas ja ilus ja kõrval on, üks on, ütleme, ma ei oska öelda, 4 eurot kilo ja teine on siin 80 senti kilo kuskilt Poolast või veel kaugemalt, siis tihti tarbija otsustab, et porgand on porgand. Et ka seda aspekti tuleb tähele panna, et kui me tahame, et meie oma kodumaine toidutootmine oleks konkurentsivõimeline, no siis on vaja ka sinna neid toetusi juurde saada, just nimelt neid regionaalseid, ainult sellele piirkonnale mõetud toetusi, millest me just enne rääkisime.
1: Põgusalt oli sellest juba ka juttu, aga kuivõrd leiavad meie põllumeeste soovid mõistmist Lääne-Euroopa väga mõjukates põllumajandusringkondades? Nemad on ju nagu ka mainisid eelkõige huvitatud oma toetuste säilimisest ja suurendamisest ebavõrdsus ide Euroopaga on neile teise järguline.
2: Aga loomulikult, et igaüks seisab oma eest ja põllumajandus on üledimensionaalselt politiseeritud rohkem kui paljud teised valdkonnad ja see on ka üks neiliseid võibolla ka siuks ideoloogilisi diskussioone nii-öelda Euroopa eluviisi hoidmine. Väikesed talud Alpi karjamaadel kõlisevad lehmakellad. Tihti makstakse nendele põllumeestele mitte selle eest, et see piim ja see juust seal poes oleks siin samas kõrval poes, vaid sellepärast, et kui Ameerika turist tuleb, sa tahab neid lehmi seal näha ja kuulata seda kena kellakõlinat. Ja need asjad veel kord väga palju efektiivsemalt toimetavad Eesti põllumehed. Täna on Eestis ikkagi ka täppispõllundus juba täiesti teema, me püüame nii-öelda digitaliseerida, leida need kõige õigemad lahendused mulla koostisele, et kõik saaks nii vähe väetist kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
1: Kreekas on lahvatanud suur skandaal seoses korruptsiooniga põllumajandustoetuste jagamisel, millega on seotud ka valitsusega seotud poliitikuid ja nii edasi. Kui palju sellised juhtumid üldist poliitikat mõjutavad ja kuidas kontrolli jagatavate toetuste sihipärasema kasutamise üle kvaliteetsemaks, selgemaks saaks muuta?
2: No eks see on Euroopa kontrollikoja ülesanne väga palju ja ka iga riigi enda ülesanne. Eks neid põllumajandustoetuste jagamisi on arutletud või välja tõstetud ennegi. Seal on Tšehhis on palju räägitud sellest, et praegune peaminister, et tema on kogu selle Euroopa põllumajandustoetuste nii-öelda kasutaja olnud aastaid, et riigiti on erinev, see igal juhul ei ole kasulik, sellised skandaalid, väärkasutused, need on väga halvad, aga kui nad välja tulevad, siis nad pööravad sellele faktile ka tähelepanu, et nende põllumajandustoetuste jagamine peab olema võrdne, õiglane ja nii edasi. Ma usun, et me Ungarist hakkame kuulma ka samasuguseid, võib-olla sarnaseid lugusid, mis näitavad, kuidas see jaotus ei ole olnud võrdne. Need on suured rahad, nende rahade eest võideldakse, nende rahade eest ollakse valmis ka nii-öelda petma ja seetõttu on oluline, et Euroopa kontrollimehanismid tagaksid selle, et see kasutus oleks läbinähtav, selgelt arusaadav, mõistlik ja kontrollitud.
1: Mis sellest kaks nädalat tagasi Brüsselis alla kirjastatud dokumendist nüüd edasi saab? Jääb ta deklaratsiooniks või liigub ta, nagu öeldakse, korruseid pidi ülespoole sinna, kus vaja?
2: Ei, no ta juba selles mõttes liikus, et MFF-i ühise põllumajanduspoliitika raportöörile, kes oli seal kohal, kes mõlemad olid kohal, nendele antakse üle, komissioni esindaja saab selle, komissioni põllumajandusvolinik saab selle kindlasti kätte ja meie Euroopa Rahvapartei poliitikutena Isamaa sealulgas seisame siis selle eest ja, et võtame sealt punkti kaupa ja püüame need näpu järga ajada, et need asjad ka kuskile mingitesse dokumentidesse sisse saavad. Aga kõige olulisem on see, et meie enda riigi valitsuse esindajad, kes istuvad laua taga, oleksid ka huvitatud Eesti põllumeeste eest seismisest, siis on lootust, et me saame lähemale oma eesmärkidele ja võib-olla tekib ka siis see ümbrik, mis spetsiaalselt piirjäärseid põllumajanduspiirkondi toetab selliselt, et meil on võimalik rohkem raha saada.
1: Vahetame nüüd teemat ja võtame ette endise kaitseväe juhataja, Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomissioni aseesimehe, väliskomissioni liikme, Riho Terrase päris oma liistud ehk kaitsevaldkonna. Mõni nädal tagasi andis Pentagon teada, et peavad või peatavad teatud relvasüsteemide tarned muuhulgas NATO Euroopa liitlastele ka Eestile. Iraani sõda on suurima liitlase Ameerika Ühendriikide laot tühjaks teinud. Mingis mõttes täiesti uus olukord.
2: Jah, aga aimatav. Ma pean tunnistama, et minu jaoks oli üllatus, kui ma Ameerikas käisin paar kuud tagasi, siis ma sain kinnitust sellele, mida olin kuulnud, et Ameerika suured sõjatööstusettevõtted, nende tootmise mahud ei ole tõusnud ja et nad tegelikult töötavad mõned nendest koguni 4 päeva nädalas ainult. See on kindlasti üks põhjustest, miks ka nüüd nende raketide hulk väheneb. Ega nad otsas ei ole. Sellepärast, et minu teada Ukrainale see, mis on Euroopa Ameerikast on ostnud Ukraina sõja jaoks, need tellimused on siiski jätkunud nii nagu nad on planeeritud, ehk sõjade tingimustes. Küsimus on selles, et praeguseks on peatutud nii-öelda näiteks Eesti poolt tellimusel hanked, et neid ei toimetata kohale. Eks see sõda on olnud keeruline, esiteks ei ole vist väga läbimõelduna alustatud ja siis ühel hetkel avastati, et oi, nii palju kulub kõike seda. Sõjas kulub palju. Pean tooma ühe võrdlusena korraks siia ühe väga olulise numbri, mida inimesed ei tea. Ameerika Ühendriigid Afganistani sõjas 20 aasta jooksul kulutasid iga päev $300 miljonit. Iga päev $300 miljonit. Me võtame siit selle Eesti tellimuse hulga, mis on minuskel, mis on nii väike, et me ei oska seda isegi välja öelda, kui väike see on sellest mida Ameerika Ühendriikide sõjavägi kasutas Afganistanis iga päev kokku 3 triljonit dollarit. Et me need suurusjärgud peaksime paika panema. Sellele vaatamata on Ameerika Ühendriikide valitsus otsustanud need tarned peatada ja ma saan aru, et Eesti valitsuse esindajad on astunud ka läbirääkimistesse ja meile positiivsena võiks kõlada see, et Ameerika kaitseminister on öelnud, et võibolla peaks jagama ümber niimoodi, et need riigid, kes meiega nii-öelda koos on, kes meid toetavad, kes panevad rohkem raha NATO's enda kaitsele, et nendele võiks siis nagu tarneid anda ja teistele mitte. Ja Eesti on siin käitunud minu arust mõistlikult mitte liiga palju ennast aknast välja ulatades, aga siiski kätt ulatades Ameerika poole öeldes, et kui teil on vaja, me kaalume toetusteks või noh, kuidas me saame toetada. Ja noh, meie eelarve muidugi on näidanud, et me tahame oma enda riigikaitsesse panustada. Halb märk esialgu ikkagi avalikusele, just nimelt mitte praktilises, vaid sellises poliitilises mõttes ja see annab pikas perspektiivis ilmselt tagasilöögi ka Ameerika Ühendriikidele, sest kui riigid hakkavad vaatama, et kui ma ei saa kindlalt kasutada seda või seda relvasüsteemi või ei saa oma hanget kätte, no see on nagu tavalises, ütleme igasuguses äritegevuses, et kui ma ei saa kindel olla, et ma selle, mille eest ma maksan kätte saan, siis ma lähen vaatan kuskilt mujalt, kus minu tarnekindlus on tagatud. Aga Eestisuguse väikse riigil ei ole otstarbekas siin liiga palju lärmi teha, esiteks sellepärast, et Ameerika Ühendriigid on ja jäävad meie suureks strateegiliseks liitlaseks, me peame nendega edasi tegutsema, peame neilt edasi ostma, isegi kui see meile teatud tingimustes võib-olla ebamugav on, just paljalt sellepärast, et me peame muidugi teadma, et väga palju sellest, mida me Ameerika Ühendriikidest ostame, on ka Ameerika Ühendriikide poolt meile toetusega kinni makstud. Et me võib-olla isegi ei ole või ei saagi seda öelda, et me nüüd loobume sellest. Aga teiste samaväärsete süsteemide hankimine antud olukorras on mõistlik ja tuleks igal juhul edasi pingutada sellele.
1: Teeme siin kohal meie saatesse väikese pausi. Roostevaba juttu Riho Terrasega. Jätkame mõne hetke pärast.
10: Kord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
11: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
12: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
13: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
6: Tere isa, kas su tervis on korras?
14: Kelle keldris on konnad?
8: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L44444.
7: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
1: Tere tulemast tagasi, hea Kuku Raadio kuulaja, saatesse Roostevaba terras, kus meie külaliseks on Eesti Kaitseväe endine juhataja, kindral Riho Terras. Arvestades rahvusvahelist julgeoleku olukorda, investeerivad Euroopa riigid järgmise 10 aasta jooksul kaitsetööstusse hinnanguliselt üle 1 triljon euro. Täiesti ulmeline summa. aeglaseks nimetatud Euroopa tundub olevat ikkagi üles ärganud.
2: Jaa, aga me peame siinkohal väga selgelt mõtlema ka, ja selt, no, pool sellest on umbes Saksamaa, eks? aga et me peame väga tõsiselt mõtlema siin kontekst ka sellele, kui palju asjad on kallimaks läinud. Ehk et selle ühe dollari eest või ühe euro eest, mille eest me siin mõni aeg tagasi ostsime teatud koguse asju, täna me ostame 10 korda vähem. Et see on, ma arvan, üks koht, kus Euroopa Liit organisatsioonina peaks proovima leida lahendeid, kuidas seda turust lähtuvat nii-öelda hinnatõusu kurvi natuke peatada, panna riigid koos tegutsema, mitte oma vahel võistluses konkurentsis, vaid ühes koos, et neid indu natuke alla suruda. Enne kui veel Ukraina 2014 Ukraina sõda algas, oli öeldud, et iga kaitse valdkonna hange kahekordistub umbes 7 aasta jooksul. Täna ma arvan, et need numbrid on vastupidi. Et 7-kordistub umbes 2 aasta jooksul. Ehk noh, need ei ole täpsed numbrid, see on selline iseloomustamaks tänast olukorda. Ehk et me peame mõtlema tõsiselt sellele, kuidas Euroopa suudab suurendada oma kaitsetööstuse võimet rohkem toota. Ja kuidas suudab Euroopa kaitsetööstus samal ajal investeerida moodsatesse tehnoloogiatesse. Need on 2 omavahel täiesti vastupidi liikuvat protsessi, aga meil on vaja mõlemat. Meil on vaja seda sama 155 millimeetrist mürsku rohkem, mis ei ole väga suur innovatsioon. Noh, viimase 100 aasta jooksul on suurtükki mürsk arenenud ainult õige pisut, võrreldes sellega, mis see innovatsioonis on. Aga samal ajal me näeme, et Ukraina sõda väga palju näitab uute tehnoloogiate määravat tähtsust õhus, maal, kõik need mehitamata süsteemid ja siis veel 3. aspekt sinna juurde, mis Euroopas on oluline vaadata, on kui Ameerika Ühendriikide riigid tõesti oma ähvarduse teoks teevad ja hakkavad vaikselt oma võimekust NATO tagant ära võtma, siis on teatud valdkonnad, kus Euroopal on täielik tühjus, kus ei ole üldse mitte midagi. Need on luure, sihitamine, aga näiteks ka kosmosetehnoloogia. Need on need valdkonnad, kus siis Euroopa riigid ühiselt peaksid panustama, et tekiks olukord, kus meil oleks midagi asemele panna, kui Ameerika Ühendriikid peaksid lahkuma. Ehk et see protsess saab olema väga keeruline. Aga jah, hea uudis on see, et seda raha on palju. Halb uudis on see, et me ei oska seda kasutada. Meie kogu Euroopa hanke organisatsioon on pole painlik. Me peame võrdlema seda väga palju meie taskus olevate iPhone'i mobiiltelefonidega, kus me saame iga paari nädala kuu tagant saame uuenduse, et siis olla moodsam, kaasaegsem, tänapäevasem ja paremini toimib. Sama peaks toimima ka kaitsetööstuses, aga täna veel need protsessid ei ole sinna jõudnud. Ja teisalt on need protsessid ka täna veel Euroopas väga riigikesksed. Ehk et kaitsealast ühisturgu meil ei ole. See on olnud, selle vastu on võideldud aastakümneid. Numbrid, mis olid mainitud, et peaaegu 1 triljon rohkem, need on siis riigid oma enda investeeringutes. Eks? Aga teine küsimus on see, et kui palju Euroopa Liit plaanib sinna panna. Jah, ma ise kirjutasin ka raporti hinnangut ühele osale sellest Euroopa konkurentsivõime paketist, mis on siis kõige suurem mulk raha, mis Euroopa Liidus eraldatakse. Ja sealt on pool sellest on planeeritud eraldada kaitse- ja kosmosetööstusele, mis on umbes 130 miljardit eurot, siis järgmise 7 aasta peale. 130 miljardit eurot järgmise 7 aasta peale on küll esimesel pilgul väga suur raha. Aga kui me mõtleme, et ühe haigusega, mis meil siin mõni aasta tagasi oli, olime me valmis panema kokku 800 miljardit eurot poole aastaga, ja, Euroopa Liidust. Ja nüüd me räägime 7-aastase perioodi peale olukorras, kus Euroopa on sõjas, ainult 130 miljardit. No siis see ei ole tegelikult minu arust tasakaalus.
1: Nädalapäevad tagasi märkasin uudist selle kohta, et Saksa relvatööstusgiganti Rheinmetall juht Armin Papperger ütles, et Saksamaa on laskemoona tootmisvõimsuselt Ameerika Ühendriikidest viimase paari aasta jooksul mööda läinud. Kas Saksamaast on saanud selgelt Euroopa kaitsetööstusvaldkonna põhiline vedur?
2: Kahtlematult on Saksa tänane valitsus annud väga selgeid sõnumeid oma kaitsetööstusele, väga selgelt on Saksa kaitsetööstus ennast positsioneerinud, võtmaks seda juhtivat rolli, aga ega neid praimisid, neid suuri ettevõtteid väga palju ei ole. Siin on aga üks oht, need suured kaitsetööstusettevõtted, nagu seda on Rheinmetall, Nexter või ka Leonardo Italias, nad ei ole valmis toetama seda, et osa rahast läheb ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendusse. Nende VKE-de baasil toimub väga palju seda innovatsiooni ja moodsat tehnoloogilist arengut. Sakslased ütlevad, et me võtame VKE-d arvesse kui allhanked. Et meil on nii palju VKE-sid, kes meil allhanked teevad, need on okei. Ei ole okei. Tegelikult peab ikkagi aru saama, et uued tehnoloogiad tulevad täna startupidest, kes selle sammu startupist nii-öelda väikese keskmise suurusega ettevõtteks peavad tegema nii, et seal kuskil on mingi toetusmehanism olemas ja seal peaks Euroopa Liit eraldi tähelepanu pöörama sellele valdkonnale. Aga jah, Saksamaa võtab väga palju juhtrolli. Mure selles, et Saksamaa ise ka tellib väga palju. Ehk et kui näiteks Rheinmetallil on valida, kas ta teeb neid mürske Eestile või Saksa tellijale, siis ta igal juhul teeb kõigepealt Saksa tellijale ja siis pärast vaatab, kas midagi üle jääb. Ja kuna Saksa tellijale on täna nii palju raha, siis seda üle jääki väga palju ei ole.
1: Milliseid võimalusi see järgmistel aastatel paisu tagant valla pääsev raha jõgi Eesti kaitsetööstusele pakub ja millised meie prioriteedid võiksid olla?
2: Minu arust praeguse hetkeni on ikkagi see Eesti kaitsetööstus jäänud sellest suurest voost mitte päris kõrvale, aga ainult natukene sellele pihta saanud, sest Eesti riik on kogu oma ülesseitult on alati konkurentsipõhine, ütleb, me ostame ainult kõige paremat ja me ei toeta omamaist, ehk et sellist protektsionismi Eestis ei ole, see on lausa vihatud teema, aga kõik teised riigid teevad nii, et ma kõigepealt ostan oma ettevõtetelt ja siis vaatan, kui mida meil ei ole, et kuidas me saaksime koos teha ja kui ma midagi ostan väljast, siis osa sellest rahast peab nii-öelda oma riik jääma, osa sellest maksumaksja rahast peab jääma Eesti maksumaksele ja tagasi minema maksude kaudu. Ja võt seal ma ei näe väga suurt nii-öelda huvi viimastel aastatel, et me arvan, et me peame mitte toteerima, kuldama, peale maksma, aga õiglaselt kasutama seda tehnoloogiat, mis Eestis olemas on, sest vastasel juhul jõuame varsti olukorda, kus need tehased tulevad teistesse riikidesse, sest kui Eesti riik sellest huvitatud ei ole, siis Eestis ühel hetkel kaitsetööstus kaob, aga see on väga suur oht, sest kui sõjaks läheb, siis on ainult oma enda omamaine kaitsetööstus see, kes sulle annab selle lisaväärtuse, mida sa kuskilt mujalt ei saa, kes lõpuks on kohe kohal

0: esimene pääsuke.
1: Ma olen väga ettevaatlik. Võtame mingi Türgi ettevõtte, kelle taust on kaheldav, kelle toodang, kui ma loen niimoodi kuulen, siis mulle tundub, et need on asjad, mida meil vaja ei ole. Ma ei tea seda, aga 155 millimeetrisi mürske on ka erinevaid. On lühemale kaliibrile ja pikemale kaliibrile ja see 122 kõlab üldse niimoodi, et nagu see oleks mingisugune Vene relvasüsteemi jaoks vajalik rakett. Nii et mul puudub piisav informatsioon, et öelda, et see on nüüd edulugu. Loomulikult on Türgi väga oluline liitlane. Küsimus on selles, kas ta on usaldusväärne, aga ma vaataks väga tähelepanelikult. Esiteks, ainult pressiteade ei ole tehas ja siis, kui esimene toodang välja tuleb, et kas see siis on Eesti riigi jaoks vajalik toodang.
0: Aga teie hinnangul, millistele kaitsetööstusvaldkondadele Eesti keskenduma peaks või seda teha võiks?
1: Ma arvan, et me peaksime väga selgelt ikkagi keskenduma moodsale tehnoloogiale. Õhus oleme me juba väga head. Sama maad mööda liikuvad süsteemid, see sama Milrem Robotics alguses 2013, peeti seda lihtsalt hullumeelsuseks. Keegi ei tahtnud midagi teada sellest. Täna kõikides riikides, Saksamaal, Prantsusmaal, kõikides tegeletakse selle teema, kuidas need maaverobotid saavad seda sõda toetada, sest näha on, et Ukrainas kõik need asjad toimub. Mõned on kallid, mõned on vastupidavad, ehk sinna tuleb keskenduda. Keskenduda nendele asjadele, milles me tugevad oleme. Ka logistikale, ka sellele, kuidas arendada seda sama military mobility ööskoos. Ka seal on eestlased tugevad. Meil on oma selline küberneetiline know-how olemas. Paneme sinna oma keskkoha. Toetame neid poliitiliselt, toetame neid kui võimalik ka mingise grantidega, et me seal õiges suunas liiguksime. Ja viimane valdkond, millest ma alati olen väga palju lugu pidanud, aga mis on täna kindlasti vähem tähtis, aga siiski, on alles mingid süvatehnoloogilised arengud. Ühesõnaga, kus inimesed tegelevad teadusega ja paljud teaduslikud arendused ei jõua lõpuks tooteni. Aga kui me üldse seda ei toeta, siis ei tulegi meil uusi lahendusi. Neid valdkondi on veel. Ühesõnaga, me peame ka suutma näpu otsaga panna nendesse tarkadesse inimestesse, kes mõtlevad välja asju, mida veel olemas ei ole. Nagu intelligentne tolm ja nähtamatu müts, ma ütleks niimoodi umbes.
0: Sellel positiivsel noodil tänase saatega lõpetame. Saate külaline oli Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitsekomisjoni aseesimees, väliskomisjoni liige, Eesti Kaitseväe endine juhataja Riho Terras. Aitäh!
1: Aitäh teile!
2: Roostevaba terras. Saade on valminud koostöös Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga Euroopa Parlamendis.
3: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOT tooted.ee.
6: Läksin maksimasse siis grilli haostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
9: Kuku Raadio. Nädala raamat.
10: Haiko Pelman, Liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.
11: Head kuulajad, eks kõik meist ole kuulnud väljendit ühepäeva liblikas. See on kujund kellelegi või millelegi, mis saavutab väga lühiajalise kuulsuse ja edu ning kaob kiiresti.

0: tihti tähelepanu alt ja unustatakse. Mõned teadmatumad on seda kujundit laiendanud ka päris liblikate maailma ja ehk elavadki teadmises, et liblika eluiga täiskasvanuna vältab ühe päeva. No päris nii see ei ole, ehkki liblikate hulgas neid väga lühikese elujaaga putukaid muidugi on. Nende eestikeelne nimetus ongi ühepäevikulised. Neid on maailmas märkimisväärne hulk, 2500 liiki, kelledest 40 on leitud ka Eestis. Ja nende eluiga vältab täiskasvanuna tõesti kõigest mõnest tunnist ja harva kuni ööpäevani. Kohata võib neid peamiselt suveõhtutel veekogude kohal lendlemas. Nad on pikad ja saledad ning välimuselt meenutavad kiile. Väga lühike eluiga tundub küll ebaõiglane ja kurb perspektiiv, aga tegelikult vältab nende terve eluiga isegi kuni 3 aastat ja suurem osa möödub sellest vastsetena veekogude põhjas. Ja kui neist lõpuks valmikud saavad, pole lühikese aja jooksul neil muud teha kui ainult paarituda ja muneda. Nad isegi ei toitu mitte. Nii et selline perspektiiv. Aga ei saa öelda, et ka teiste meie nädalaraamatu kangelaste elu valmiku või siis täiskasvanud ja tiibu lehvitava liblikana ülemäära pikk oleks. Sõltuvalt liigist mõnest päevast kuni mitme kuuni. Siin kohal ongi korra paslik meenutada, kuidas kulgeb liblikate elukaar. Reeglina käib see 4. etapis. Esmalt munetud muna, millest koorub vastne ehk röövike ehk kussike. Sellisena möödub enamik tulevuse liblika elust. Ja siis saab röövikust liikumatu ja tukkuv nukk ja sellest nukust sirgubki liblikas. Heiko Bellmann annab meie nädalaraamatus ülevaate sellest, kuidas liblikad nimetatud etappides kõige raskema aastaaja ehk talve üle elavad. Liblikatel on arenenud terve rida kohastumusi, mis aitavad neil selle karmi aja üle elada. Lisaks füsioloogilistele trikkidele, nagu näiteks glütseriini kogumine kudedesse, on need eelkõige teatud käitumisviisid, näiteks tugevate nukukestade ehitamine või liikumine soojamatesse paikadesse. Ja talvituda võivad liblikad igas oma 4. arengustaadiumis sõltuvalt liigist. Kõigepealt talvitumine munana, millistena paljud liigid seda teevad ja reeglina oma kodutaime peal. Need munad on sageli kaetud soojendava kaitsva kihiga, nagu see on käsnalainelisel, kelle emased kinnitavad osa tagakeha karvadest eritiste abil munade külge. Aga on ka liike, kelle mune võib taimedelt leida täiesti paljalt. Iga üks, kes talvisel jalutuskäigul laukapuu hekkide okste vahele pilgu viskab, kirjutab Bellmann, võib sealt leida kase siilaktiiva umbes 1 millimeetri suuruseid erkvalgeid mune. Tavaliselt leidub neid üksikult, mõnikord ka kahekaupa, pungade lähedal või okste hargnemiskohtades. Ka teised siniliblikased, väljarvatud rohetiib, talvituvad samal viisil. Ja ka röövikuna saab samuti kenasti talvitatud. Kuigi enamik röövikuid peidab end enne talve saabumist maapinnale või puukoore alla, jäävad mõned vabalt oma peremestaimedele püsima. 2 kohalikku kiirgliblika liiki talvituvad noorte röövikutena õhukesel võrgendi kihil. Kui suur kiirgliblika röövik peidab ennast tavaliselt kitsepaju okste hargnemiskohtades, siis väike kiirgliblika röövik on peaaegu alati otse peremestaimel haavapunga kõrval. 3 kohalikku lumikuröövikud seevastu talvituvad spetsiaalses kestas hibernakulumis. Näiteks väike lumikuröövik hammustab kuslapuu lehe otsa ära ja rullib 2 alles jäänud leheriba piklikuks kestaks. Aga kõige laiemalt on levinud liblikate talvitumine ikkagi nukuna ja seda tehakse nagu luurajad. Sageli jäljendavad sedasi talvituvate liikide nukud nimelt peeneid lehti või taimeogasid, nagu näiteks koidu liblika puhul. Mõnikord, näiteks meie rahvusliblika pääsusaba puhul, võib täheldada ka seda, et veel samal aastal kooruvad nukud on rohelist värvi, samal ajal kui talvituvad nukud on hoopis pruunikad, sulandudes ühte kuivanud taimestikuga. Ja kuidas talvitub valmis liblikas? Siin kohal tuleb tunnistada, et seda teevad küll vähesed, vaid üksikud liblika liigid. Nagu näiteks päeva paabusilmad, kes eelistavad koopaid, tunneleid ja niiskeid keldreid. Lapsuliblikas on see vastu kui taliujuja. Tema istub täiesti vabalt rohukõrtel või okstel ja teeb seda maapinna lähedal. Siin püsib ta umbes oktoobrist kuni veebruarini liikumatult ja võib jääda ka mõnikord lume alla. Enamasti ärkab ta uuesti ellu, kui esimestelt kevattaimedelt toitu on võimalik koguda. Teiste liblikavalmikute jaoks on aga talv meil liiga külm. Ja nagu mõned linnud veedavad nemadki pakaselised kuud hoopis soojemates piirkondades, nad on rändliblikad ja nende hulka kuuluvad admiral ja ohaka liblikas, kes lendavad põhja poole siis igal kevadel Vahemere piirkonnast, et toota järgmist põlvkonda liblikaid. Vähemalt osa täiskasvanud liblikatest rändab enne talve algust tagasi lõunasse, ülejäänud paraku surevad siis madalamatel temperatuuridel. Ainult väga harva õnnestub üksikutel admiralidel meie talv üle elada. Head kuulajad, admiral on võimas ja kindlasti väga meeldejääv liblikaliik lastelegi, kes äratundmist vast meie seas kõige vähem vajab. Aga kui tarvis ning detaile uurida, võtame siis appi Heiko Bellmanni kirja pandu. Juba selle koer libliklaste hulka kuuluva liblika ladinakeelne nimetus on suursugune Vanessa Atalanta. Üldtuntud ja enamikes maailmakeeltes kasutatava nime admiral sai ta puhtalt oma välimuse järgi. 18. ja 19. sajandil kantsidki mereväe kõrgeimad juhid sarnast vormi riietust kui see suur liblikas. Tema eestiibadel on punane vööt ning mustvalge laiguline tipp, tagatiibade alakülg on tumepruuni marmoreeringuga tumeda kaheksakujulise joonisega. Uhkete tiibade sirulatus on 50-60 mm ja kohata võid admirali aastaringselt. Tema rüüvikul on kaks erinevat värviversiooni. Esimene must kontrastsete kollaste küljelaikudega, teine hall või pruun üksikute selgelt piiritletud heledate laikudega. Ja kus teda kohata võib, lühike vastus on, et sisuliselt kõikjal. Aga eelkõige metsaservadel, puuvilja aedades ja asulates, kuid ka muudes elupaikades. Meie raamatu tasub teada rubriik täiendab, et seda liblikat võib tihti näha ka maha langenud puuviljadel, aga ka budleiadel. Kesk-Euroopas toitub admirali röövik pea eranditult harilikust kõrvenõgesest, Lõuna-Euroopas ka juudinõgese liikidest. Emane liblikas muneb oma munad üksikult, eelistades päikese käes paiknevaid väiksemaid taimi. Admirali röövikut on tänu iseloomulikule peidupaigal üsna lihtne avastada ning nagu Heiko Bellmann ka demonstreerib, ka pildistada. Ta närib üht nõgese lehte leheruotsu otsast, mille tulemusena see allapoole paendub ja omalaadseks telgiks kokku rullub. Tema nii siis on üks nendest vähestest, kes talvitub liblikana, aga nagu öeldud, meie mail ja meie kliimas elab ta külma aja üsna harva üle. Aga langenute asemele tuleb lõunast uusi peale. Nagu Bellmann uhkelt osutab, teevad admiralid seda üle Alpide lennates.
1: Nädala raamat. Heiko Bellmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Metrosert rajab Haaberstisse droonitehnoloogia labori. Venemaa jätkas rünnakuid Ukrainale ka enne soovitud relvarahu. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Panga analüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia- ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastavõrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Maaelu teadmuskeskuse esimese kvartali vahearuanne näitab, et toidukaupade hinna kujunemises on põllumajandustootjate osakaal kahanemas. Samas on kasvanud tööstuse roll mitmes tooterühmas eriti teraviljatoodete puhul, teatas Maaelu teadmuskeskus. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida on hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Ukraina president Volodymyr Zelenski peab küüniliseks Venemaa soovi kehtestada 9. mai paraadi korraldamiseks relvarahu, sest samas on Venemaa jätkanud ohvreid nõudvaid rünnakuid Ukraina vastu. Öösel ründasid venelased Poltava oblastis energiataristut ka siis, kui päästjad olid juba sündmuskohal tulekahju kustutamas. Hukkus 4 inimest, nende seas 2 päästjat ja 10 said vigastada, rääkis Zelenski. Tema sõnul ründas Venemaa möödunud ööl ka teisi Ukraina piirkondi. Varem oli Zelenski öelnud, et Ukraina jõustab relvarahu alates eelolevas tööst peegelpõhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Iraani pealäbirääkija USA-ga peetavatel kõnelustel hoiatas, et Islami vabariik ei ole Hormuusi väina vastasseisus veel isegi alustanud. Ta lisas, et USA ja tema liitlaste tegevus on seadnud ohtu laevaliikluse turvalisuse, kuid nende pahatahtlik kohalolek kahaneb. Taani laevandusfirma Maersk teatas samas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordi saatel edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Allianz Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpul puhkenud sõjast ning nüüd pakuti laevale võimalust lahkuda Ühendriikide eskordi saatel. Läbi sõit möödus vahejuhtumiteta ja kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Pärastlõunal on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 14 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
2: Euroopa päev 9. mail.
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Poi Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
2: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
3: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
2: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Kuku raadiosaates Terviseks räägime sel korral patsiendikesksusest läbi meeskonnatöö. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgia kliiniku õendusjuht Kristin Lihtfeldt ja emmaemand Helena Raudsalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
11: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
12: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
13: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
14: Tõsi ka või?
13: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
15: Spordireporter. Spordireporter.
16: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
17: 11.7,5 minutit on saanud kell, täna on 2026. issanda aasta maikuu 5. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 449. Kuulema kutsuvateid Järvelott Tallinn, Susi osab samuti Tallinn.
18: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamisi võtame ette saate kolmandas osas.
15: Spordireporter.
18: Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on seda puhku Eesti jäähoki. Sellepärast, et Eesti meeste koondis läheb täna kell 14.30 Eesti aja järgi kaugel Hiinas Shenzhenis jääle võõrustaja Hiina vastu MM-turniiri viimases mängus juba teadmises, et võit on käes. See on siis esimese divisioni B tugevusgruppi võit. See tähendab, et Eesti saavutab sel aastal maailmameistrivõistlustel 23. koha ja tõuseb järgmiseks aastaks esimese divisioni A-gruppi, mis on siis sellest nii-öelda suurest MM-ist järgmine tase, kus mängitakse maailmas kohtadele 17. kuni 22. Ja. See on väga kõva saavutus.
17: Jah, ehk siis see kõrgliiga nii-öelda. MM algab Šveitsis 15. mail ja seal on siis 8+8. Ja, ja no vaadates, kuidas jäähoki koondis on ütleme nii-öelda viimasel ajal siis maailmameistri võistlustel osalenud väga stabiilselt, 7 aastat järjest, 3. või 4. Ja.
18: Et, selles enda ja. Tugevusgruppis.
17: Just, et loomulikult see on, noh, võiks siis resümeeks, kui panna kokku kõik jäähoki teemalised uudised ja öelda, et nii hästi vist Eesti jäähoki pole, noh, vähemalt viimastel kümnenditel elanud.
18: Ma olen sinuga nõus. No tuuakse välja see, et 1999. aastal oli Eesti vist ei eksinud aastaga, oli Eesti ühel MM-il korraks maailma pingereas 19. Seal oli tegemist parasti divisionide veidikene ümberkorraldamisega, natukene oli õnne, natukene oli ka muidugi sportlikult väga selgelt õnnestumist, aga no arvestas seda, mis sellele järgnes, kuidas Eesti langes tegelikult maailma ka 30 parema seast korraks välja, siis no, seda tuleb pigem lugeda juhuseks, aga seda praegust tõusu ma kuidagi juhuseks ei loe, vaid ma panen siia kõrvale mõned teised Eesti jäähokkiga seotud sellised märksõnad käimusolevast hooajast. Tõsi, võtame ka veel eelmise hooaja, siis Kristjan Kombe, kes sel käimusoleval turniiril on olnud Eesti koondise üks mängulisi liidrid, tuli Soome meistriks, aga võtame käimusoleva hooaja. Lisaks sellele, mida Eesti meeskond on teinud, Eesti U18 koondis saavutas esimese divisioni B-grupis 4. Koha, aga kuna noorte seas mängitakse natukene teiste süsteemiga, ehk et selles kõrgemas liigas ei ole mitte 16 koondist nagu meestel, vaid 10, siis Eesti U18 koondis oli maailmas 20. Nii, Eesti U20 koondis sai esimese divisioni B-grupis koguni 2. Koha, maailmas 18. Ja Robert Ruba mängib praegu Soome jäähoki meistrivõistluste finaalseeriat, kus
17: tema mängib klubi kandvat rolli.
18: No, on väga, väga tugevus rollis, kus tema klubi KK juhib Tampere Tappara vastu mängudega 2-0. Eile õhtul võeti teine võit, Ruba viskas värava, esimeses mängus andis värava söödu ja oli muidu nähtavas rollis. Ta on meeskonna abikapten. No, seda on, see, no, et kaks mõlemad noorte koondised on maailmas 20 seas.
17: Ja, no siin tinglikult võib ju öelda, et kui muidu oleks siis esimese divisioni B-grupis 3-4, kaks koondist on puudu, ja, et, aga no tegelikult ikka see
18: viitad sellele, et Venema ja Valgevene praegu ei mängi MM-i.
17: Ja no suure tõenäolisusega, no ma ikkagi ütleks, et olgugi, et sa oled siin ka välja käinud, et jäähokis neid Venema kaasamisvastased on väga palju, siis ma arvan, et aga jäähoki ka ei saa üle kui ümber sellest otsusest lõppkogudes.
18: Seal on võtme koht on see, et millis, see on nagu natuke nagu ka laske suusutamises, kui need võtme riigid, selle spordiala võtme riigid on väga Venema vastased, siis on keeruline need tagasi tuua, sest et kui Soome, Rootsi ja Tšehi ütlevad, et kui Venema tuleb, siis meie nendega ei mängi, siis on rahvuselises alaliidul, noh, suht keeruline seda Venemaad tagasi võtta ja Valgevenet. Et see lihtsalt, aga no okei, jah, võtame isegi tinglikult see, et jah, oletame, et Venema ja Valgevene mingil hetkel liituvad uuesti jäähokiga, see, noh, ilmselgelt nad mõlemad on Eestis tugevamad, nad läheksid ettepoole, aga ikkagi me räägiksime, noh, maailma top 24-st, 20, no seal piiril mängimisest, aga minu mõelest just, et need noortekoondiste tulemused viitavad, et Eesti meeskonnal on väga selge potentsiaal sinna esimese divisioni A-gruppi püsima jääda. Seal on, see turniir on noh, iseloomult tegelikult samasugune nagu see, kus praegu mängitakse, kus on 6 koondist osalevad, viimane kukub välja, aga ülespoole tõusevad 2, mitte 1. Ja see tähendab, et selles esimese divisioni A-gruppis, et seal olema ausad, on, kuidas öelda, õnnega on ka võimalik ülespoole saada. Noh, et mängid 2 väga head mängu ja sellest võib juba piisata, et sa napsad selle teise koha ära ja tõusadki sinna kõrgemas divisioni. No, see on muidugi selline, noh, unelm kuskil, et ilmselgelt Eesti koondisel järgmine aasta esimene eesmärk on sinna püsima jääda ja võistlust alustatakse olukorras, kus oleks kõige peamine kandidaat välja kukkumisele. Aga noh, ütleme selle võistkonnaga vanuseline struktuur praegu, mis Hiinas mängib, annab lootust, et Eesti jäähokil tegelikult ka ongi lootust maailmas seal 20. Koha piirimail kanda kinnitada, mis oleks minu mõelest väga kõva, kui me vaatame taristut, mille pealt see kõik on tulnud.
17: Jah, sisuliselt 6 jäähalliga. Ja.
18: Mida jagatakse iluuisutajatega?
17: Ja, no tõsi, me peame ikkagi Eesti jäähoki no, sellist dünaamikat arvestama, et meil on Eestis jääaega võrdlemisi vähe, halle vähe, kus saab jäähokit mängida, aga Soome on väga lähedal. Nii et noh, me teame, et juba siin 90. Alguses saati on perekondi, kes on läinud Soome puhtalt seetõttu, et on võimalik seal jäähokit mängida. See on üks asi. Vanuselis koosseisu vaadata, siis ma ka vaatasin just nimelt puhtalt nii-öelda statistiliselt jäähokikoondise praegust Hiinas mängivat koondist, et väga lahe on vaadata, kuidas need vanuseliselt jagunevad. Noh, meil on siin Osipov, noh, 80-ndatel sündinud mees ja siis meil on kuus 90-ndatel sündinud meest ja veel rohkem neid, kes on sündinud 2005 või hiljem. Ja, et väga mõnus selline vanuseline koosseis.
18: Vaata, see on see just, kuidas nagu eelmistest U20 koondistest on suudetud tuua need mehed A-koondise tasemele. See, noh, need Pochinokid, Timofejevid, kes seal mängivad. Et see kõik on
17: Ja, sest me peame lisama kui selles, et noh, nagu kõik saavad ilmselt aru, rooba ei ole koondises näiteks, aga meil on ka kaitseid puudu, no siin Novikov näiteks. Ja, et
18: vaatamata sellele suudetakse mängida noh, stabiilt taset ja tegelikult ka, kes on need Eesti koondise mänge vaadanud, siis on ilmselgelt on näha, et kus nimelt kuidas see distsipliin on võistkonnal väga hästi paigas ja võistkondlikus. Ning
17: füüsis. Ma arvan, et siin sellel turniiril see füüsiline külg, noh, Kui vaadata, et ikkagi need keerulised kohtumised Korea ja Rumeeniaga, noh, nendest ei alustatud. Ja. Et ma arvan, selle hetkel, nii palju kui mina jõudsin jälgida neid kohtumisi, et tundus küll, et see füüsis sai väga palju otsustavaks ja määravaks.
18: Mm-hmm. Ja noh, aga seda distsipliini ja võistkondlikust ei ole võimalik juurutada ilma selleta, et mängijad siiralt usuksid kogu sellesse projekti. Ja siin kohal noh, suur kiitus Robert Rooba isale, Jüri Roobale, kes on managerina Eesti koondist siin pealt 10 aasta ju tegelikult vedanud. Et see ei olnud kahjuks mitte liiga kauges minevikus. See oli seal 2010. Esimeses pooles, kui meeskond tuli purjus ju lennujaama mingilt MM-turniirilt, kas mängiti Ukrainas äkki, kui ma õigesti mäletan. Ja kuidas, noh, see oli nagu Eesti jäähoki madal hetke, aga kuidas on suudetud seda kultuuri muuta niimoodi, et Eesti Eesti jäähoki koondis noh, on väga toimiv üksus, kuhu mängijad tahavad tulla ja kus tõesti võideldakse ja nähakse võimalust oma sportliku ambitsiooni realiseerida, aga räägime nüüd Robert Roobas Soome jäähoki liigas ka.
17: Ei, ma ütlen nii palju, et tõesti see oli märgiline koht, kui me eksis 2013, kus siis tegelikult ju ikkagi noh, täiesti pea peale pöörati jäähokis toimub. Ja väga korralik restart ja tõesti, pilt on väga ilus. Aga tõesti, et ma olen kuulnud päris mitut inimest, kes on otsustanud sõita nädalavahetusel Soome, sest Soome meistrivõistlused jäähokis finaalseeria mängitakse 4 võiduni. No on tõenäosus, et 4 kohtumisega saab Rooba hakkama.
18: No see oleks muidugi väga üllatav, kui Tappara seal nüüd
17: kodus ära ei võtta kolmandat.
18: Mitte midagi kätte ei saaks, jah. Aga palju sina 90-tel Soome jäähokit vaatsid?
17: Soome
18: jäähoki kõrgliigat telekas.
17: Kusjus päris palju, sest Soome televisioon see üle näitas ju, ei MTV3 näitas.
18: MTV3 igal pühapäeval oli SM liiga jääkijäkku ilda või midagi sellist ja seal olid oranžides pintsakutes Timo Jutile ja sellised vennad olid seal nii-öelda stuudioeksperdid. Mina õppisin päris palju soome keelt ära muuses Soome jäähokit vaadates ja noh, eks see Soome jäähokki ole ju olnud Eesti jäähokile ka ilmselgelt eeskujuks ja selliseks kohaks.
17: Siin tuleb rõhutada, et ikkagi okei, sulle ei meeldi sellised vahepõiked võibolla, aga tuletan ikkagi meelde, et jäähokit õppisid soomlased mängima eestlastelt. Okay. Algupäraselt.
18: Ja see on hea teada. Et nüüd näha seda, kuidas Robert Rooba on oma pika töökuse tulemusel jõudnud
17: 14 aastat Soomes.
18: Sellise vahepõige KHL ka. Sellise noh, olukorrani, kus ta juhib Soome meistrivõistluste finaalseeria, et see on ka väga vägev vaatepilt. Ja noh, see, mis sa ennistud tõid välja, et vaata, et palju mitmed pered on läinud Soome just mõttes, et laste jäähokia haridusele kaasa aidata, siis see, nii palju kui ma Eesti jäähokki inimestega olen suhelnud, siis see tõepoolest iseloomustab jäähokki, kui sõlda, noh, selles kammitseis olevaid inimesi, tohutult kirglikult ja minnakse läbi seinte ja ollakse valmis väga sellisteks suurteks otsusteks.
17: Ja, aga liigume edasi teine teema ja no kui jäähokki puhul rääkisime, et jääaeg on väga keeruline saada, noh, siis katsus hakata kurlingut mängima, üks koht Eestis on, aga Kurlingu segapaaride maailmameistrivõistlused on lõppenud, lõppes Austraalia võiduga. Maria Kaldve, Harri Lill olümpiamängudel osalenud Eesti segapaar, olümpiamängude 10. 6 võitu, 3 kaotust alagrupi turniiril, aga no, formaat on natukene erinev võrreldes siis sellega, mis olümpiamängudel oli. Et olümpiamängudel selle tulemusega oleks pääsenud edasi grupist, aga lõppkokkuvõttes siis 7-8. Koha jagamine. Ja.
18: Neljandat aastat järjest Maria Kaldve ja Harri Lill maailmameistri võistlustel 8 parema seas. 2023 oldi viiendad, 2024 võideti maailmameistri võistlustel hõbemedal, eelmisel aastal saavutati 4. Koht ja nüüd siis 7. Koht. 4 aastat järjest olla MM-il 8 parema seas. Vaata, nüüd on see, ma ausalt ei teinud statistilist üle.
17: Olümpiaalal, 8 parema seas.
18: 4 aastat järjest MM-il. Ma ei ole teinud sellist nagu, kus öelda praegu nüüd, jah, statistilist uurimustööd, aga lõhnab selle järele, et ma ei ole kindel, kas Eesti spordis on midagi sellist ette näidata.
17: Mm-hmm. Sest et pead silmas siis, ütleme, need tingimused on olümpiaala tiitlivõistlustel maailmatasemel tiitlivõistlustel
18: ja siin see muidugi, et paljudel aladel olümpiaastal MM-i ei ole, et see nagu muudub keerulis, aga isegi 3 aastat järjest MM-il 8 seas olla, et mõelda, noh, ma nüüd võimalik, et ma teen äkki Epp Mäele või Heiki Nabile siin praegu liiga, et ma ei ole nende tulemusi niimoodi läbi tudeerinud, aga noh, kokkuvõttes on, tähendab, mis ma tahan öelda see, et see näitab kurlingupaari väga kõrget klassi. See, kuidas jah, olümpiamängudel see 10. Ehk olümpial viimane koht tekitas siin teatud spordiringkondades mõnevõrra sellist trotsi, et mis mõttes, et miks te seal nüüd ei võinud mängida paremini, aga suures plaanis nad on jätkuvalt maailma tipus.
17: Ja, no ma tegelikult soovitaks sul vaadata võibolla Eesti EP naiskond, et kas on jõutud veerandfinaali maailmameistri võistlustel mingil hetkel 3-4 aastat järjest. See võibolla koht. Ja huvitav on nüüd tegelikult oleks teada, et kui suur ikkagi see kurlingu vaimustus pärast seda no, ikkagi väga jõulist impulsi, mida olümpiamängud andsid, kui palju see on püsinud, kui suur oli ikkagi vaatajate arv maailmameistri võistlustel, sest olümpiamängudel tõesti, et oli see no ikkagi, noh, meenutas umbes seda, kui noh, ikkagi vahepeal on sellised perioodid olnud, kus Eesti spordi väljal on lisandunud mingi uus spordiala, ja kus kõik õpivad mingisugused uued terminid selgeks, umbes nagu
18: aga olümpial see toimis niimoodi, et kuna kurlingu võistlus algas olümpial enne seda kui muud võistlused, 2 päeva varem, 3 päeva varem isegi, siis ta vallutas keetri ja kuna kogu muu sport oli juba nii-öelda peatunud ja midagi tal ei olnud peaaegu üldse mitte mingi konkurente, siis noh, praegu olukord sama ei ole, kui praegu maailmameistrivõistlused toimusid kurlingus. Ja. Samal ajal jäähokkikoondis alustas meistrite liiga, siis olid meil
17: Formel 1 autoralli ja need
18: Formel Eesti meistrivõistlused autoralli, jah, kõik on edasi.
17: Ja, no tõsid on, aga ma lisan sellega tõesti, et Eestil ei ole olnud olümpiamängudel seda situatsiooni, kus meie võistkond on olümpiamängudel ja meil on tõesti 9 päeva, 9 võistluspäeva, pikad võistlused võimalik neile kaasa elada. Ja kusus veel no, mingisuguse lootusega, et siit äkki minnaks edasi ja edasi. Ja.
18: Just. Nii, aga lähme edasi. Teema number 3 ning nüüd siirdume oma juttudega veidikene välismaale, sellepärast, et meeste maailma esireket Jannik Sinner sai möödunud nädalavahetusel hakkama erakordse saavutusega, kui Madridi Masters 1000 kategooria tenniseturniiri finaalis alistas maailma 3. Numbri Aleksandr Zverevi 6-1-6-2. Esiteks on muidugi märkis
17: korda see. Korda neid numbreid.
18: Ja et maailma esireket maailma 3. Numbrit tambib finaalis 6-1-6-2 58 minutiga. Noh, siin klassikud ütleksid selle kohta, et lutt on ju.
17: Mina vaatasin esimest setti ja nagu siis ei viitsin enam edasi vaadata. Aga 5 Masters 1000 järjest ja ajaloos esimest korda.
18: Et siis saavutus, mida esile tuuakse, ei ole mitte see ühepoolne finaal. Noh, kus oleme ausad, seal võib ka olla, mine ei tea, äkki Zverevil oli midagi noh, viga või valesti, aga just nimelt see...
17: Oli küll valesti, ta mängis oluliselt halvemini.
18: Et Sinner on võitnud tõesti 5 järjestikust Masters 1000 kategooria turniiri, mullu Pariisis ja tänavu Indian Wells, Miami, Monte Carlo ja nüüd Madrid. Ning selle seeri pealt läheb ta siis vastu Prantsusmaa lahtistele, kus Carlos Alcaraz vigastuse tõttu ei mängi. Nii et Sinner on on lähedal sellele, et hakata siin kõik neli suurtur, mitte lähedal, noh. Tundub, et see on päris, päris tõenäoline, et ta võib kõik neli tiitlit enda kätte saada korraga.
17: No tundub praegu kahtlane, aga ma toon ühe nagu sellise, ühe sellise no, statistilise näitaja veel, mis näitab, milline ülekaal on praegu Sinneril tenise maailmas. Ehk siis kui me võtame need Masters 1000 tasandi need mängud, 28 kohtumist, 28 võitu järjest ja kaotanud on ta 28 kohtumise peale, mis ta on võitnud järjest, kaks setti. No, kaks setti on kaotanud. Täielik ülekaal. See, et Sinner, no praegu kui me vaatame viimast
18: ja,
17: üheksa...
18: Ma nii palju ütlen, jah, vahele jah, et mul oli valesti meeles, et ta ju Austraalise võitnud tänavu, ja. Et jah, ei saa. Jah.
17: Eks siis, aga no seis on küll selline, tundub, et ikkagi keeruline on seal teistel üldse vastu saada, et viimased üheksa suureslami turniiri on võitnud kas Alcaraz või Sinner. Praegu Alcaraz on peal 5-4, kui vaadata neid, jah, kokku on Alcarazil 7 suureslami turniiri võitu. Aga tundub, et nüüd ikkagi Sinneri vastu on praegu lähiajal ikka keeruline saada, jah, et ma ei imestaks, kui ta tõesti siin, ütleme, siis 4-3 võtab ära, aga 4-4, jah, tõesti ei ole võimalik saada.
18: Nii, aga võtame ette teema number 4 ka.
17: Jaa, jääme jätkuvalt siis välismaale ja noh, ma siis pikalt uurisin, kuidas peaks hääldama. Wu Yitse on nüüd snookri maailmameister.
18: Wu Yitse, öeldi eile...
17: Hallis
18: öeldi nii, jah.
17: Ja. On snookri maailmameister. Tähelepanu väärne on loomulikult see, et kaks aastat järjest võidab Hiina snookri mängija.
18: No siin on ikkagi, vaatame laiemalt, ma tõmbaks veel laiemaks. Neljast eelmisest MM-tiitlist kolm on võitnud mitte britt. Ehk et 2023 Luka Bressel belglane mullu ja täna Hiina mängijad. Et see on ilmselge noh, faasi nihe maailmas snookris.
17: No, sa vist ei tunne snookrit, aga snookris ikkagi... Britte ei ole, et on ikkagi šotlased ja inglased, nagu, no vähemasti nad väidavad alati, rõhutavad seda, peetakse väga oluliselt, aga tõesti, ja seda finaali tasuks ikkagi nagu ju natukene kirjeldada, jah, või kui palju sa jälgisid seda finaali?
18: Ma ei lõhtul ikka vaatsin seda lõpplahendust, ehk et mängiti otsustava freimini, ehk et 35 freimi, või noh, 35 parem, 18 finaali mängitakse ja neljanda korda Crucibles mängitavate MM turniiride ligi 50-aastases ajaloos, neljanda korda alles läks finaalis vaja kõiki 35 freimi ja seal siis Sean Murphy vääratas viimalt.
17: Inglane, jah, Sean Murphy. Ühelt poolt vääratas, aga noh, Murphyl on seda ju varem kätte tulnud, et
18: kui mälu ei peta... Kolmas finaal, mille ta kaotas.
17: Kas see ole neljas isegi?
18: Võibolla.
17: Jah.
18: Ja. Aga noh, turniir ise... oli osutus pikalt selliseks, et noh, tähendab, hiinlaste osakaal põhitabelis 32 parema seas oli 7 mängijat. Ehk et ikkagi ilmselgelt see snookri revolutsioon, mis Hiinas on toimunud ja see menukus on nüüd hakanud jõudma üha enam ka tipptasemele. Tõsi, need hiinlased ka vastne maailmameistri Wu Yitse, ega nad ei ela, ega ei tööta siis Hiinas, vaid ka see praegune maailmameister 16-aastasena koos oma vanematega kolis Inglismaale, Sheffieldisse, sellepärast, et seal on nii-öelda see snookri epitsenter, kus on vaja elada, toimetada, treenida, et maailma tippu proovida välja jõuda.
17: Ja, no ma kuulasin ühte intervjuud, mis ta pärast MM-tiitlit välja tõi, siis ta osutas ka sellele, et on väga tänulik oma vanematele, kes nagu ei hakkanud vastu, kui ta koolist ära tahtis tulla ja tuli ära keskendus snookrile. Ja.
14: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
19: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
20: Kukku raadio saates Terviseks räägime sel korral nahakasvajatest. külas on nahakasvajatega tegelev nahaarst doktor Marina Teras . Küsib Ingela Virkus . Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga .
21: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . Remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
22: erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
23: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
24: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
25: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
15: Spordireporter. Spordireporter.
16: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
17: Spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel. Kui vaatame tagasi Eesti korvpalli meistrivõistluste hooaja algusesse ja vaatame, kuidas see hooaeg on kulgenud, siis pidevalt oleme oodanud kulminatsiooni. Oleme rääkinud spordireporteri saates, et selle hooaja kulminatsiooniks on Tartu Ülikooli ja Kalev Cramo finaalseeria. Aga Tartu on hakanud natukene nagu eksitama või segama seda plaani, mis meil oli. Eile oli selgvastu seina, Pärnu vastu poolfinaalseerias 0-2 oli Tartu taga. Pärnu võitis avakohtumise võõrsil 24-76 8 punktiga. 30. aprillil siis teise kohtumise Pärnus kindlalt. No, vähemasti kui vaadata skoori, 101-81, aga eile siis võiks öelda, et Tartu ikkagi, jah, ütleme sellist kahtlust ei tekinud, ma saan aru, ikkagi mängu vältel.
18: Seal vist juba, ütleme, tund enne mängu algust oli selge, et tuleb teistmoodi mäng, sellepärast, et Karl-Johan Lips ja Malcolm Bernard olid soojensel kohal, ja. Kes esimese kaks mängu mõlemad jätsid vahele, siis noh, ei vahust, Lips esimese mängis, aga sai vigastada, Malcolm Bernard oli kaks mängu vahele.
17: 22-75, 7 punktiga ja seis nüüd selline, et Pärnu peal 2-1 mänguvõitudega. Jah, no
18: olgu öelda ka, et neljas mäng tuleb neljapäeval Pärnus ja kui vaja, siis otsustav laupäeval Tartus.
17: Jah, no kindlasti see üleomne kohtumine, üleomne kohtumine on no selles mõttes Pärnule küll nagu ülioluline, et ma arvan, et kui otsustavasse läheb Tartus, et siis on ikka nagu keeruline seal Tartu, et Tartu kindlasti need juhtkond räägib kindlasti sama juttu nagu siin Eesti Leti liigas, et noh sellepärast, et korralik publiku tulu saada viimases kohtumises, et siis tuleb natukene segada maad siin.
18: Ja no, kuidas öelda, mul on keeruline uskuda, et Pärnu julges unistada 2-0 eduseisust, kus nad ennast kahe mängu järel leidsid. Sellepärast, et noh, kõik eelnevad märgid ikkagi viitasid, et need poolfinaalseerid lähevad samamoodi, nagu läksid, kui kõik kolm veerandfinaali läksid 3-0, et ka poolfinaalid lähevad 3-0 ja 3-0. Noh, tõsi, see, et Pärnu sai esimese juba kätte, see oli muidugi nende jaoks väga, väga hea märk, aga noh, praegu on nüüd ikkagi huvitav näha, et kuidas Tartu suudab selle pingelis olukorraga välja tulla. Ma meenutan muidugi eelmist hooaega, kus Tartu oli ka ju poolfinaalist Altekiga, läks ka viie mängu peale, nad tulid sellest viie mängulisest seerest ikkagi võiduga välja, et neil noh, on võtta ka mullusest sellist kui öelda, võidukat mälestust keerulisest olukorrast ja kuna Tartu on ju enamiku või noh, sellise tuumiku eelmist hooajast säilitanud, siis kindlasti see, kuidas öelda, mälestus selles võistkonna sees elab edasi. Eks näis, kas sellele on võimalik kuidagi ka nüüd võistlusolukorrast toetuda. Aga noh, muidugi on ilmne on ka see, et Tartu jaoks oleks finaalist välja jäämine katastroof. See oleks nagu väga, väga suur sportlik altminek pärast seda põhihooaega.
17: No mitte ainult põhijooega, vaadates ka Eesti-Läti nii-öelda ühisliiga tulemust. Ja. Et see, mida me pärast seda ühisliiga finaali nagu väga-väga valusat kaotust tänavusele Läti meistrile nüüd siis tuli, et näppude vahele pole nagu midagi jäänud. No karika võit on, aga no midagi on vaja ja no ikkagi selles mõttes küll, et kui siit välja ei tule, siis see kindlasti jätab väga tugeva pitseri kogu sellele, kuidas me võtame selle Tartu hooaja kokku. Et sa võid põhiturniiri küll võita, aga no, sellest on vähe tolku, kui sa Eesti meistri võistlustel finaali ei purjeta.
18: No teise mängu järel, Aivar Kuusma sõnad, kõik see, mis me oleme terve hooaja teinud, on praegu prügikasti visatud ja tuleb uut asja ehitada. Need olid muidugi no, dramaatilised, aga kirjeldasid jah olukorda, kui et teise mängu pidi ilma Lipsu ja Bernardita mängima ja no, tuli välja, et jõudu jäi väheks lihtsalt.
17: Ja, aga no kohe kui Lips ja Bernard, no, Lips ja Bernard ei teinud ju eile, ma olin sunnitud tagantjärele nagu kiirkorras seda kohtumist vaatama, aga ega nad ju platsil midagi erilist ei teinud ja nagu Kuusma ka ütles pärast, et nad päris terved ei ole, aga puhtalt see, et selline valik on olemas, esiteks suurem rotatsioon ja teiseks, et need tüübid on võtta ja, platsile, et see ikkagi mõjutab no, väga palju.
18: Peale. Kahe peale 34 minutit ja 16 punkti. Noh, ei midagi nüüd tohutut, aga abiks ikka, ütleme niimoodi, et, noh, et teises mängus seda 34 minutit neil kahelt meelt ei olnud Kuusmal lihtsalt võtta. Need 34 minutit pidid tulema kuskilt mujalt. On ju. 34 minutit, see on peaaegu viiendik mänguajast, kui me võtame, et kokku on 200 minutit mängijad väljakul, noh, viis mängijad iga üks 40 minutit. On ju.
17: Huvitav statistika, jah, täiesti õige, jah. Aga no, siin on põhjust...
18: Joosep, mul ongi arvutused ja numbrid õiged.
17: Jah, tubli. Et no, siin põhjuseid on ju otsitud igasuguseid, jah, aga no, kindlasti, kui vaatame seda Tartu kulgemist siin hooaja lõppfaasis, siis ikkagi see no, peaaegu 20 päeva ju oli mängupaus, pääseti ju otse poolfinaali ja noh, siin on suured küsimused õhus, et mis seal käärikul juhtus siis. Ja.
18: Ja see on see, mille üle siin ikkagi...
17: Korvpalli üldsus pead murrab.
18: Ja, et visati mingi üles väide, et Kuusma ja ilmselt siis Bernard olla selle kuidagi tülli läinud. Eile kumbki mees selle kohta mitte ühtegi sõna öelda ei soovinud.
17: Bernard soovis. Ta soovis öelda, et ta ei kommenteeri.
18: Ja Kuusma vist ütles head aega. aga noh, okei, sellised intriigid käivad asja juurde. Ma, üks teine asja veel, et ma arvan, et Eesti Korvpalli Liidus, kuidas öelda, ühtepidi jah muidugi, et kui üllatus sünniks ja Pärnu läheks finaali, see oleks nagu ühtepidi kõva lugu, aga mul on tunne, et Eesti klubi korvpall tervikuna väga vajaks ikkagi seda Tartu Graamo finaalseeret ja kui see peaks ära jääma, siis Eesti klubi korvpalli hooajal oleks selline, jääks selline poolik tunne külge. Sellepärast tuletan meelde, kuidas sügisel kõik läks tuksi. Eurosarjas ju Graamo ei jõudnud mitte kuskile, Pärnu ei pääsenud edasi. No, Tartu okei, okay. Tartu, et Eurosarjas algab edasi pääsenud, see oli nagu selline no, aktsepteeritav tulemus. Nad mängisid esimest hooaega Eurosarja.
17: Jah, aga me oleme natukene ära ka ellitatud juba, kui vaadata viimaste aastate neid korvpalli meistrivõistluste lõppfaase, et kui põnevaks on need kiskunud, jah, et noh, võibolla selle puhku läheb niipidi, et Tartu finaalipääsu tõesti tegelikult ikkagi korvpallile, noh, selles mõttes oleks see tõesti vajalik, aga teiselt poolt kindlasti väga vajalik oleks, et see oleks ühepoolne finaalseeri, et ma olen, et mõlemad poolt on see tähtis.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
3: igal pool
4: samal ajal
3: 10. mail,
4: et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp
4: ja jookseme koos nende nimel,
3: kes seda ise teha ei saa.
4: Liitu meiega wingsforlifeworldrun.com.
5: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8. 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
6: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
9: See on suurepärane.
6: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
26: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
27: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
15: Spordireporter. Spordireporter.
16: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
18: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvele jätkul Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Hakatuseks Mardilt Blue Skies meieni jõudnud küsimus, mis puudutab jäähokit. Kas Eesti jäähokikoondisele oleks nüüd lubatud MM-ilt saabuda tagasi sellises konditsioonis, nagu see tehti 2013. aastal, kui esimesest divisionist välja kukuti?
17: Pigem ei, jah. Et me võime võrdluseks tuua tõesti Soome jäähokikoondise. Aga
18: mõned aastat tagasi, kui nad maailmameistriks tulid, vist Slovakkias, kui ma õigesti mäletan, kuidas nad sealt tagasi jõudsid. Ja? Üks treener veeres lennukid õppist alla.
17: Ja, aga ütleme, tase on selles mõttes erinev, et kui sa võidad esimese divisioni B-gruppi ja võidad üldse jäähoki maailmameistri tiitli, et need kaalukategooriad on erinevad. Vastus on ei. Ja. Vähemasti mitte. Ütleme, ja see, mis pilt oli 2013, ja, et see oli ikkagi päris õudne.
18: Just, läheme edasi. Pets tahab teada. Kui vaadata Eesti jalgpallurite saavutusi laias ilmas, siis kuhu võiks paigutada Mattias Käidi meistritiitli Šveitsis?
17: Ja no siin on mitu võimalust, kuidas hakata sellele küsimusele lähenema. Kui vaadata Eesti jalgpallurite saavutusi ainult meistritiitlite, või siis nii-öelda tiitlite osas. Ja siis ega väga palju tugevamaid tiitleid ju...
18: No, Ragnar Klavan Hollandi oma on tugevam.
17: Ja just see on selles mõttes ka sarnane, et kui Klavan tuli asetiga Louis van Gaali käe all Hollandi meistriks, siis ta oli ikkagi põhikoosseisu mängija. Ja. Samamoodi nagu käit. Et,
18: siis ma ütleks niimoodi, et Šveitsi meistriks on tulnud ka Karol Mets 4 aastat tagasi FC Zürichi koosseisus, aga siin ma ütleksin, et käidi tiitel, kuidas öelda, on veits kõvema kullaprooviga kui Metsa oma sellepärast, et see tunni meistriitel iseenesest oli tohutu üllatus. Tegemist on eelmisel hooajal esiliigas mänginud klubiga. Nad tõusid kõrgliigast, tuli kohe meistriks. Et säärane üllatus annab sellele tiitlile veel sellist natukene jõudu juurde. Kokku on välisriigi meistriks tulnud 27 Eesti mees ja nais jalgpallurit. Noh, Holland ilmselgelt on neist kõige tugevam riik, aga nüüd jah, et kui me saavutustest räägime, küsitakse, kuhu see saavutusena paigutub, et siis noh, Mart Poomi või Ragnar Klavani hooajad Inglisma kõrgliigas, Klavanil ka veel Itaalia kõrgliigas, Saksama kõrgliigas, et need on saavutustena kõvemad kui Šveitsi meistritiitel.
17: No jah, kindlasti selles mõttes, et arvestades ka taussüsteemi. See, et Mart Poom pääses Inglismaale mängima, ma arvan, et see on üks kõige suuremaid anomaaliaid Eesti jalgpalli loos. Et, no,
18: Eesti spordi loos.
17: Jah, et see ei ole lihtsalt loogiline, mis selle hetkel juhtus. Et jah, seda kindlasti. Aga suur saavutus käidile kindlasti ja väga tugev hooaeg ka vaatamud sellele, et seal nagu vigastust

0: edasi ja veel kaks jalgpalliteemalist küsimust. Martin on pärinud, millal vallandab Paide Tarmo Kingi? Kaotus Tammekale oli ju lubamatu tulemus.
1: Ja Tartu sõitis siis Paidele küll ja naasis sealt võidu kätte. Tarmo Kingi peatreeneri karjäär Paide linnameeskonnas algas kaotusega. No siin ütleme Paide väljaütlemised on Eesti jalgpalli väljal siin viimase nädala jooksul omajagu mullistusi tekitanud. Minu mõelest kolleeg Andres Vaher kirjutas vägagi asjakohase ja mõistliku loo Õhtulehes, kus viitas sellele, et Paidel on kombeks vallandada peatreenereid, aga et miks ei vaadata üldse spordidirektori Gerd Kamsi otsa, kes on ligi nüüd juba kuuendat hooaega, kui ma ei eksi, peaks ta olema seda tööd tegemas.
0: Sa laveerid siin praegu küsimusest eemale. Nii. Küsimus on, millal vallandatakse seda?
1: Tähendab, üks päev kindlasti on vastus, sellepärast, et iga peatreener mingil hetkel, no okei, okay, äkki läheb ise ära. Aga no, see on ju vana tõde. Et, aga ei, nii pea mitte, sellepärast, et ma arvan, et Kingiga, noh, praegu on niivõrd palju seda, kuidas öelda, emotsionaalselt kapitali Tarmo Kingi investeeritud Paide linnameeskonna poolt, et see ta investeeringut ei saa koheselt tühistada. Nii, ja jalkavennalt on ka veel üks küsimus. Veebruaris ennustas saatejuht Järvela spordireporteri eetris, et meistrite liiga võidab Müncheni Bayern. Kas on põhjust ennustust korrigeerida?
0: Kusjuures mina ei korrigeeriks, sest mina, ma vaatasin PSG...
1: Sina ei korrigeeri minu vana ennustust, ma tänan selle eest.
0: Ja. PSG ja Bayerni kohtumine poolfinaali avamäng, mida paljud on see... nimetanud kõige aegade kõige...
1: Ei, kõige aegade kõige parem mitte, aga no. Selle hooaja tippmäng küll.
0: Ja, no paljud... Paljud nii-öelda jalgpalli inimesed on ka seda kõige kohtumiseks nimetanud. No 5-4, jah, PSG võitis. Bayern oli parem meeskond. Kindlasti parem meeskond. Ma arvan, et peaaegu...
1: PSG-l on paremad mängijad veidikene.
0: Jah.
1: Teatud olukorras tõsi, kuigi Mikael oli see Bayerni paremäär. No see oli, ta oli täiesti pidurdamatu ju. Minu mõelest tema vastu ei olnud võimalik mängida tolles mängus. Ta oli nii hea.
0: Jah. Ja kus ma selle mängu kohta nagu resumeeks ütleksin selle, mis mulle kõige rohkem meeldis. Bayern oli sisse lasknud 5 väravat. Ja Harry Kane ütles, et väga hea kohtumine, väga hea kaitse oli meil. ja kus sa mõtled sellele, aga ega ta väga puusse ei pannud tõesti, sest see ründefaasi kvaliteet on lihtsalt nii kõrge selle.
1: Mõlemal võistkonnal, just nimelt, ja. Et nii PSG kui Bayernil on tõepoolest väga kõrge ründe osakonna kvaliteet. Okei, mõlemal on kaitses teatud raskusi, kuigi noh, mõlemal mängivad seal ka täitsa ikkagi tippmängijad. Aga noh, ütleme, kummagi kaitse ei ole niivõrd edev, kui on nende rünnak. Et, noh, et, ja nüüd on huvitav näha, kuidas siis homses kordus kohtumises peatreenerid Luis Enrique ja Vincent Kompanii, kas ja kuidas nad proovivad seda esimese kohtumise mängupilti korrigeerida. Et kas kumb teeb suurema panuse kaitsetööle või lähevad mõlemad taaskord lihtsalt täiega panema rünnakul ja vaatama, et, noh, et kas tuleb koguskooriks 20 väravat kokku.
0: Ja, no see tõesti see poolfinaal kohtumine on selline, kus ainult andmine käis nagu otsast lõpuni sisuliselt.
1: See intensiivsus on ja, meeletu.
0: Jah, et ikkagi nii kõrge intensiivsusega mängu ei ole ammu näinud. Tavaliselt ikkagi on mõõnaperioode, jah, ütleme, see on jah, mingisugune intensiivsem periood ja vähem intensiivsem. Nii, aga mainime selle ära, et teine poolfinaal, see poolfinaal on ka, nagu ikka, spordivõistlustel. Et Arsenal Atletico mängivad täna korduskohtumist, mängitakse Londonis ja avamängiks üks.
1: Ja, no, mis seal salata... Noh, minu mõelest põnevam oleks see finaal, kus üks osapool oleks Atletico. Sellepärast, et nemad toovad teissuguse jalgpalli lähenemise sinna finaali, et siis oleks väga selge ka filosoofiate põrkumine. Ja mis seal salata, tähendab, ma endiselt arvan, jah, ma jään oma ennustus juurde, et Bayern minu jaoks on praegu kõige tõenäolisem meister, aga mul ausalt öelda meeldiks, kui võidaks Atletico, sellepärast, et Diego Simeone töö Madridi Atleticos, mida ta on teinud nüüd ligi 15 aastat või sinna kanti, et see vääriks minu mõelest meistrite liiga võitu.
0: Ja, sest sellest olid nad, noh, 30 sekundi kaugusel umbes 2016. Ja. Teeme väikese pausi ja räägime taas Eesti Olümpiakomiteest.
2: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea

0: nõu asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
4: Vanemuise veerand.
5: Rahvusteatri vanemune draamajuht Tanel Joonas vaatab tagasi lõppevale hooajale ning tutvustab uue hooaja plaane. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
7: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
8: Spordireporter. Spordireporter.
9: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
10: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning tõepoolest meie saate üheks püsirubriigiks on muutunud Eesti spordipoliitikas, täpsemalt Eesti olümpiakomitees toimuv. Umbes nii nagu eelmisel kevadel oli jalgpalliidu presidendivalimised, on ju?
11: Jah, ja võime lubada, et ka järgmistel nädalatel jätkame samas rütmis puhtalt arvesse võttes asjaolu, et juba kahe nädala pärast sisuliselt peaks olema selge, et noh,
10: kes kandideerivad,
11: jah.
10: Et tuletame meelde, et Kersti Kaljulaid eelmisel esmaspäeval 27. aprillil kutsuti EOK presidendi ametist tagasi. Sellest lähtuvalt vallandus sündmuste ahel või ütleme juriidiline protseduur, et kuulutati välja presidendi valimised korralisel täiskogul, mis on planeeritud 18. juunile. See korraline täiskogu peab toimuma aasta esimeses pooles, et kinnitada majandusaasta aruanne. Ning vastavalt põhikirjale tuleb presidendiks kandideerida soovijatel esitada 4 nädalat enne valimisi EOK sekretariaati 15 EOK liikme toetuskirjad. See tähtaeg 4 nädalat enne 18. juunit on 21. mai. Ehk et tänasest võetuna 16 päeva on veel aega, et 15 EOK liikme toetuskirjade toel oma kandidatuur üles seada. See kõik on väga turbo, ütleme niimoodi. Ja viimane areng on siis olnud see, et eile 7 pallimängu ala liidud. Jalgpall, korvpall, võrkpall, käsipall, jäähokki, saalihokki, rugby. Lisaks Eesti kergejõustikuliit ja Eesti Akadeemiline spordiliit tegid ühisavalduse, kus kutsuvad presidendi valimisi edasi lükkama sügisesse ja noh, ilmselgelt viidatakse ja vihjatakse seal, et soovitakse need viia sügisesse, et suruda kogu sporditeemat rohkem sisse poliitilisse debatti, mis sügisel on juba väga intensiivne seoses järgmise aasta märtsis toimuvate riigikogu valimistega. No ja aus on siin kohal ka meenutada, et varasemates parlamendi valimisvõitlustes sport sisuliselt ei ole teema olnud. No vahel siit sealt midagi ääri veeri, aga no sisuliselt tegelikult sport ei ole teema olnud. Mitte kordagi.
11: Ja nõus. Ja kui on sport teemaks tulnud, siis
10: banaalselt.
11: Jah, suhteliselt nagu teisejärguliste küsimustega, kuigi võibolla Tartus mõni inimene arvab teismoodi. Et. Aga tõesti, 21. mai, no see tundub loogiline, jah, selles mõttes, et Sõõrumaa rääkis sama juttu ka kohe, et tegelikult millest ju Kaljulaidi puhul hästi palju räägiti. Et mis nüüd tuleb nagu selgeks rääkida. Väga palju asjad tuleb selgeks rääkida, tegelikult mida ei ole ammu tehtud ja mida tundub, et spordi väljal ei osata. Et mis see EOK on näiteks ja mis see funksioon on, missugune on tippspordi funksioon, kui palju seda põhikirja tuleks tegelikult muuta ja nii edasi. Et sellised olulised asjad tuleks selgeks rääkida. jah , ehk siis korralik debatt , pikemaajalisem debatt on loomulikult vajalik ja see on spordile tervikuna vajalik puhtalt ka seetõttu , soojab tõesti sporti pildil ja ütleme selline spordi
10: ma lihtsalt ütlen , et mis on siis teise leeri või ütleme teistpidi arvajate vastuargument on see , et miks ei ole võimalik kõike seda EOK rolli selgitamist , põhikirja kohendamist ja kõike seda teha olukorras , kus EOK-l on valitud president . et see ei välista kuidagi selle debati toimumist , eriti kuna selle valitava presidendi kas ta nüüd valitakse 18. juuni või valitakse millalgi hiljem sel aastal, tema mandaat ei ole nelja-aastane, vaid mandaat kestab 2028. aasta sügiseni, kui toimuvad korralised presidendi valimised.
11: Mm-hmm. Nii, aga mis siis tähendab alguses toodi välja, et see ei ole võimalik, aga ma saan aru, et tegelikult on võimalik ikkagi sügises lükata, jah?
10: No seal on erinevaid juriidilisi mehhanisme. No esiteks on see, kui see täiskogu 18. juunil kokku ei tuleks, aga no seda varianti reaalselt laual ei ole, jah? Siis minu aru saamise järgi on kolm varianti, kuidas 18. juuni EOK presidenti endale ei saa. Esiteks on see, et kui ei esitata mitte ühtegi kandidaati, kui 21. maiks, kui on see tähtaeg, ei esitata mitte ühtegi kandidaati, siis ei saa ju kedagi ka presidentiks valida. See on nagu väga lihtne loogiline. Ja seda ei tasu nagu välistada seda võimalust, sest et praeguse seisuga mitte keegi ei ole kinnitanud, et ta kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidentiks. Erich Teigamägi, endine Eesti Kergejõustikuliidu juht, on öelnud, et tema kaalub. Mitte keegi teine pole isegi midagi sellist öelnud. Noh, siin on öelnud Tõnu Tõnistel, mis öelnud, et tema poole on pöördutud. Gerd Kanter ütles, et mingeid toetussõnumeid on tulnud oma jagu. Aga tegelikult mitte keegi ei ole ju praegu veel välja tulnud. Siis teine variant on see, et täiskogu tuleb 18. juunil kokku ja teeb otsuse, et nad ei vali täna presidenti. Et noh, täiskogul on voli ju oma organisatsiooni tööd korraldada, nad otsustavad valimised edasi lükata. Ja kolmas variant on see, et 18. juunil tuleks kokku, on kandidaat või kandidaadid, toimuvad valimised, aga mitte ükski kandidaat ei pälvi täiskogu enamust. Ehk et kui täiskogule tuleb kohale, noh, võtame näiteks, EOK-l on 123 liiget praegu, võtame siis suvalise numbrit, tuleb kohale 101 liiget ja võetakse välja 101 hääletussedelit. Kui mitte keegi ei saa 51 poolt häält, siis jääb EOK president valitavanta. Ehk et kui kastis on, viimases voorus, kui on ainult üks kandidaat isegi, kui kastis on 50 poolt häält ja 51 häält on kas rikutub või ei ole üldse kasti pandudki, aga 101 mandaati on välja antud, siis täiskogu enamust üks kandidaat saanud ei ole. Mm-hmm. Et need on nagu variandid, kuidas 18. juuni ei jääks EOK president valimata.
11: Nii, aga eelmine meie saate osa kuulus siis kuulajatelt laekunud küsimustele ja meil on tegelikult laekunud omajagu küsimusi ka või ütleme paar sellist arupärimist seoses Eesti Olimpiakomitee presidendi valimistega ka.
10: Ja spordidiletandiks ennast tituleeriv küsija tahab teada. Palju on avalikuses räägitud mingitest salaperedest nimedest, kes võiksid EOK-t hakata juhtima? Palun konkreetsust, kellest jutt või keda te ise tahaksite näha EOK eesotsas?
11: Kaks väga erinevat küsimust, jah. Ja. Et, no eks need nimesid on käinud läbi.
10: Räägime sellest, et kellest jutt?
11: Et ma ei tea täpselt, keda näiteks Erki Nool silmas pidas või midagi sellist, aga no mina olen kuulnud siin, et on tõesti eelmine kord, me tegime ka mingi profiili, on ju, et kes võiks olla. Mis on nagu kaks sellist profiili, et kui vaadata, et ühele profiilil vastab minu otsast Tõnu Tõniste, teisele näiteks Jüri Käo, kelle nimi on käinud minu arvates paljud inimesed on rääkinud ja potentsiaalselt, et oleks väga hea.
10: Temast ma olen ka kuulnud, et temast on räägitud, aga teine asi, mis ma olen kuulnud, et
11: ta ise ei taha vist.
10: Et noh, see mõte on juba, või noh, et sellest plaanist kindlasti ei saa enam asja. Mm-hmm. Tõsi, ei tea. Noh, nagu öeldud, Erich Teigamägi on praegu kõige lähemal sellel, et saada kandidaadi kandidaadiks. Räägime siis seda, et noh, kandidaat on see, kes hakkab toetuskirju koguma. Kuigi ma arvan, et kui Teigamägi otsustab kandideerida, siis temal 15 toetuskirja saamine mingi probleem ei ole. Ja teisi sellised on veel, on ju. Kellel see ei oleks probleem. Aga nimedest on keeruline rääkida, et siin ei tahe, ilmselgelt keegi ei taha midagi välja öelda. Noh, lihtne loogiline on see, et Kersti Kaljulaidi toetajaid, keda tuletan meelde, täiskogul oli 50 eelmise nädala täiskogul. Et nende nii-öelda loogiline järgmine samm oleks Gerd Kanter, sellepärast, et noh, tema esindab sama väärtuspaketti. Kanter kindlasti saaks need toetuskirjad kokku, aga ma kahtlen, kas tal on võimalik neid valimisi võita.
11: Saate aga hakkab otsa saama liigume soovituste juurde ja mina loomulikult soovitan ülehomme Pärnusse minna või vaadata vähemasti Pärnu ja Tartu korvpallimeistrivõistluste finaalseeria neljandat kohtumist.
10: Mina soovitan kuidagi lahti häkkida Soome MTV3 telekanalid, kus näeb jäähoki sealsed finaalseeriad kolmapäeval ja reedel on järgmised mängud. Kui läheb väga hästi, on reed õhtul Robert Rooba juba Soome meister.
11: Võib ka Soome sõita.
10: See on ka variant. Spordireporter aga tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
0: Spordireporter. Spordireporter.
12: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Metrosert rajab Haaberstisse droonitehnoloogia labori. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuzi väina. Venemaa jätkas rünnakuid Ukrainale ka enne soovitud relvarahu. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu siseriikliku tarbimise toel 2,5%. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuzi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas SEB analüütik Mihkel Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupede hinnad tänavu aprillis aasta võrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Ukraina president Volodymyr Zelenski peab küüniliseks Venemaa soovi kehtestada 9. mai paraadi korraldamiseks relvarahu, sest samas on Venemaa jätkanud ohvreid nõudvaid rünnakuid Ukraina vastu. Öösel ründasid Vene üksused Poltava oblastis energiataristud ka siis, kui päästjad olid juba sündmuskohal tulekahju kustutamas. Hukkus 4 inimest, nende seas 2 päästjat ja 10 said vigastada, rääkis Zelenski. Tema sõnul ründas Venemaa möödunud ööl ka teisi Ukraina piirkond. Varem oli Zelenski öelnud, et Ukraina jõustab relvarahu alates eelolevast tööst peegelpõhimõttel, kui vainutegevus lakkab enne relvarahu algust. Iraani pealäbirääkija USA-ga peetavatel kõnelustel hoiatas, et Islamivabariik ei ole Hormuzi väina vastasseisus veel isegi alustanud. Ta lisas, et USA ja tema liitlaste tegevus on seadnud ohtu laevaliikluse turvalisuse, kuid nende pahatahtlik kohalolek kahaneb. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuzi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Alliance Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari puhkenud sõjast ning laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel. Läbi sõit möödus vahejuhtumiteta, kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates lähis ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust. Roheneme saarte lähistel peatunud kruisilaeval on kinnitust leidnud 2 hantaviiruse juhtumit ning kahtlustatakse veel, viit teatas Maailma Terviseorganisatsioon. 3 inimest on surnud, laevas on veel 4 haigestunud, neist ühe seisund on kriitiline.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Õhtupoolikul on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 16 kraadi sooja.
2: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid Piletilevis.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
8: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev. Ikka Allee Galeriis.
9: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Toredat teisipäeva saade Sihik on taas argipäeva keskpäeva koputades leidnud tee Kuku eetrisse. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ning kõneldavate päevakohaste teemadega. 5. mai ajaloosündmusi sirvides jäi meile kui ajakirjanikele silma tähtpäev, mis puudutab ajakirjandust või kuidas võtta. Täna 114 aastat tagasi ilmus esmakordselt avalikult bolševike häälekandjast ajaleht Pravda. Ajaleht oli ta muidugi oma füüsiliselt formaadilt, sisult mitte nii väga, aga mõju ta siiski omas Nõukogude Liidu kommunistliku partei ametliku häälekandjana. Tippaja tiraažiga 11 miljonit oli ta maailma üks inimloetud ajalehti. Liidu lagunedes Pravda erastati, elas üle igasuguseid formaadimuudatusi ja tänaseks on ta ringiga tagasi jõudnud Venema kommunistliku partei omandisse ja ilmub paperil 100 000 tiraažiga. Pravda tähendab tõlkes tõde ja muidugi on siin iroonia omal kohal. Nõukaaegne anekdoot peaks olema vanematel kuulajatel siiani meeles. Pravdas pole tõde ja Izvestijas uudiseid. Küll on aga uudiseid ja rohkem kui tarbida jõuab maailmas ning meie vaate ning kuulde ulatuses paljud neist seotud konfliktidega, nagu Ukraina sõda ja sellest kantuna on ka sõnumid Eesti Kaitseväe aastaraamatus, mida eile esitleti. Ja meie võõrustame täna stuudios aastaraamatu ainetel pikemalt Kaitseväe peastaabi juhatajat kindralmajor Vahur Karust. Julgeoleku olukord on pannud vaatet igapäevaselt kohtuma ja konsulteerima liitlasi, poliitilisi lähemaid kaasmõtlejaid. Nädalavahetusel toimunud Põhja- ja Baltimaade ehk NB8 formaadi kohtumine on üks ilmekas näide toimivatest ja otsustavatest koalitsioonidest. Stuudiosse tuleb välisminister Margus Tsahkna, kellega vestleb kolleeg Indrek Ojamets. Saate lõpus aga võtame uurida seda, mida võtab uurida Statistikaamet, kelle õlul on nüüd ka Eesti tarbijakindluse uuringute raske töö. Stuudiosse ootame ameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhatajat Kaire Raadikut. Sihik alustab.
9: Sihik.
11: Siku stuudios on hea meel tervitada Kaitseväe peastaabi ülemat Vahur Karust. Tere.
12: Tere.
11: Kindralmajor Karus on juhtinud Scoutspataljoni, esimest jalaväebrigaadi ning Kaitseväe akadeemiat ja osalenud välismissioonidel Afganistanis ja Kosovas, eks?
12: Vastab tõele.
11: Esmaspäeval algas suurim kaitseväeõppus Kevatorm, sellel osaleb üle 10 000 tegevväelase, reservväelase, kaitseliitlase, partnerriikide sõduri. Tegemist on siis iga-aastase suurõppusega. Milline on see kord? õppuse eesmärk, millele Kevadtorm keskendub?
12: Kevadtorm keskendub alati enne kõike sellele, et anda hinnang meie enda kaitsevõime tervisele. Ehk siis, kas me suudame formeerida, kuidas me oleme aasta jooksul välja õpetanud oma üksused ja tegelikult selle aasta Kevadtormi läbi viia on enne kõike Eesti diviis, mis tähendab seda, et diviis seob oma selle õppuse käigus ära nii süvaalavõitluse, lähialavõitluse kui ka tegelikult tagaalavõitluse.
10: Kõrvuti Kevadtormiga tekitas kindlasti ka tormi eile avaldatud Eesti kaitseväe aastaraamat. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Merilo viitab aastaraamatus, et kaitsevägi peab tegema järgnevatel aastatel hüppeid mitmes valdkonnas lisaks võitlustahtele ja sõjalisele võimekusele. Ja kindralleitnant viitab siis tõhusele tapmisahelale, mis vajaduse korral viib efektid ennetavalt vaenlase territooriumile. Äkki oskate seda väidet, meist paremini lahti seletada?
12: Ma alustan sealt pihta, et ma ei usu, et see sellist tormi tekitas, sest kindral Merilo on juba vähemalt viimased poolteist aastat rääkinud täpselt sama juttu. Ennem teda ka muideks kindral Herem rääkis täpselt sama juttu. Ehk siis, millest me räägime? Kui meil on majas tilkuv kraan, siis me ei hakka ju seda vahetama läbi selle, et me keerame selle kraani lihtsalt seinaküljest lahti, sest see tekitaks veel hullema kahjusel. Ehk siis tavaliselt, mis me teeme, me paneme peakraani kinni majas, selleks, et vesi jääks seisma, keerame kraani lahti, uus kraan asemele ja siis nii-öelda avame jälle peakraani. See põhimõte ongi selles. Me teame, et lähivõitluses ja olles nüüd näinud ka, mis Ukrainas toimub, kui me veel mõned aastat tagasi mõtlesime, et kui me tapame neis 100 000 ära, äkki nad jätavad järgi. Ukraina näitab meile, see ei vasta tõele. Ehk siis lähilahingus meie mass versus nende mass ei ole piisav. See tähendab seda, et me peame kuidagi teistmoodi hakkama seda võrrandit lahendama. Ja see võrrandi lahendus on see, et sa hakkad vastast kulutama võimalikult kaugel, et see mass, mis meie massini jõuaks, oleks selline, millega me hakkama saame. See on see, millest me räägime, mis on selle lahingu põhimõte. Ja see ei ole ainult nii-öelda tuled, see on ka tegelikult nii-öelda mitte tapvad efektid. Me räägime küberist, me räägime elektroonilisest võitlusest, me räägime õhukaitsest, kõikidest nendest efektidest, mida me oleme ise võimelised tema territooriumile projekseerima selleks, et võtta ära temalt tegevusvabadus.
11: Kindralmajal Karus, parim kaitse on endiselt rünnak.
12: Vastab tõel.
10: Ja põhimõtteliselt ründame siis vastase veesõlme, aga muud polegi. Mitu mõnda kraani.
12: Põhimõtteliselt me tahaksime jah, et see vastane oma selle kraani keeraks seinaküljest lahti ja nii-öelda tal tekiks see suur uputus seal. Ehk siis, kuidas ma nüüd ütlen, me tahame selle vastase nii-öelda võimalikult palju ära kulutada seal, kus temal ei ole võimekust meiega veel sõdida.
11: Aasta kokkuvõttes te silma esimese jalaväebrigaadi ülema kolonel Tarmo Kundla viide, et Eesti üksus Estkoi 22, mis lõpetas septembris missiooni Iraagis, valmistub nüüd võimalikuks missiooniks tahtekoalitsiooni raames Ukrainas. See tähendab, et me oleme vajadusel valmis Ukrainasse rahutagemise missioonile minema.
12: See on üks neid asju, mida meie liitlased on küsinud. Ja täpselt samamoodi nagu praegu tegelikult Euroopal on oma initsiatiiv Hormuusi väina avamiseks, ameeriklastel on oma initsiatiiv, ehk siis me vaatame neid võimalike kohti, kus liitlased on meie käest küsinud, kas te oleksite nõus panustama sinna. Me muidugi vaatame sisse, teeme planeerimise, määrame need üksused, kes nii-öelda peaksid hakkama ette valmistama, ja siis vaatame, et need üksused saaksid ette valmistatud. Aga ma ütlen veel kord, meil ei ole mitte mingit teadmist selles osas, kas, millal, kuidas Ukrainasse minek on.
10: Kindralmajor, te olete öelnud, et Venema ei sõdi täna Ukrainas sõda, mida ta tahab. Ta sõdib seda sõna Ukrainas, mida ta on sunnitud sõdima, sest ta kukkus läbi. Ülge, kas see agressioon Ukrainas on kuidagi muutnud ka Venema juhtkonnas sõjalist mõtlemist? Elavjõukaotuste statistika seda küll ei kinnita.
12: Kindlasti nad on teinud omad järeldused, mis puudutab nüüd, ütleme siis, droonide või üldse uute selliste tehnoloogiate kasutamist. Samas, mida me näeme, on see, et Venema endiselt toodab tanke ja alave lahingumasinaid suurtükke, ehk siis neid konventsionaalseid asju. See, et ta ei saa Ukrainas täna seda kasutada, on asja üks külg. See ei tähenda, et ta on loobunud oma doktrinaalsest lähenemisest, kus tegelikult nii-öelda vajadus on tekitada vastases selline šokk, et tema kaitse kukub kokku. Selle jaoks tal on vaja manöövrivõimelisi üksusi. Pigem, mis meie jaoks, mida meie jälgime, on see, kuidas ta suudab uue tehnoloogia ja õppetunnid, mis ta Ukrainas saab uute tehnoloogiate osas, nüüd panna selle suure masina käsutusse, ehk siis luues tingimused sellele suurele manööverüksusele tegutsemiseks. See on see oht, mida me peame vaatama. Ehk siis meie ei näe praegu, et Venemaa oleks oma doktriini kuidagi muutnud ja ta ei ole seda teinud vähemalt aastates 1930.
11: Ja aga Venemaa selle aasta eelarvest on eraldatud sõjale otseselt ja kaudselt üle 40% riigi eelarvest. Seda on kokkuvõttes rohkem, kui Venemaa kulutab haridusele, tervisajule, sotsiaalsüsteemile, sanktsioonid avaldavad ka oma mõju. No mingil hetkel peab ju Venemaa oma sõjalises poliitikas ja sõjaväes mingid reformid tegema. No ei ole võimalik lõpmatuseni kulutada.
12: Kindlasti ei ole, aga siin on, ma arvan, et üks sellise Lääne-Euroopa või Lääne mõttemaailma üks suurimaid läbikukkumisi on see, et me kogu aeg mõtleme, et venelased on või Vene riik on täpselt nagu meie. Näiteks kui me ehitame oma väge ülesse, siis meil on teatud eeltingimused, et me saaksime seda väge teha. Meil peavad olema harjutusväljad, meil peavad olema garaasid, kasarmud, sööklad, ühesõnaga kogu see taristu, mis toetab selle üksuse või selle võime loomist. Nüüd vaatame Venemaa käitumist 2021 aasta, ehk siis aasta aega enne tegelikult täiemahulist invasiooni. Venemaa jaoks ei ole probleem hoida oma sõdureid aasta aega telkides, põhimõtteliselt katla toidu peal. Tal ei ole vaja, ehk siis kõik need ütleme tingimused, mida meie ütleme, et muidu ei ole seda võimekust luua, muidu ei saa seda võimekust luua või muidu seda üksust ei ole olemas, siis neid see ei huvita. Nendel on, üksus on põllu peal, inimesed on olemas, relvad on, kui nad ka seda kapsal löga sealt nii-öelda väliköögis saavad, siis on ju kõik hästi. Kui on vaja ära teha, Tiržava nii-öelda tahab, siis on vaja ära teha.
11: Te kirjeldate nagu nõukogude armeed.
12: Aga ega midagi ei ole muutunud ju vahepeal.
10: Kui nüüd eelmise aasta septembris toimusid pärast 3 aastast vaheaega järjekordsed Venemaa ja Valgevene ühised strateegilised aseme õppused Zapad 2025 siis väidetavalt ei olnud see enam nagu justkui varasem jõudemonstratsioon. Mis asi see siis oli?
12: Kindlasti Venemaa üritas näidata erinevaid asju seal. Üks oli näiteks sama, et ta ei ole isolatsioonis. Nüüd huvitaval kombel, kui varasemalt on Zapaditel, sentritel, vastokkidel igal pool olnud tavaliselt ju selle julgeolekuorganisatsiooni liikmed, ehk siis SRÜ riigid või endised Nõukogude vabariigid, siis see kord kutse läks ju välja tegelikult Aafrikasse, Aasiasse ja isegi nendest riikidest, vist ainult 1/3 lõpuks saatis kas mingisuguse vaatleja või mingi jaosuuruse üksuse. Ehk siis see näitab, et tegelikult Venema, temaga ei taheta väga palju ikkagi asju ajada. Ehk siis see ei tohi kuidagi väljana. Nüüd, mida nad tegid? Kindlasti nad üritasid näidata nii-öelda uusi tehnoloogiaid ja see on oma selline hirmutamistaktika. Küll aga kui me arvasime, et nii-öelda kas ta toob Ukrainas siis mingid asjad ära või üritab Ukraina ära vormistada selleks, et seda nii-öelda suurt hirmufaktorit uuesti taas luua suure massi näol, seda me ei näinud, mis näitab, et ka temal on ikkagi mingisugused piirid ees. Ehk siis, kui me vaatame kogu seda õppust, siis me näeme, et seal oli palju suurem osakaal eelmisel aastal hoopis Valgevenel.
11: Kõlab nagu positiivselt, et Venemaal tegelikult ei ole enam olulisi sõjalisi liitlasi.
12: Tal on kindlasti on sellised, kuidas ma siis seda ilusti ütleksin, olukorrast tingitud sõbrad, Või ühtemeelt riigid nagu Hiina, Põhja-Korea, Iraan, võib-olla viimasel ajal Iraan vähem, et strateegiline leppe sai küll alles hiljaaegu sõlmitud, aga nii kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael Iraanile nii-öelda kallale läksid, siis Venema abi oli ju lihtsalt sõnades. Hiina kindlasti toetab neid tehnoloogia osas. Põhja-Koreast saab ta kindlasti laskemoona. Ehk siis kõik see, mis tema enda tehased toodavad, me näeme, et ta võib-olla üritab praegu pigem oma sellist strateegilist varu uuesti üles ehitada, mis tal Ukraina sõja tulemusena ikkagi väga palju on ära kulunud.
11: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
13: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
14: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
15: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
16: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral nahakasvajatest. Külas on nahakasvajatega tegelev nahaarst Dr. Marina Teras. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
17: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
18: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
19: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab. Me oleme jätkuvalt stuudios koos Kaitseväe peastaabi ülema kindralmajor Vahur Karusega. See, et me rõõmustame Venema sõprade või olukorras tingitud sõprade vähesuse üle, ei tohiks meid kindlasti panna ennast kergendatult tundma või naeruvääristama vastast, kes ikkagi omab seda võimekust, kui uskuda nüüd kindral Merilod, endiselt ennast formeerida, luua uusi üksusi ja olla üsna kiiresti valmis uuteks agressioonisõdadeks. On see nõnda?
12: Jaa. Kõige rumalam asi, mida keegi üldse teha saab, on naeruvääristada või alahinnata oma vastast. Ma arvan, et see oli ka üks neid asju, mida võib-olla Venema 2022. aastal nii-öelda natukene üritas ka sellises avalikus meedias näidata, et kuidas Ukraina ei ole ju mingisugune vastane neile. Ja said kohe karistatud selle eest. Ehk siis me väga selgelt vaatame, esiteks Venemal on mass, teiseks, tal on sõjatööstus, mille ta on käima saanud, mida ta on võimeline pikaajaliselt käigus hoidma. Millesse me sisse ei näe, on tegelikult Venema statistika. Ma ei tea, kas see on venelaste ütlus, aga on suured valed, väiksed valed ja on statistika. Lihtsalt see ametlik statistika, mis Venemal avaldatakse, seda tuleb ikka sellise kõva koefitsendiga võtta, mis ütleb ka seda, et meil puudub tegelikult arusaamine, kus suunas see ühiskond ja see riik liigub, mis teeb ta veel ette arvamatumaks. Ehk siis tema võib-olla tahe kiiresti selline mingisugune, ütleme, siis ažiotaaž korraldada, meie suunas, ma ei räägi siin ainult Eestist, ma räägin Lätist, Leedust, kõik on võimalikud, lihtsalt selleks, et tegelikult näidata, NATO ei toimi teil. keegi ei tule appi, näete, tegime siin mingisuguse asja, võibolla lähme isegi ära, aga NATO ei toiminud, artikkel 5 käima ei hakanud. Ehk siis selliseid asju me näeme, et ta võib lähiaastatel ikkagi üritada, sest me ei saa ka ära unustada. Nad on ikkagi praegu, ütleme siis sedasi, alandatud selle Ukraina sõjaga.
11: Võtan sellest aastaraamatust veel mõned tavapäraselt levinud terminid. Ukrainas on rindejõnu pohol kohati tegemist nii-öelda hallitsooniga, mis on just kui kellegi maa, kohati laius kuni mitukümmend kilomeetrit, kus mõlemad pooled just kui tegutsevad, aga ei tegutse. Kas rindejoone mõiste on kuidagi ähmasemaks muutunud droonide ajastul?
12: Rindejoon on endiselt olemas ja see on väga selgelt defineeritav selle kaudu, kus on sinu jalaväelased kaevikus ja kus on tema vaenlased või jalaväelased kaevikus.
11: Eks seal siis, vahel võib olla paarkend kilomeetrit?
12: Ei, sellepärast, et need kaks nii-öelda sõdivad poolt, on seal, kus nad on. Nüüd see halltsoon on see, kuhu on hästi raske midagi sisse viia, kus on liikuda, kus on võimalik või kus ei ole võimalik seda nii-öelda eesmist jalaväelas seal kuskil kaevikus korralikult toetada. See muidugi tähendab seda, et sul on see logistiline pool, aga see tähendab ka seda, et ega see jalaväelane ei saa ka kuhugile liikuma, sest kui tal ei ole padrunid, kui tal ei ole kõht täis, kui tal ei ole vett kaasas, kui tal ei ole meditsiiniabi olemas seal, siis see jalaväelane sealt kaevikust väga ära ei lähe, aga ta ei saa ka kuhugile mujale minna, ehk siis mõnes mõttes see rindejoon mõistena on endiselt täiesti olemas. Lihtsalt me kipume kogu aeg minema selle, et droonid lahendavad kõik meie probleemid. Need droonid lendavad ja saavad tegutseda ainult tänu sellele, et kuskil kaevikus istub üks Ukraina jalaväelane, kes tegelikult seda maad hoiab.
10: Aga need samad droonid on ühe teise mõistele väga ehmaseks või segaseks löönud, see on mõiste tagala, sest et see kvantitatiivne ja kvalitatiivne murrang, mis on nüüd sündinud, väga suured lennuulatused droonidel, massiline kasutamine on nüüd küll selle tagala mõiste just kui nagu ära kaotanud. Väljaspool rindepiirkonda ei ole kuskil enam turvaline olla, toob sest ma ei räägi, aga näiteks Kauksibere linnadki.
12: Ja see kindlasti on suur väljakutse ja me näeme, et see ei ole tegelikult ainult meie väljakutse. Venemaal on see väljakutse, Ukrainal on see väljakutse, sellepärast, et ei ole veel ühtegi sellist efektiivset relva välja mõeldud, kuidas sellises tööstuslikus mastaabis droonide vastu sõdida. Praegu ma eeldan, et kaitsetööstustes igal pool istuvad targad insenerid ja inimesed ja mõtlevad välja, milline see nii-öelda tapanupp või kill switch peaks olema, mis need nii-öelda droonid siis ära neutraliseerib, sellepärast, et kui me seda ei tee, siis põhimõtteliselt me peame arvestama, et viimase 100 aasta suured investeeringud riigikaitsesse kõikides riikides muutuvad suhteliselt mõtetuteks.
11: Tegelikus on siis see, et tegelikult droonide tõrjumine ja droonide vastane kaitse on tunduvalt kallim kui droonid ja droonide armee ise.
12: Hetkel küll. Sealt aastaraamatust tuleb ka välja, tegelikult seal üks osa räägib siis lendavatest droonidest. Võibolla nii palju ei räägita meretroonidest, millest ka ju Ukraina on tegelikult näidanud väga selliseid suuri edusamme, kus ka Venema võtab praegu väga tugevalt järgi. Aga on maismadroonid, millest räägitakse päris palju. Ja noh, miks maismadroonid ei ole saanud tegelikult sellist tuult tiibadesse või korraliku maapinda oma lintide või rataste alla, on seotud sellega, et igasugune liikumine maapinnal on oluliselt raskem kui merel või õhus, sellepärast, et merel ja õhus sul ei ole füüsilisi takistusi, nii-öelda liikumiseks erinevates suundades. Maa peal on iga asi takistus sulle.
10: Aastaraamatust leidsime lõigu, mis kindlasti lastele väga meeldib, et ühe relvana on rohkem kasutusel õhupallid. Millise relvana neid kasutatakse? Õhupall peaks olema ju, vabandust, oleme võhikud, kergesti tuvastatav ja arvaks, et ka kergesti alla lastav.
12: Õhupallid on, ütleme, nagu ka tegelikult troon, sest Eesti kaitseväge on troone kasutanud vähemalt aastast 2009 juba. Afganistanis kasutati väga palju droone info hankimiseks, selleks, et nii-öelda lahinguväljast pilti saada. Nüüd õhupalli eelis on see, et esiteks sa saad ta väga kõrgele toimetada. Tänapäeva ütleme siis optilised vahendid on juba nii head ja kuna ta püsib õhus kaua aega, siis sul on võimalik statsionaarselt tegelikult väga head pilti. Sa võid sinna väiksemad radarid juurde panna, ehk siis seal on nii palju kasutusvõimalusi ja ta ei ole sul ründerelv, ta ei ole see, kes midagi tapab, aga ta on selline vahend, mis aitab sul tegelikult suhteliselt odavalt tekitada endale väga hea olukorra teadlikkuse väga suure maa-ala üle.
10: Silmad.
12: Silmad, täpselt.
11: No, ilmselt ei ole ühtegi intervjuud viimasel ajal, kus me ei räägiks tehisintellektist, mis muutub üha rohkemates eluvaldkondades selle osaks. Sõdurit ei hakka AI kunagi asendama, see on selge. Aga kuidas AI saab sõdurit aidatada?
12: Enne kõike AI kõige suurem selline kasutegur tuleb meeletute andmemahtude läbi töötamisest ja kui ta saab aru, millist nõela ta selle seina kuhjas peab otsima, siis seda suudab tehisintellekt teha arvatavasti oluliselt paremini kui ka 1000 inimest või 100 000 inimest. Ehk siis seal ongi andmemahtude läbi töötamine ja nüüd ongi meie enda arusaamine või kuhu meie peame hästi suure sammu tegema on see, et kuidas seda tehisaru õigesti kasutada, milliseid küsimusi tema käest küsida. Sest noh, kui ma, mitte ainult see, mis aastaraamatus oli, aga kui ma loen üldse tehisaru kohta, siis väga paljud minust oluliselt targemad inimesed ütlevad, tehisaru on nagu väike laps. Ehk siis sa pead teda õpetama. Sa pead talle piirid seadma, sa pead talle näitama, mis on õige, mis on vale. Vastasel juhul ta ei tea, mida ta õpib. Ehk siis ta võib hakata sulle üksta puhamis asju, umbes nagu kesu ja trippi laste saates see suur toidutegemismasin, mis väga huvitavaid asju lõi. Ehk siis see on meie kõige suurem väljakutse, kuidas õpetada tehisintellekti nii-öelda vastama või ka küsima õigeid küsimusi meie käest.
10: Muidu saad kõverad joonlauad täpselt nagu kesusid rippis ka ühes teises osas. Kaitsevägi suurendab oma kohalolekut Ida-Virumaal, suureneb Jõhvi osatähtsus, Narva rajatakse kaitseväe linnak. Mida tähendab see, et Jõhvist saab linnalahingu kompetentsi keskus, võib-olla mõned jõhvikad praegu võpatavad?
12: Pigem see tähendab seda, et me hakkame oma üksusi seal õpetama välja nii-öelda sõjapidamiseks siis linnaalal või nii-öelda hoonestatud alal, sest noh, see erineb päris palju sellest, kuidas nii-öelda põllu peal see sõda väljeneb. Miks me seda peame tegema? Ilmselgelt, kui me tahame Eestit ja kui me tahame ka heidutada vastast, meil peavad olema üksused, kes oskavad näiteks Narvas sõdida. Ja Narva on suhteliselt suur linn, palju kõrge ehitisi, see nõuab eraldi oskust, kuidas seal taktikaliselt käituda, sedasi, et sa vastasele lood võimalikult palju dilemmasi või üldse keelatel selle ruumi kasutamise.
11: Ja lõpuks, kaitseväe kõige tähtsam osa on võitlustahteline ja motiveeritud kaitseväelane. Kuulge, kas riigikaitseõpetus gümnaasiumites on juba andnud loodetud tulemuse?
12: Ma arvan, et riigikaitseõpetus gümnaasiumites on meil andnud vähemalt viimased 10 aastat juba tulemust. Ehk siis, kui ta alguses oli ju koolides vabatahtlik, me näeme ikkagi seda positiivset trendi selle pärast, et noored inimesed saavad suhteliselt varakult arusaamise, mitte ainult sellest, mis kaitsevägi on, vaid tegelikult, miks see riik üldse kaitsmist väärt on. Ja siis tulevad alles need oskused, kuidas me seda riiki kaitseme. Ehk siis me näeme seda samamoodi, ütleme sedasi, et akadeemia ülemana, statistika on väga tähtis kõrgkoolile. Me tuvastasime, et meil tegelikult kõige suurem osa kadette, kes kaitseva akadeemiasse tulevad, on noorkotkaste või kodutütarde taustaga. Ehk siis igasugune selline õpetus ja see ei tähenda seda, et me treenime nii-öelda sõdureid juba lapsest saati. See küsimus on selles, meie eesmärk on kasvatada kodaniku, kes teab, mille eest ta võitleb.
10: Suur tänu tulemast, seda aega Kuku kuulajatele leidmast kaitseväe peastaabi ülem kindral major Vahur Karus.
12: Aitäh!
20: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee tutvu pakkumistega.
1: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pilvid 400 grammi 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
22: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme Kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
20: love. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
23: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral patsiendikesksusest läbi meeskonnatöö. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgia kliiniku õendusjuht Kristin Lihtfeldt ja ämmaemand Helena Raudsalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
24: Raadio Kuku.
25: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
26: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab. Stuudiosse tuleb välisminister Margus Tsahkna, kellega vestleb kolleeg Indrek Ojamets.
27: Eelmise nädala lõpus võõrustas Eesti, Põhjamaade ja Balti riikide välisministreid. Kohtumine toimus Saaremaal. Ja et sellest ning teistel välisteemadel lähemalt rääkida, on Kuku raadio stuudios välisminister Margus Tsahkna. Tervist!
28: Tervist!
27: Kas see Põhjala ja Balti koostöö formaat on vaated tõhusamgi kui mõni teine rahvusvaheline organisatsioon, just nimelt siis Eesti vaatepunktist?
28: Tõepoolest Põhja-Balti koostöö formaat, mida kutsutakse hellitavalt NB8-aks, on kujunenud tänaseks Euroopas kõige efektiivsemaks ja kõige mõjuvõimsemaks poliitiliseks raamiks. Sellel ei ole oma ette nagu sellist organisatsiooni või oma peakorterit, vaid ta on selline naturaalne 24-7 koordinatsioon ja igal aastal on siis üks riik eesistuja ja sellel aastal on siis Eesti NB8 eesistuja riigiks ja võib öelda, et peale seda, kui Soome ja Rootsi ühinesid NATO-ga on muutunud see asendamatuks ka meie perspektiiviks vaadatuna, me oleme harjunud ju nägema, et Venema on meile oht ja täna üle 4 aasta kestab juba Venema agressioon Ukraina vastu, aga nüüd me lihtsalt ainult ei koordineeri oma tegevust Euroopa Liidus, vaid me ikkagi ehitame üles ühist aru saama, milline see Euroopa meie regioonis võiks välja näha pärast seda, kui rahu on saabunud, pikaajaline õiglane rahu, nagu me kõik soovime. NB8 formaat, need riigid on kõige suuremad toetajad ka rahaliselt Ukrainale. Samamoodi Eesti veab ju eest järgmisel aastal toimuvat Ukraina suurt ülesehituskonverentsi, mida me teeme koos NB8 riikidega siin Tallinnas juba järgmisel aastal. Ja põhirõhk nüüd nendel aruteludel Kuressaares eelmisel nädalal läkski just sellele, et kuidas me näeme Ukrainat meie julgeoleku garanteerijana tulevikus. Nii sõjaliselt, julgeoleku poliitiliselt, aga ka näiteks läbi Euroopa Liidu ja NATO laienemise.
27: Ja kuidas me siis näeme seda?
28: No kui me vaatame lihtsalt kaarti, ma soovitan vaadata ja mõelda, et Euroopas on täna Ukraina kõige suurem aktiivne sõjaline jõud, kes suudab vastuseista Venemaale. Ukraina viib läbi ju metsikult innovatsiooniga oma sõjatehnoloogias, mida meil kõigil on vaja ja ka oleme ausad, meil on vaja nende tootmisvõimekusi. Aga kui me võtame nüüd selle sõjalise osa veel välja siis poliitiliselt on nemad võimelised võitlema, mida me mõnikord võib-olla näeme, et läänemaailma pool pigem kardetakse Venemaad. Et see on kindlasti üks väga oluline aspekt. Ja kui me vaatame Euroopa Liidu laienemist, siis meie eesmärk on tekitada selline olukord, kus kui kunagi rahu saabub, loodetavasti siis Ukraina tingimustel, et siis ei oleks nagu Venemaa Euroopa Liidu ja NATO vahel enam neid puffertsoone ja nii-öelda neutraalseid maid, mida Venemaa on kasutanud lihtsalt oma jätkuvaks agressiooniks. Nii et Põhja-Baltimaad ongi väga huvitatud nüüd tooma Ukraina meie sekka ja mitte ainult selle pärast, et neid toetada, vaid ka ise tulevikus sellest saada eriti, mis puhutame, julgeolekut kasu.
27: Küsiksin selle NB8 koostöö kohta, et kas näiteks Poola on ka oodatud selle koostööga liituma, sellepärast et Poola on ka ju noh, julgeoleku mõttes väga olulisel kohal ja huvid on ka ikkagi üsna sarnased.
28: Poola ja ka Saksamaa tunnevad väga suurt huvi just nimelt selle NB8 formaadiga koostöö vastu ja meil pidevalt toimuvad ka ühised arutelud, aga selle jaoks, et Poola ja Saksamaa oleks selle sama võrgustikuga aktiivselt seostatud, on meil olemas Läänemeremaade nõukogu. Ja see on juba sellise päris alalise sektoriaadiga organisatsioon ja selle eesiste oli Eesti eelmisel aastal, kus siis kõik need ministrid kogunesid aprillikuus Eestisse, sellel aastal on Poola. Nii et tegelikult selline regionaalne koostöö NV8 ja Poola ja Saksamaa vahel on väga aktiivne.
27: Euroopa Liidu laienemisest ka ennist ka seda mainisite. Kes on Euroopa Liidu siis laienemisel sellised reaalsed kandidaadid? Et neid kandidaate küll on, aga küsimus on ka selles, et missuguste riikide puhul meil päriselt seda perspektiivi näha on, et nad võiksid lähiaastatel liiduga liituda?
28: No kes meile pakuvad väga suurt huvi muidugi on Ukraina ja Moldova. Ja Moldovas me just avalisime ja avame oma saatkonna. Ja see on meie jaoks julgeoleku poliitiliselt ja ka majanduslikult oma ressurss arvestades väga oluline suund. Aga kui me vaatame siis Balkani riike, siis need on kõik omavahel ju seotud, kuna lõpuks see laienemine, nii nagu meie puhul 22 aastat tagasi, ka nüüd on eelkõige ikkagi poliitiline otsus. Ja keda me näeme, just nimelt Lääne Balkanilt kõige kaugemale jõudnuna, on ikkagi Montenegro, Albaania. Kes teeb peavalu meile tegelikult on Serbia, kes ka oma välisjulgeoleku poliitikas ei ole nii-öelda 100% samal liinil nagu Euroopa Liit, rääkimata reformidest ja pisut venemeelsusest, nii et pigem see Lääne-Balkani pool on poliitselt keerulisem, aga seal on tõepoolest vähemalt paar-kolm riiki, kes võiksid samas sammus astuda kui Ukraina, Montenegro isegi kiiremini.
27: Kui aga siin läheb liitumiseks, et need kandidaadid on suutnud siis asjad nii kaugele sättida, et saavad liikmeks, kas see perspektiiv on see, et tuleb nii-öelda mitu riiki korraga või siis niimoodi ühe riigi kaupa, et vastavalt sellele, et kuidas siis elu läheb?
28: No kui me vaatame seda metoodikat, siis nad kõik korraga ei jõuaks ühele liinile nii kui nii, et nad oleksid kõikide oma peatükkidega valmis läbirääkimiste võtmes. Aga ma arvan, et see metoodika ei olegi mõeldud niivõrd Euroopa Liidu laienemiseks, vaid pigem, et vaadata, et erinevad teemad, näiteks põllumajandus, vaba tööjõu liikumine, õigusriik ja nii edasi, et oleksid korralikult läbi räägitud. Aga ma pean pigem realistikuks seda, et Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid oma suurel siis ülemkogul võtavad vastu põhimõttelise poliitilise seisukoha, et Euroopa Liit laieneb selleks ja selleks ajaks, ja siis leitakse mingisugune selline metodoloogiline lahendus, kuidas moodi need riigid sisse tõmmata. Et tegelikult on see ikkagi Euroopale poliitiline otsus ja mitte see ainult majanduspoliitiliselt, nagu Euroopa Liit oleks harjunud võtma, vaid seekord ikkagi julgeoleku mõõde on oluline ja just nimelt see, et Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ei oleks enam neid nii-öelda neutraalseid soone.
27: Teistel teemadel ka

0: vaid meie ülesanne on ikkagi ajada ju seda välispoliitikat, mis tagaks meie riigi julgeoleku vabaduse, mis tagaks Euroopa laienemise ja mis tagaks ka selle, et Ukraina selle sõja võidaks. Ja kahjuks jah, on president Karis millegi pärast võib-olla siis saabuvate presidendi valimiste tõttu võtnud hoopis teise liini, aga miks ta seda teeb kõike, seda tuleb küsida tema enda käest. Sest Eesti välispoliitiline liin ei ole selles mõttes kuidagi muutunud ja noh, me peamegi oma tööd edasi tegema.
1: Mida peaks Karis välispoliitika ajamises muutma teie arvates?
0: No, Eesti välispoliitikat ei kujunda mitte üks või teine inimene, vaid selleks on terve konsensuslik mehanism üles ehitatud alates riigikogust, väliskomisjonist, kaitsekomisjonist. Meil on arvukad koostööformaadid, kus ka president osaleb valitsuse julgeoleku kabinet ja seal on ju kõik meie erinevad institutsioonid, kes välissuhtlusega tegelevad hõlmatud ja need põhiliinid ongi ju kokku lepitud pikaajaliselt, et need ei tule üle öö. Näiteks põhimõte, et territoriaalne terviklikkuse printsiip on meile eksistentsiaalne küsimus, et me toetame Ukrainat, et me ei käi pakkumas Putinile nii-öelda vaherahu tingimusi meie enda arvelt. Ütleme, noh, need kõik on ju avalikud punktid, mis on kõigile teada ja Eesti peab ju paljusid initsiatiive ka eest. Nii et noh, need on need välispoliitilised jooned, mis on heaks kiidetud kõige kõrgemal tasemel riigikogus ja noh, sellest tulekski minu hinnangul kõigil, kes Eesti välispoliitilise suhtlusega tegeleb, välispool Eestit ka lähtuda.
1: Puudutan julgeoleku teemasid ka, kui siin vaadata viimase aja uudiseid, et siin USA presidendi Donald Trumpi ja siis Saksamaa liidu kantsleri Friedrich Merzi vaheline vaidlus siis Iraanisõja teemal on viinud selleni, et USA tühistas pikkama relvastusega USA väekontingendi paigutamise Saksamaale, et kas seoses nagu nende arengutega peaksime ka meie siin Eestis kuidagi mures olema?
0: No see mures olemine on meie pidev olek, aga see ei vii sihile, et me peame eelkõige keskenduma ikkagi sellele, mida meie saame ära teha ja meie suhted Ameerika Ühendriikidega on väga head, kuigi ega NATO heidutust ei tee tugevamaks see, kui Ameerika Ühendriikide president ütleb, et NATO on pabertiiger või et Euroopa ei tee piisavalt. See, et Euroopa peaks tegema rohkem ka julgeoleku poliitiliselt ja kaitsevõimete võtmes oleme me 100% nõus, aga need pinged kindlasti Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel kuidagi moodi ei tugevda ka meie enda julgeolekut siin. Meil ei ole täna põhjust arvata, et Ameerika Ühendriikid oma vägesid siit ära viiksid või näiteks, et NATO ei töötaks. Noh, meie inimesed nägid nüüd sel nädala vahetusel, kui järjekordsed droonid vupsasid meie territooriumile, et NATO hävitajad läksid õhku. Portugali Prantsuse eskadrilid tegid oma tööd. Ehk siis tegelikult nagu igapäevast muret inimestele peaks olema, aga lihtsalt me peame leidma mingi tasakaalupunkti, kus mitte ainult sisuliselt ei oleks asjad hästi, vaid ka tegelikult see heidutus on ju poliitilise ühtsuse näitamine ja et see oleks korras. Aga praegu võib öelda väga otseselt, et pinged Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel on ikkagi väga kõrged.
1: Ja lõpetuseks 9. mail ehk siis laupäeval on Euroopa päev ja ma saan aru, et mitmesugused sündmused sel päeval on siis ka mitmel pool Eestis toimumas.
0: Tõepoolest on väga hea traditsioon, et Välisministeerium peab Eestis Euroopa päeva tähistamist nii Tallinnas kui ka Narvas. Et palun siis kõigil inimestel, kuna ilma lubab ka päris head, võtke lapsed kaasa, võtke hea tuju kaasa, tulge Tallinnas Vabaduse väljakule, et tegelikult perepäev algab juba kell 12 ja seal saab näha erinevaid Euroopa institutsioone, seal on kohal meie politsei piirivalveametid, seal on tantsukoolid, DJ'd ja kõike seda ja kell 6 siis algab juba kontsert traditsiooniliselt ja seal on sel korral ikkagi, ma arvan, noorte inimeste lemmikud Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Grischerik ja Max, Lex Soul Dance Machine ja kogu õhtut juhib siis Robert Rool. Ja lavale tulevad nii president kui ka Kaja Kallas, antakse üle aasta eurooplase tiitel. Praegu käib hääletus, minge vaadake Euroopa komissioni kodulehekülje peal, saate seal toetada erinevaid kandidaate. Ja ma arvan, see õhtu on väga meeleolukas, nii nagu me peamegi tähistama. Et me ikkagi 22 aastat Euroopa liidus, Eesti on palju sellest võitnud ja eriti nüüd, kui me vaatame ka sellist üldist geopoliitilist olukorda, siis Euroopa liit ja NATO on need, kes tagavad meie julgeolekut. Ja ma võin öelda, et ilma Euroopa Liidu ja NATO liikmesuseta, ma kardan, et me oleksime tänaseks olnud oma vabadusest juba ilma. Nii et tähistame siis Euroopat 9. mail kõik koos.
1: Välisminister Margus Tsahkna, suur aitäh selle intervjuu eest.
2: kuu hit Bauhofis . Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Escaro terrassiõli Terras -30% kuni -40%. Biolan kur-

0: Turvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
8: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
10: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhatajat Kaire Raasikut. Tervist.
13: Tervist.
12: Kaire, me saime lugeda ile uudist, et Statistikaamet hakkab läbi viima need konjunktuuribaromeetrit uuringuid ehk uurima siis tarbijate ja ettevõtete majanduslikku kindlustunnet. See on ju loomult ja teemapüstituselt ikkagi rohkem sotsioloogiline uuring, mida varem viis läbi konjunktuuriinstituut. Kuidas see nüüd teie maija maandus?
13: Ja tõepoolest, eile selline tähtis päev oli, et uuringud algasid. Te võib-olla siin peaks üldse laiemalt vastama, et kuidas Statistikaameti lauale üldse tööd jõuavad. Et seda tegelikult küsitakse meilt päris tihti, et kas me mõtleme ise need küsimused välja, mida me tahame küsida või kuidas see meil tekib. Et kui nüüd laiemalt peale hakata, siis suurem osa meie töödest on tegelikult paika pandud rahvusvaheliste määrustega. Et kui ikka riigid on ühiselt otsustanud, et mingit näitajat tuleb arvutada, koguda, siis me seda ka teeme. Ja lisaks sellele on kõikides riikides tegelikult ka riigi juhtimiseks ikkagi vaja mingisuguseid andmeid veel. Ehk siis tegelikult on meil hästi selline tavapärane protsess, et me räägime läbi ministeeriumidega oma statistikatööde programmi, see on siis meie tööplaan, ja absoluutselt igal aastal teeme seda. Praegu käib ka juba uus läbirääkimine ja siis selle läbirääkimise käigus tuli siis tõstatus ka baromeetrite teema kunagi. Ja mille pealt me siis hakkasime vaatama, et vaatame üle, mis uuringud need on, kas me põhimõtteliselt oleksime võimelised neid tegema. Ja sealt me selle pealt me siis otsustasime esitada taotluse. Eelmise aasta sügisel.
14: Te teete seda siis põhimõtteliselt teisiti, kui konjunktuuriinstituut seda tegi?
13: Selliste uuringutega, see isegi ei ole, ei puudutanud ainult konjunktuuribaromeetreid, vaid tegelikult neid rahvusvahelised uuringuid üldsegi. Et siis uuringu korraldaja või selle eestvedaja, sel juhul siis Euroopa Komisjon, annab ette sellised üldised raamistiku. Ta ei ütle ette kõiki väiksed detaile, aga ta paneb paika raamistiku, millele peavad kõik uuringud vastama. Ja sellele raamistikule vastas kindlasti ka konjunktuuriinstituudi tehtud uuring. Aga kuna väiksemad detailid jäetakse tegija enda otsustada, siis jah, meil on erisusi.
12: Praegu on siis käimas, ma sain nii aru, testperiood ja mida tähendab nüüd testperioodi juurde kuulunud? Teie lause kaalumise teel üldistatakse tulemused üldkogumile.
13: Algas nii testperiood kui ka päris uuring. Et sa ei tohi kindlasti aru unustada, et päris uuring on alanud. Ja tegelikult saan küll öelda, et täna hommikuse seisuga vaatasin üle, et andmed on kenasti laekunud, et no sellise uue uuringu käimalükkamine on alati natukene selline närviline hetk ka, et kas ikka kõik sai õigesti, ega ei ole mingit tehnilist viperust sees, et jah, nüüd on selge, et kõik andmed jõuavad meie, nii esimesed vastajad on kenasti vastanud, et väga tänulikud oleme neile, et kes on juba vastuseb teele pannud. Kõige suurem erinevus, mis on nüüd Konjunktuuriinstituudi ja Statistikaameti vahel, on see, et kuigi mõlemad meetodid on lubatud küsida lihtsalt andmed nendelt vastajatelt, kes vastavad ja arvutadagi tulemused nende pealt ja on lubatud need ka kaaluda. Ehk siis jagada enne vastajad gruppidesse, no ütleme inimeste puhul on siis seal vanusegruppid ja elu elamispiirkond ja siis kaaluda need andmed vastavalt sellele, kui palju me millisest gruppist inimesi kätte saime. Et kui mõnes gruppis saime võib-olla vähem vastajaid kätte, siis on selle inimese vastus on olulisema kaaluga. Aga võib tegelikult teha ka teistmoodi, aga noh, kindlasti kaalumine annab siiski täpsema tulemuse.
14: Mida täpselt ja kui tihti te siis eestimaalastelt küsima hakkate?
13: Midagi siin sageduses ei muutu, jääb samamoodi nagu oli, et selle mõttes, kes on sellega juba varem kokku puutunud, kas siis ettevõtjad või inimesed, et nende jaoks tegelikult midagi väga ei muutu. Kogume iga kuu andmeid, tegemist on üsna lühikeste küsimustikega, ettevõtjatele on 4 küsimustikku, mis uurivad siis tööstuse, teeninduse, kaubanduse ja ehituse valdkonda ja üks küsimustik on elanikkonnale suunatud. Ja lisaks siis nendele kuistele küsimustele on siis kvartaalselt on mõned üksikud küsimused veel juures.
12: Eesmärk on siis kindlaks teha Eesti tarbijate ja seal, kus ka siis ettevõtete kindlustunne, kas küsimus ongi siin lihtne, kui kindlalt ennast ostetehes tunnete, et järgmisel kuul saate põhimõtteliselt sama hinnaga kartuli kätte. Ma lihtsustan.
13: No natuke lihtsustatult jah, aga küsimused on noh, mitte päris sellised, aga enam-vähem. Ta enam-vähem nii ongi, et kuidas te tunnete, et kas te arvate, et elu läheb teil finantsiliselt paremaks, kas te olete võimeline ostma mingisugust suurt toodet, olete võimeline, ma ei tea, tootma midagi rohkem, palkama rohkem töötajaid, et need küsimustikud on meie kodulehel ka kõik ilust üleval, et on näha, mida me seal täpselt küsime.
14: Silma jäi ühe uuringu maksumus esimesel aastal 340 000 eurot. Ma ei tea, kas see on kulukas uuringu.
13: See 340 000 on eelarve. Tähendab, et päris maksumus ei pruugi selline tulla, see on pandud nii-öelda maksimum eelarve, päris maksumus selgub siis, kui on aastaring täis saanud, ehk siis järgmise aasta aprilli lõpus. Muidugi natuke targemad oleme me juba kusagil sügisel, kui see uuring on nii-öelda sisse juba töötatud ja hakkab regulaarselt toimuma, siis me oskeme juba täpsemalt hinnata, mis need regulaarsed kulud on, aga noh, ilmselgelt on sel teada see, et esimesel aastal maksab uuring rohkem, kuna praegu me oleme pidanud tegema kõik need taustategevused, mida tulevikus enam teha ei tule. Kõik see süsteemi valmis seadistamine, et vastajad saaksid õiges keskkonnas vastata, et sealt vastused liiguksid meie töötlusbaasi ja nii edasi kõik.
12: No uuringuus tulemine nõuab ilmselt ka siis kui vähelsemat teavitust, mis tap on siis ka kommunikatsioonile kuluv summa märkimisväärne, nagu juba seda on tähele pandud.
13: Ja kommunikatsiooni osas me oleme teinud sellist koostööd kommunikatsiooniagentuuridega ka varem, kui meil on suuremad uuringud. Noh, rahvalahendus oli loomulikult, aga siin on olnud ka leibkonna eelarve uuring, mis kestab sellel aastal, kuhu me ka väga ootame inimesi vastama. Et just sellised uuringud, kus meil oleme juba veidi mures, et kas see vastamismäär ikkagi tuleb selline, nagu ta peaks tulema, siis me tegelikult püüame lihtsalt levitada seda teadmist, et uuring on olemas ja see on oluline ja neid vastuseid päriselt vajatakse.
14: Te lubate, et erinevalt Konjunktuuriinstituudi uuringutest jääte rangelt tulemuste koguja ja vahendaja rolli ja hinnanguid ei anna. No mul on selline lihtne küsimus, millele teil on ilmselt lihtne vastata. Küsides inimeste käest kindlustunde kohta, see on ju emotsionaalne küsimus iseenesest.
13: Me oleme teinud oma selle taotluse juba Euroopa Komissionile nii, et me oleme koguja rollis, kogume andmed kokku, vaatame, et nad saaksid väga korrektselt kogutud, tegelema sellega, et andmed saaksid siis kaalutud, ehk siis laiendatud üldkogumile ja siis me teeme nad kättesaadavaks kõigile, kes tahavad kasutada. Et võivad nad olla siis erinevad ministeriumid, erinevad pankade analüütikud, teadlased, et me oleme sellise rolli endale võtnud.
14: Ja hinnangud, kommentaarid tulevad siis juba neilt?
13: Juba neilt, jah. Meie saame kommenteerida seda, kuidas läks kogumine, võib-olla, et kui palju vastati, kui palju ei vastatud, kui juhtub mingid tehnilisi tõrkeid, siis selles osas räägime meie.
12: Te panete südamele ja rõhutate, et iga antav vastus on selles uuringus oluline. Miks?
13: Kindlasti on oluline, sest mida rohkem on vastuseid, seda laiapõhjalisema, et me need tulemused saame. Et mida vähem vastuseid, siis seda rohkem toju võib olla lihtsalt juhuslikkusest nagu muutuv. Et tõesti, me oleme hästi tänulikud. Täna hommikul vaatasin järgi, päris palju ettevõtteid inimesi oli juba vastanud ja ma väga loodan, et jah, kõik inimesed ja ettevõtted, kes on selle küsimustiku saanud, nad ikkagi kasutavad seda võimalust oma arvamust avaldada.
14: Ootame huviga tulemusi ja edu teile Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja Kaire Raasik.
13: Aitäh!
12: Saade Sihik sellega tänaseks lõpetab, homme oleme taas eetris keskpäevast.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Rahandusminister ei kooskõlastanud Film Estonia tagasimakse määra. Hinnatud õpetaja mõisteti vägivallatsemises süüdi. Läti saatis nädalavahetusel Valgevene piirilt tagasi 339 migranti. Ilm on täna peamiselt selgem, sooja on 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidi Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40%. Ligi täpsustas, et Rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40%, vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra ehk 6 miljonilt 5,2 miljoni euroni korralise riigieelarve seaduse muudatuse või lisaeelarvega. Veel märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimakse määra 30% 40%. Hinnavahe naaberriikidega takistab hetkel projektide siia tulekut ning suurem tagasimakse määr aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida. Tartu ringkonna kohus mõistis Holstra kooli loodusainete õpetaja Viljandi valla mullus aasta õpetaja nominendi Kristi Saksniidu ja tema ema Marja Saksniidu süüdi nende hooldusperes elanud alaealise kallal vägivallatsemises, kirjutab Sakala. Tartu ringkonna kohus mõistis kirjalikus menetluses tema ja ta 54-aastase ema Marja süüdi kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes ja mida on tehtud korduvalt. Kristi Saksniidule mõisteti rahaline karistus 7350 eurot, mis jäeti aasta ja kuue kuu pikkuse katsajaga täielikult tingimisi kohaldamata. Kohtotsuse jõustumisjärel ei tohi Saksniid koolis enam töötada, ent on kuni 15. maini veel ametis. Ka Marja Saksniit ei pidanud talle mõistetud üle 5000 eurost rahalist karistust tasuma. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljuledi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, et tegu on asutuse sisese teabega. Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad tõusid eelmisel nädalal 3 korda õhku, et tuvastada ja saata lennureegleid rikkunud Vene sõjalennukeid. NATO hävitajad tõusid õhku 29. aprillil, et tuvastada 2 ründelennukit Su-24, mis lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi oblasti ja Venema mandriosa vahel. Lennukid lendasid välja lülitatud transponderitega ja polnud esitanud lennuplaane. Reisilennuk Tu-134 lendas samal päeval Venema põhjaosast Kaliningradi oblastisse läbi rahvusvahelise õhuruumi ilma lennuplaanita. 1. mail tõusid hävitajad taas õhku, et tuvastada 2 lennukit Su-24SM. Ka need lennukid lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi lähedal välja lülitatud transponderitega ja lennuplaani esitamata. Läti piirivalve takistas nädalavahetusel 339 ebaseadusliku migrandi sisenemise Valgevenest Lätti. Tänavu on Läti piirivalvurid tõkestanud 2238 inimese ebaseadusliku piiriületuse. Valitsus on pikendanud ka tugevdatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene vahelisel piiril kuni 30. juunini.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhuvedele ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
2: Veer WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral nahakasvajatest. Külas on nahakasvajatega tegelev nahaarst Dr. Marina Teras. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8. 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteatri vanemune draamajuht Tanel Joonas vaatab tagasi lõppevale hooajale ning tutvustab uue hooaja plaane. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
10: Kuku Raadio. Krimiraadio.
11: Krimiraadio.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
12: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
13: Saate teises osas räägime hiljutisest ringkonnakohtu otsusest, millega mõisteti endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht kõikides süüdistustes õigeks. Kuid kogu see saaga kukutas toonase valitsuse. Vandeadvokaadi Silver Reinsaare sõnul võidigi seda kohtu asja kasutada ära just nimelt hoopis võimupöördeks. Silver Reinsaar on meil ka täna stuudios, et oma kahtluseid põhjendada.
12: Aga tänase saate esimeses pooles vaatame otsa ühele suurejoonelisele, kuid pikalt saladuses hoitud kaasusele. Ühelt poolt on see kindel edulugu, mis tõi väga paljude perede ellu lootuse lõpuks ometi saada kätte neilt välja petetud raha. Teisalt on see kohtukaasus ka tehing, mis tekitab ikka väga palju küsimusi. Me räägime rahvusvaheliselt ja väga suure haardega tegutsenud telefonikellimide juhist Artur Jermolaevist, kelle jõuk pettis ainuüksi 2019. aastast kuni 2022. aastani hea uskseltelt välja teada olevalt 100 miljonit eurot. Mees vahistati, mõisteti Eesti kohtus süüdi ning lasti siis 8,5 miljoni euro suuruse kahjuraha maksmise järel vabadusse. Selle äärmiselt keeruka kaasuse tagamaid aitavad meil selgitada riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse!
14: Tere!
15: Tere!
12: Nii siis, alustame otsast. Artur Jermolaevi kohta on täna teada, et on 35-aastane Ukraina päritoru multimiljonäri ja kinnisvara moguli ning pankuri Vadim Jermolaevi poeg, kes oli ka Eestis tegutseva Versobanki juhatuses. Kuidas te saite talle jälile ja kuidas tuli välja, et see mees on ka ühtlasi üleilmse kelmivõrgu juht?
14: No jah, et Artur siis sai kahtlustuse organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimises ja oleme ka seda ennem öelnud, et organiseeritud kuritegevust on väga raske uurida ja veel raskem on uurida organiseeritud kuritegevust, mis siin tegutse Eestis. Aga nende puhul, selle konkreetse juhtumi puhul, ma arvan, selleks vastuseks või võtmeks meie vaates oli ikkagi hästi ja õieti valitud taktika. Et sisuliselt me tegime kelmidele seda, mida nemad tegid meile ja sel korral jäime meie peale.
12: Siin aastad oleme me ju rääkinud neist samadest kelmikuritegudest ja väga sageli
11: pidanud siis politsei tõdema, et otsad jooksevad kuhugi rahvusvahelistesse kanalitesse ja lõpuks kaovad ära, nii et väga keeruline on aru saada, kuhu see raha läheb, kes kogu seda värki juhib ja nüüd põhimõtteliselt jõudsite kõigile jälile. Tahaks ikkagi teada, kuidas?
14: No me kogusime ikkagi tõendeid, et kriminaalmenetluses muud moodi ei saa ja tõendite kogumiseks me kasutasime kõik võimalike vahendeid, mis on seaduses kirjeldatud ja lubatud. Ja natukene sinna juurde võibolla sellist julgust katsetada mingid uusi lähenemisi ja niimoodi need tõendid koju tulid, et aga üllatav oli see, et me küll arvasime, et me uurime väikest kelmide grupikest, aga iga kord, kui meil õnnestus samm edasi astuda, me saime aru, et see grupp on suurem ja suurem ja suurem ja lõpuks me jõudsime sellise monstrumini, kus meil oli siis teadmine isikutest, reaalselt tuhandetest isikutest, kes on selles ühenduses töötanud. Ja ka see andmestik, mis meil õnnestus kätte saada, oli niivõrd meeletu, me räägime sadadest terabaitidest, kui see kellegile midagi ütleb.
11: Siis mis andmeid?
14: Erinevaid andmeid, mis puurutab seda, kuidas seda kuritegevust siis läbi viidi ja kuidas neid kannatanud hangiti ja kuidas neid konksuotsas hoiti ja kuidas nad ennast kaitsesid ja varjasid. Et neid nüantse oli seal hästi palju ja neid bitte ja baite oli meeletus koguses. Et noh, väga üldistatult öeldes see oli see tegevus, nende õigete bittide baitide leidmine.
11: Oli jutuks, et selle võrgustiku heaks töötas tuhandeid inimesi. Siin Türgi ja eeskätt Ukraina ajakirjanduses on kajastatud, et seda Jermolaevit seostatakse umbes 60 kõnekeskusega. Ja et mõnedki keskused asusid Kiievi kesklinnas, ehk et üsna jultunult, laia haardega ja üsna võimselt ettevõetud värk. Vastab see mastaab enam vähem tõele?
14: Selles mõttes vastab enam vähem. Ma isiklikult arvan, et ta võis ka suurem olla. Et noh, kui me räägime, et keskelt läbi selline 20-50 oli selline klassikaline kõnekeskuse suurus, siis 60 inimesega ikkagi tuhandeteni ei jõua, et see tugistruktuur seal oli selline tuumik, aga need kõnekeskusi seal ümber oli väga palju. Et ma isiklikult arvan, et neid oli rohkem.
11: Nüüd, kas sellel konkreetsel seltskonnal, mida juhtis too Jermolaev, kas neil oli omad spetsiifilised tooted, omad spetsiifilised nõksud, millega nemad just nimelt Eesti inimestelt raha välja petsid?
14: Eesti spetsiifiline oli see, kuidas nad meieni jõudsid. Nad väga spetsiifiliselt ja väga teadlikult ostsid siis internetis reklaami oma kuritegelikele saitidele just suunitlusega, et Eesti inimestele seda kuvataks. Et nad kindlasti väga teadlikult Eesti suunas, muuhulgas siis Eesti suunas tegutsesid ja see oli selline spetsiifiline. Mis võibolla veel seda kuritegeliku ühenduse käitumist iseloomustab oli see tegelikkuses läbimõeldus ja see mastaab, mis seal taga oli. Ja see ei olnud sellainen lihtne, et teeme ühe veebilehe ja proovime inimestele helistada. Et seal oli tõesti väga mitmetasandeline nii-öelda digitaalne kaitse ehitatud peale kõikidele nendele helistajatele, et need ei oleks võimalik väga kergesti avastada. Seal taga oli üle 100 serveri reaalajas töötas selle jaoks, et kõik veebilehed, kõik teenused, mida kannatanutele kuvati, nad laitmatult töötaksid, et kõik need tuhanded isikud, kes kõnekeskustes töötavad, et nemad saaksid väga hästi oma tööd teha. Et see kogu see süsteem oli väga hästi läbimõeldud, kuni selle tuumik programmini välja, mis võimaldas siis ikkagi tegelikkuses nende inimestelt see raha varastada.
11: Jürgen Hüvas, see on ju kahtlemata suur edulugu, kordaminek politsei vaates ja prokuratuuri vaates, et saadi nii suur kala kätte, kui nii öelda.
15: Mina tahan küll seda uskuda, et Eesti ajaloos ei ole sellise suunitlusega või sellise etteheitega kuritegu varem menetletud, just ma mõtlen, mis puudutab sellisteid masskelmuste toimepanijaid, et me valisimegi siin kindla teadmisega uudse lähenemise, et me saaksime seaduse täie rangusega seda menetleda ja sihtida nii-öelda selle organisatsiooni päid.
11: Nüüd on öeldud või mainitud, et see Jermolaev oli üks neljast suurema organiseeritud kuritegeliku ühenduse liidritest, et seal oli nagu niisugune mitmik juhtimine. Teistest kolmest pole nimega räägitud, miks? miks neid varjatakse, neid nimesi?
15: Me ei varja seda, me lihtsalt peame austama süütuse presumptsiooni. Tänasel päeval need inimesed ei ole süüdi mõistetud, need ülejäänud kolm juhti. Et kui me räägimegi nendest neljast juhtfiguurist, siis igal ühel oli väga kindel vastutusvaldkond. Et neil olid nii-öelda rollid ära jaotatud ja selliselt see süsteem siis nende juhtimisel toimis. Ja ülejäänud kolme osas me olemegi väljastanud siis üleeuroopalised ja tegelikult ka üle maailma kehtivad vahistamismäärused. Ja juhul kui nad satuvad nüüd meie võrku nii-öelda, siis nad peetakse kinni ja alustatakse samamoodi nagu Arturiga see toimus väljaandmisprotsessi, mis siis, ja kui nad antakse Eestile üle, siis meil on võimalus ka nende osas siis lõplikud menetlusotsused kätte saada.
11: Tähendab, need kolm hetkel on veel vabaduses?
15: Need kolm hetkel on veel vabaduses ja eks siis aeg näitab, millal me nendega lõpuni jõuame.
11: Nüüd Harju Maakohus mõistis 35-aastase Artur Jermolaevi süüdi selles, et pettis aastatel 2019 kuni 2022 heausklikelt inimestelt välja 100 miljonit eurot. Miks just see ajavahemik? Kas see sama jõuk hiljem ei tegutsenud?
15: Me pidime ühel hetkel kuskile selle joone maha tõmbama. Et nagu ka Hannes eelnevalt välja tõi, siis andmemassiiv, mis me juba selle paari aastaga suutsime kätte saada, oli meeletu. Seda oli sadades terabaitides ja selle analüüsimine oli väga ressursimahukas töö. Seega me pidime kuskil selle joone maha tõmbama, et siit me nüüd hakkame seda olemasolevat materjali analüüsima ja seda etteheidet nii-öelda kokku kirjutama ja selle jaoks siis tõendid kõrvale koguma. Et me lihtsalt muidu tänase päeva eelduslikult tegeleksime alles selle tõendite uurimisega või kogumisega ja noh, selliselt saaks lõputult seda protsessi edasi ajada.
11: Aga see 2019 kuni 2022 on nii-öelda tõestatud, kinnitatud ja kohtus pädev materjal?
15: Seda kinnitab eelmisel neljapäeval tehtud süüdimiste kohtuotsus ja kuna mõlemad osapooled, eks siis prokuratuur ja kaitse loobusid edasi kaebeõigusest, siis minule teadaolevalt tänase päevaga see kohtuotsus ka jõustus.
11: Nüüd kohtuandmetel peteti Eestis ligi 500 inimest, kes kandsid kahjusi 5,4 miljonit eurot. Kuidas see number kokku saadi?
15: Esiteks on oluline rõhutada, et see organisatsioon ei ole kindlasti ainukene, kes muuhulgas Eestit ründab. See kuritegevuse liik on üle maailma pandeemia mõõtmeid võtnud ja samamoodi ka eestlasi ründavad erinevad grupeeringud, erinevad rühmitused, nii-öelda kuritegelikud rühmitused ja pundid. Ehk siis see on ainult üks paljudest. See number on hinnanguline. Et selle uurimise raames me saime kätte siis nii-öelda nende enda sisemise aruandluse. Ehk siis tehes nii-öelda kannatanu osas tööd, nad tegid nii-öelda teatavaid märkmeid. Märkisid sinna näiteks e-posti, telefoninumbri, mis on siis plus 372-ga eristatav ja näiteks ka siis selle välja peetatud kahjusumma. Ja selliselt neid nimekirja niimoodi kokku liites, ega need ei ole ka üks ainuke nimekiri. Neid nimekirja on palju, mis me seal andmestikus on. Et neid nii-öelda kokku liites me oleme siis hinnanguliselt selle suuruse saanud, enne kõike, mis puudutab siis seda rahasummat 5,4 miljonit.
11: Hannes Kelt, aga te nõustute, et see konkreetne punt, kus Jermolaev siis oli üks juhtidest, oli ikkagi üks põhilisemad või suuremad tegijad siin sel turul, kui nii võib öelda?
14: Üheselt seda tegelikkuses öelda ei saa, et kogu selle menetluse vältel me vahetasime oma välispartneritega kogu aeg teavet. Et seda kõike, mida meie avastasime ja mida me oleme teada saanud ja samamoodi siis meie kolleegid teistest riikides jagasid meiega informatsiooni, me saime aru, et need ei lähe kokku. Ja päris mitme riigiga oli niimoodi, et sarnaseid massiivsed menetlusi, ma julgeksin öelda, on kogu aeg Euroopas mitmeid menetluses, mis ei lähe kokku oma vahel. Et seetõttu ei saa kindlasti öelda, et see oli üks kõige suuremaid. See oli paraku üks nendest, mille suunas otsustas Eesti tegutsema hakata. Ja me tõesti valisime ka selle konkreetse grupeeringu ja nende siis sellise lähenemisviisi selle järgi, et teised riigid juba seda sama asja ei menetleks.
11: Aga teeme siin väikese pausi ja seedime pisut seda informatsiooni.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
3: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
4: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
5: Raadio Kuku.
6: Krimiraadio. Krimiraadio.
7: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Krimiraadio jätkub ja saate esimeses osas on meil fookuses telefonikelmide kuritegeliku grupeeringu ühe juhi Ukraina miljonäri poja Artur Jermolajevi kaasus. Meil on sellest rääkimas riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Öelge, miks oli selle Jermolajevi tabamine nii suur saladus. Me teame meediast, et ta võeti vahi alla juba möödunud aasta lõpus Küprosel, aga me saime sellest teada alles nüüd, kui ta tegelikult oli juba pääsemas nii-öelda vabadusse uuesti.
9: No võib-olla üks põhjus oli see, et tegemist oli selles faasis ikkagi veel kohtuvälse menetlusega, et me peame uurimise huvides neid andmeid ikkagi väga valima, mida me avalikusega saame ja ei saa jagada. Samamoodi see, et 13 juhtfiguuri olid veel vabaduses, et me peame siis nii-öelda ohjama seda infolevikut, et jällegi kaitsta seda menetluse tulemuslikust ehk siis nendel põhjustel. Ja vahistamine iseenesest reeglina ei olegi avalik toiming.
8: Nüüd kohus mõistis Jermolajevi 5 aastaks vangi, kuigi lõviosa sellest tingimisi. Seega pääses mitu kuud Tallinna vanglas istunud mees möödunud neljapäeval pärast otsuse kuulutamist taas vabadusse. Kuidas sündis see kokkuleppe?
9: Põhimõtteliselt loetud päevad peale tema kinnipidamist Küprosel võeti prokuratuuriga ühendust, tema siis esindajate poolt, ehk siis advokaatide poolt ja sooviti koheselt põhimõtteliselt tasuda siis läbirääkimistele, et milline see lahendus võiks siis olla. Ja järgneva siis paari kuu jooksul me kohtusime korduvalt prokuratuur ja tema esindajad ja jõudsimegi siis sellele kokkuleppele, mille siis kohus eelmine aasta kinnitas. Eelmine nädal kinnitas. Ja need olid üsna intensiivsed läbirääkimised ja selle näitlikustamiseks võib näiteks tuua ka selle, et viimane päev, kui me läbirääkimisi pidasime, siis kellaaeg oli Eesti aja järgi 7:30 õhtul, kui me veel viimaseid asju nii-öelda paika panime ja jõudsime siis nii-öelda üksmeelele nendes põhitingimustes, et milline see kokkuleppe võiks siis välja näha.
8: No selle kokkuleppe üks osa on see, et Jermolajev maksab Eestile 8,5 miljonit eurot, millest siis suurem osa läheb kannatanud kahjude korvamiseks. Mm-hmm. Kuidas jõuti selle kahjuraha osas kokkuleppe, miks just selline number?
9: Ma kõigepealt täpsustan seda summat, et mitte, et ta ei maksa, vaid see on juba makstud. Et see summa kanti enne, kui me nii-öelda kokkuleppe paperile allkirjad panime ja selle sõlmisime ametlikult, juba enne seda oli see summa märtsi lõpu seisuga prokuratuuri deposiidi kontole kantud.
8: See on makstud?
9: See on makstud. See on reaalselt ja tänaseks päevaks on see läinud riigikomandisse. Ja nüüd selle rahaga ongi meil võimalik hüvitada siis nendele inimestele kahju, kes tema juhitud organisatsiooni poolt pihta said.
8: Miks ja selline summa?
9: See summa arvestab siis enne kõike seda, milline oli Eesti inimestele hinnanguliselt tekitatud kahju. See on siis see 5,4 miljonit. Ja me leidsime, et see summa peab olema veel suurem, et seal oleks ka selline täiendav karistuslik mõju sellele. Ja miks me sellise kokkuleppega nõustusime, oligi see, et meil oli kaalukausil kaks varianti. Kas me lähme pikka menetluse teed, saame eelduslikult süüdimõistva otsuse ja saame ta pikaks ajaks vangi. Aga see lahendus oleks tähendanud seda, et sellist rahasummat ei oleks keegi näinud. Ei Eesti riik, ei ükski kannatanud. Teisel pool olidki need sajad ja sajad inimesed, kes on tema poolt aastate jooksul pihta saanud. Ja meie jaoks olid need inimesed olulisemad kui see teadmine, et ta nüüd veedab ka riigi kulul jällegi teatud aastat kuskil vanglas. Et me tegime seda nende inimeste pärast, kes antud juhul said tema organisatsiooni käest kannatada.
8: Kokkulepp üks osa oli ka see, et mees saadetakse Eesti riigist välja ja ta ei tohi siia naasta 10 aasta jooksul, nagu ma aru saan. Ja. No, kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et miljonäri või ütleme, multimiljonäri pojale mitte liiga karm karistus või te vaidlete vastu?
9: No Eestis on see siiski ikkagi pretsedenditu kaasus ja tulemus, et minule teadolevalt ei ole ühegi süüdimõistva otsusega reaalselt sellist summat koheselt nii-öelda kätte saadud. Jah, on võib-olla küll mingid suuri summasid nõudena välja mõistetud, aga noh, ma ei tea, võtame siin minevikust Aavo Viioli näite, kes tänase päevani kulkale tasub sentide kaupa seda neid miljoneid tagasi. Sellest näites me saime kohe selle summa tagasi. Mina ei ütle, et selleks leebe karistus ja siin on võib-olla oluline rõhutada ka seda, et te olete ka mitu korda maininud tema vanemate nii-öelda väga head elujärge, et ega tema jõukus enne kõike tulebki tema vanematest ja tema vanemate eelnevast tegevusest ettevõtlusega tegelemisel. Et see, et ta kannatanutelt sai siin mingil perioodil üle maailma 100 miljonit kätte, see on tulu, see ei ole kasum. Et sellest 100 miljonist ta pidi ju ülal hoidma ka neid kümneid ja kümneid kõnekeskusi, nende eest, nendele pinnade hankima, nendele sisustuse hankima, töötajatele maksma, isegi makse maksti töötajate palkade pealt, et see 100 miljonit ei võrdu tema kasum. Ja tema jõukus enne kõike tulenebki tema perekondlikest sidemetest.
8: Nüüd on juttu olnud, et see 5,4 miljonit, selle ta varastas või pettis välja Eesti inimestelt. Aga on teada, et see sama kõnekeskus või selle Jarmo Laevi juhitud kõnekeskus tegutses ju ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasastanis. Ma kujutan ette, et ka nemad tahaksid temalt ühteist küsida. Kuidas nendega on?
9: Siin on see, et Eesti prokuratuur saab seista ja menetleda ja lõpastmes süüsistada neid tegusid, mis on toime pandud Eesti Vabariigis. Ehk siis antud kontekstis nende inimeste suhtes, kes on Eestis kannatanud. Me oleme aja jooksul selle menetluse kestel erinevaid riike teavitanud. Kui me oleme näinud oma materjalis, et ka neil võib olla mingisugune kannatanute hulk või side selle uuritava kuriteoga. See, kuidas need konkreetsed riigid selle teabega edasi teevad, see on nende otsustada. Seda ei saa meie neilt nõuda, kohustada, see on puhtalt nende otsus. Tänasel päeval on meie süüdistus selline, me oleme andnud neile jooksvalt seda informatsiooni, kui nemad soovivad, siis teoreetiliselt nad saavad oma menetlus alustada ja ka selle konkreetses riigis läbi viia.
8: Hannes Kelt, kui võrd teid üllatab see, et kogu selle skeemi taga või kogu selle kelmide võrgustiku taga on väga heal järjel lugupeetud äriperekonnast pärit noormees?
6: Selle menetluse juures üllatas mind see, kui ulatuslik see oli, kui hästi see töötas, kui palju inimesi sinna oli kaasatud, kui palju ta riikide suhtes seda tööd tehti. Et see oli minu jaoks tõesti üllatav, sest väiksest eestlist pärit inimesena noh, eeldad, et okei, et on mingi grupp, kes teeb Eesti suunas tööd, on ja võib-olla veel ka lätlaste suunas. Et aga tõesti nemad tegid Austraaliast Kanadanini ja kõik, mis sinna vahele jääb. Et mind üllatas nagu see palju rohkem. Et ausalt öeldes see, milline varaline seis mingisugusel kurjategijal on, ei ole meid kunagi ei ühtega teistpidi häirinud, et meie asi on talle anda see karistus. Mis meil on võimalik anda ja mis on aus.
8: Et võib öelda, et mehed tegid heal tasemel rahvusvahelist äri, ainult et see oli keelatud äri paraku.
6: Ma julgen küll öelda, et Arturi jaoks oli tegemist äriga ja ta võib-olla ei mõelnud väga nendele tagajärgedel ise.
8: Kui võrd see sama Artur Jarmo Laev ise uurimisel kaasa aitas, teile vastu tuli ja võib olla, et siis selle menetluse käigus ka kogu selle Kelmi majanduse lahti rääkis ja võib olla ka mõne uue menetluse jaoks uued niidiotsad kätte andis.
6: No näiteks selle konkreetse kuritegeliku ühenduse jaoks ja need teised kahtlustatavad, kes on veel tabamata, mina olen küll väita, et meil on tõendipakett koos ja neid ootamas. Artur selle menetluse jooksul keeldus igasugustest ütlustest.
8: Otsapidi veidikene oli sellest juttu, aga ma küsin üle, et kas võime uskuda, et nüüd kogu see edukas operatsioon ühe suure laia tegevushaardega grupeeringu või organiseeritud gruppi nagu likvideerimine võiks ju nii öelda, et kas see ikkagi avaldab mõju nüüd sellele Kelmi tegevusele Eestis, et kas me võime kindlalt öelda, et seda sorti kuritegevusi on nüüd järgnevalt vähem, et me inimesed mingilgi määral saavad kergemalt hingata, nüüd midagi ikka tehakse, meil on nüüd need Kelme vähem turul siin helistamas, meile saatmas ja nii edasi.
6: No Artur ei helistanud mitte ühelegi kannatanule ka saatnud meili ega ühtegi chatti, et temal oli ikkagi sellise korporatsiooni vedamise tuleviku visioonide laiendusplaanide vedamise roll, kui nii võib öelda, et tema kinnipidamine seda ei muuda ja ma ütlen seda täitsa nagu ausalt, et
8: organisatsioon töötab edasi isegi?
6: Me ei oska seda täpselt öelda, sellepärast, et kui Jürgen mainis, et 2022 oli see hetk, kus me otsustasime, et me peame selle tõendite nii-öelda kogumise, no täiendava kogumise lõpetama, et üheks suureks põhjuseks tegelikuses 2022 oli ikkagi ka Ukrainas alganud täiemahulise sõja osa, et seda ei tohi nagu ala hinnata. Ja see oli ka meie jaoks see oluline asi, et me saime aru, et me rohkem ilma Ukraina kolleegid abita koguda ei saa. Tol hetkel oleks olnud, ma arvan, üsna kole nende käest nõuda mingit inimeste ülekuulamist olukorras, kui nad oma kodumaad kaitsesid. Ja seetõttu tol hetkel sai meie jaoks see joon tõmmatud.
8: Jürgen Hüva, mis te ütlete neile kriitikutele, kes ütlevad, et ikkagi liiga lihtsalt lasite suure kala minema? See 8,5 miljonit ja lubadus Eestisse enam mitte tulla 10 aasta jooksul, et see on siiski natuke vähevõitu. Mm-hmm. Oleks võinud rohkem välja küsida raha vähemalt.
9: Ma mingil määral mõistan teatud tasemini seda kriitikat, aga teisest küljest olles oma prokuröri töö juures ise vahetult kokku puutunud kannatanutega, avalikus on ise väga palju lugusid kuulnud, kui palju tegelikult selline finantskrah mõne jaoks, mida see tähendab, mis see endaga kaasa toob, siis mina pean ikkagi ütlema, et need sajad inimesed on minu jaoks olulisemad kui see kriitika.
8: Riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Andres Kelt, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkub Krimiraadio hoopis teise teemaga.
10: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Siin Tallinn, sajand eetris.
15: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
16: Eesti ringhääling. Sada.
15: Nüüd teletornis.
17: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
18: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
19: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
20: Tõsi ka või?
19: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigivisiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
20: Raadio Kuku.
21: Krimiraadio.
22: Krimiraadio.
23: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
8: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
24: Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. Möödunud neljapäeval, kui nõiad valmistusid luudade seljas madallende tegema, tuli Tallinna ringkonna kohtust ka üks kohtuotsus, millega endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja tema kaaskohtualused jäid süüdistustes õigeks. Nimelt jättis ringkonna kohus siis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksus süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole ka aitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Samuti tühistas ringkonna kohus maakohtu otsuse Krahti süüdi mõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Meeletulatuseks kuulajatele, siis see oli sisuliselt kriminaalmenetlus, mis tõi endaga kaasa valitsuse kukkumise ja jõujoonte ümbermängimise riigikogus. Nii kirjutab vandeadvokaat Silver Reinsaar, kellel on selle menetluse kohta tekkinud ka hulk küsimusi. Vallessi büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar on täna ka meil Krimiraadio stuudios külas. Tere tulemast Krimiraadiosse, Silver!
25: Tere päevast!
8: Silver Reinsaar, kõigepealt vast on paslik küsida, et kas ja kuidas teie ise olete selle menetlusega seotud?
25: Minul selle menetlusega sisuliselt igasugune kokkupuude puudub. Et ei ole ma ühtigi isikut, mul ei ole selles mõttes mingisugust muud kokkupuudet, kui on nüüd see, et ma lugesin seda kohtuotsust ja siis mul tekis selline tunne, et ma tahan midagi arvata.
24: No just see viibki mind tegelikult järgmise küsimuseni, et miks üks piisavalt hõivatud vandeadvokaat, kellel pole selle kaasusega endel mingit otsest puutumust, võtab ette selle 150 leheküljelise ringkonnakohtu otsuse ja loeb selle vabadel päevadel otsast lõpuni läbi. Professionaalne kretinism või?
25: Üldiselt on tegelikult niimoodi, et ma loen kogu aeg kohtuotsuseid, et ma olen seda väga pikka aega teinud juba tükk maad enne seda, kui ma üldse ülikooli juuraõpinguid alustasin. Et ma juba olen kogu aeg, ma olen kohtuotsuseid ja see on vajalik lihtsalt selle jaoks, et ise enda vormi hoida.
8: Nagu me siin sissejuhatuses mainisime, te oma arvamusartiklis, iljuti ilmunud arvamusartiklis ka mainisite, et too kohtuasi tõi kaasa valitsuse vahetuse. Nüüd kui tohib, ma paluksin, et kuulajatele pisut selgitaksite kogu selle nii-öelda kaasuse oma olemust. Milles asi?
25: Tegemist oli siis sellise kriminaalmenetlusega, kus alustati avalike menetlustoimingutega 12. jaanuaril 2021. Ja sellel päeval siis toimusid menetlustoimingud selliste, muuhulgas siis selliste isikute nagu Hillar Teder, Kersti Kracht, aga samuti ka siis Keskerakonna peasekretäri
8: Korb.
25: Mihail Korbi osas ja toimusid ka mitmetes riigiasutustes menetlustoimingud. Ja sellel päeval, kas nüüd sellel samal päeval või sellel järgmisel päeval, ma seda nii detailselt hetkel ei meenu mulle, oligi siis tegemist olukorraga, kus Jüri Ratas vastus tagasi peaministri kohalt. Kogu selles meedia kajastuses, mis tollel päeval oli, see oli ju selles mõttes suur meediaskandaal või selline meedia, uudiseid tuli seal järjest ja pidevalt ja palju, siis selle menetluse kirjeldus oli siis selline, et kinni on peetud Keskerakonna peasekretär Mihail Korb, siis üks ettevõtja ja ühtlasi siis ka see ettevõtja nimi oli seal toodud ja et on kinni peetud ka rahandusministri nõunik Kersti Kracht. Ehk siis ma saan aru, et loogiline või normaalne ongi järeldada, et see põhjus, miks seal loeti tundide või võib-olla oli järgmine päev, kui Jüri Ratas tagasi astus, et seal kindlasti siis Jüri Ratast briifiti nii siis nende asjaolude osas, mis puudutasid siis Keskerakonnale ja Mihhail Korbile esitatud kahtlustust, aga ma julgen arvata või eeldada, et ka enda valitsuse rahandusministri nõuniku osas, nõunikuga seonduvat asjaolud osas vähemalt mingisugusel määral oli peaministeri kurssi viidud.
24: No ringkonnakohus otsustas, et ikkagi Kersti Krachti süüd mitte üheski süüdistuse punktis ei tuvastatud. No umbes pool tundi tagasi lõppes ka Kersti Krachti ja Martin Helme ja Oliver Näsi pressikonverents, kus siis kogu see süüdistus veel omakorda peale ringkonnakohtu ikkagi maa alla põhimõtteliselt tambiti. Aga teie, Silver Reinsar, ütlete, et selle lahendi tähelepanuväärse moment pole üldse mitte selle lõppjäreldusest. Milles siis on?
25: Selle lahendi tähelepanu väärseim punkt või moment on selles, et kuidas ringkonnakohus on, mida siis ringkonnakohus on tuvastanud prokuratuuri tegevuses. Ja kui nüüd seda kohtuotsust vaadata, siis selles on läbivalt esitatud seisukoht prokuröri seisukohtade osas, mida on siis peetud meelevaldseteks, ebaloogilisteks, eksitavateks ja asjas kogutud tõenditega siis selges vastuolus olevaks. Et see kohtuotsus, seda on, siin on kuskil suurusrik 10-15 momenti, kus on ikkagi väga konkreetselt öeldud, et see, kuidas prokurör tõendid esitab, et see on siis kas eksitav, meelevaldne, on nii-öelda on sellised seisukohad, mis viitavad nagu sellele, et tegelikult on prokuratuur selle asja kohtusse saatmisel, vähemalt sellised viited on, et on tuginenud oletustele. Ja see tuleb just sellest välja, et kui kohus on siis tuvastanud, et on seisukohad on näiteks vastuolulised, siis see viitabki sellele, et tegelikult prokurör ei lähtu mitte tõenditest, vaid ta lähtub sellest, missugune on tema nii-öelda oletus või järeldus või mõte selle pinnalt, mida ta siis on tõenditena kogunud. Ja nüüd see, mis on nüüd kohtuotsusest tuleb välja, on just see, et on jõutud siis, et prokurör on jõudnud siis vastuolulistele seisukohtadele või siis tõenditega vastuolus olevatele seisukohtadele. Ja just see viitabki, et ta ei olegi tuginenud mitte tõenditele, vaid ta on tuginenud oletustele. Ja oletustele ei peaks vist prokurör kohtusse asja saates tuginema.
24: Ma ei tea, olete te lugenud enne nii hävitavat hinnangut prokuratuuri tööle mõnest kohtuotsusest?
25: Olen küll tegelikult. Et ei ole tegemist selles mõttes esmakordse võimalusega või esmakordse momendiga, kus on siis midagi analoogset olnud, küll aga mitte sellise tähelepanu all olnud asjas, et neid asju ikkagi aegelt on olnud, aga nüüd see konkreetne menetlus nagu selles mõttes erineb, et siin on see väga selline laiapõhjaline, ma ütleksin selle kohta.
0: Mida me nüüd järeldama peame, kas prokuratuur mõtles oma peas, või siis ütleme konkreetne, prokurör mõtles oma peas välja mingisuguse loo, mida siis üritas kõik võimalike kaudsete tõenditega kinnitada ja siis selle pinnalt siis esitada mingisugune kahtlustus, või siis ikkagi tõlgendati olukorda lihtsalt valesti, et seal mingisugust nüüdest pahatahtlikust iseenesest polnudki, aga lihtsalt olid valel teel ja ei suutnud sealt teelt enam kõrvale või tagasi astuda.
25: No sellele küsimusele vastamine eeldaks seda, et ma peaksin nägema Taavi Perni pea sisse, eks ole, prokurör Perni pea sisse.
0: No ometi mingit mustrit selle kõike lugedes ikkagi märkasite, et mis pidi või mis hetkest alates asi hakkas mööda minema?
25: Sellest otsusest on näha, et see on üsnagi läbiv olnud, et ütleme niimoodi, et mul ei ole põhjust ja mul ei ole ühtegi tõend, et nende kindlat tõend, mul ei ole ühtegi otsest tõend, et siis selle kohta, et siin oleks olnud siis algusest lõpuni tegemist pahatahtlikkusega, aga ma arvan, et see ei ole isegi

0: selline kohtuotsus kirjutatakse. Et kuidagi moodi on nüüd konkreetne prokurör või siis prokuratuur on suutnud enda elu elada selliselt, et sellised seisukohad saavad kohtuotsusesse.
1: Nüüd, kui see oleks, noh, ütleme, nii öelda rea juhtum, siis oleks ju tõepoolest paslik öelda, et on vaja õppida nendest vigadest ja teha järeldused ja minna edasi. Aga see on nüüd juhtum, mille tagajärjel või kaasus, mille tagajärjel siis ikkagi valitsus lagunes ja tuli asemel uus valitsus, ehk toimus tegelikult ju otsustav pööre riigi valitsemises. Ehk, et see on ikka väga ränk möödapanek. Mida või kuidas teile tundub? Mis sellest kõigest siis ikkagi arvata selles olukorras?
0: No ma ütlen niimoodi, et me tänasel päeval oleme selles punktis, et kus võib-olla sellele minevikule tuleks vaadata otsa pigem läbi tuleviku prisma. Et ma ei ole enda olemuselt süüdistaja, et ma ei soovi kedagi siin tagantjärgi hakata tänitama, et kes kus mida on valesti teinud. Et pigem ongi nüüd küsimus selles, et kuidas seda olukorda, kuidas sellest olukorrast õppida, kuidas sellest teha õiged järeldused. Et ma arvan, et sellest, et kuidas üldse nagu tõenditest peaks aru saama või kuidas tõenditega peaks ümber käima, et see on üks moment, mida võiks proovida harjutada. Ja teine asi, mis ma arvan, et mida siit võiks nagu õppida, võiks olla see, et tõepoolest, mida ka öeldi sellel pressikonverentsil, et tuleks tõepoolest uurimise ja süüdistuse funktsiooni kandmise funktsioonis prokuratuuris eristada. Ja noh, see tegelikult on just siit selle sama konkreetse otsuse pinnalt, on see tegelikult tuleb päris hästi välja. Et kui me räägime mingisuguse kuriteo uurimisest, eks ole, me räägime sellest, et meil on uurija, kellel on tekinud kahtlus, et leiab aset korruptsioon, siis see, et selle uurimise käigus ja selle uurimise juhtfiguurid, et nad arutavad, et millised, noh, mis on nagu loogiline, et kuidas need sündmused võivad olla aset leidnud, siis seal punktis või selles kohas ongi täiesti loogiline, et toimuvad ka oletamised, sest et noh, sa pead nagu mõtlema, et mis siin nagu loogiline võib olla ja seda, see on nagu täiesti aksepteeritav. Küll aga nüüd, kui on see küsimus, et kui hakatakse nagu asjaga kohtusse minema või kui ka on kohtumenetlus või siis siin antud juhul lausa ka apellatsioonimenetlusse jõutakse, nende samade oletuste põhjal, mis on siis tekinud selles nii-öelda algse uurimise faasis, siis noh, juhtubki täpselt see selline olukord, et kus sellel prokuröril on tõenäoliselt üsna keeruline nagu eristada enda peast seda, et mis on olnud tema oletus, millele ta on just nagu siis saanud võib-olla mingisugused toetuvad tõendid juurde ja mis on nagu see, mis, mille kohta tal tegelikult on tõendid. Et noh, kohtuotsust on see nagu selles mõttes suurepäraselt näha, et kuidas on näha see, et kuidas kohus selgitab, et prokurör on ebaõigel teel, tema seisukoht on vastuoluline ja nüüd siis on kohus võtnud ette üksnes tõendid ja on enda pinnalt siis enda analüüsi teinud. Et tegelikult see sama töö võiks olla tehtud tegelikult juba prokuratuurist tükmad enne seda, kui mingisugune asi kohtusse liigub.
1: Aga teeme siin korraks väikese pausi, pärast seda jätkame.
2: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.

toob teieni Duo5 tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: Krimiraadio jätkub, stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar ja me räägime endise rahandusministri nõuniku Kersti Krahti kohtus aga taustal paistvatest ebameeldivatest mustritest.
1: No, Silver Reinsaar, kui see kõik vastabki tõele ja nagu sealt ringkonnakohtu otsusest võib lugeda, ka vastab, millel te osutate, siis kas meie õigussüsteem on kuidagi katki? See ei ole ju mitte ainus selline omateauline näide, kus kogu suure mõjuga kahtlustus on ikkagi lõpuks täiesti kokku hiljem kukkunud.
2: Ma võibolla nii dramaatilist sõnastust ei kasutaks, küll aga viitab see selgelt sellele, et vajalik on läbi viia reform. Ja ma pean silmas, ma siis ütlen sõna prokuratuuri reform, sest selliseid, ja just, et see, mis te just ütlesite, et see ei ole nagu siin viimasel ajal nagu esmakordne selline küsimusi tekitav olukord. Ja ma leian, et selliseid küsimusi, kui need tekivad, siis loomulikult tuleb need küsimusi esitada, aga tegelikult selliseid olukordi, kus sellised küsimused tekivad, tegelikult ei tohi olla. Et midagi on struktuurselt ikkagi nagu valesti ja just struktuuri mõttes, prokuratuuri struktuuri mõttes on midagi paigast ära, kui ikkagi järjest tulevad sellised lahendid, mis panevad nagu, või nüüd võimaldavad püstitada selliseid kahtluseid, et kas, noh, nagu ma ise tegelikult tõstatasin, et kas prokuratuur kasutas, kas siis prokuratuuri kasutati ära, et nii-öelda võimu muuta, et noh, mul ei ole tegelikult ühtegi tõend, et või alust arvata, et see päriselt nii oli, ühtegi otsestõendid, kuigi tegelikult need asjad ja momentid, millest räägiti sellel pressikonverentsil, mis just oli, et need võiksid olla nagu, neid asju tuleks siis võibolla nagu, nendesse tuleks süveneda ja nendele tuleks kaasa mõelda.
0: Ma saan aru, et ainu üksi sellise küsimuse tekkimine peas on juba kahetsusväärne, et kui on mingisugune kohtukaasus, mille juures saab küsida, et ega äkki prokuratuuri ei kasutata ära riigi võimu pööramises, siis see on juba kahetsusväärne.
2: Jaa, no see viitabki sellele, et midagi on nagu pildil valesti, et kui on selline olukord tekkinud, siis tulebki seda olukorda lahendada, sellega tuleb tegeleda selle jaoks, et süsteem oleks selline, et sellised asju mitte kunagi enam rohkem juhtuks. Et veel kord, et ei ole üldse õige ka vajalik otsida siin süüdlaseid, ei ole vaja kedagi süüdistada, ei ole vaja prokuratuuri süüdistada, aga tuleb lihtsalt leida see lahendus, et kuidas sellest õppida, kuidas neid protsesse parandada, kuidas teha nii, et rohkem selliseid asju ei juhtuks.
1: Aga kui prokuratuuri ei peaks süüdistama, siis aga kes need lahendused, siis nüüd peaks ikkagi leidma, kus kohas tuleks ära lahendada kõik?
2: No selles mõttes, et Justiitsministeerium ja prokuratuur ise saavad olla eelkõige need, kes esialgu saavad nii-öelda esmase sisendi anda, et kuidas nad nagu ise seda olukorda näevad ja kas nad näevad, et midagi on pildil valesti või mitte. Et see peab saab eelkõige sealt tulla.
0: Oma arvamus loos ütlete, et asi vajab riigikogu kiiret ja otsustavad sekkumist, mida te sellega silmas pidasite?
2: No ma pean seda silmas, et seadusandlikult näib olema midagi paigast ära, et ma saan aru, noh, ma toongi nagu selle, jah, ma ütlen, et riigikogu ja justiitsministeerium peaksid nagu selle sisendi andma, aga teistpidi tegelikult peaks samal ajal ka parlamendis toimuma vastav diskussioon ja vastavad nii-öelda ma võibolla mingi eelnõu võiks algata parlament, eks ole, aga et loomulikult tuleb ka need kaasata sellesse seadusloome protsessi nii prokuratuur kui ka justiitsministeerium, aga eelkõige kelle vastutus see on, see ei ole prokuratuuri ja justiitsministeeriumi vastutus, see on riigikogu ja riigikogu liikmete vastutus.
1: Te mainisite prokuratuuri reformi, et midagi tuleks seal muuta. No, mis see konkreetne muutus ikkagi selles struktuuris võiks olla, et see asi saaks kuidagi paremaks, et ei juhtuks enam neid, ei tea, surnuks menetlemisi nimetama, kuidas me tahame seda?
2: No mina näen probleemi ikkagi järelevalve, prokuratuuri järelevalve osakonna tegevuses selles mõttes, et noh, ma leian, et see ei ole, et see ei ole tõhus struktuuriüksus prokuratuuris, sest kui ta oleks tõhus, siis ma ütlen, ta võib olla tõhus, aga ta ei ole piisavalt tõhus. Ja nende ju prokuratuuri järelevalu osakonna mõte peakski olema selles, et sellised olukorrad ei ennetada, vältida. Ja no, jah, et siin nendest vahasematest kaasustest siis võiks teha või peaks siis tegema õiged järeldused. Ma üldse ei välista, et on juba ka viidud sisse mingisuguseid muudatusi või mingid plaane, aga hetkel, noh, see otsus konkreetselt, mis siit tuli, küll seda ei kinnita.
0: Ma pean küsima ühe asja üle. Me oleme seni kõik vähem või rohkem ikkagi veendunud, et Eesti on õigusriik. Kuidas me ometigi siis sellisesse olukorda sattusime, et meil on sellele õigusriigile väga, väga rasked küsimused esitada ja me ei ole enam nii veendunud, et ta on õigusriik?
2: Oi ei, ma ikka arvan, et Eesti on täitsa õigusriik ja see kohtuotsus just seda ju meile kõigile tähestabki ja näitabki, et meil on õigusriik. Aga lihtsalt, mis on nagu oluline tähele panna, et see asjaolu iseenesest, et sellised pikkasid menetlusi nagu on aegajalt, et nad lõpavad sellise forsiga, ütlesime, see ei ole veel lõppenud, et siin on väga võimalik, et prokuratuur ka selle vaidlustab ja seda õigust ma kuidagi ei taha nagu vähendada. Ja see on ka oluline, aga õigusriigiga ma ei näe nagu üle, et siin otseselt oleks nagu mingid probleeme, aga tuleb reformida.
0: Ühe teise terminiga tahaksin ka veel asjad selgeks teha. Tänasel pressikonverentsilgi kõlas õigusriigi kõrval termin süvariik. Kuivõrd teie olete nii-öelda arvamusel, et kuskil meil on mingisugused kallutatud jõud, süvariik, kui nimetame seda kuidas iganes, kes paraku suudab mõjutada teatud protsesse ka õigusprotsessides?
2: No mina arvan, et igal inimesel on olemas mingisugune mõjuvõim, et olgu ta siis poliitikutel, parlamendiliikmetel, nii-öelda ühiskondlikus elus aktiivsetus olevate liikmetel on võib-olla suurem mõju, teistel on väiksem mõju. Et ma arvan, et kõigil on olemas mingisugune mõju, et mul ei ole ühtegi tõendit, et selline struktuur või mingisuguse hierarhilise struktuuriga, juhtfiguuriga grupp nagu süvariik eksisteeriks. Aga ma arvan, et sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle jaoks võib olla nagu vajalik või hea või ma isegi ei välista, et kellegi jaoks võib olla ka lihtsalt lõbus, see, et saame inimesi vajadusel menetleda ja pikalt menetleda ja nende ruineerida nende terviseid ja elusid, et ma üldse ei välista, et on olemas mingisugune grupp sarnaselt mõtlevaid isikuid, kelle jaoks võib see vajalik või hea või mis iganes olla.
1: Kas te ise ei karda oma suhteliselt kõneka arvamuse peale mingit kättemaksu?
2: Ma ütlen selle kohta niimoodi, et ma ei näe nagu põhjust, et ma arvan, et see arvamus ei ole kuidagi selline, mis peaks kedagi nagu, mille peale keegi peaks tundma ennast kuidagi nagu solvatuna või kuidagi nagu kehvasti, et nagu ma olen sellega lõpus öelnud, et, no, et oluline on õppida nendest vigadest ja leida uued lahendused. Et ma, kui keegi võtab seda kuidagi isiklikult, siis ma leian, et see on selle inimese probleem, et kindlasti ei ole minu eesmärgiks kedagi kuidagi kahjustada või kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga lihtsalt ma tahtsin juhtida tähelepanu probleemile, mis vajab lahendamist, sest see on meie kõigi ühiskondlikus huvides.
1: Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimi raadiosse oma seisukohti meile selgitama ja arvamust avaldama. Tänane Krimi raadio on lõppenud, täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval 1:00. Kuulmiseni.
3: Krimi raadio.
4: Krimi raadio.
3: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: Moskva lülitas enne võidupüha paraadi mobiilse interneti välja. WHO kahtlustab kruiisilaeval hantaviiruse levimist inimeselt inimesele. Rahandusminister ei kooskõlastanud Film Estonia tagasimakse määra. Ilm on peamiselt selge, sooja on 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestamisüritusega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute eest. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venemaa sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. Moskvas ei saanud mõned poed katkestuste tõttu täna kaardimakseid töödelda. Katkestused mõjutasid ka sularahaautomaate, taksoteenuseid ja veebikaarte. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab hantaviiruse võimaliku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Laev suundub peatselt Kanaari saartele. Läbi viiakse põhjalik uurimine, täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning loomulikult hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venemaa-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Rootsi välisministeeriumi teatel on Ukrainas käiva sõja ajal saanud väga selgeks, et infoeelis on võime kiiresti ja pidevalt kohandada erinevaid tehnilisi süsteeme, sama olulised kui kaasaegsed relvasüsteemid. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teed tihedad koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega. Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidi Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40%. Ligi täpsustas, et Rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40%, vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra. Veel märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimakse määra. Hinnavahe naaberriikidega takistab hetkel projektide siia tulekut ning suurem tagasimakse määr aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida. Tartu ringkonna kohus mõistis Holstre kooli loodusainet õpetaja Viljandi valla mulluse aasta õpetaja nominendi Kristi Saksniidu ja tema ema Marja Saksniidu süüdi nende hooldusperes elanud alaealise kallal vägivallatsemises, kirjutab Sakala. Tartu ringkonna kohus mõistis Kristi ja tema 54-aastase ema Marja süüdi kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes ja mida on tehtud korduvalt. Kohtotsuse jõustumise järel ei tohi saaks neid koolis enam töötada, ent on kuni 15. maini veel ametis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16 kraadi, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 16 ja Pärnus 8.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tervitan teid 5. mail ja just nimelt tänasel päeval aastal 2011 mõistis Harju maakohus süüdi Anna-Maria Galojani omastamises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Ja enne seda, kui lähme sinna tänaste põhiteemade juurde, üks väike huvitav killukene siis Amsterdamist, kes on usinalt hakanud nüüd võitlema siis selle eest, et kliimaeesmärgid saaksid täidetud ning esimese pääsukesena tuli siis välja uudis, et 1. maist Amsterdam, Hollandi pealinn, keelab avalikus ruumis lihatoodete ja fossiilkütuste reklaamid, muuhulgas siis ei šašlõkki, ei burgereid, ei bensiini, ei diisel- ja bensiiniautosid, ega ka lennureise ei tohi enam reklaamida.
2: Ah nii, mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kas siis hakkab tulema kuidagi seda varjatud reklaami, et hakatakse mingisuguseid mänguautosid kuidagi reklaamima või siin saab ju fantaasia lasta.
1: Paberlennukeid,
2: mänguautosid, mingisugune, ma ei tea, mängusas lõkk kuskil ja kõik muud sellised asjad, et no nagu me siin ka Eestis näeme, et kui siin tekib ka see alkoholireklaami küsimus, et missuguseid siis kavalaid võtteid proovitakse kasutada ja miski pärast väga palju viimasel ajal reklaamitakse alkoholivabu tooteid. Ei tea küll miks.
1: Kusjuures väga ilusad klipid alati on ja. Kõik, mis peab vahutama, see vahutab eriti ja sädeleb kaunilt. Ja.
2: Et tundub, et kas siis saab teha ka sama skeemi. See on võibolla see küsimus, mis minul tekis, aga kui ma seda Õhtulehes avaldatud uudist lugesin, siis ma vaatan, et see Amsterdam siis ei ole sugugi mitte esimene linn, kes on seda teinud, küll esimene pealinn, et ka siis on ka mõned teised siis omavalitsused seda teinud, näiteks Haarlem ja Utrecht siis on ka siis need, kus on samasugused piirangud peale pandud.
1: Spetsialistid on muidugi teemat uurinud ja ei ole otsest tõendit veel leitud, et lihareklaamide eemaldamine kuidagi ühiskonda kallutaks taimse toitumise suunas ja kliimaeesmärkidele kaasa aitaks, aga noh, ega siis kuskilt tuleb ju alustada.
2: Jah.
1: Mis sa arvad, kas Eestis oleks ka sellest kasu, kui no näiteks ei tohiks kabanossi reklaamida, ei tohi siis suvis jaani grilli reklaamida, vorsti ei tohi, viinereid ei tohi reklaamida.
2: Et ma ei kujuta ette, kuidas Eestis, kas selline asi praegu läbi läheks, noh kui mõelda ka, ma ei tea, mõnes omavalitsuses võibolla läheks, aga Tallinnas ma praegu miski pärast arvan, et seda küll lähiajal ei juhtu, et nüüd fossiilkütused ja liha ja kõik sellised asjad siis nende reklaamimine ära keelatakse.
1: No loodame, et me ei annud kellelegi nüüd siin mingid ulle ideid, et hakata tegelema selliste...
2: No meid kuulavad ka poliitikud, äkki on inspireeritud nüüd.
1: Tänan väga, palun siis tehke vastavad järeldused. Aga väga hea, et me sinna poliitikute ja igasuguste struktuuride juurde hakkame jõudma. Me küsime tänase küsimuse ka ära, millele ootame teie vastuseid. Kõigepealt siis muidugi WhatsAppi 5340-5550, aga cirka 25 minuti pärast siis ka Kuku Raadio telefonil. Ja tänane küsimus, millistes struktuurides on kallutatud jõud? Ja no eks see kõik on ajendatud sinne viimase aja sündmustest täna oli ka siin Kersti Krahti advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimehe Martin Helme pressikonverents, millest meil siin ka kohe väikene ülevaade tuleb, nii et antke meile siis teada teie arvates, millistes struktuurides on kallutatud jõud.
3: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
4: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Täna õhtul Kanal 2-s täistund.
10: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
11: Tõsi ka või?
10: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2-s.
12: Entsüklopeedia jätkab Eurovisiooni võidulaulude tutvustamist. Aastatel 1975 kuni 84 oli Iirimaa kord särada. Johnny Logan võitis kahel korral lauljana ning hiljem ka heliloojana. Neid aastaid jäävad meenutama Iisraeli Halleluja, sakslaste Ein bisschen Frieden ning brittide armsa lõpuga Save your kisses for me. Lisaks lauludele kuulete enne Eesmaa saates ka sellest, kui edukalt toona võitnute karjäär edaspidi kulges. Eurovisiooni võidulaulud kõlavad eetrisse laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Täna toimus pressikonverents, kus Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme rääkisid ringkonnakohtu õigeks mõistvast otsusest. Tallinna ringkonnakohus nimelt mõistis neljapäeval rahandusministri endise nõuniku Kersti Krachti ning ärimehed Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu korruptsiooni kuritegudes õigeks. Kohus lükkas 149 leheküljel ümber prokuratuuri süüdistused. Kohtuprotsessist rääkis pressikonverentsil lähemalt advokaat Oliver Nääs.
13: See lugu on tänaseks rohkem kui 5 aastat vana, et Kersti Kracht peeti 2021. aasta jaanuaris kinni ja ka vahistati seoses siis kahtlusega, et ta on küsinud ja võtnud altkäemaksu Toomas Tammelt selle eest, et muuta riikliku kalanduspoliitikat Toomas Tamme ärihuvides, ehk siis peaasjalikult ümber reguleerida olümpiapüük individuaalpüügiks Peipsi ja Lämmi järvel. Selles, et ta on küsinud altkäemaksu Hillar Tederilt sellest, et ta suunaks Porto Franco poolt KredExile esitatud laenutaotlust positiivses suunas. Sellest, et ta on sõlminud rahapesu kokkuleppe Hillar Tederilt saada altkäemaksu puhtaks pesemiseks ja et ta on rikkunud toimingupiirangut kahel juhul ja seda eriti suures ulatuses. Ja samadel asjaoludel esitati ka siis Kersti Krachtile prokuratuuri poolt süüdistus. Maakohus mäletatavasti mõistis altkäemaksu episoodides ja rahapesu süüdistuses Kersti Krachti õigeks, aga toimingupiirangu rikkumises mõistis süüdi. Nüüd möödunud nädalal neljapäeval tegigi ringkonnakohus väga märgilise otsuse, nii nagu ka Martin Helme viitas, see tõepoolest on märgiline. Ta jättis muutmata maakohtu varasemad otsused Kersti Krachti õigeks mõistmises ja tühistas süüdi mõistmised toimingupiirangu rikkumises. See tähendab seda, et ringkonnakohtu hinnangul oli asjas esitatud süüdistus terve sulatuses põhjendamatu seda nii Kersti Krachti suhtes kui ka tegelikult kõikide teiste süüdistatavate suhtes, kes selles asjas kohtu alla olid antud. Nüüd, miks ringkonnakohus niimoodi otsustas? Ringkonnakohus tuvastas uurimise käigus ka mitmeid olulisi rikkumisi, nagu näiteks ebaseaduslik läbiotsimine Aqua Spa hotellis või ebaseaduslik juurdeväsu saamine Toomas Tamme e-kirjadele, aga need ei olnud asja lahendamisel määrava tähtsusega küsimused. Määravaks osutas ikkagi ja tegelikult seda mõlema kohtuastme jaoks, nii esimese astme jaoks kui ka ringkonnakohtu jaoks, see, et prokuratuuri poolt kogutud tõendite pinnalt tehtud järeldused olid, ja nüüd ma kasutan ringkonnakohtu enda terminoloogiat, meelevaldsed, oletuslikud, otsitud ja paljasõnalised. Ja läbivalt terves selles kohtuotsuses heideti prokuratuurile ette seda, et jälitusega kogutud vestluste tegeliku konteksti prokuratuur ei arvestanud, vaid need järeldused olidki kallutatud süüdistuse poole. Ringkonnakohus ütles selles otsuses prokuratuuri järelduste kohta vähemalt 13 korral, et need on meelevaldsed, vähemalt 9 korral, et need on oletuslikud, vähemalt 7 korral, et need on paljasõnalised ja vähemalt 4 korral, et need on lihtsalt otsitud. Mitmel korral ütles ringkonnakohus seda, et need järeldused on lihtsalt põhjendamatud, neid ma ei jõudnud kokku lugeda, sest seda oli lihtsalt liiga palju.
2: Nõnda rääkis advokaat Oliver Nääs. Pressikonverentsil oli laua peal näha ka mitut paksu pabereid täis kausta. Kirsti Kraht rääkis kõigepealt sellest, mis nendes kaustades on.
11: Need on kõik väljatrükid, lugupeetud meedia, teie negatiivsetest hinnangutest minule ja süüdimõistmistest. Ekspress Grupp hiilgab 98 üllitisega, peaaegu poole vähem on Postimehel 54 ja 46 me saime ERR-ilt. Need on kõik välja trükitud koheselt peale seda, kui kõik need asjad juhtusid, sellepärast, et me teame, et meedia kavatseb aegajalt mõningaid asju ära kaotada. Mida enam isegi Google otsinguga ei leia. Juba mõned päevad tagasi oli tore vaadata, kuidas mind eelmine kord kõik meediamajad nii-öelda vangi mõissid ja seekord olid mõningad asjad juba kadunud. Aga ma tahaksin teile öelda seda, et vaadates nüüd, mida on teinud meie jõustruktuurid ja mida lähati nagu kohtus. Et kui me läksime ministeriumisse või kui me valitsusse läksime, siis meile öeldi kohe, et alusdokument on koalitsioonileppe. Ja ma tahan teile öelda, et kõik need asjad, millega mina tegelesin ja millega ma täna veel kohtu all olen, sest kuna me ei tea, kas prokuratuur kaevab edasi või mitte, kõik need asjad olid koalitsioonileppes, välja arvatud see, mis tõi kaasa endaga COVID. Mina ise ei mõelnud välja mitte ühtegi asja. Seda fakti on absoluutselt eiranud prokuratuur ja täpselt samuti kapo. Ma tahan teile veel öelda ühe asja, et kui me nägime, kuidas riigiprokurör Pern kohtus esines, siis täiesti selgelt oli sealt näha, et seda asja ei ole kokku kirjutanud prokuratuur. Sellepärast, et Pern ei teadnud päris paljusid asju, väites seal üht või teist ja kuidas selle peale kõik advokaadid häält tõssid ja ütlesid, et kuule parun võtta lahti see ja see lehekülg ja seal on kõik täpselt kirjas. Just see, mida me siis väitsime. Nüüd kui EKRE sai koalitsiooni, me hakkasime täitma kahte dokumenti, mis oli siis 100 päeva plaan ja koalitsiooni leppe, siis tuli välja, et meiega ei tahetud üldse arvestada. Kõige suurem pidur üldse asjade tegemises ja ka koalitsioonileppes olnud kokkulepetest kinnipidamises oli justiitsministeerium. Tänane segadus, mis meil valitseb seadusandusega, on absoluutselt selle sama asutuse nii-öelda töö, sisetöö, kus siis hiljem minnakse teatud seadustega riigikogu ette, et neid vastu võetakse. Ma toon teile mõned näited. Meil oli kirjutatud koalitsioonileppesse, et me loome eriprokuröri statuudi. Seda ignoreeris Raivo Aeg. Me võisime seal peal käia kogu aeg lükata edasi. Isiklikult oli mul väga palju negatiivsed kokkupuuted Parmasega, sest koalitsioonileppes oli kirjas, et me peame tegelema kriminaalmenetluse tähtaegadega. Parmas väitis, meil on kõik korras, mitte mingil juhul, ei, mitte midagi me ei tee. Avaliku teenistuse seaduse muudatused, millega me tegelesime, kõik oli kännu taga kinni. Ja Isamaa oligi üks põhilisi nii-öelda pidureid. Isamaa huvitas ainult see, kas me saaksime tehtud pensionireformi.
2: Nii rääkis Kersti Kracht. Tänases Eesti Ekspressis oli ilmunud ka Krachti puudutava kohtuprotsessi kohta artikkel. Asjaga tegelenud riigiprokurör Taavi Pern ütles Ekspressile, et ei tea veel, kas jätkab võitlust. Pern ütles, et on jõudnud esimeste mõteteni, et millistes küsimustes võiks olla alust riigikohtusse pöörduda, aga ta lisas, et peab otsuse veel kord süvitsi läbi lugema ja kõrvutama seda enda appellatsiooniga. Pern ütles, et prokuratuur teeb tööd tõendite põhjal täpselt nii hästi, või halvasti, kui nad seda teha suudavad. Perni sõnul ei tee prokuratuur seda vihavaenust pahameelest ega poliitilistest vaadetest kallutatuna. Ühtlasi märkis Pern, et loodab, et keegi ei hakka nüüd nõudma tema skalpi. Kersti Kracht ütles selle peale nii.
11: Täna Ekspressile antud paaris lauses ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
2: Ja pressikonverentsi viimases pooles rääkis EKRE esimees Martin Helme süvariigist.
14: Kas Eestis on veel kedagi, kes ei usu, et on olemas süvariik? Võt poliitikas on kõige suurem pat see, kui sa oled liiga vara õigel teel. Siis seda ei tunta ära ja hakatakse siin selle eest tihti luguga tampima, aga süvariigist rääkis EKRE juba ammu. Ma arvan, et tänaseks päevaks saavad kõik aru, millest me räägime ja mis see endast kujutab. Ja põhiküsimus, mis minu mõelest meil poliitiliselt on vaja vastata ühiskondlikult, on see, et aga kes valvab valvurite järel? Kes valvab neid, kes on pandud valvama meie põhiseaduse kaitsmise üle? Sest kui meil on see, mida me nimetame kaporatuuriks, ehk prokuratuur ja kapo kahepeal kokku, otsustavadki valitsuse pikali joosta, Kersti ütles, et valitsus lagunes, valitsus ei lagunenud, valitsus kukutati, Siis meil põhiseaduslik kord on tegelikult ju sõnakõlks, sest kapo ja teised julgeolekuasutused plus prokuratuur peaksid ju valvama põhiseaduse kaitsmise üle, aga näe vahetavad ise valitsusi. Mina ei ole lõgend põhiseadusest välja, et kapol või prokuratuuril oleks valitsuste vahetamise pädevus või õigus.
1: Kersti Krachti, Oliver Nääsi ja Martin Helme pressikonverentsist tegi kokkuvõtte Indrek Ojamets. Ütlen veel kord ka kuulaja küsimuse, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Kirjutage WhatsAppi 5340-5550 või helistage peale kella 14:30 Kukuraadio uudiseid Kukuraadio telefoninumbril.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljulaidi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, et tegu on asutuse sisese teabega. Venemaal lülitas pealinnas Moskvas välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestusüritustega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute ees. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venema sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab Hanta viiruse võimaliku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Laev suundub Kanaari saartele. Läbi viiakse täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus andis teada, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaal luure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal saartelt talates tuul nõrgeneb. Soojam päeval 8-16 Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
2: Kord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Kuku raadiosaates Terviseks räägime sel korral patsiendikesksusest läbi meeskonnatöö. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgia kliiniku õendusjuht Kristin Lihtfeldt ja ämmaemand Helena Raudsalu. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
11: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, millele ootame vastust Kuku Raadio telefonil 6214646 või WhatsAppi numbril 5340555. Millistes struktuurides on kallutatud jõud? Ja täna siis toimus pressikonverents, kus siis Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme andsid siis aru selle kohta, mis siis Tallinna ringkonnakohus otsustas ja ringkonnakohus siis tühistas Kersti Krachti süüdi mõistmise toimingupiirangu rikkumises.
2: Ja mina uurisin selle kallutatud jõudude kohta, ikka kes on alati abiks, on siis tehisaru, et kes oskab ka väga hästi aidata ja selgitada, et millistes struktuurides siis võib olla kallutatud jõud. Ja siin tehisaru siis, nii nüüd kadus see kõik eest ära, aga ta oli välja toonud igasugused kaldpinnad, mingisugused sellised sõrestikud, kõik muu selline asi, mida me siis suudame ette kujutada, kui me vaatame sellise võibolla et äkki füüsiku pilguga siis kõike seda asja, et meie küsimus tegelikult võib öelda, et on täna üsna lai ja mitmetasandiline.
1: Ja Tarvi on meile kirjutanud ja ütleb, et kallutatud jõud on pisatorni struktuuris ja puht matemaatiliselt on ka romb ära kallutatud ristkülik.
2: Ja just niimoodi nagu mul ka siin tehisaru vastas, et kas siis näiteks mingid kaldusseinad või mõned sõrestikud, mis võivad kaldus olla ja nii edasi, aga helistage meile, äkki teil on mingisuguseid mõtteid, et missugustes struktuurides võiks olla kallutatud jõud. Meie telefon on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Enne siis praegust saadet oli Krimiraadio Kuku Raadio eetris ja seal räägiti ka päris mitmest huvitavast juhtumist, mis siin viimasel ajal on. Üks näiteks oli siis selle küberpetturi juhtum, kus siis ligi 100 miljonit inimestelt varastanud mees siis 8 miljonit maksis meile ja siis sai eralennukuga koju ära sõita, mille siis tema proua kenasti oli talle vastu tellinud.
2: Jah, see lugu võibolla tõesti, et noh, kõik need fotod, mida me siis oleme näinud, et kuidas ta sinna eralennukile läks ja ma saan aru, et tal vist seljas ei olnud ka just mitte kõige odavamad rõivad, et ka siis tähelepanelik silm oli ka neid märganud, et siis võibolla tõesti tekib see küsimus, et mis siis nüüd siis ikkagi toimub?
1: Jah, et noh, ega me ei saa nüüd välistada, et loomulikult mingid kokkulepped sõlmiti, et me ei tea ju, millised nimesid mees võis välja anda, ja aga ma natukene lugesin siis sellist asja nagu Redditi foorum. Mm-hmm. Ja siis seal küsiti ka huvitavaid küsimusi, et huvitavad küll, et siin on olnud ju juhtumeid, kus siis noh, inimeste noh, ma ei tea, mingid noh, rahapesu kahtlusega ei taheta ülekanda. Et huvitav küll, et milline pank selle ülekande siis tegi ja kuidas selle raha nagu taustaga lood on ja nii edasi. Et see on tänane küsimus, eks see tahab natukene siis siin kaalumist saada, aga meil on kirjutanud nii, kohe ütlen, kes meil kirjutas, Helemal, ja Helemal ütleb, et ma arvan, et need, kes räägivad kallutatud struktuuridest, on ise veidi kaldu, et nad asju nii näevad.
2: Aha.
1: See on muidugi ka väga, väga hea point asja juures. Aga ma arvan, et kuulame pisut siin Post Malone'i lugu Chemical, siis tahab rohke tebelak oma libauudise teetrisse paisata ja siis tuleme küsimuse juurde tagasi.

0: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
1: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Vanemuise veerand.
8: Rahvusteatri vanemune draamajuht Tanel Joonas vaatab tagasi lõppevale hooajale ning tutvustab uue hooaja plaane. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Kuku Raadio.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Pelak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadel ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja sellepärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsusega annab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17%-ni minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%, mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes 1/3 vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3, on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähendanud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste taga, teatab Rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühme kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse tuurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasi kandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja füüsikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailmaturu hinna languse korral. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Helistage või kirjutage meile. Ja no me siin matemaatilistest struktuuridest ja füüsikalistest struktuuridest natukene juba rääkisime.
2: Aga struktuure on veel väga palju.
1: Oi, väga palju.
2: Me saame siin väga palju erinevaid siis variante ette võtta ja meil, ma saan aru, et on WhatsAppi keegi kirjutanud.
1: Ja Felor on kirjutanud, kui füüsikas on kallutatud jõud vajalikud hoone püsimiseks, siis osadel poliitikutel võivad need jõud mõtlemise kaldu ajada arusaama suunas. Võimalik, et soovitakse vastase või institutsiooni legitiimsust kõigutada, viidates ebaausa eelise loomisele kellelegi teisele. Vältimaks põhjendusi, miks kodanike usaldusväärsus nende või tema suhtes on kahanenud või jätkuvalt kahanemas.
2: Jah. Ei oskagi midagi öelda.
1: Eks ole, ega alati ei peagi kõige kohta midagi ütlema, sest et me tahame, et Kuku Raadio kuulajad kaasa räägiksid. Nende kõnesid ja kirjume, ootame endiselt. Ja täna siis meil on helistajaliinil. Jaa, tervist, kes seal pole?
3: Tervist, Jaak Madilast.
1: Nii, tervitus.
3: Et kui nüüd põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametit pidada struktuuris, siis on temal igal juhul kallutatud jõud sees.
1: Ja, aga mis põhjusel? Priia siis, jah?
3: No, tema jagab raha, tema kehtestab reeglid ja küllap on tal seal ka siis sõpru, et kui mul siin üks nii-öelda konkurent on öelnud, et tema EPA, aegsed Eesti Põllumajanduse Akadeemia toona kursakaaslas on selles kontrolli osakonnas, no siis ei ole sealt palju edasi mõelda. Mina kunagi võitsin riigikohtus Eesti Rahvusringhäälingut, kuna pealtnägija saade mind laimas, nad vabandasid, aga ühtese ma kaotasin 100 000 eurot, nii et seda ma tagasi ei saanud. Et ja see on, Priial on oma kohtunik ka, ta on Robi Koik on ta nimi, Tartu halduskohtus, et ei... Võibolla 5% nendest kohtuprotsessidest, mis Priia vastu algatutakse, ta kaotab, aga 95% igal jõul ta võidab. Nii et täielik korruptsiooni pesa.
1: No ma ei ole antud kaasusega kursis, aga mis te öeldi selle peale, selle 100 000 peale, et miks seda tagasi siis teile ei anta või ei kompenseerita?
3: Ei olnud ka võimalust üldse seda tagasi küsida. Ei, selline variant ei olegi üldse võimalik.
1: Kas hiljem on Priiaga ka kokkupuudet olnud veel?
3: On küll olnud hiljem ka, tähendab, ma tegin seda niinimetatud hekseldamist, seda hooldusniidet, vaadake. Ja seal Rapla maakonnas Märjamaa vallas on üks selline kunagised karjamõisa ja moodustanud sellised talukohad nagu Kannikese maaüksus. Ma esimene aasta tegin sealt, võtsin võsa maha ja ikka räägin omajagu vaeva. Ja pärast 200 hiljem nõuti mul 7 hektari eest raha tagasi, ütlesin, et sa ei ole seal midagi teinud selle koha pealt. Näidad igast aerofotosid. Maaameti toona nüüd Maru, eks ole, toona spetsialist. Tema ei võtnudki seisukohta, ta ei tahtnud ennast nagu siduda selle jamaga. Aga nii ta oli, et jälle läksin pöördsin kohtu poole ja noh, tulemus oli null, et anname teistel ka sõna, aga Priia on raudselt see, selline struktuur, kus on korruptsioon igapäevane asi.
1: Tänan helistamast. Meil on selline küsimus õhus. Millistes struktuurides on kallutatud jõud? Me kuuleme natukene nüüd Harry Stylesi, siis kella 3 Kuku Raadio uudised ja tuleme teema juurde tagasi.

0: Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks. Moskvas ja Peterburis lülitati enne võidupüha paraadi mobiilne internet välja. WHO kahtlustab kruiisilaeval huntaviiruse levimist inimeselt inimesele. Ilm on peamiselt selge, sooja on tänapäeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisu ka Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravikvaliteedi parandamisesse, personali arendamisesse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse. Tallinna lastehaigla võimalik kaasemine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljulaidi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, tegu on asutuse sisese teabega. 9 Eesti Olümpiakomitee liiget saatsid täitevkomiteele avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendi valimise edasi lükata. Eesti Olümpiakomitee sõnul saab selle otsuse langetada, aga ainult 18. juunil toimuval täiskogul. Alaliidud teatasid pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist. Vastavalt EOK põhikirjale peavad presidendiks kandideerijad saama vähemalt 15 EOK liikme toetuse. EOK presidendi valimiste kandidaatide esitamise aeg on 21. mai. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas ja Peterburis välja mobiilse internetiühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestusüritustega ning seda varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute eest. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venemaa sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. AFP reporteri teatel ei saanud mõned poed Moskvas katkestuste tõttu kaardimakseid töödelda. Katkestused mõjutasid ka sularahautomaate, taksoteenuseid ja veebikaarte. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust juba tuleva aasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgelekuteenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude, kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutustega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16 kraadi, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 8.
2: Aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
4: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
6: Nädala raamat.
7: Sel nädala raamat viib meid tõelisele avastusretkele liblikate maailma. Haiko Pelmanni kompaktne välimääraja mahub igasse seljakotti ning aitab fotode ja määramistunnuste abil tutvuda kõige ilusamate putukatega meie looduses. Haiko Pelmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus. Millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi. Stuudio number 6214646 on ilmselt juba kõigil selge. WhatsAppi number ka 5340555. Ja siis antke teada oma mõtetest või kogemustest. Kõike siis tõukub sellest, et täna peeti pressikonverentsi, kus siis Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme rääkisid Tallinna ringkonnakohtu otsusest, mis tühistas kõik Kersti Krachti süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumises. Ja siis seal oli ka muide selline vahva tsitaat, kui Kersti Kracht ütles, et tema tahab siis skalpe saada. Ja ma siis, no skalp, kes indiaanlaste jutte ei ole kunagi lugenud, siis skalbi võtmine tähendas siis seda, et peanahk siit alates juukse piirist, kuni siis no, enam vähem pealae ulatuses lõigati maha ja see siis eriliselt töödeldi ja kuivatati ja riputati vööle, mis näitas seda, et on vastane alistatud. Skalp viitab ka teatavale tarkvarale, mis siis reaalajas 3D modelleerimiseks kasutatakse ja skalp on ka vastav selline rakett, mida meil on päris edukalt Ukrainas kasutatud. Millisele skalbile nüüd Kersti Kracht viitas sellele antud hetkel, mina vastust anda küll ei oska hetkel. Aga millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Helistage 6214646 ja antke siis teada, mida te asjast arvate. Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervevast!
1: Tere, tere! Halo. Ja, kuulen! Kes seal pool?
2: Ei, no mis kallutatud jõududest me räägime. Sellest räägib ainult üks erakond Eestis.
1: Nii.
2: See on selline erakond, kellele ei meeldi siin mitte midagi. Nad on kõige ja kõigi vastu.
1: Mm-hmm.
2: Käivad ka maailmas. Eesti riiki käiakse mustamas.
1: Jaa, olen lugenud. Mm-hmm.
2: Jah, USA's, Ungaris ja siin teistes riikides. See on, jah, ma ei saa aru, miks nad vihkavad Eesti riiki. Üksest kõik, mis teema. Siin ei ole mitte midagi, kõik on nii pahasti ja halvasti ja siin on, võib pikalt rääkida, aga mis me siis ikka.
1: Ja me...
2: Eks nad ise teavad, see on nende taktika.
1: Te peate silmas EKRE-t oli... siin kohal, eks ole?
2: No, loomulikult.
1: Ja. No aga see on, meil on õnneks siin see sõnavabadus, demokraatia, et neil on,
2: ei, no, on
1: õigus
2: ja.
1: Seda teha, eks? Et, see, et kas see meile ja, meeldib või ei meeldib, juba... on iga ise asi.
2: Ei, see aru saadab, jah?
1: Jaa.
2: Ja see hakkas peale juba 2009, kui nad Inglismaal oli vist mingi nende sõsarparteide ongreid, mm-hmm. nad tõid välja. Nende oli see, et provotseerida, eskaleerida, improviseerida. No,
1: ja, just.
2: See taktika jätkub neil.
1: See taktika jätkub. Mm-hmm.
2: Ja ega siin muud ei olegi. See... Nende õigus ja las nad siis räägivad, aga seda peab...
1: Ja, väga hea, aitäh, et helistasite. See on meil, jah, tõepoolest võimalik seda, noh, kas ignoreerida, naerda selle üle või tõsiselt võtta, see on meil igaühe vaba valik. Me lõpetame nüüd praeguseks momentiks küsimuse käsitlemise ära. Võite vahepeal WhatsAppi kirjutada, aga peale poole neljaseid uudiseid tuleme teema juurde tagasi. Millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud?
3: Kord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krachti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
9: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu Skype'i tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
8: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eelmisel nädalal avaldas EOK täiskogu Kersti Kaljulaidile umbusaldust. Uue presidendi valib olümpiakomitee 18. juunil. Saates silmas silma andis elomõttus lepikule intervjuu EOK endine president Urmas Sõõruma. Juttu tuli sellest, kas Erich Teigamägi oleks reaalne kandidaat EOK presidendi kohale.
10: Ma olen taga korra rääkinud, et tal on huvi spordi käekäigu vastu ja ütleme, et ütlesin ka temale seda, et ära kiirustama otsusega, vaid tegelikult spordi olukord on natuke laiem kui ühe mehe programm, et me peame mõningad teemad välja tooma, mida siin siis Kersti Kaljulaiu abil ka nagu esile kerkisid.
11: Teigamägi ise asub hetkel välismaal, jõuab Eestisse homme, aga kas ma saan õigesti aru, et tema põhifookus tegelikult oli tippspordil? Ehk tema nägemus oli pigem, et EOK ei ole rahvaspordiorganisatsioon. Et kas see nüüd ei tekita jälle uusi pingeid, kui...
10: Ma ei oska seda kommenteerida, aga tõepoolest väike riigid ja isegi suhteliselt suur riik Saksamaa on läinud seda teed, et kogu spordipüramiid on koos. Et tipspordi läbi kerkivad sangarid on ju tore, kui nad on terve sportliku rahva keskel, aga mitte kuskilt eraldi välja toodud faktid või juhused. Et selles mõttes mina olen endiselt seda meelt, et tuleb hakata vaatama, kus see sportlane oma esimesi samme teeb, reeglina sportlikust perest ja siis aidata sellel talendil kuhugi jõuda ja on ka ammu ära tõestatud see, et üks rahvusvahelisel tipptasemel läbilööv tippsportlane nakatub tuhandeid ja tuhandeid lapsi sporditeele minema.
11: Aga mis see seis nüüd ikkagi praegu on, et 18. juuni on kohe käes, enne seda tuleb veel kandidaat esitada, mis siis saab?
10: Seis on jah, nagu kuskil oli pealkiri nagu turbulentne. Natukene tõepoolest 18. juuniks, kui hakkame tagurspidi arvutama, siis kuskil 20. peaks olema presidendi kandidaat väljas, tal peaks olema oma programm tutvustatud, ma kujutan ette vähemalt 40 alaliitu läbi käinud, saada seal endale 15 toetushäält, need 40 alaliitu peavad siis käima läbi enda juhatused, vormistama mingisuguse otsuse ja edasi, see on põhimõtteliselt võimalik, aga selline turbovariant, et noh, keegi uus väljaspoolt, kes peaks tulema ja hakkama spordirahvale midagi seletama, kes ta on ja mida ta arvab, no minu mõelest seda päris teha ei jõua.
11: Aga mis siis saab?
10: Noh, põhikiri ütleb nii, et kui president kutsutakse tagasi või ka täitevkomitee liige kutsutakse tagasi või ta astub ise tagasi, siis tuleb ta valida järgmisel korralisel koosolekul, mis on 18. juuni. Aga minul nüüd tekib küsimus, kas antud olukord on tehtud teadlikult või on ta juhuslikult sattunud kokku. Niimoodi, et aega jääb napiks, sest oleks ju päris ilus olnud, et see erakorraline valimine oleks tehtud siis plaanilise üldkoosoleku või täiskogus on 18. juunil teise päevakorra punktina. Kõigepealt kuulatakse ära aasta aruanne ja siis vaadatakse, et kes veel ärkvele on jäänud, et kas siis presidenti ka umbusaldada või mitte. Aga noh, antud juhul oleme olukorras.
11: See on juba, jah, et noh, nüüd tehti nii, eks ole ju, et paata jäti ümber, aga ma saan aru, et plaani tegelikult polnud, et siin tegelikult ju käidi välja ka, et nüüd on kohe teine kandidaat olemas, nüüd hakkame temaga rääkima, aga tuleb välja, et päriselt meil ei ole seda
10: no, inimest. Sellist plaani keegi niimoodi kunagi teha ei saagi, et tullakse teise kandidaadiga ja hakatakse siis kedagi eelnevalt välja sööma. Et olukord on normaalne, aga meie põhikiri on vildakas. Tegelikult peaks olema põhikirjas punkt, et kui järgmise üldkoosolekuni või korralise koosolekuni on vähem kui 3 kuud, siis korraldatakse uue presidendi valimiseks siis erakorraline täiskogu.
11: Aga mis siis nüüd saab, et kas siis 18. juuni valitakse uus president ära või mitte, mis te arvate? Kes on?
10: Ma arvan, et lähipäevil spordirahvas hakkab arutama, mis me selles olukorras teeme. Oleks ilus, kui tekitataks võimalikult kiiresti rahu, valitakse keegi, kes on siis tähtajaliselt, teadupoolest valitakse ka president ja täitevkomitee liikmed kuni 4 aastaks, aga võib valida ka aastaks või 2, seni kuni mõningad asjad on selgeks räägitud. Ja see, mida on vaja selgeks rääkida, on siis eelkõige see, nagu te juba käisite siin läbi, kas see rahvasport ja tipsport peab koos olema, kas olümpialad ja mitte olümpialad, kuidas see suhestumine on sisse treenerite kohta käivet, kas siis üksiks sportlase, ütleme niimoodi peainsenerist treener on sama treener kui koolistunde andev treener ja nedasi.
11: Aga praegu on ju ikkagi see, et kes seda asja ajama hakkab, et ikkagi on vaja ju asjale ka juhti, et kes see tahab üldse tulla praegu sellises olukorras seda EOK-ad juhtima? Ma saan aru, et see on veel ka tasustamata töö ju tegelikult.
10: No muidugi tasustamata töö. Ja eks sporti armastavat rahvast on üks jägu ja mina olen üks neist, kes kindlasti panustab sellele, et oleks 18. juunil võimalikult selged otsused võimalik teha.
11: Aga kui ei leia seda inimest selleks päevaks, kas olete valmis ka ikkagi ise kandideerima?
10: No ei, ma ise ei tahaks, et...
11: Ei taha, no, aga kas 100% ei ka praegu ikkagi ei...
10: No ma olen võtnud elus õppust sellest, et ei maksa kunagi öelda, et 100% ei. Et vaatame, mis homne päev toob, aga pigem mitte.
11: Aga see sama teema, et EOK president tegelikult Neenar selja ajal otsustati, et tahte, et temal pole seda raha vaja, et ta teeb tasuta. Noh, teil ka seda raha vaja polnud Kersti Kaljulaidil võibolla ka, aga see, sellele ametile tegelikult see kitsendab ju nii palju ära, et kes võiks sellele ametikohale üldse kandideerida.
10: See
11: peab olema inimene, kes on pururikas.
10: Ei pea olema just päris pururikas, aga ta peab olema piisavalt kindlustatud, et mina olen kogu aeg olnud, et minu jaoks on täitevkomitee nagu ettevõtluses nõukogu. Et kui ma maksan ühele palka, siis ma peaks kõigile maksma midagi, et mida need teised seal siis niisama istuvad. Ja kui ma maksan siis presidendile palka, kes hakkab igapäevast tööd selliselt tegema, et hakkab siis konkureerima või võistlema siis tegevjuhi ehk peasekretäriga, siis seal lähevadki suusad tegelikult risti. Mina olin omal ajal alati seda meelt, et Siim Sukles peasekretärina pidi kogu töö ära tegema, üldiselt suunad andis täitevkomitee ja mul oli väga hea pöörduda teiste täitevkomitee liikmete poole, paluda neil ka midagi teha, kuna ma olin nendega võrdses seisus. Kui minul oleks nüüd olnud auto ja palk ja kõik, siis nad oleks nüüd pikale lainele saatnud, sest et no, vabatahtlikus korras teen täpselt nii palju kui heaks arvan.
11: Värske info kohaselt ikkagi praegu erinevad palliliidud ja ka vist kergejõustikuliit, et nemad ikkagi püüavad leida seda lahendust, et kuidas lükata edasi seda hilisemaks seda presidendi valimist. Oleks see mõistlik? Sügisel
10: no, ise enesest on see mõistlik, aga mina olen täna näiteks kahe vahel, ma väga mõistan neid, aga ma ei tahaks, et terve pikk suvi oleks Eesti spordi juhtimine siis väljaspoolt tilkumise objektiks iga kuu.
11: Aga nii tore oleks sügisel saaks valida 2 presidenti, Eesti Vabariigi presidenti ja Eesti Olümpiakomitee presidenti ja eriti vahva oleks veel, kui ka Kersti Kaljulaid uuesti Eesti presidentiks kandideeriks, et siis sellest sirkustel
10: leida kogu rahvale? No kui me tagantjärgi võtaks, siis ma oleks üldse erakorraliselt korraldanud sügisel. Ja oleks korraldanud nii, et kogu spordi teema oleks Riigikogu valimiste väga aktuaalne teema olnud kogu Riigikogu valimiste aja, sest spordi kõik eesmärgid on tegelikult riigi eesmärgid ja need on siis rahva tervis, puhas riigi eesmärk, ühtekuuluvustunne, riigi eesmärk ja riigi kuvand läbi spordi edu rahvusvahelisel areenil ka riigi eesmärk. Nii et seda hobi korras ellu viia, siis selle kangelaslikus spordirahva poolt on isegi hästi palju tehtud.
11: Aga ikkagi, mis siis nüüd saab? Et räägitakse ka, et on olemas mingisugune selline Eesti spordi tagatuba või selline tugigrupp, mis koosneb siis ettevõtjatest, nagu näiteks teie ja Neinar Seli, kes praegu siis aktiivselt otsivad seda inimest, kes võiks saada EOK presidendiks. Kes sinna veel kuuluvad sellesse tagatuppa?
10: Ma arvan, et eks need aktiivsemad inimesed on ju kõik siin kuskil nähtaval ühel või teisel moel olnud. Et võibolla ma jätan kellegi kindlasti võibolla märkimata, aga on see siis Allar Levandi, Erki Nool, noh, ma ei tea. Ütleme, kindlasti keegi peab vaatama seda mitte olümpialade poolt, näiteks Toivo Asmer või noh, kellegil, kellel on autoriteeti ja huvi ja tahtmist sellega tegeleda. Et,
11: sama kuidas teil siis läheb? Kui mitu inimeste juba läbi käinud olete ja kas on neid, kes on öelnud, et jah, võibolla tõesti hakkan kandideerima?
10: Ei, mina ei ole isiklikult neid väga läbi käinud, et tõepoolest lähipäevil saadakse kokku ja arutatakse, kuidas tegutseda, sest on veel üks termin, on 12 mai, kui täitevkomitee koguneb ja esitab siis täiskogu päevakorra ja see on ka tähtis, mis ta sinna päevakorda esitab, kas siis esitab edasi lükata või käituda mõnel teisel moel, et see on ka tähtis.
1: Kõneles EOK endine president Urmas Sõõrumaa.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti Metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal Riigimetsa Majandamise Keskusele antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Tallinna lastehaigla võimalik kaasamine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. 9 Eesti Olümpiakomitee liiget saatsid täitevkomitee avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendi valimine edasi lükata. Eesti Olümpiakomitee sõnul saab selle otsuse langetada ka ainult täiskogul. Alaliidud teatasid pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist. Venemaal ülitas Moskvas ja Peterburis välja mobiilse internetiühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestamisüritustega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute ees. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venema sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem ning sajuvõimalus on väike. Homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi.
2: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee Tutvu pakkumistega.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mis võib-olla ei ole tavapärane siin saates, aga kõlab see niimoodi. Millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Ja võite siis helistada stuudiosse 6214646, seda numbrit teate te juba nagu nii une pealt, või kirjutada WhatsAppi 5340555. Mait kirjutab, pole mingeid kallutatud jõude, puhas välja mõeldis. Ega pole ka nõnda nimetatud süvariiki poliitikute jama. Kirjutab meile ka Marju ja Marju ütleb, osade inimeste peas on need kallutatud jõud ja neid otseks ei kalluta kahjuks peasi, et suuremal osal rahvast oleks otse mõte. Ja väga ilusad mõtted Marju ja Mait ja ega ka kõik teised, kes meile täna kirjutanud helistanud on, aga antke siis teada, mis tunded teil on siis nende kallutatud jõududega. Mulle endale tundub tänaseid uudiseid sirvides, et Soome haridusministeriumis võivad olla kallutatud jõud, sest et Soome haridusministeerium on läinud nüüd siis laste suve vaheaja kallale ja tahavad seda hilisemaks lükata siis koolide suve vaheaeg juuni keskpaika, et see siis paremini ülejäänud Euroopa graafikutega klapiks ja praegu siis Soome lapsed lähevad mai lõpus või juuni alguses vaheajale, aga Soome haridusminister ütleb, et oleks ikkagi parem, kui lapsed läheksid siis alles juuni teises pooles suve vaheajale. No arvestame ju sellega, et augusti keskpaigas minnakse kooli tagasi, aga noh, põhjendused on seal sellised, et vanematel on juunis raskem puhata kui augustis. Noh, on see nüüd nii? Ei ole, aga tekib minu väikses peas küll küsimus, et kas äkki need kallutatud jõud ei olegi meil siin Eestis, vaid hoopis Soome haridusministeeriumis. Mine võtta kinni. 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Ja täna tahan siis teada, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud. Noh, võibolla siis tundub, et ei olegi, et igasugustel mondenuuteooriatel on tõesti alust ainult siis poliitikute peades, nagu meil kuulajad ütlevad, mine võta kinni. Aga meil helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
2: Alo.
1: Ja olge kena, pange kohe palun raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb sisse ja siis meil on raske teiega kõneleda.
2: Aa, jah, vabandus.
1: Jah, ei ole hullu.
2: Ma arvan, et Lähtru mõisas on kallutatud jõud.
1: Mm-hmm.
2: Eesotsas Helmete vooglaiuga ja need kallutatud jõud on väga sügavale Kremlik poole kaldu.
1: Okei, okay. Suure Lähtru mõisas Läänemaal siis?
2: No ma arvan küll, jah, et seal kandis.
1: Aha, no ega välistada ei saa, seda asja tuleb uurida, aga suur aitäh, et ütlesid, või on veel midagi tahate öelda selle kohta, mõisa kohta?
2: Ei, rohkem ma midagi ei öelda, taha öelda, aga ma arvan, et seal need kallutatud jõud ennast peidavad.
1: Selge, tänan väga. Kallutatud jõud siis Lähtru mõisas Läänemaal kuulaja arvates. 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja tänane küsimus, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Ja oleme siin igasuguseid põnevaid pakkumisi juba saanud, aga ootaks veel. Antke siis teada, mis tunded teil on selle teemaga. 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number. Aga tundub, et meil on ikkagi kallutatud jõud siis rombides ja mis Pisa tornis ja mis meil siin veel pakuti. Et hetkel vist teema vastu rohkem ei ole huvi. No aga siis jääb asi niimoodi, kuuleme muusikat ja oleme varsti juba teiste jutudega tagasi.

0: üritused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
1: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol2 neljapäeval kell 11 Kukus.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
1: Entsüklopeedia jätkab Eurovisiooni võidulaulude tutvustamist. Aastatel 1975 kuni 84 oli Iirimaa kord särada. Johnny Logan võitis kahel korral lauljana ning hiljem ka heliloojana. Neid aastaid jäävad meenutama Iisraeli Halleluja, sakslaste Ein bisschen Frieden ning brittide armsa lõpuga Save your kisses for me. Lisaks lauludele kuulete enne Eesma saates ka sellest, kui edukalt toona võitnute karjäär edaspidi kulges. Eurovisiooni võidulaulud kõlavad eetrisse laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile.
6: Kui lahe atmosfäär.
5: Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
7: Raadio
8: I had a dream.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud ka Indrek Ojamets ja tead, ma tahaksin sulle rääkida nüüd krokodillidest natukene.
2: Krokodillidest, oho, mis puhul?
1: Me vist oleme sellest kõnelenud ka, et kas see sinus roomajad kahepaiksed kõik sellised tegelased tekitavad sooje või kahetisi tundeid või oled neutraalne, kuna meil neid Eestis ei ole ja noh, ütleme loomaajas muidugi on aga.
2: Jah, loomaajas on, noh, ütleme niimoodi, et krokodilli ma endale ei võtaks. Et see nii sooja tundeid nad minus ei tekita. Et las nemad elavad rahulikult oma elu ja kui elu, seal loomaaias nad on, siis väga tore.
1: Aha. No väga hea. Ja nimelt Lõuna-Aafrika vabariigis Komati jõe soistel kallastel on nüüd toimunud tõeline draama. Ja draama oli siis selles, et Komati jõgi oli üle kallaste tõusnud ja leiti sealt siis ühe üleujutatud silla pealt üks auto ja auto omaniku sees ei olnud. Ja noh, mis siis selge, ilmselt siis oli toimunud mingi õnnetus, mees oli vette kukkunud, vesi oli ta ära kannud, aga Komati jõgi on täis krokodille. Seal on palju krokodille ja noh, kuna siis kohalikud spetsialistid olid enam kui kindlad, et ju mõni krokodill on härra nahka pannud, mindi helikopteri ja droonidega otsima. Ja enne imet leitigi üks krokodill, kes oli väga rahulikult paigal. Ta oli no, väga suur, umbes sugune poole tonnine, 500 kilone, kas äkki 4,5 meetrit pikkust ja suhteliselt selline tundus jäme, väga rahulik ja spetsialistid kohe teadsid, kui krokodil on niimoodi paigal, siis tal kõht täis on. No mis siis tehti? Snaiper toodi helikopteriga kohale, snaiper puhus krokodilist välja siis eluleegikese. Krokodil tõmmati nööriga üles, aga selleks, et nöör saaks krokodili külge, pidi üks vapper politsei kapten siis köie otsas sinna alla sohu laskuma.
2: See kõlab nagu film.
1: See, no peaaegu ongi. Sellest on ka sellised väga no, morbiidsed kaadrid olemas. Siis ta sidus krokodilile nööri kaela. Ja tõsteti siis krokodil politsei ofitser koos ülesse. Kõik ümberkaudsed krokodilid. Plaksutasid hambaid, tahtsid ka ikkagi osa saada, ei saanud, aga no viidi siis krokodil ära, lõigati kõht lõhki nagu punamitskese muinasjutus ja mis sealt siis välja tuli, tuli siis tõepoolest selle ärimehe jäänused, kes siis kaduma läks, aga lisaks oli veel vähemalt 6 inimese jalanõud.
2: Et krokodil oli
1: krokodil
2: majustanud
1: oli varemgi
2: kõvasti,
1: inimestega jah. Majustanud, aga noh, kuna siis ka tema selline võimas ürgne magu noh, kroksi ikkagi ära seedida ei suuda, siis oli seal tõesti ja siis nii palju jalanõusid veel.
2: Oho.
1: Et no suhteliselt morbiidne lugu, aga samas on. Jällegi, noh, vaata milline on loodus, et sa no, mõtled küll, et mis meil siin Eestis, et oleks hea soe kogu aeg, küll oleks vahva aasta ringi, aga meil ei ole krokodille, meil ei ole suuri anakondasid, meil ei ole maavärinaid nii suuri, ei ole taifuune, üleujutusi, no pole ju väga häda.
2: Üldiselt väga rahulik, et ma arvan, et tulebki olla rahul sellega, mis meil siin on.

0: Kuku Raadio.
1: Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alal anda raieluba mõju hindamata. Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks. Rumeenia Euroopa Liidu meelne peaminister kaotas parlamendis umbusaldushääletuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm peamiselt selge, Kagu-Eestis võib õhtul hoovihma sadada. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal Riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Riigikohus leidis, et amet jättis täitmata oma kontrolli ja kaalutusõiguse. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravikvaliteedi parandamisesse, personali arendamisesse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse. Tallinna lastehaigla võimalik kaasemine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusel Euroopa Liidu meelset peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surtan on kinnitanud, et 19 miljoni elanikuga Ida-Euroopa riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab hantaviiruse võimalikku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Samas on Hispaania kinnitanud, et ei otsusta, kuhu lubada hantaviiruse juhtumeid kruiisilaeval silduda enne, kui epidemioloogilised andmed on analüüsitud. Läbi viiakse põhjalik uurimine, täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning loomulikult hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luuragentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluureteenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib tulla hoovihma. Tuul on homme enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 9.
2: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
4: Oh, munisem.

0: Automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Euroopa päev 9. mail.
2: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Let's Soul Dance Machine.
1: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
2: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
1: Vaata lisa europapäev.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio eetrisse on ilmunud ka salatuslik pilk silmis Indrek Ojamets, seepärast et hakkan kohe arvama. Meil on keeleminutite aeg ja igal päeval siis, noh, cirka 16.10, enam vähem paar minutit siia sinna, pakub siis härra Ojamets välja mulle arvamiseks kas mõne vanasõna või mõne sellise unartermini või mõne omaaegse uudissõna, millest ei saanudki sõna, mis jäi ainult siis ajalooannaalidesse.
2: Võimalusi on palju.
1: Oi, väga palju ja no neid on siin olnud, mõne olen ära arvanud, palju olen ikkagi jätnud arvamata, aga mis sa mulle tänaseks välja otsinud oled?
2: Täna on selline tore sõna nagu mummukivi.
1: Mummukivi?
2: Jah.
1: Oi, see kõlab tõesti hästi. Nii.
2: Kes või mis on mummukivi?
1: Kes või mis on mummukivi?
2: Ja.
1: No, lohukivid on teada meile, kes siis kunagi on arheoloogiaske olnud pädev või siis ajalootunnis käivad siis sellised suured tavaliselt siis kas graniidist kivid, kuhu siis on uuristatud või toksitud sellised väikesed lohukesed sisse, kas sinna ka midagi pandi, andamiks, see ei ole täpselt teada, võibolla mõndadesse pandi, aga vahepeal on lohud ka kivi külgedel, aga mummukivi äkki vihjab noh, nagu pigem mumm, minu jaoks oleks nagu tagurpidi lohk, ehk siis muhk, nagu muhuga kivid.
2: Ja see suund on täiesti õige, et on tõepoolest selline muhuga kivi, aga siin peaks natukene veel täpsemaks
1: minema. Jaa, saan aru, sest no muidugi teine suund, mis viib meid õigest teemast kaugemal on ju see, et mummu, kas Soomes ei ole vanaema mummi või mummu, et nagu vanaema kivi. Et kindlasti ka mingite selliste eriti suurte ja kaunite rändrahnude kohta Põhja-Eesti rannikul on ka mummu kivi öeldud mulle.
2: Mine sa tea, jah, et kindlasti, aga jah, kui mõeldagi selle mummukivi peale,
1: et siis muhkudega selline kivi.
2: Jah, et ma arvan, et sa neid mummukive näed päris tihti.
1: Et olen neid ikkagi näinud.
2: Jah, neid ikka näed, ma arvan, et noh, pea igapäevaselt ikka.
1: Aha, nii, mul tekis kohe selline mõte, mis võib olla õiges suunas. Äkki mummukivid on siis, noh, tihti peale paljudes kohtades on neid ka sellist kunstiliselt lähenetud nendesse. Need võivad olla siis erinevate, kas mingi loomakeste või tigude või konnade, kui need on need sellised teisaldatavad tehiskivid või betooniskivid, mida pannakse siis tänavatel kuskile ette, et autosõitjad ei tuleks siis peale.
2: Ei ole. Seal on üks väga kindel funktsioon ja tegelikult väga vajalik funktsioon on nendel mummukividel ja tõepoolest tänavatel on sul võimalik neid näha. Sinul otseselt neid küll tarvis ei ole, aga meil on väga palju inimesi, kellel on neid vaja.
1: Kas tegu võib olla ma olen näinud neid siis ülekäigu radade ees ja valgusfooride juures on sellised, ja seal ongi sellised nagu Lego klotsid natukene ja pealt, aga no natukene madalamad on need mummud. Ja. Et selle jaoks ilmselt, et siis vaegnägijad äkki saaksid paremini orienteeruda.
2: Jah, täpselt nii. Need ongi siis mummukivid, aga seal ju on neid erinevaid, et on seal ka siis need triibukivid ja nüüd seal siis nimetatakse ka siis suunakivideks, et päris mitu nime siis on sellel samal asjal, aga tõepoolest siis jah, kui jalutate tänaval, siis
1: pange tähele mummukivisid.
2: Jah, paljudes kohtades mummukive võite märgata või siis ka triibukive.
1: Aga vaatavad kui huvitab, ma olen neid mummukive näinud ju aastaid ja ma ei ole kunagi isegi mõelnud selle peale, et nendel on mingi oma nimetus või selline spetsiifiline termin. Aga nüüd on see teada, mummukivi. Ja kui nüüd, ma ei tea, näiteks lepida kokku kohtamine kellegi ka, ütleme, draamateatri ees, seal valgusfoori juures, ütleme siis draamateatri mummukivi juures.
2: Näiteks, kohtume. Jaa, väga kena. Aga nüüd läheme edasi, kivi. Kust on see sõna siis? Kust on, mis on selle sõna selles mõttes lugu, et kuidas on ta meile siia tulnud, et mis mõtted siin hakkavad
1: tekkima? Kivi, jah, no kivi mulle tundub, võiks oma olemuses olla ikkagi väga vana sõna, sest et kivi on materjalina ja ütleme, igapäevase kaaslasena on meil inimkonnal olnud ju aegad algusest peale. Et kivid on ju vanemad kui meie. Aga no kas siis ka tegu siis sellise ma nüüd ütleme nii kaugele minemiku ei lähe, aga Läänemere Soome sõna ikkagi.
2: No, põhimõtteliselt Soome-Ugri tüvi on ta, et ta on veidi isegi laiem kui ainult siis meie Läänemere Soome piirkond, aga ta jah, siis etümoloogia sõnaraamatus Soome-Ugri tüviks ta nimetatakse, noh, selles mõttes võib ju öelda, et meie enda sõna, et ei ole kuskilt teab kust kaugelt seitsme maa ja mere tagant tulnud nagu mõne teise sõnaga on meil olnud ja kui vaadata, et siis kivi öeldakse siis noh, väga paljudes keeltes on siis see kivi on kivi, et kui siin vaadata lüüdikeelt või isurikeelt, et siis on kivi ja soome keeles ka täpselt samamoodi ja vadja keeles siis tšivi või kuidas iganes seda peaks hääldama, et tõepoolest soome-ugri tüvi
1: aga
2: on siis
1: kas
2: kivi.
1: Selline puuvili nagu kiivi oma välimuselt küll meenutab rohkem kartulit, et aga kas see sellel tea, on mingi oma tulek või tegemine?
2: Ma ei tea, kuidas seal soome-ugri rahvastel nende kiivi söömisega ja kiivi kasvatamisega seis oli, ma arvan, et mitte just kõige parem.
1: Nii et see jääb järgmistele keeleteadlastele uurida, võibolla järgmistes keeleminutides saame ka sõna kiivi siis tulemise teada, aga võibolla ei saa ka. Igal juhul aitäh sulle nende tänaste pähklikeste eest ja homme samal ajal jällegi kaks uut arvamist.
0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
0: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkemaks ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu leides, et tõendidega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
9: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu Skype'i tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
8: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas Tallinna abilinnapea Joel Jesse. Ta rääkis ehitustöödest Paldiski maanteel hippodroomi ristmikul.
2: See olukord, mis järgneval pooleteistkümnel aastal olema saab, et see on oluline Paldiski maantee lõik Mooni tänavast hippodroomi ristmikuni, mis saab ümber ehitatud ja kahes osas, et kõigepealt siis väljuv suund ja järgmisel etapina nii-öelda sisenev suund, et tuleb arvestada tavapärasest oluliselt suurema ajakuluga, et ummikud saavad olema oluliselt suuremad, tuleb mõelda läbi oma teekonnad ajaliselt, tuleb mõelda, kas on ka alternatiivsed lähenemisteed, seal julgas võimaluse ajutada nii-öelda oma kellaajalist lähenemis, kui on tavapäraselt harjunud, sest sealt see ajakulu on ikkagi arvestatav.
3: Tammsaare tee on selline koht, kus on ummikud alati olnud selle ajal, mil mina olen Kuku Raadios töötanud alati hommikul esimese asjana näed, seal on tihe liiklus ja nüüd... Pärast selle ehitust ja algust hippodroomi ristmikul Tammsaare tee saab veel koormust juurde.
2: Ja loomulikult, et see mõju ei ole ainult hippodroomi ristmiku piirkonnas, vaid see tegelikult see mõju ulatub kogu piirkonna peale, et Mustamäe erinevad olulised magistraalid, sõprusupuiested, Mustamäe teed, Tammsaare teed, nagu mainisid, ehitajate teed, kõik saavad täiendavad koormust, aga oleme pannud ka inimestel südamele, et kes tulevad Keila poolt. Või suisa Keilast, et siis eelistada võimalusel Tallinnasse sisenemiseks Tallinna ringteed, Pärnumaante, Männikude, Tartumaante või isegi kui tõesti täitsa Keila linnas, siis Keilaga on väga hea kiire raudteühendus, et võibolla eelistada ka raudteühendust.
4: Täiendav surve tekib ilmselt ka nendele väikestele tänavatele seal suurte magistraalide kõrvalt. Inimene püüab ju olla leidlik ja noh, nii-öelda oma mingi läbipääsu kuskilt ikkagi avastada.
2: Ja kindlasti inimesed kasutavad Waze ja Google Maps ja autorakendustes, et kindlasti inimesed soovivad leida alternatiivse teid, aga kindlasti paneme ka siin pool, markeerime ära, et sisekvartelid on ikkagi sisemised kvartelid, mitte läbi põike koridorid, seal on oluliselt kiirus alandatud, on ta siis 20 õueala 30 km tunnis samaliigiliste teede ristmikud, et see ei ole kindlasti põigeteks ja kõige sobivam koht ja Paldiski maanteepidi tulijatele kindlasti tuletame ka meelde, et ühistranspordi rada, mis on kuni Pirni tänavani, see on ikkagi mõeldud ühistranspordi jaoks. Et muud sõidukid seal, noh, välja arvatud siis täis elektrilised, ühistranspordi rada kasutada ei tohi ja oleme palunud ka PPA kolleegidel pöörata sellele enam tähelepanu, et ühistranspordiga tulijad ikkagi jõuaksid kiiremini linna kui muus liiklusvoos olevad
4: sõidukid. Olete ikkagi palunud PPA-alt ka tähelepanu sellele lõigule?
2: Jah, täpselt nii.
1: Nõnda rääkis Joel Jesse Kuku hommikuraadios. Avalikus ette jõudis kaitseväe aastaraamat, mis viitab vajadusele viia sõjalised efektid ennetavalt Vene vaenlase territooriumile ja tema tagalasse. Kaitseväe peastabi ülem kindral major Vahur Karus kinnitab, et vastast tuleb kulutada võimalikult palju seal, kus vastasel ei ole võimekust meiega veel sõdida.
5: Millest me räägime? Kui meil on majas tilkuv kraan, siis me ei hakka ju seda vahetama läbi selle, et me keerame selle kraani lihtsalt seina küljest lahti, sest see tekitaks veel hullema kahjusel. Ehk siis tavaliselt, mis me teeme, me paneme peakraani kinni majas, selleks, et vesi jääks seisma, keerame kraani lahti, uus kraan asemele ja siis nii-öelda avame jälle peakraani. See põhimõte ongi selles. Me teame, et lähivõitluses ja olles nüüd näinud ka, mis Ukrainas toimub, kui me veel mõned aastat tagasi mõtlesime, et kui me tapame neist 100 000 ära, äkki nad jätavad järgi. Ukraina näitab meile, see ei vasta tõele. Ehk siis lähilahingus meie mass versus nende mass ei ole piisav. See tähendab seda, et me peame kuidagi teistmoodi hakkama seda võrrandit lahendama. Ja see võrrandi lahendus on see, et sa hakkad vastast kulutama võimalikult kaugel, et see mass, mis meie massini jõuaks, oleks selline, millega me hakkama saame. See on see, millest me räägime, mis on selle lahingu põhimõte. Ja see ei ole ainult nii-öelda tuled, see on ka tegelikult nii-öelda mitte tapvad efektid. Me räägime küberist, me räägime elektroonilisest võitlusest, me räägime õhukaitsest, kõikidest nendest efektidest, mida me oleme ise võimelised tema territooriumile projekseerima selleks, et võtta ära temalt tegevusvabadus. Me tahame selle vastase nii-öelda võimalikult palju ära kulutada seal, kus temal ei ole võimekust meiega veel sõdida.
1: Nii rääkis kaitseväe peastaabi ülem kindral major Vahur Karus. Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti, Läti ja Leedu terviseministerid allkirjastasid Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Koostööd tugevdatakse tervishoiusüsteemide planeerimisel, piirkondliku meditsiiniõppe ja õppuste korraldamisel ning meditsiinivarude ja reservide arendamisel. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on Balti riikide tervishoiusüsteemid igapäeva olukordades tugevad, kuid suuremahuline kriis tooks kiiresti esile vajaduse tihedamise tema piirkondliku koostöö järele. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal Riigimetsa Majandamise Keskusele antud raielubad ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusel Euroopa Liidu meelset peaministrit Ilie Polojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Sordon on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et kahtlustab hantaviiruse võimalikku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Samas on Hispaania kinnitanud, et ei otsusta, kuhu lubada hantaviiruse juhtumitega kruiisilaeval silduda enne, kui epidemioloogilised andmed on analüüsitud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on homme enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 8. Ja sõnumid Tallinnast. Seoses hipodroomi ristmiku ehitustööde algusega suunati linna sisenev liiklus vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Täna õhtusel tipptunnil ning homme hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada ka reguleerijad. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Tallinn hakkab maksma kuni 250 euro suurust kodus elapse toetust väikelastega peredele. Toetust makstakse peredele, kelle pooleteise kuni 3-aastane laps ei käi munitsipaallasteaiasega hoius ning kellele ei ole määratud lapsehoiu teenuse toetust. Kui Tallinnas on registreeritud lapsi 1 vanematest, makstakse toetust poole ulatuses. Määrus on kavandatud jõustuma 1. septembril. Sel suvel saavad tallinlased tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadione ja spordiväljakuid, mida avatakse järgjärgult. Praegu on avatud 33 staadioni, juunikuu jooksul avatakse kokku 44. Linnarahval on staadionid avatud tasuta, regulaarsete treeningute ja liigamängude korraldamise eest võivad koolid küsida ka renditasu. Avatud staadionite ja broneeritud aegade info leiab kodulehelt tallinn.ee/koolistaadionid. Homme kell 4 pärast lõunal avatakse Tallinna kooli noortele kandideerimine õpilasmaleva rühmadesse. Tänavu suvel on 13-19-aastastele noortele valikus 50 maleva rühma. Malevarühmade nimekirja koos täpsema infoga ning registreerimise ankeedi leiab veebilehelt malev.ee.

0: Toon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajotooted.ee.
2: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2, täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka stuudios. Räägime natukene rongidest ja rongisõidust. Kui tihe rongiga sõita sina oled? Kas iga nädal, iga kuu, iga päev?
2: Iga päev ei sõida, iga kuu vist ka ikka mitte. Et mul on lihtsalt üks asi nende rongisõitudega. Mulle meeldib see, kui mul on teada, et ma saan istuma.
1: Aha.
2: Et bussiga on asi kindel, et bussis mul ei ole seda varianti.
1: Istud,
2: ja et mul ei ole bussis seda varianti, et ma pean Tallinnast Tartusse reisimiseks terve tee seisma. Et mulle meeldib see kindlustunne ja seetõttu on bussiga reisimine lihtsalt, noh, selle võrra natukene toredam.
1: Ja, no,
2: aga no, muidugi oleneb sellest, et mis, et kui ma reisin sellisel, noh, mitte tipptunnile, siis rongis seda probleem ei ole, et on rong väga, väga mõnus ja väga sujuv ja selline rohkem ruum.
1: Ja eriti hea on rongisõit veel siis, kui ei pea ümber istuma tee peal, eks ole. Aga kuidas on, kas kui ostad rongipileti, kas siis ostad noh, selle tavapileti või ikka sihid esimesse klassi?
2: Peamiselt tavapilet, aga olen olnud ka esimeses klassis.
1: Privilegeeritud.
2: Ja väga mõnus on seal on lauake, saab raamatut lugeda, saab enda arvuti sinna panna.
1: Kas sa oled
2: tunda ennast mõnusalt ja vaadata, kuidas seal siis teisel pool on siis need inimesed, kes peavad püsti seisma sellepärast, et nemad jah, ei ole ostnud esimese klassi piletit.
1: Aga nüüd, nagu kirjutab meile Elu 24, on rongireisijad märganud, et uutesse Škoda rongidesse on siis akendete tekinud rulood, aga mitte kõigile.
2: Jah, aga mitte kõigile. Et ongi siis seal nendes uutes rongides, ma saan aru, et on esimese klassi reisijatel siis on rulood, aga kes reisivad selles nii-öelda tava klassis, et nendel ei ole seda rulood ja siis on siin niimoodi kommenteeritud ka, et vaestel ei tohi liikuvaid asju kätte anda.
1: Lõhuvad ära.
2: Jah, lõhuvad
1: selge
2: veel ära.
1: See. Hakkavad valest kohas sikutama ja võibolla selle asemel, et rahulikult nööri tõmmata, siis hoopis hakkavad lükkama ja kõik läheb kallis agregaat katki ja kes selle kõik kinni maksab.
2: Jah, kindlasti inimese rahakotist see oleneb, et inimene, et kui tal on natuke rohkem raha, et siis ta juba teab, kuidas see rulo töötab.
1: Muidugi, sest kui ta oleks targem, siis tal oleks ju rohkem raha, see on ju elementaarne.
2: Jah, nii see elu käib, vaat, elu mõtestatud.
1: Ja, aga igal juhul on siis sotsiaalmeedias, või vabandust, õigema oleks öelda vist ühismeedias.
2: Ühismeedias,
1: ja asi ette võetud ja no päris kõvasti teritatakse hambaid selle arvel, aga Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe selgitab, et ainult siis uuemates Elroni rongides on rulood, aga vanemates on siis sellised spetsiaalsed kiled kleebitud aknale.
2: Mm-hmm.
1: Et see on siis selline lahendus, noh, mis olimata sinu varanduslikust seisusest võimaldab sul ikkagi rongiga sõita. Et ma ise nüüd pean tunnistama, et ei ole ka tükka aega rongiga sõitnud, aga ma tean, et mu tütar on Tartust koju tulemas. Ma palun tal spetsiaalselt niimoodi käia mõlemad vagunid läbi ja hinnata 10-pallisüsteemis, kuidas siis reisikogemus on. Ja võibolla siis reisi teisel poolel, kui ta on seal esimeses klassi, siis kannan talle natuke raha ka, et vaata, kas siis on parem kogemus.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa euroopapäev.ee.
5: Nädala raamat.
6: Sel nädala raamat viib meid tõelisele avastusretkele liblikate maailma. Haiko Pelmanni kompaktne välimääraja mahub igasse seljakotti ning aitab fotode ja määramistunnuste abil tutvuda kõige ilusamate putukatega meie looduses. Haiko Pelmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Kristjan Transportiametist. Tervist!
11: Tere õhtust! Avarii tõttu on hetkel suuremat sorti ummik Tallinna Narva maantel väoliiklusõlmes. Seetõttu on raskendatud Narva poolt Laagna teele ja Tallinna ringteele sõitmine. Tihe liiklus on ka Tallinna Tartu maantel Peetris ja Tallinna ringteel Jüri ja Kurna vahel mõlemas suunas liikudes. Kuid muidu on täna ilmilus ja sõidutingused suurematel maanteedel on väga head. Kuid Lääne ja Lõune Eesti väikestel ja eriti kurvilistel teedel tasub olla tähelepanelik, kuna meile tuleb jätkuvalt teateid teedele ja elektriliinidele langenud puudest. Soovim kõigele turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
10: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja liiklus olukorrast ka Tallinnas. Infoks siis Tallinnas liiklejatele, et täna siis suletakse Tallinnas hippodroomi ristmikul linna sisenev suund, ehk siis Tallinnas liigeldes soovitan sellega arvestada, aga Tallinnas ummikuid on kohe päris mitu. Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik on aeglase liiklusega, lisaks sellele ka Tammsaare tee ja Kadaka tee rist ja vaatan, et Kadaka teel on toimunud siis ka üks liiklus õnnetus siis Kadaka Selverit ja seal on hetkel liiklus ka küllalt aeglane linnuteele.

kogunenud rohkem sõidukeid ja Paldiski maantee on ka siis praegu see piirkond, kus liiklus on aeglane ka Endla tänaval ning Tulika tänaval on rohkem sõidukeid ja Tehnika tänav on ka aeglase liiklusega. Liivalaia tänaval võib arvestada, et on tekkinud järjekord autodest ja Tartu maantee linnapoolne piirkond on ka hetkel autode rohkem. Veel on tihe liiklus Pallasti tänaval, aga ka Peterburi teel ja Suur Sõjama tänaval siis ka Konsuri tänav Merepuieste on siis ka Tallinnas aeglase liiklusega ja Kalaranna tänav ka. Veel Tartust. Seal olukord niisugune, et Riia tänava kesklinna poolses piirkonnas on liiklus aeglane, aga ka Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul võib olla mõni aeglasem lõik. Mujal Tartus, et näib, et liiklus sujub, kui siis ainult Vabaduse puiesteel on ka veidi aeglasem liiklus. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kell on saanud 16:56 minutit. Indrek Vaheoja on tänast tööpäeva siin lõpetamas. Soovin teile kena ülemaailmse kätehügieenipäeva lõppu. Ärge siis unustage käsi pesta ja minuga kohtute taas Kuku Raadio eetris homme peale kella 2 uudiseid.

0: kriisikindlamate tanklate arv Eestis kolmekordistub. Balti riigid tugevdavad tervishoju kriisivalmidust. Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alal anda raieluba mõju hindamata. Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm peamiselt selge. Homme õhtul võib hoovihma sadada. Sooja on hommepäeval 8-15 graadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatuta autonoomsetele tanklatele lisaks tekib juurde 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri- või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav eeskätte teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid, nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsate teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis hiljemalt 2027. aasta 1. aprilliks. Eesti, Läti ja Leedu terviseministrid allkirjastasid Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Koostööd tugevdatakse tervishoiusüsteemide planeerimisel, piirkondliku meditsiiniõppe ja õppuste korraldamisel ning meditsiinivarude ja reservide arendamisel. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on Balti riikide tervishoiusüsteemid igapäeva olukordades tugevad, kuid suuremahuline kriis tooks kiiresti esile vajaduse tihedama piirkondliku koostöö järele. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubad ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Riigikohus leidis, et amet jättis täitmata oma kontrolli ja kaalutlusõiguse. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide äärmus parempoolsete algatusele Euroopa Liidu meelsete peaministrit Milie Polojanni. Umbusalduse avaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusalduse avalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nicolas Sarkozy on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Norra teatas kokkuleppest taasavada Põhjameres 3 vana gaasimaardlat, kus tootmine taastub 2028. aastal. Eesmärgiks on suurendada Euroopa varustuskindlust. Euroopa suurima gaasitarnija teada tuleb ajal, mille sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas on esile toonud Euroopa gaasitarnete haavatavuse. Toodetavate varude suuruseks hinnatakse 90-120 miljonit barrelit nafta ekvivalenti.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja graadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graad 9, Tartus 16 ja Pärnus 11.
2: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
3: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Nädala raamat.
7: Sel nädala raamat viib meid tõelisele avastusretkele liblikate maailma. Haiko Pelmanni kompaktne välimääraja mahub igasse seljakotti ning aitab fotode ja määramistunnuste abil tutvuda kõige ilusamate putukatega meie looduses. Haiko Pelmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.
8: Täna reporteris.
9: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
10: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
9: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Toredat teisipäeva saade Sihik on taas argipäeva keskpäeva koputades leidnud tee Kuku eetrisse. Stuudios on saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külaliste ning kõneldavate päevakohaste teemadega. 5. mai ajaloosündmusi sirvides jäi meile kui ajakirjanikele silma tähtpäev, mis puudutab ajakirjandust või kuidas võtta. Täna 114 aastat tagasi ilmus esmakordselt avalikult bolševike häälekandjast ajaleht Pravda. Ajaleht oli ta muidugi oma füüsiliselt formaadilt, sisult mitte nii väga, aga mõjuda siiski omas Nõukogude Liidu kommunistliku partei ametliku häälekandjana. Tippa ja tiraažiga 11 miljonit oli ta maailma üks inimloetud ajalehti. Liidu lagunedes Pravda erastati, elas üle igasuguseid formaadimuudatusi ja tänaseks on ta ringiga tagasi jõudnud Venema kommunistliku partei omandisse ja ilmub paperil 100 000 tiraažiga. Pravda tähendab tõlkes tõde ja muidugi on siin iroonia omal kohal. Nõukaaegne anekdoot peaks olema vanematel kuulajatel siiani meeles. Pravdas pole tõde ja izvestjes uudiseid. Küll on aga uudiseid ja rohkem kui tarbida jõuab maailmas ning meie vaate ning kuulde ulatuses paljud neist seotud konfliktidega, nagu Ukraina sõda ja sellest kantuna on ka sõnumid Eesti Kaitseväe aastaraamatus, mida eile esitleti. Ja meie võõrustame täna stuudios aastaraamatu ainetel pikemalt Kaitseväe peastaabi juhatajat kindralmajor Vahur Karust. Julgeoleku olukord on pannud vaatet igapäevaselt kohtuma ja konsulteerima liitlasi, poliitilisi lähemaid kaasmõtlejaid. Nädalavahetusel toimunud Põhja- ja Baltimaad ehk NB8 formaadi kohtumine on üks ilmekas näide toimivatest ja otsustavatest koalitsioonidest. Stuudiosse tuleb välisminister Margus Tsahkna, kellega vestleb kolleeg Indrek Ojamets. Saate lõpusega võtame uurida seda, mida võtab uurida Statistikaamet, kelle õlul on nüüd ka Eesti tarbijakindluse uuringute raske töö. Stuudiosse ootame ameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhatajat Kaire Raadikut. Sihik alustab.
1: Sihik.
3: Siku stuudios on hea meel tervitada Kaitseväe peastab ülemat Vahur Karust. Tere.
4: Tere.
3: Kindralmajor Karus on juhtinud Scouts-pataljoni, esimest jalaväebrigaadi ning Kaitseväe akadeemiat ja osalenud välismissioonidel Afganistanis ja Kosovas, eks?
4: Vastab tõele.
3: Esmaspäeval algas suurim kaitseväeõppus Kevatorm, sellel osaleb üle 10 000 tegevväelase, reservväelase, kaitseliitlase, partnerriikide sõduri. Tegemist on siis iga-aastase suur õppusega. Milline on see kord õppuse eesmärk, millele Kevatorm keskendub?
4: Kevatorm keskendub alati enne kõike sellele, et anda hinnang meie enda kaitsevõime tervisele. Ehk siis, kas me suudame formeerida, kuidas me oleme aasta jooksul välja õpetanud oma üksused ja tegelikult selle aasta kevattormi läbi viia on enne kõike Eesti diviis, mis tähendab seda, et diviis seob oma selle õppuse käigus ära nii süvaalavõitluse, lähialavõitluse kui ka tegelikult tagaalavõitluse.
2: Kõrvuti kevattormiga tekitas kindlasti ka tormi eile avaldatud Eesti Kaitseväe aastaraamat. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Merilo viitab aastaraamatus, et Kaitsevägi peab tegema järgnevatel aastatel hüppeid mitmes valdkonnas lisaks võitlustahtele ja sõjalisele võimekusele. Ja kindralleitnant viitab siis tõhusele tapmisahelale, mis vajaduse korral viib efektid ennetavalt vaenlase territooriumile. Äkki oskate seda väidet, meist paremini lahti seletada?
4: Ma alustan sealt pihta, et ma ei usu, et see sellist tormi tekitas, sest kindral Merilo on juba vähemalt viimased 1,5 aastat rääkinud täpselt sama juttu. Ennem teda ka muideks kindral Herem rääkis täpselt sama juttu. Ehk siis, millest me räägime? Kui meil on majas tilkuv kraan, siis me ei hakka ju seda vahetama läbi selle, et me keerame selle kraani lihtsalt seinaküljest lahti, sest see tekitaks veel hullema kahjusel. Ehk siis tavaliselt, mis me teeme, me paneme peakraani kinni majas, selleks, et vesi jääks seisma, keerame kraani lahti, uus kraan asemele ja siis nii-öelda avame jälle peakraani. See põhimõte ongi selles. Me teame, et lähivõitluses ja olles nüüd näinud ka, mis Ukrainas toimub, kui me veel mõned aastat tagasi mõtlesime, et kui me tapame neist 100 000 ära, äkki nad jätavad järgi. Ukraina näitab meile, see ei vasta tõele. Ehk siis lähilahingus meie mass versus nende mass ei ole piisav. See tähendab seda, et me peame kuidagi teistmoodi hakkama seda võrrandit lahendama. Ja see võrrandi lahendus on see, et sa hakkad vastast kulutama võimalikult kaugel, et see mass, mis meie massini jõuaks, oleks selline, millega me hakkama saame. See on see, millest me räägime, mis on selle lahingu põhimõte. Ja see ei ole ainult nii-öelda tuled, see on ka tegelikult nii-öelda mitte tapvad efektid. Me räägime küberist, me räägime elektroonilisest võitlusest, me räägime õhukaitsest, kõikidest nendest efektidest, mida me oleme ise võimelised tema territooriumile projekseerima selleks, et võtta ära temalt tegevusvabadus.
3: Kindralmajal Karus. Parim kaitse on endiselt rünnak.
4: Vastab tõel.
2: Ja põhimõtteliselt ründame siis vastase veesõlmega, muud polegi. Mitu enda kraani.
4: Põhimõtteliselt me tahaksime jah, et see vastane oma selle kraani keeraks seina küljest lahti ja nii-öelda tal tekiks see suur uputus. Ehk siis, kuidas ma nüüd ütlen, me tahame selle vastase nii-öelda võimalikult palju ära kulutada seal, kus temal ei ole võimekust meiega veel sõdida.
3: Vasta kokkuvõttes teie silma esimese jalaväebrigaadi ülema kolonel Tarmo Kundla viide, et Eesti üksus Estkoi 22, mis lõpetas septembris missiooni Iraagis, valmistub nüüd võimalikuks missiooniks tahtekoalitsiooni raames Ukrainas. See tähendab, et me oleme vajadusel valmis Ukrainasse rahutagemise missioonile minema.
4: See on üks neid asju, mida meie liitlased on küsinud. Ja noh, täpselt samamoodi nagu praegu tegelikult Euroopal on oma initsiatiiv Hormuusi väina avamiseks, ameeriklastel on oma initsiatiiv. Ehk siis me vaatame neid võimalike kohti, kus liitlased on meie käest küsinud, kas te oleksite nõus panustama sinna. Me muidugi vaatame sisse, teeme planeerimise, määrame need üksused, kes nii-öelda peaksid hakkama ette valmistama. Ja siis vaatame, et need üksused saaksid ette valmistatud. Aga ma ütlen veel kord, meil ei ole mitte mingit teadmist selles osas, kas, millal, kuidas Ukrainasse minek on.
2: Kindralmajor, te olete öelnud, et Venemaa ei sõdi täna Ukrainas sõda, mida ta tahab. Ta sõdib seda sõna Ukrainas, mida ta on sunnitud sõdima, sest ta kukkus läbi. Öelge, kas see agressioon Ukrainas on kuidagi muutnud ka Venemaa juhtkonnas sõjalist mõtlemist? Elaviju kaotuste statistika seda küll ei kinnita.
4: Kindlasti nad on teinud omad järeldused, mis puudutab nüüd, ütleme siis, droonide või üldse uute selliste tehnoloogiate kasutamist. Samas, mida me näeme, on see, et Venema endiselt toodab tanke ja jalaväelahingumasinaid suurtükke, ehk siis neid konventsionaalseid asju. See, et ta ei saa Ukrainas täna seda kasutada, on asja ükskülg, see ei tähenda, et ta on loobunud oma doktrinaalsest lähenemisest, kus tegelikult nii-öelda vajadus on tekitada vastases selline šokk, et tema kaitse kukub kokku. Selle jaoks tal on vaja manöövrivõimelisi üksusi. Pigem, mis meie jaoks, mida meie jälgime, on see, kuidas ta suudab uue tehnoloogia ja õppetunnid, mis ta Ukrainas saab uute tehnoloogiate osas, nüüd panna selle suure masina käsutusse, ehk siis luues tingimused sellele suurele manööverüksusele tegutsemiseks. See on see oht, mida me peame vaatama. Ehk siis meie ei näe praegu, et Venemaa oleks oma doktriini kuidagi muutnud ja ta ei ole seda teinud vähemalt aastates 1930.
3: Ja aga Venemaa selle aasta eelarvest on eraldatud sõjale otseselt ja kaudselt üle 40% riigi eelarvest. Seda on kokkuvõttes rohkem, kui Venemaa kulutab haridusele, tervishoiule, sotsiaalsüsteemile, sanktsioonid avaldavad ka oma mõju. No mingil hetkel peab ju Venemaa oma sõjalises poliitikas ja sõjaväes mingid reformid tegema. Ei ole võimalik lõpmatuseni kulutada.
4: Kindlasti ei ole, aga siin on, ma arvan, et üks sellise Lääne-Euroopa või Lääne mõttemaailma üks suurimaid läbikukkumisi on see, et me kogu aeg mõtleme, et venelased on või Vene riik on täpselt nagu meie. Näiteks kui me ehitame oma väge ülesse, siis meil on teatud eeltingimused, et me saaksime seda väge teha. Meil peavad olema harjutusväljad, meil peavad olema garaasid, kasarmud, sööklad, ühesõnaga kogu see taristu, mis toetab selle üksuse või selle võime loomist. Nüüd vaatame Venemaa käitumist 2021 aasta, ehk siis aasta aega enne tegelikult täiemahulist invasiooni. Venemaa jaoks ei ole probleem hoida oma sõdureid aasta aega telkides, põhimõtteliselt katla toidu peal. Tal ei ole vaja, ehk siis kõik need ütleme, tingimused, mida meie ütleme, et noh, muidu ei ole seda võimekust luua, muidu ei saa seda võimekust luua või muidu seda üksust ei ole olemas, siis neid see ei huvita. Nendel on, üksus on põllu peal, inimesed on olemas, relvad on, kui nad ka seda kapsal löga sealt nii-öelda väliköögis saavad, siis on ju kõik hästi. Kui on vaja ära teha, Tiržava nii-öelda tahab, siis on vaja ära teha.
3: Te kirjeldate nagu nõukogude armeed.
4: Aga ega midagi ei ole muutunud ju vahepeal.
2: Kui nüüd eelmise aasta septembris toimusid pärast 3-aastast vaheaega järjekordsed Venema ja Valgevene ühised strateegilised asemeõppused Zapad 2025 siis väidetavalt ei olnud see enam nagu justkui varasem jõudemonstratsioon. Mis asi see siis oli?
4: Kindlasti Venema üritas näidata erinevaid asju seal. Üks oli näiteks sama, et ta ei ole isolatsioonis. Nüüd huvitaval kombel, kui varasemalt on saapaditel, sentritel, vastokidel, igal pool olnud tavaliselt ju selle julgeolekuorganisatsiooni liikmed, ehk siis SRÜ riigid või endised Nõukogude vabariigid, siis see kord kutse läks ju välja tegelikult Aafrikasse, Aasiasse ja isegi nendest riikidest, vist ainult 1/3 lõpuks saatis kas mingisuguse vaatleja või mingi jaosuuruse üksuse. Eks siis see näitab, et tegelikult Venema, noh, temaga ei taheta väga palju ikkagi asju ajada. Eks siis see ei tohi kuidagi välja näha. Nüüd, mida nad tegid? Kindlasti nad üritasid näidata nii-öelda uusi tehnoloogiaid ja see on oma selline hirmutamistaktika. Küll aga kui me arvasime, et nii-öelda kas ta toob Ukrainas siis mingid asjad ära või üritab Ukraina ära vormistada selleks, et seda nii-öelda suurt hirmufaktorit uuesti taas luua suure massi näol, seda me ei näinud, mis näitab, et ka temal on ikkagi mingisugused piirid ees. Ehk siis, kui me vaatame kogu seda õppust, siis me näeme, et seal oli palju suurem osakaal eelmisel aastal hoopis Valgevenel.
3: Kõlab nagu positiivselt, et Venemaal tegelikult ei ole enam olulisi sõjalisi liitlasi.
4: Tal on kindlasti on sellised, kuidas ma siis seda ilusti ütleksin, olukorrast tingitud sõbrad või ühtemeelt riigid nagu Hiina, Põhja-Korea, Iraan, võib-olla viimasel ajal Iraan vähem, et strateegiline lepe sai küll alles iljaaegu sõlmitud, aga nii kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael Iraanile nii-öelda kallale läksid, siis Venema abi oli ju lihtsalt sõnades. Hiina kindlasti toetab neid tehnoloogia osas. Põhja-Koreast saab ta kindlasti laskemoona. Ehk siis kõik see, mis tema enda tehased toodavad, me näeme, et ta võib-olla üritab praegu pigem oma sellist strateegilist varu uuesti üles ehitada, mis tal Ukraina sõja tulemusena ikkagi väga palju on ära kulunud.
3: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
5: Kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. mai Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. mai. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
7: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega. Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Kui lahe atmosfäär. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
8: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
9: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
10: Tõsi ka või?
9: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigivisiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
11: Kasvab või kahaneb?
10: seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade, Buum! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Buum!
11: Buumile annab hoogu SEB Pank.
12: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, me oleme jätkuvalt stuudios koos Kaitseväe peastaabi ülema kindralmajor Vahur Karusega. See, et me rõõmustame Venemaa sõprade või olukorras tingitud sõprade vähesuse üle, ei tohiks meid kindlasti panna ennast kergendatult tundma või naeruvääristama vastast, kes ikkagi omab seda võimekust, kui uskuda nüüd kindral Merilot, endiselt ennast formeerida, luua uusi üksusi ja olla üsna kiiresti valmis uuteks agressioonisõdadeks. On see nõnda?
4: Jaa. Kõige rumalam asi, mida keegi üldse teha saab, on naeruvääristada või alahinnata oma vastast. Ma arvan, et see oli ka üks neid asju, mida võib-olla Venemaa 2022. Aastal nii-öelda natukene üritas ka sellises avalikus meedias näidata, et kuidas Ukraina ei ole ju mingisugune vastane neil. Ja said kohe karistatud sellest. Ehk siis me väga selgelt vaatame, esiteks Venemaal on mass, teiseks, tal on sõjatööstus, mille ta on käima saanud, mida ta on võimeline pikaajaliselt käigus hoidma. Millesse me sisse ei näe, on tegelikult Venemaa statistika. Ma ei tea, kas see on venelaste ütlus, aga on suured valed, väiksed valed ja on statistika. Lihtsalt see ametlik statistika, mis Venemaal avaldatakse, seda tuleb ikka sellise kõva koefitsendiga võtta, mis ütleb ka seda, et meil puudub tegelikult arusaamine, kus suunas see ühiskond ja see riik liigub, mis teeb ta veel ette arvamatumaks. Ehk siis tema võib-olla tahe kiiresti selline mingisugune, ütleme, siis asjotaas korraldada meie suunas. Ma ei räägi siin ainult Eestist, ma räägin Lätist, Leedust, kõik on võimalikud. Lihtsalt selleks, et tegelikult näidata, NATO ei toimi teil, keegi ei tule appi, näete, tegime siin mingisuguse asja, võib-olla lähme isegi ära, aga NATO ei toiminud, artikkel 5 käima ei hakanud. Ehk siis selliseid asju me näeme, et ta võib lähiaastatel ikkagi üritada, sest me ei saa ka ära unustada, nad on ikkagi praegu, ütleme siis sedasi, alandatud selle Ukraina sõjaga.
3: Võtan sellest aastaraamatust veel mõned tavapäraselt levinud terminid. Ukrainas on rindeenu pohol kohati tegemist nii-öelda hallitsooniga, mis on just kui kellegi maa kohati laius kuni mitukümmend kilomeetrit, kus mõlemad pooled just kui tegutsevad, aga ei tegutse. Kas rindejoone mõiste on kuidagi ähmasemaks muutunud droonide ajastul?
4: Rindejoon on endiselt olemas ja see on väga selgelt defineeritav selle kaudu, kus on sinu jalaväelased kaevikus ja kus on tema vaenlased või jalaväelased kaevikus.
3: Eks seal siis, vahel võib olla paarkend kilometrit?
4: Ei, sellepärast, et need kaks nii-öelda sõdivad poolt on seal, kus nad on. Nüüd see halltsoon on see, kuhu on hästi raske midagi sisse viia, kus on liikuda, kus on võimalik või kus ei ole võimalik seda nii-öelda eesmist jalaväelas seal kuskil kaevikus korralikult toetada. See muidugi tähendab seda, et sul on see logistiline pool, aga see tähendab ka seda, et ega see jalaväelane ei saa ka kuhugile liikuma, sest kui tal ei ole padrunid, kui tal ei ole kõht täis, kui tal ei ole vett kaasas, kui tal ei ole meditsiiniabi olemas seal, siis see jalaväelane sealt kaevikust väga ära ei lähe, aga ta ei saa ka kuhugile mujale minna. Ehk siis mõnes mõttes see rindejoon mõistena on endiselt täiesti olemas. Lihtsalt me kipume kogu aeg minema selle, et droonid lahendavad kõik meie probleemid. Need droonid lendavad ja saavad tegutseda ainult tänu sellele, et kuskil kaevikus istub üks Ukraina jalaväelane, kes tegelikult seda maad hoiab.
2: aga need samad droonid on ühe teise mõiste jälle väga ehmaseks või segaseks löönud, see on mõiste tagala, sest et see kvantitatiivne ja kvalitatiivne murrang, mis on nüüd sündinud, väga suured lennuulatused droonidel, massiline kasutamine on nüüd küll selle tagala mõiste just kui nagu ära kaotanud. Väljaspool rinde piirkonda ei ole kuskil enam turvaline olla, toob sest ma ei räägi, aga näiteks Kaug-Siberi linnadki.
4: Ja see kindlasti on suur väljakutse ja me näeme, et see ei ole tegelikult ainult meie väljakutse. Venemaal on see väljakutse, Ukrainal on see väljakutse, sellepärast, et ei ole veel ühtegi sellist efektiivset relva välja mõeldud, kuidas sellises tööstuslikus mastaabis droonide vastu sõdida. Praegu ma eeldan, et kaitsetööstustes igal pool istuvad targad insenerid ja inimesed ja mõtlevad välja, milline see nii-öelda tapanupp või kill switch peaks olema, mis need nii-öelda droonid siis ära neutraliseerib. Sellepärast, et kui me seda ei tee, siis põhimõtteliselt me peame arvestama, et viimase 100 aasta suured investeeringud riigikaitsesse kõikides riikides muutuvad suhteliselt mõtetuteks.
3: Tegelikus on siis see, et tegelikult droonide tõrjumine ja droonide vastane kaitse on tunduvalt kallim kui droonid ja droonide armee ise.
4: Hetkel küll. Sealt aastaraamatust tuleb ka välja, tegelikult seal üks osa räägib siis lendavatest droonidest. Võibolla nii palju ei räägita meretroonidest, milles ka ju Ukraina on tegelikult näidanud väga selliseid suuri edusamme, kus ka Venemaa võtab praegu väga tugevalt järgi. Aga on maismadroonid, millest räägitakse päris palju. Ja noh, miks maismadroonid ei ole saanud tegelikult sellist tuult tiibadesse või korraliku maapinda oma lintide või rataste alla, on seotud sellega, et igasugune liikumine maapinnal on oluliselt raskem kui merel või õhus. Sellepärast, et merel ja õhus sul ei ole füüsilisi takistusi, nii-öelda liikumiseks erinevates suundades. Maa peal on iga asi takistus sulle.
2: Aastaraamatust leidsime lõigu, mis kindlasti lastele väga meeldib, et ühe relvana on rohkem kasutusel õhupallid. Millise relvana neid kasutatakse? Õhupall peaks olema ju, vabandust, oleme võhikud, kergesti tuvastatav ja arvaks, et ka kergesti alla lastav.
4: Õhupallid on, ütleme, nagu ka tegelikult droon, sest Eesti kaitseväge on droone kasutanud vähemalt aastast 2009 juba. Afganistanis kasutati väga palju droone info hankimiseks, selleks, et nii-öelda lahinguväljast pilti saada. Nüüd õhupalli eelis on see, et esiteks sa saate väga kõrgele toimetada. Tänapäeva ütleme siis optilised vahendid on juba nii head ja kuna ta püsib õhus kaua aega, siis sul on võimalik statsionaarselt tegelikult väga head pilti. Sa võid sinna väiksemad radarid juurde panna, ehk siis seal on nii palju kasutusvõimalusi ja ta ei ole sul ründerelv, ta ei ole see, kes midagi tapab, aga ta on selline vahend, mis aitab sul tegelikult suhteliselt odavalt tekitada endale väga hea olukorra teadlikkuse väga suure maa-ala üle.
2: Silmad.
4: Silmad, täpselt.
3: No, ilmselt ei ole ühtegi intervjuud viimasel ajal, kus me ei räägiks tehisintellektist, mis muutub üha rohkemates eluvaldkondades selle osaks. Sõdurit ei hakka AI kunagi asendama, see on selge. Aga kuidas AI saab sõdurit aidatada?
4: Ennekõike AI kõige suurem selline kasutegur tuleb meeletute andmemahtude läbi töötamisest ja kui ta saab aru, millist nõela ta selle seina kuhjas peab otsima, siis seda suudab tehisintellekt teha arvatavasti oluliselt paremini kui ka 1000 inimest või 100 000 inimest. Ehk siis seal ongi andmemahtude läbi töötamine ja nüüd ongi meie enda arusaamine või kuhu meie peame hästi suure sammu tegema on see, et kuidas seda tehisaru õigesti kasutada, milliseid küsimusi tema käest küsida. Sest noh, kui ma mitte ainult see, mis aastaraamatus oli, aga kui ma loen üldse tehisaru kohta, siis väga paljud minust oluliselt targemad inimesed ütlevad, et tehisaru on nagu väike laps. Ehk siis sa pead teda õpetama. Sa pead talle piirid seadma, sa pead talle näitama, mis on õige, mis on vale. Vastasel juhul ta ei tea, mida ta õpib. ehk siis ta võib hakata sulle ükstapuha, mis asju, umbes nagu kesu ja tripi laste saates see suur toidutegemismasin, mis väga huvitavaid asju lõi. Ehk siis see on meie kõige suurem väljakutse, kuidas õpetada tehisintellekti nii-öelda vastama või ka küsima õigeid küsimusi meie käest.
2: Muidu saad kõverad joon lauad, täpselt nagu kesus ja tripis ka, ühes teises osas. Kaitsevägi suurendab oma kohalolekut Ida-Virumaal, suureneb Jõhvi osatähtsus, Narva rajatakse kaitseväe linnak. Mida tähendab see, et Jõhvist saab linnalahingu kompetentsi keskus, võib-olla mõned Jõhvikad praegu võpatavad?
4: Pigem see tähendab seda, et me hakkame oma üksusi seal õpetama välja nii-öelda sõjapidamiseks siis linnaalal või nii-öelda hoonestatud alal, sest noh, see erineb päris palju sellest, kuidas nii-öelda põllu peal see sõda väljeneb. Miks me seda peame tegema? Ilmselgelt, kui me tahame Eestit ja kui me tahame ka heidutada vastast, meil peavad olema üksused, kes oskavad näiteks Narvas sõdida. Ja Narva on suhteliselt suur linn, palju kõrge ehitisi, see nõuab eraldi oskust, kuidas seal taktikaliselt käituda, sedasi, et sa vastasele lood võimalikult palju dilemmasi või üldse keelatel selle ruumi kasutamise.
3: Ja lõpuks, kaitseväe kõige tähtsam osa on võitlustahteline ja motiveeritud kaitseväelane. Kuulge, kas riigikaitseõpetus gümnaasiumites on juba andnud loodetud tulemuse?
4: Ma arvan, et riigikaitseõpetus gümnaasiumites on meil andnud vähemalt viimased 10 aastat juba tulemust. Ehk siis, kui ta alguses oli ju koolides vabatahtlik, me näeme ikkagi seda positiivset trendi sellepärast, et noored inimesed saavad suhteliselt varakult arusaamise, mitte ainult sellest, mis kaitsevägi on, vaid tegelikult, miks see riik üldse kaitsmist väärt on. Ja siis tulevad alles need oskused, kuidas me seda riiki kaitseme. Ehk siis me näeme seda samamoodi, ütleme sedasi, et akadeemia ülemana, statistika on väga tähtis kõrgkoolile. Me tuvastasime, et meil tegelikult kõige suurem osa kadette, kes kaitseväe akadeemiasse tulevad, on noorkotkaste või kodutütarde taustaga. Ehk siis igasugune selline õpetus ja see ei tähenda seda, et me treenime nii-öelda sõdureid juba lapsest saati. See küsimus on selles, meie eesmärk on kasvatada kodaniku, kes teab, mille eest ta võitleb.
2: Suur tänu tulemast. Seda aega Kuku kuulajatele leidmast kaitseväe peastaabi ülem kindral major Vahur Karus.
4: Aitäh!
13: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
14: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee
15: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
16: Tere isa, kas su tervis on korras?
17: Kelle keldris on konnad?
18: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
19: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
20: Entsüklopeedia jätkab Eurovisiooni võidulaulude tutvustamist. Aastatel 1975 kuni 84 oli Iirimaa kord särada. Johnny Logan võitis 2 korral lauljana ning hiljem ka heliloojana. Neid aastaid jäävad meenutama Iisraeli Halleluja, sakslaste Ein bisschen Frieden ning brittide armsa lõpuga Save your kisses for me. Lisaks lauludele kuulete Enn Eesmaa saates ka sellest, kui edukalt toona võitnute karjäär edaspidi kulges. Eurovisiooni võidulaulud kõlavad eetrisse laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
17: Raadio Kuku.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab. Stuudiosse tuleb välisminister Margus Tsahkna, kellega vestleb kolleeg Indrek Ojamets.
22: Eelmise nädala lõpus võõrustas Eesti, Põhjamaade ja Balti riikide välisministreid. Kohtumine toimus Saaremaal. Ja et sellest ning teistel välisteemadel lähemalt rääkida, on Kuku Raadio stuudios välisminister Margus Tsahkna. Tervist!
23: Tervist!
22: Kas see Põhjala ja Balti koostöö formaat on vaate tõhusamgi kui mõni teine rahvusvaheline organisatsioon, just nimelt siis Eesti vaatepunktist?
23: Tõepoolest Põhja-Balti koostöö formaat, mida kutsutakse hellitavalt NB8-aks, on kujunenud tänaseks Euroopas kõige efektiivsemaks ja kõige mõjuvõimsemaks poliitiliseks raamiks. Sellel ei ole oma ette nagu sellist organisatsiooni või oma peakorterit, vaid ta on selline naturaalne 24-7 koordinatsioon ja igal aastal on siis üks riik eesistuja ja sellel aastal on siis Eesti NB8 eesistuja riigiks ja võib öelda, et peale seda, kui Soome ja Rootsi ühinesid NATOga on muutunud see asendamatuks ka meie perspektiiviks vaadatuna, me oleme harjunud ju nägema, et Venemaa on meile oht ja täna üle 4 aasta kestab juba Venemaa agressioon Ukraina vastu, aga nüüd me lihtsalt ainult ei koordineeri oma tegevust Euroopa Liidus, vaid me ikkagi ehitame üles ühist aru saama, milline see Euroopa meie regioonis võiks välja näha pärast seda, kui rahu on saabunud, pikaajaline õiglane rahu, nagu me kõik soovime. NB8 formaat ja need riigid on kõige suuremad toetajad ka rahaliselt Ukrainale. Samamoodi Eesti veab ju eest järgmisel aastal toimuvat Ukraina suurt ülesehituskonverentsi, mida me teeme koos NB8 riikidega siin Tallinnas juba järgmisel aastal. Ja põhirõhk nüüd nendel aruteludel Kuressaares eelmisel nädalal läkski just sellele, et kuidas me näeme Ukrainat meie julgeoleku garanteerijana tulevikus. Nii sõjaliselt, julgeoleku poliitiliselt, aga ka näiteks läbi Euroopa Liidu ja NATO laienemise.
22: Ja kuidas me siis näeme seda?
23: No kui me vaatame lihtsalt kaarti, ma soovitan vaadata ja mõelda, et Euroopas on täna Ukraina kõige suurem aktiivne sõjaline jõud, kes suudab vastuseista Venemaale. Ukraina viib läbi ju metsikult innovatsiooniga oma sõjatehnoloogias, mida meil kõigil on vaja ja ka oleme ausad, meil on vaja nende tootmisvõimekusi. Aga kui me võtame nüüd selle sõjalise osa veel välja, siis poliitiliselt on nemad võimelised võitlema, mida me mõnikord võib-olla näeme, et läänemaailma pool pigem kardetakse Venemaad. Et see on kindlasti üks väga oluline aspekt. Ja kui me vaatame Euroopa Liidu laienemist, siis meie eesmärk on tekitada selline olukord, kus kui kunagi rahu saabub, loodetavasti siis Ukraina tingimustel, et siis ei oleks nagu Venemaa, Euroopa Liidu ja NATO vahel enam neid puffertsoone ja nii-öelda neutraalseid maid, mida Venemaa on kasutanud lihtsalt oma jätkuvaks agressiooniks. Nii et Põhja-Baltimaad ongi väga huvitatud nüüd tooma Ukraina meie sekka ja mitte ainult selle pärast, et neid toetada, vaid ka ise tulevikus sellest saada eriti, mis puhutame, julgeolekut kasu.
22: Küsiksin selle NB8 koostöö kohta, et kas näiteks Poola on ka oodatud selle koostööga liituma, sellepärast et Poola on ka ju julgeoleku mõttes väga olulisel kohal ja huvid on ka ikkagi üsna sarnased.
23: Poola ja ka Saksamaa tunnevad väga suurt huvi just nimelt selle NB8 formaadiga koostöö vastu ja meil pidevalt toimuvad ka ühised arutelud, aga selle jaoks, et Poola ja Saksamaa oleks selle sama võrgustikuga aktiivselt seostatud, on meil olemas Läänemeremaade nõukogu. Ja see on juba sellise päris alalise sektoriaadiga organisatsioon ja selle eesist oli Eesti eelmisel aastal, kus siis kõik need ministrid kogunesid aprillikuus Eestisse, sellel aastal on Poola. Nii et tegelikult selline regionaalne koostöö NB8 ja Poola ja Saksamaa vahel on väga aktiivne.
22: Euroopa Liidu laienemisest ka ennist ka seda mainisite. Kes on Euroopa Liidu siis laienemisel sellised reaalsed kandidaadid? Et neid kandidaate küll on, aga küsimus on ka selles, et missuguste riikide puhul meil päriselt seda perspektiivi näha on, et nad võiksid lähiaastatel liiduga liituda?
23: No kes meile pakuvad väga suurt huvi muidugi on Ukraina ja Moldova. Ja Moldovas me just avasime ja avame oma saatkonna. ja see on meie jaoks julgeolekupoliitiliselt ja ka majanduslikult oma ressursse arvestades väga oluline suund. Aga kui me vaatame siis Balkani riike, siis need on kõik omavahel ju seotud, kuna lõpuks see laienemine, nii nagu meie puhul 22 aastat tagasi, ka nüüd on eelkõige ikkagi poliitiline otsus. Ja keda me näeme, just nimelt Lääne-Balkanilt kõige kaugemale jõudnuna, on ikkagi Montenegro, Albaania, kes teeb peavalu meile tegelikult on Serbia, kes ka oma välisjulgeolekupoliitikas ei ole nii-öelda 100% samal liinil nagu Euroopa Liit, rääkimata reformidest ja pisut venemeelsusest, nii et pigem see Lääne-Balkani pool on poliitselt keerulisem, aga seal on tõepoolest vähemalt paar-kolm riiki, kes võiksid samas sammus astuda kui Ukraina, Montenegro isegi kiiremini.
22: Kui aga siin läheb liitumiseks, et need kandidaadid on suutnud siis asjad nii kaugele sättida, et saavad liikmeks, kas see perspektiiv on see, et tuleb nii-öelda mitu riiki korraga või siis niimoodi ühe riigi kaupa, et vastavalt sellele, et kuidas siis elu läheb?
23: No kui me vaatame seda metoodikat, siis nad kõik korraga ei jõuaks ühele liinile nii kui nii, et nad oleksid kõikide oma peatükkidega valmis läbirääkimiste võtmes. Aga ma arvan, et see metoodika ei olegi mõeldud niivõrd Euroopa Liidu laienemiseks, vaid pigem, et vaadata, et erinevad teemad, näiteks põllumajandus, vaba tööjõu liikumine, õigusriik ja nii edasi, et oleksid korralikult läbi räägitud. Aga ma pean pigem realistikuks seda, et Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid oma suurel siis ülemkogul võtavad vastu põhimõttelise poliitilise seisukoha, et Euroopa Liit laieneb selleks ja selleks ajaks, ja siis leitakse mingisugune selline metodoloogiline lahendus, kuidas moodi need riigid sisse tõmmata. Tegelikult on see ikkagi Euroopale poliitiline otsus ja mitte see ainult majanduspoliitiliselt, nagu Euroopa Liitu ollakse harjunud võtma, vaid seekord ikkagi julgeoleku mõõde on oluline ja just nimelt see, et Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ei oleks enam neid nii-öelda neutraalseid soone.
22: Teistel teemadel ka Eesti välispoliitilistest siis sõnumitest, kui nii öelda, et siin eelmisel nädalal räägite ajakirjanduses päris palju president Karise siis sõnavõttudest, olete ka ise seda teemat kommenteerinud ja tundub, et jälle on siis see sama olukord, mis on juba meil varemgi olnud, et siis Kadriorg ja välisministeerium ei saa oma vahel läbi, vähemasti selline mulje siis meediatarbijale jääb. Et mis mustkas siis ikkagi teie ja Alar Karise vahelt läbi käinud on?
23: No minu poolt vaadatuna ei ole mingit musta kassi, vaid meie ülesanne on ikkagi ajada ju seda välispoliitikat, mis tagaks meie riigi julgeoleku vabaduse, mis tagaks Euroopa laienemise ja mis tagaks ka selle, et Ukraina selle sõja võidaks. Ja kahjuks jah, on president Karis millegi pärast võibolla siis saabuvate presidendi valimiste tõttu võtnud hoopis teise liini, aga miks ta seda teeb kõike, seda tuleb küsida tema enda käest. Et Eesti välispoliitiline liin ei ole selles mõttes kuidagi muutunud ja noh, me peamegi oma tööd edasi tegema.
22: Mida peaks Karis välispoliitika ajamises muutma teie arvates?
23: No Eesti välispoliitikat ei kujunda mitte üks või teine inimene, vaid selleks on terve konsensuslik mehanism üles ehitatud altes riigikogust, väliskomissionist, kaitsekomissionist. Meil on arvukad koostööformaadid, kus ka president osaleb valitsuse julgeoleku kabinet ja seal on ju kõik meie erinevad institutsioonid, kes välissuhtlusega tegelevad hõlmatud ja need põhiliinid ongi ju kokku lepitud pikaajaliselt, et need ei tule üle öö. Näiteks põhimõte, et territoriaalne terviklikkuse printsiip on meile eksistentsiaalne küsimus, et me toetame Ukrainat, et me ei käi pakkumas Putinile nii-öelda vaherahu tingimusi meie enda arvelt. Ütleme, noh, need kõik on ju avalikud punktid, mis on kõigile teada ja Eesti peab ju paljusid initsiatiive ka eest. Nii et noh, need on need välispoliitilised jooned, mis on heaks kiidetud kõige kõrgemal tasemel riigikogus ja noh, sellest tulekski minu hinnangul kõigil, kes Eesti välispoliitilise suhtlusega tegeleb, väljaspool Eestit ka lähtuda.
22: Puudutan julgeoleku teemasid ka, kui

0: päeva tähistamist nii Tallinnas kui ka Narvas. Et palun siis kõigil inimestel, kuna ilma lubab ka päris head, võtke lapsed kaasa, võtke hea tuju kaasa, tulge Tallinnas Vabaduse väljakule, et tegelikult perepäev algab juba kell 12 ja seal saab näha erinevaid Euroopa institutsioone, seal on kohal meie politsei piirivalveametid, seal on tantsukoolid, DJ'd ja kõike seda ja kell 6 siis algab juba kontsert traditsiooniliselt ja seal on sel korral ikkagi, ma arvan, noorte inimeste lemmikud Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klischerik ja Max, Lexol Dance Machine ja kogu õhtut juhib siis Robert Rool. Ja lavale tulevad nii president kui ka Kaja Kallas antakse üle aasta eurooplase tiitel. Praegu käib hääletus, minge vaadake Euroopa komissioni kodulehekülje peal, saate seal toetada erinevaid kandidaate ja ma arvan, see õhtu on väga meeleolukas, nii nagu me peamegi tähistama, et me ikkagi 22 aastat Euroopa Liidus, Eesti on palju sellest võitnud ja eriti nüüd, kui me vaatame ka sellist üldist geopoliitilist olukorda, siis Euroopa Liit ja NATO on need, kes tagavad meie julgeolekut ja ma võin öelda, et ilma Euroopa Liidu ja NATO liikmesuseta ma kardan, et me oleksime tänaseks olnud oma vabadusest juba ilma. Nii et tähistame siis Euroopat 9. mail kõik koos.
1: Välisminister Margus Tsahkna, suur aitäh selle intervju eest.
2: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. Aiot tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. aiottooted.ee
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku Raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed Gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhatajat Kaire Raasikut. Tervist!
11: Tervist!
10: Kaire, me saime lugeda ile uudist, et Statistikaamet hakkab läbi viima need konjunktuuribaromeetrite uuringuid ehk uurima siis tarbijate ja ettevõtete majandusliku kindlustunnet. See on ju loomult ja teemapüstituselt ikkagi rohkem sotsioloogiline uuring, mida varem viis läbi konjunktuuriinstituut. Kuidas see nüüd teie maija maandus?
11: Jaa, tõepoolest. Eile selline tähtis päev oli, et uuringud algasid. Te võib-olla siin peaks üldse laiemalt vastama, et kuidas Statistikaameti lauale üldse tööd jõuavad. Et seda tegelikult küsitakse meilt päris tihti, et kas me mõtleme ise need küsimused välja, mida me tahame küsida või kuidas see meil tekib. Et kui nüüd laiemalt peale hakata, siis suurem osa meie töödest on tegelikult paika pandud rahvusvaheliste määrustega. Et kui ikka riigid on ühiselt otsustanud, et mingit näitajat tuleb arvutada, koguda, siis me seda ka teeme. Ja lisaks sellele on kõikides riikides tegelikult ka riigi juhtimiseks ikkagi vaja mingisuguseid andmeid veel. Ehk siis tegelikult on meil hästi selline tavapärane protsess, et me räägime läbi ministeeriumidega oma statistikatööde programmi, see on siis meie tööplaan ja absoluutselt igal aastal teeme seda.

0: käib ka juba uus läbirääkimine ja siis selle läbirääkimise käigus tuli siis tõstatus ka baromeetrite teema kunagi. Ja mille pealt me siis hakkasime vaatama, et vaatame üle, mis uuringud need on, kas me põhimõtteliselt oleksime võimelised neid tegema. Ja sealt me selle pealt me siis otsustasime esitada taotluse eelmise aasta sügisel.
1: Te teete seda siis põhimõtteliselt teisiti, kui Konjunktuuriinstituut seda tegi?
0: Selliste uuringutega, see isegi ei ole, ei puudutanud ainult konjunktuuri baromeetreid, vaid tegelikult neid rahvusvahelised uuringud üldsegi, et siis uuringu korraldaja või selle eestvedaja, sel juhul siis Euroopa Komisjon annab ette sellised üldised raamistiku. Ta ei ütle ette kõiki väiksed detaile, aga ta paneb paika raamistiku, millele peavad kõik uuringud vastama. Ja sellele raamistikule vastas kindlasti ka Konjunktuuriinstituudi tehtud uuring. Aga kuna väiksemad detailid jäetakse tegija enda otsustada, siis jah, meil on erisusi.
2: Praegu on siis käimas, ma sain nii aru testperiood ja mida tähendab nüüd testperioodi juurde kuulunud? Teie lause kaalumise teel üldistatakse tulemused üldkogumile.
0: Algas nii testperiood kui ka päris uuring. Et sa ei tohi kindlasti aru unustada, et päris uuring on alanud. Ja tegelikult saan küll öelda, et täna hommikuse seisuga vaatasin üle, et andmed on kenasti laekunud. Et no sellise uue uuringu käima lükkamine on alati natukene selline närviline hetk ka, et kas ikka kõik sai õigest, ega ei ole mingit tehnilist viperust sees, et jah, nüüd on selge, et kõik andmed jõuavad meie, nii esimesed vastajad on kenasti vastanud, et väga tänulikud oleme neile, et kes on juba vastuseb teele pannud. Kõige suurem erinevus, mis on nüüd Konjunktuuriinstituudi ja Statistikaameti vahel, on see, et kuigi mõlemad meetodid on lubatud küsida lihtsalt andmed nendelt vastajatelt, kes vastavad ja arvutadagi kõik tulemused nende pealt ja on lubatud need ka kaaluda. Ehk siis jagada enne vastajad gruppidesse, no ütleme inimeste puhul on siis seal vanusegruppid ja elu elamispiirkond ja siis kaaluda need andmed vastavalt sellele, kui palju me millisest gruppist inimesi kätte saime. Et kui mõnes gruppis saime võib-olla vähem vastajaid kätte, siis on selle inimese vastus on olulisema kaaluga. Aga võib tegelikult teha ka teistmoodi, aga noh, kindlasti kaalumine annab siiski täpsema tulemuse.
1: Mida täpselt ja kui tihti te siis eestimaalastelt küsima hakkate?
0: Midagi siin sageduses ei muutu, jääb samamoodi nagu oli, et selle mõttes, kes on sellega juba varem kokku puutunud, kas siis ettevõtjad või inimesed, et nende jaoks tegelikult midagi väga ei muutu. Kogume iga kuu andmeid, tegemist on üsna lühikeste küsimustikega, ettevõtjatele on 4 küsimustikku, mis uurivad siis tööstuse, teeninduse, kaubanduse ja ehituse valdkonda ja üks küsimustik on elanikkonnale suunatud. Ja lisaks siis nendele kuistele küsimustele on siis kvartaalselt on mõned üksikud küsimused veel juures.
2: Eesmärk on siis kindlaks teha Eesti tarbijate ja seal, kus ka siis ettevõtete kindlustunne, kas küsimus ongi siin lihtne, kui kindlalt ennast ostada ja tunnete, et järgmisel kuul saate põhimõtteliselt sama hinnaga kartuli kätte. Ma lihtsustan.
0: No natuke lihtsustatult jah, aga küsimused on no, mitte päris sellised, aga enam vähem. Ta enam vähem nii ongi, et kuidas te tunnete, et kas te arvate, et elu läheb teil finantsiliselt paremaks, kas te olete võimeline ostma mingisugust suurt toodet, olete võimeline, ma ei tea, tootma midagi rohkem, palkama rohkem töötajaid. Et need küsimustikud on meie kodulehel ka kõik ilusti üleval, et on näha, mida me seal täpselt küsime.
1: Silma jäi ühe uuringu maksumus esimesel aastal 340 000 eurot. Ma ei tea, kas see on kulukas uuring.
0: See 340 000 on eelarve. Tähendab, et päris maksumus ei pruugi selline tulla. See on pandud nii-öelda maksimum eelarve. Päris maksumus selgub siis, kui on aastaring täis saanud, ehk siis järgmise aasta aprilli lõpus. Muidugi natuke targemad oleme me juba kusagil sügisel, kui see uuring on nii-öelda sisse juba töötatud ja hakkab regulaarselt toimuma, siis me oskeme juba täpsemalt hinnata, mis need regulaarsed kulud on. Aga noh, ilmselgelt on sel teada see, et esimesel aastal maksab uuring rohkem, kuna praegu me oleme pidanud tegema kõik need taustategevused, mida tulevikus enam teha ei tule. Kõik see süsteemi valmis seadistamine, et vastajad saaksid õiges keskkonnas vastata, et sealt vastused liiguksid meie töötlusbaasi ja nii edasi kõik.
2: No uuringu uus tulemine nõuab ilmselt ka siis kui vähelsemat teavitust, mis tap on siis ka kommunikatsioonile kuluv summa märkimisväärne, nagu juba seda on tähele pandud.
0: Ja kommunikatsiooni osas me oleme teinud sellist koostööd kommunikatsiooniagentuuridega ka varem, kui meil on suuremad uuringud. Noh, rahvalahendus oli loomulikult, aga siin on olnud ka leibkonna eelarve uuring, mis kestab sellel aastal, kuhu me ka väga ootame inimesi vastama. Et just sellised uuringud, kus meil oleme juba veidi mures, et kas see vastamismäär ikkagi tuleb selline, nagu ta peaks tulema, siis me tegelikult püüame lihtsalt levitada seda teadmist, et uuring on olemas ja see on oluline ja neid vastuseid päriselt vajatakse.
1: Te lubate, et erinevalt Konjunktuuriinstituudi uuringutest jääte rangelt tulemuste koguja ja vahendaja rolli ja hinnanguid ei anna. No mul on selline lihtne küsimus, millele teil on ilmselt lihtne vastata, küsides inimeste käest kindlustunde kohta. See on ju emotsionaalne küsimus iseenesest.
0: Me oleme teinud oma selle taotluse juba Euroopa Komisjonile nii, et me oleme koguja rollis, kogume andmed kokku, vaatame, et nad saaksid väga korrektselt kogutud, tegelema sellega, et andmed saaksid siis kaalutud, ehk siis laiendatud üldkogumile ja siis me teeme nad kättesaadavaks kõigile, kes tahavad kasutada. Et võivad nad olla siis erinevad ministeriumid, erinevad pankade analüütikud, teadlased, et me oleme sellise rolli endale võtnud.
1: Ja hinnangud, kommentaarid tulevad siis juba neilt?
0: Juba neilt, jah. Meie saame kommenteerida seda, kuidas läks kogumine, võibolla, et kui palju vastati, kui palju ei vastatud, kui juhtub mingid tehnilisi tõrkeid, siis selles osas räägime meie.
2: Te panete südamele ja rõhutate, et iga antav vastus on selles uuringus oluline. Miks?
0: Kindlasti on oluline, sest mida rohkem on vastuseid, seda laiapõhjalisema, et me need tulemused saame, et mida vähem vastuseid, siis seda rohkem toju võib olla lihtsalt juhuslikkusest nagu muutuv. Et tõesti, me oleme hästi tänulikud. Täna hommikul vaatasin järgi, päris palju ettevõtteid inimesi oli juba vastanud ja ma väga loodan, et jah, kõik inimesed ja ettevõtted, kes on selle küsimustiku saanud, nad ikkagi kasutavad seda võimalust oma arvamust avaldada.
1: Ootame huviga tulemusi ja edu teile Statistikaameti majanduse keskkonnastatistika osakonna juhataja Kaire Raasik.
0: Aitäh!
2: Saade Sihik sellega tänaseks lõpetab, homme oleme taas eetris keskpäevast.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Ida-Virumaa Jõhvi vallas lõõmavad kahes kohas maastikupõlengud. Kriisi kindlamate tanklate arv Eestis kolmekordistub. Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alale anda raieluba mõju hindamata. Öösel on ilm sajuta, homme õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma tulla. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Jõhvi vallas Konju ja Vaivina külas kustutavad päästjad suurele alale levinud maastikupõlenguid. Päeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle 4 hektari. Pärast lõunal kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas, selle põlenguala suuruseks on üle 2 hektari. Juurdepääs põlengukohtadel on raskendatud ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid. Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tugeva tuule tõttu levib tulekahju edasi. Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisandub veel 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav eeskätt teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsatele teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis tuleva aasta 1. aprilliks. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. Aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustikualadel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Tallinna hipodroomi ristmikul algasid teetööd, mis sulgevad linna siseneva sõidusuuna kuni 29. maini. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba eelnevalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Võimalusel tuleks eelistada ühistransporti, sest Keilast tuleb ka rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnad läbi Mustamäe. Ehitusajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusel Euroopa Liidu meelsete peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surdan on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis võib hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl ja õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 15 ja Pärnus 11.
2: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
3: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
4: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on Jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
6: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba 3. lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Spordireporter. Spordireporter.
10: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: 11:07 minutit on saanud kell, täna on 2026. issanda aasta maikuu 5. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 449. Kuulame kutsuvõtteid Järvelott Tallinn, Susi Joosep samuti Tallinn.
13: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
11: Spordireporter.
13: Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on seda puhku Eesti jäähoki. Sellepärast, et Eesti meeste koondis läheb täna kell 14.30 Eesti aja järgi kaugel Hiinas Shenzhenis jääle võõrustaja Hiina vastu MM-turniiri viimases mängus juba teadmises, et võit on käes. See on siis esimese divisioni B tugevusgruppi võit. See tähendab, et Eesti saavutab sel aastal maailmameistrivõistlustel 23. koha ja tõuseb järgmiseks aastaks esimese divisioni A-gruppi, mis on siis sellest nii-öelda suurest MM-ist järgmine tase, kus mängitakse maailmas kohtadele 17. kuni 22. Ja. See on väga kõva saavutus.
12: Ja ehk siis see kõrgliiga nii-öelda. MM algab Šveitsis 15. mail ja seal on siis 8+8. Ja, ja no vaadates, kuidas jäähoki koondis on ütleme nii-öelda viimasel ajal siis maailmameistri võistlustel osalenud väga stabiilselt, 7 aastat järjest, 3. või 4. Ja.
13: Et, selles enda ja. Tugevusgrupis.
12: Just, et loomulikult see on, noh, võiks siis resümeeks, kui panna kokku kõik jäähoki teemalised uudised ja öelda, et nii hästi vist Eesti jäähoki pole, noh, vähemalt viimastel kümnenditel elanud.
13: Ma olen sinuga nõus. No tuuakse välja see, et 1999. aastal oli Eesti vist ei eksinud aastaga, oli Eesti ühel MM-il korraks maailma pingereas 19. Seal oli tegemist parasti divisionide veidikene ümberkorraldamisega, natukene oli õnne, natukene oli ka muidugi sportlikult väga selgelt õnnestumist, aga noh, arvestas seda, mis sellele järgnes, kuidas Eesti langes tegelikult maailma ka 30 parema seast korraks välja, siis noh, seda tuleb pigem lugeda juhuseks, aga seda praegust tõusu ma kuidagi juhuseks ei loe, vaid ma panen siia kõrvale mõned teised Eesti jäähokiga seotud sellised märksõnad käimusolevast hooajast. Tõsi, võtame ka veel eelmise hooaja, siis Kristjan Kombe, kes sel käimusoleval turniiril on olnud Eesti koondise üks mängulisi liidrid, tuli Soome meistriks, aga võtame käimusoleva hooaja. Lisaks sellele, mida Eesti meeskond on teinud, Eesti U18 koondis saavutas esimese divisioni B-grupis neljanda koha, aga kuna noorte seas mängitakse natukene teiste süsteemiga, ehk et selles kõrgemas liigas ei ole mitte 16 koondist nagu meestel, vaid 10, siis Eesti U18 koondis oli maailmas 20. Nii, Eesti U20 koondis sai esimese divisioni B-grupis koguni teise koha, maailmas 18. Ja Robert Ruba mängib praegu Soome jäähoki meistrivõistluste finaalseeriat, kus
12: tema mängib klubi kandvat rolli.
13: On väga, väga tugevus rollis, kus tema klubi KK juhib Tampere Tappara vastu mängudega 2-0. Eile õhtul võeti teine võit, Rooba viskas värava, esimeses mängus andis värava söödu ja oli muidu nähtavas rollis. Ta on meeskonna abikapten. No, seda on, see, no, et kaks mõlemad noorte koondised on maailmas 20 seas.
12: Ja, no siin tinglikult võib ju öelda, et kui muidu ollaks siis esimese divisioni B-grupis kolmas neljas, kaks koondist on puudu, ja, et, aga no tegelikult ikka see
13: viitad sellele, et Venema ja Valgevene praegu ei mängi MM-i.
12: Ja, ja no suure tõenäolisusega, no ma ikkagi ütleks, et olgugi, et sa oled siin ka välja käinud, et jäähokis neid Venema kaasamisvastased on väga palju, siis ma arvan, et aga jäähoki ka ei saa üle kui ümber sellest otsusest lõppkogu.
13: Seal on võtme koht on see, et millis, see on nagu natuke nagu ka laske suusatamises, et kui need võtme riigid, selle spordiala võtme riigid on väga Venemaa vastased, siis on keeruline need tagasi tuua, sest et kui Soome, Rootsi ja Tšehi ütlevad, et kui Venemaa tuleb, siis meie nendega ei mängi, siis on rahvuselises alaliidul, noh, suht keeruline seda Venemaad tagasi võtta ja Valgevenet. Et see lihtsalt, aga no okei, jah, võtame isegi tinglikult see, et jah, oletame, et Venemaa ja Valgevene mingil hetkel liituvad uuesti jäähokiga, see, noh, ilmselgelt nad mõlemad on Eestis tugevamad, nad läheksid ettepoole, aga ikkagi me räägiksime, noh, maailma top 24-st, 20, no seal piiril mängimisest, aga minu mõelest just, et need noortekoondiste tulemused viitavad, et Eesti meeskonnal on väga selge potentsiaal sinna esimese divisioni A-gruppi püsima jääda. Seal on, see turniir on noh, iseloomult tegelikult samasugune nagu see, kus praegu mängitakse, kus on 6 koondist osalevad, viimane kukub välja, aga ülespoole tõusevad 2, mitte 1. Ja see tähendab, et selles esimese divisioni A-gruppis, et seal oleme ausad, on, kuidas öelda, õnnega on ka võimalik ülespoole saada, noh, et mängid kaks väga head mängu ja sellest võib juba piisata, et sa napsad selle teise koha ära ja tõusedki sinna kõrgemas divisioni. No see on muidugi selline, noh, unelm kuskil, et ilmselgelt Eesti koondisel järgmine aasta esimene eesmärk on sinna püsima jääda ja võistlust alustatakse olukorras, kus oleks kõige peamine kandidaat välja kukkumisele. Aga noh, ütleme selle võistkonnaga vanuseline struktuur praegu, mis Hiinas mängib, annab lootust, et Eesti jäähokil tegelikult ka ongi lootust maailmas seal 20. Koha piirimail kanda kinnitada, mis oleks minu mõelest väga kõva, kui me vaatame taristut, mille pealt see kõik on tulnud.
12: Jah, sisuliselt 6 jäähalliga. Ja.
13: Mida jagatakse iluuisutajatega?
12: Ja, no tõsi, me peame ikkagi Eesti jäähoki no, sellist dünaamikat arvestama, et meil on Eestis jääaega võrdlemisi vähe, halle vähe, kus saab jäähokit mängida, aga Soome on väga lähedal. Nii et noh, me teame, et juba siin 90. Alguses saati on perekondi, kes on läinud Soome puhtalt seetõttu, et on võimalik seal jäähokit mängida. See on üks asi. Vanuselis koosseisu vaadata, siis ma ka vaatasin just nimelt puhtalt nii-öelda statistiliselt jäähokikoondise praegust Hiinas mängivat koondist, et väga lahe on vaadata, kuidas need vanuseliselt jagunevad. Noh, meil on siin Osipov, noh, 80-ndatel sündinud mees ja siis meil on kuus 90-ndatel sündinud meest ja veel rohkem neid, kes on sündinud 2005 või hiljem. Ja, et väga mõnus selline vanuseline koosseis.
13: Vaat, see on see just, kuidas nagu eelmistest U20 koondisest on suudetud tuua need mehed A-koondise tasemele. See, noh, need Pochinokid, Timofejevid, kes seal mängivad. Et see kõik on
12: Ja, sest me peame lisama kui selles, et noh, nagu kõik saavad ilmselt aru, rooba ei ole koondises näiteks, aga meil on ka kaitsjaid puudu, no siin Novikov näiteks. Et
13: vaatamata sellele suudetakse mängida noh, stabiilt taset ja tegelikult ka, kes on need Eesti koondise mänge vaadanud, siis on ilmselgelt on näha, et kus nimelt kuidas see distsipliin on võistkonnal väga hästi paigas ja võistkondlikus. Ning
12: ja füüsis. Ma arvan, et siin sellel turniiril see füüsiline külg, noh, Kui vaadata, et ikkagi need keerulised kohtumised Korea ja Rumeeniaga, no nendest ei alustatud. Ja. Et ma arvan, selle hetkel, nii palju kui mina jõudsin jälgida neid kohtumisi, et tundus küll, et see füüsis sai väga palju otsustavaks ja määravaks.
13: Mm-hmm. Ja noh, aga seda distsipliini ja võistkondlikust ei ole võimalik juurutada ilma selleta, et mängijad siiralt usuksid kogu sellesse projekti. Ja siin kohal noh, suur kiitus Robert Rooba isale, Jüri Roobale, kes on managerina Eesti koondist siin pealt 10 aasta ju tegelikult vedanud. Et see ei olnud kahjuks mitte liiga kauges minevikus. See oli seal 2010. Esimeses pooles, kui meeskond tuli purupurjus ju lennujaama mingilt MM-turniirilt, kas mängiti Ukrainas äkki, kui ma õigesti mäletan. Ja kuidas, noh, see oli nagu Eesti jääoki madal hetke, aga kuidas on suudetud seda kultuuri muuta niimoodi, et Eesti jääoki koondis noh, on väga toimiv üksus, kuhu mängijad tahavad tulla ja kus tõesti võideldakse ja nähakse võimalust oma sportliku ambitsiooni realiseerida, aga räägime nüüd Robert Roobas Soome jääoki liigas ka.
12: Ei, ma ütlen nii palju, et tõesti see oli märgiline koht, kui me eksis 2013, kus siis tegelikult ju ikkagi noh, täiesti pea peale pöörati jääokis toimub. Ja väga korralik restart ja tõesti, pilt on väga ilus. Aga tõesti, et ma olen kuulnud päris mitut inimest, kes on otsustanud sõita nädalavahetusel Soome, sest Soome meistrivõistlused jäähokis finaalseeria mängitakse 4 võiduni. No on tõenäosus, et 4 kohtumisega saab Rooba hakkama.
13: No see oleks muidugi väga üllatav, kui Tappara seal nüüd
12: kodus ära ei võtta kolmandat.
13: Mitte midagi kätte ei saaks, jah. Aga palju sina 90-tel Soome jäähokit vaatsid?
12: Soome jaoki
13: kõrgliigat telekas.
12: Kus just päris palju, sest Soome televisioon see just üle näitas, MTV3 näitas.
13: MTV3 igal pühapäeval oli SM-liiga jääkijäkku ilda või midagi sellist ja seal olid oranžides pintsakutes Timo Jutile ja sellised vennad olid seal nii-öelda stuudioeksperdid. Mina õppisin päris palju Soome keelt ära muuses, Soome jäähokit vaadates ja noh, eks see Soome jäähokki ole ju olnud Eesti jäähokkile ka ilmselgelt eeskujuks ja selliseks kohaks.
12: Siin tuleb rõhutada, et ikkagi okei, sulle ei meeldi sellised vahepõiked võibolla, aga tuletan ikkagi meelde, et jäähokit õppisid soomlased mängima eestlastelt. Okay. Algupäraselt.
13: Ja see on hea teada. Et nüüd näha seda, kuidas Robert Rooba on oma pika töökuse tulemusel jõudnud
12: 14 aastat Soomes.
13: Sellise noh, olukorrani, kus ta juhib Soome meistrivõistluste finaalseeriat, see on ka väga vägev vaatepilt. Ja noh, see, mis sa ennist tõid välja, et vaata, et palju mitmed pered on läinud Soome just mõelda, et laste jäähokke haridusele kaasa aidata, siis see, nii palju kui ma Eesti jäähokki inimestega olen suhelnud, siis see tõepoolest iseloomustab jäähokki, kuidas öelda, noh, selles kammitseis olevaid inimesi, tohutult kirglikult ja minnakse läbi seinte ja ollakse valmis väga sellisteks suurteks otsusteks.
12: Ja, aga liigume edasi teine teema ja no kui jäähokki puhul rääkisime, et jääaeg on väga keeruline saada, no siis katsus hakata kurlingut mängima, üks koht Eestis on, aga Kurlingu segapaaride maailmameistrivõistlused on lõppenud, lõppes Austraalia võiduga. Marie Kaldve, Harri Lill olümpiamängudel osalenud Eesti segapaar, olümpiamängude 10. 6 võitu, 3 kaotust alagrupi turniiril, aga no, formaat on natukene erinev võrreldes siis sellega, mis olümpiamängudel oli. Et olümpiamängudel selle tulemusega oleks pääsenud edasi grupist, aga lõppkokkuvõttes siis 7. ja 8. Koha jagamine. Ja.
13: 4. aastat järjest Marie Kaldve ja Harri Lill maailmameistrivõistlustel 8 parema seas. 2023 oldi 5. 2024 võideti maailmameistrivõistlustelt hõbemedal. Eelmisel aastal saavutati 4. koht ja nüüd siis 7. koht. 4 aastat järjest olla MM-il 8 parema seas. Vaata, nüüd on see, ma ausalt ei teinud statistilist ülevaadet.
12: Olümpiaalal, 8 parema seas.
13: 4 aastat järjest MM-il. Ma ei ole teinud sellist nagu öelda, praegu nüüd ja, statistilist uurimustööd, aga lõhnab selle järele, et ma ei ole kindel, kas Eesti spordis on midagi sellist ette näidata.
12: Mm-hmm.
13: Sest, et,
12: pead silmas siis, ütleme, need tingimused on olümpiaala tiitlivõistlustel maailmatasemel tiitlivõistlustel
13: ja see on see muidugi, et paljudel aladel olümpiaastal MM-i ei ole, et see nagu muudub keeruliselt, aga isegi 3 aastat järjest MM-il 8 seas olla, et mõelda, noh, ma nüüd võimalik, et ma teen äkki Epp Mäele või Heiki Nabile siin praegu liiga, et ma ei ole nende tulemusi niimoodi läbi tudeerinud, aga noh, kokkuvõttes on, tähendab, mis ma tahan öelda, see, et see näitab kurlingupaari väga kõrget klassi. See, kuidas jah, olümpiamängudel see 10. ehk olümpial viimane koht tekitas siin teatud spordiringkondades mõnevõrra sellist trotsi, et mis mõttes, et miks te seal nüüd ei võinud mängida paremini, aga suures plaanis nad on jätkuvalt maailma tipus.
12: Ja, no ma tegelikult soovitaks sul vaadata võibolla Eesti P-naiskond, et kas on jõutud veerandfinaali maailmameistrivõistlustel mingil hetkel 3-4 aastat järjest. See võibolla koht. Ja huvitav on nüüd tegelikult oleks teada, et kui suur ikkagi see kurlingu vaimustus pärast seda noh, ikkagi väga jõulist impulsi, mida olimpiamängud andsid, kui palju see on püsinud, kui suur oli ikkagi vaatajate arv maailmameistrivõistlustel, sest olümpiamängudel tõesti, et oli see no ikkagi, noh, meenutas umbes seda, kui noh, ikkagi vahepeal on sellised perioodid olnud, kus Eesti spordiväljal on lisandunud mingi uus spordiala, ja kus kõik õpivad mingisugused uued terminid selgeks, umbes nagu
13: aga olümpial see toimis niimoodi, et kuna kurlingu võistlus algas olümpial enne seda kui muud võistlused 2 päeva varem, 3 päeva varem isegi, siis ta vallutas keetri, ja kuna kogu muu sport oli juba nii-öelda peatunud ja midagi tal ei olnud peaaegu üldse mitte mingi konkurente, siis noh, praegu olukord sama ei ole, kui praegu maailmameistrivõistlused toimusid kurlingus. Ja. Samal ajal ja jäähokkikoondis alustas meistrite liiga, siis olid meil
12: Formel 1 autoralli ja nii edasi.
13: Formel Eesti meistrivõistlust autoralli, jah, kõik on edasi.
12: Ja, no tõsid on, aga ma lisan sellega tõesti, et Eestil ei ole olnud olümpiamängudel seda situatsiooni, kus meie võistkond on olümpiamängudel ja meil on tõesti 9 päeva. 9 võistluspäeva, pikad võistlused võimalik neile kaasa elada. Ja, kus olis veel no, mingisuguse lootusega, et siit äkki minnaks edasi ja edasi. Ja.
13: Just. Nii, aga lähme edasi. Teema number 3 ning nüüd siirdume oma juttudega veidikene välismaale, sellepärast, et meeste maailma esireket Jannik Sinner sai möödunud nädalavahetusel hakkama erakordse saavutusega, kui Madridi Masters 1000 kategooria tenniseturniiri finaalis alistas maailma 3. numbri Aleksander Zverevi 6-1-6-2. Esiteks on muidugi märkisväärne see.
12: Korda neid numbreid.
13: Ja, et maailma esireket maailma 3. numbrit tambib finaalis 6-1-6-2 58 minutiga. Noh, siin klassikud ütleksid selle kohta, et lutt on ju.
12: Mina vaatasin esimest setti ja nagu siis ei viitsin enam edasi vaadata. Aga 5 Masters 1000 järjest ja ajaloos esimest korda.
13: Ja, et, aga jah, et siis saavutus, mida esile tuuakse, ei ole mitte see ühepoolne finaal. Noh, kus oleme ausad, seal võib ka olla, mine tea, äkki Zverevil oli midagi noh, viga või valesti, aga just nimelt see...
12: Oli küll valesti, ta mängis oluliselt halvemini.
13: Et Sinner on võitnud tõesti 5 järjestikust Masters 1000 kategooria turniiri, mullu Pariisis ja tänavu Indian Wells, Miami, Monte Carlo ja nüüd Madrid. Ning selle seeri pealt läheb ta siis vastu Prantsusmaa lahtistele, kus Carlos Alcaraz vigastuse tõttu ei mängi. Nii et Sinner on on lähedal sellele, et hakata siin kõik neli suurtur, mitte lähedal, noh, tundub, et see on päris tõenäoline, et ta võib kõik neli tiitlit enda kätte saada korraga.
12: No tundub praegu kahtlane, aga ma toon ühe nagu sellise, statistilise näitaja veel, mis näitab, milline ülekaal on praegu Sinneril tenise maailmas. Ehk siis kui me võtame need Masters 1000 tasandi need mängud, 28 kohtumist, 28 võitu järjest ja kaotanud on ta 28 kohtumise peale, mis ta on võitnud järjest, kaks setti on kaotanud. Täielik ülekaal. See, et Sinner, no praegu kui me vaatame viimast üheksa...
13: Ma nii palju ütlen, ja vahele jah, et mul oli valesti meeles, et ta ju Austraalise võitnud tänavu, et ja, ei saa. Ja.
12: Eks siis, aga no seis on küll selline, tundub, et ikkagi keeruline on seal teistel üldse vastu saada, et viimased üheksa suurestlemi turniiri on võitnud kas Alcaraz või Sinner. Praegu Alcaraz on peal 5-4, kui vaadata neid, ja kokku on Alcarazil 7 suurestlemi turniiri võitu. Aga tundub, et nüüd ikkagi Sinneri vastu on praegu lähiajal ikka keeruline saada, jah, et ma ei imestaks, kui ta tõesti siin, ütleme, siis 4-3 võtab ära, aga 4-4, jah, tõesti ei ole võimalik saada.
13: Nii, aga võtame ette teema number 4 ka.
12: Jaa, jääme jätkuvalt siis välismaale ja noh, ma siis pikalt uurisin, kuidas peaks hääldama. Wu Jitse on nüüd snookri maailmameister.
13: Wu Jitse, öeldi eile hallis, öeldi nii, jah.
12: Ja. On snookri maailmameister. Tähelepanu väärdada loomulikult see, et kaks aastat järjest võidab Hiina snookri mängija.
13: No siin on ikkagi, vaatame laiemalt, ma tõmbaks veel laiemaks. Neljast eelmisest MM-tiitlist 3 on võitnud mitte britt. Ehk et 2023 Luka Brissell belglane mullu ja täna Hiina mängijad. Et see on ilmselge faasi nihe maailmas snookris.
12: No, sa vist ei tunne snookrit, aga snookris ikkagi britt ei ole, et on ikkagi šotlased ja inglased. Vähemasti nad väidavad alati, rõhutavad seda, peetaks väga oluliselt. Aga tõesti, ja seda finaali tasuks ikkagi nagu ju natukene kirjeldada, jah? Või kui palju sa jälgisid seda finaali?
13: Ma ei lõhtul ikka vaatsin seda lõpplahendust. Ehk et mängiti otsustava freimini. Ehk et 35 freimi, või no 35 parem, 18 finaali mängitakse ja neljanda korda Crucible'is mängitavate MM turniiride ligi 50-aastases ajaloos, neljanda korda alles läks finaalis vaja kõiki 35 freimi ja seal siis Sean Murphy vääratas viimalt.
12: Inglane, jah, Sean Murphy. Ühelt poolt vääratas, aga noh, Murphyl on seda ju varem kette tulnud, et
13: kui mälu ei peta. Kolmas finaal, mille ta kaotas.
12: Kas see ole neljas isegi?
13: Võibolla.
12: Jah.
13: Ja. Aga noh, turniir ise oli osutus pikalt selliseks, et noh, tähendab, hiinlaste osakaal põhitabelis 32 parema seas oli 7 mängijat. Ehk et ikkagi ilmselgelt see snookri revolutsioon, mis Hiinas on toimunud ja see menukus on nüüd hakanud jõudma üha enam ka tiptasemele. Tõsi, need hiinlased ka vastne maailmameistri Wu Jitse, ega nad ei ela, ega ei tööta siis Hiinas, vaid ka see praegune maailmameister 16-aastasena koos oma vanematega kolis Inglismaale, Sheffieldisse, sellepärast, et seal on nii-öelda see snookri epitsenter, kus on vaja elada, toimetada, treenida, et maailma tippu proovida välja jõuda.
12: Ja, no ma kuulasin ühte intervjuud, mis ta pärast MM-tiitlit välja tõi, siis ta osutas ka sellele, et on väga tänulik oma vanematele, kes nagu ei hakanud vastu, kui ta koolist ära tahtis tulla ja tuli ära keskendus snookrile. Ja.
14: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
15: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. Aioid tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. Aioid tooted.ee
16: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
17: Kelle keldris on konnad?
18: Tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli.
17: Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
18: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
19: Vanemuise veerand.
20: Rahvusteatri vanemune draamajuht Tanel Joonas vaatab tagasi lõppevale hooajale ning tutvustab uue hooaja plaane. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
21: Täna reporteris.
22: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
23: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu Skype'i tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
22: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
21: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
18: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed Gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
24: Spordireporter. Spordireporter.
18: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
12: Spordireporter jätkab ja jätkame korvpalli lainel. Kui vaatame tagasi Eesti korvpallimeistrivõistluste hooaja algusesse ja vaatame, kuidas see hooaeg on kulgenud, siis pidevalt oleme oodanud kulminatsiooni. Oleme rääkinud spordireporteri saates, et selle hooaja kulminatsiooniks on Tartu Ülikooli ja Kalev Cramo finaalseeria. Aga Tartu on hakanud natukene nagu eksitama või segama seda plaani, mis meil oli. Eile oli selgvastu seina, Pärnu vastu pool finaalseerias 0-2 oli Tartu taga. Pärnu võitis avakohtumise võõrsil 84-76 8 punktiga. 30. aprillil siis teise kohtumise Pärnus kindlalt. No, vähemasti kui vaadata skoori, 101-81, aga eile siis võiks öelda, et Tartu ikkagi, jah, ütleme sest kahtlust ei tekinud, ma saan aru, ikkagi mängu vältel.
13: Seal vist juba, ütleme, tund enne mängu algust oli selge, et tuleb teistmoodi mäng, sellepärast, et Karl-Johan Lips ja Malcolm Bernard olid soojensel kohal, ja. Kes esimese kaks mängu mõlemad jätsid vahele, siis noh, ei pahamust, Lips esimese mängis, aga sai vigastada, Malcolm Lõpus, Bernard oli kaks tegu vahele.
12: 22-75, 7 punktiga ja seis nüüd selline, et Pärnu peal 2-1 mängu võitudega. Jah, no...
13: Olgu öeldud ka, et neljas mäng tuleb neljapäeval Pärnus ja kui vaja, siis otsustav laupäeval Tartus.
12: Jah, et no kindlasti see üleomne kohtumine, ei, üleomne, ei.
13: Ülehomne.
12: Ülehomne, jah. Kohtumine on no selles mõttes Pärnule küll nagu ülioluline, et ma arvan, et kui otsustavasse läheb Tartus, et siis on ikka nagu keeruline seal Tartu. Tartu kindlasti need juhtkond räägib kindlasti sama juttu nagu siin Eesti liigas, et noh, sellepärast, et korralik publiku tulu saada viimases kohtumises, et siis tuleb natukene segada maad siin.
13: Ja no, kuidas öelda, mul on keeruline uskuda, et Pärnu julges unistada 2-0 eduseisust, kus nad ennast kahe mängu järel leidsid. Sellepärast, et no, kõik eelnevad märgid ikkagi viitasid, et need poolfinaalseerid lähevad samamoodi, nagu läksid, kui kõik kolm veerandfinaali läksid 3-0, et ka poolfinaalid lähevad 3-0 ja 3-0. Noh, tõsi, see, et Pärnu sai esimese juba kätte, see oli muidugi nende jaoks väga, väga hea märk, aga noh, praegu on nüüd ikkagi huvitav näha, et kuidas Tartu suudab selle pingelis olukorraga välja tulla. ma meenutan muidugi eelmist hooaega, kus Tartu oli ka ju poolfinaalist Altekiga, läks ka viie mängu peale, nad tulid sellest viiemängulisest seerest ikkagi võiduga välja, et neil noh, on võtta ka mullusest sellist kui öelda, võidukat mälestust keerulisest olukorrast ja kuna Tartu on ju enamiku või noh, sellise tuumiku eelmisest hoojas säilitanud, siis kindlasti see, kuidas öelda, mälestus selles võistkonna sees elab edasi. Eks näis, kas sellele on võimalik kuidagi ka nüüd võistlusolukorras toetuda. Aga noh, muidugi on ilmne on ka see, et Tartu jaoks oleks finaalist välja jäämine katastroof. See oleks nagu väga-väga suur sporti kaltminek pärast seda põhijooega.
12: No mitte ainult põhijooega, vaadates ka Eesti-Läti ühisliiga tulemust. Ja. Et see, mida me pärast seda ühisliiga finaali nagu väga-väga valusat kaotust tänavusele Läti meistrile nüüd siis tuli, et näppude vahele pole nagu midagi jäänud, no karika võit on, aga no midagi on vaja ja no ikkagi selles mõttes küll, et kui siit välja ei tule, siis see kindlasti jätab väga tugeva pitseri kogu sellele, kuidas me võtame selle Tartu hooaja kokku. Et sa võid põhiturniiri küll võita, aga noh, sellest on vähe tolku, kui sa Eesti meistri võistlustel finaali ei purjeta.
13: No teise mängu järel, Aivar Kuusma sõnad, kõik see, mis me oleme terve hooaja teinud, on praegu prügikasti visatud ja tuleb uut asja ehitada. Need olid muidugi noh, dramaatilised, aga kirjeldasid jah olukorda, kui et ta teise mängu pidi ilma Lipsu ja Bernardita mängima ja noh, tuli välja, et jõudu jäi väheks lihtsalt.
12: Ja, aga no kohe kui Lips ja Bernard, Lips ja Bernard ei teinud ju eile, ma olin sunnitud tagantjärele nagu kiirkorras seda kohtumist vaatama, aga ega nad ju platsil midagi erilist ei teinud ja nagu Kuusma ka ütles pärast, et nad päris terved ei ole, aga puhtalt see, et selline valik on olemas, esiteks suurem rotatsioon ja teiseks, et need tüübid on võtta ja, platsile, et see ikkagi mõjutab
13: no, väga palju. Peale. Ja. Kahe peale 34 minutit ja 16 punkti. Noh, ei midagi nüüd tohutut, aga abiks ikka, ütleme niimoodi, et noh, et teises mängus seda 34 minutit neil kahelt mehelt ei olnud Kuusmal lihtsalt võtta. Need 34 ja. Minutit pidid tulema kuskilt mujalt. On ju. 34 minutit, see on peaaegu viiendik mänguajast, kui me võtame, et kokku on 200 minutit mängijad väljakul, noh, viis mängijad iga üks 40 minutit. On ju.
12: Huvitav statistika, jah, täiesti õige, jah. Aga no, siin on põhjust...
13: Joosep, mul ongi arvutused ja numbrid õiged.
12: Jah, tubli. Et no, siin põhjuseid on ju otsitud igasuguseid, jah, aga no, kindlasti, kui vaatame seda Tartu kulgemis siin hooaja lõppfaasis, siis ikkagi see no, peaaegu 20 päeva ju oli mängupaus, pääseti ju otse poolfinaali ja noh, siin on suured küsimused õhus, et mis seal käärikul juhtus siis. Ja?
13: Ja see on see, mille üle siin ikkagi...
12: Korvpalli üldsus pead murrab.
13: Ja, et visati mingi üles väide, et Kuusma ja ilmselt siis Bernard olla selle kuidagi tülli läinud. Eile kumbki mees selle kohta mitte ühtegi sõna öelda ei soovinud.
12: Bernard soovis. Ta soovis öelda, et ta ei kommenteeri.
13: Ja Kuusma vist ütles head aega. Aga sellised intriigid käivad asja juurde. Üks teine asja veel, et ma arvan, et Eesti Korvpalli Liidus, kuidas öelda, ühtepidi jah muidugi, et kui üllatus sünniks ja Pärnu läheks finaali, see oleks nagu ühtepidi kõva lugu, aga mul on tunne, et Eesti klubi korvpall tervikuna väga vajaks ikkagi seda Tartu Graamo finaalseeret ja kui see peaks ära jääma, siis Eesti klubi korvpalli hooajal oleks selline, jääks selline poolik tunne külge. Sellepärast tuletan meelde, kuidas sügisel kõik läks tuksi. Eurosarjas ju Graamo ei jõudu mitte kuskile, Pärnu ei pääsenud edasi, noh, Tartu okei, okay. Tartu, et Eurosarjas algab edasi pääsenud, see oli nagu selline, noh, aktsepteeritav tulemus. Nad mängisid esimest hooaeg Eurosarja.
12: Jah, aga me oleme natukene ära ka hellitatud juba, kui vaadata viimaste aastate neid korvpalli meistrivõistluste lõppfaase, et kui põnevaks on need kiskunud, ja. Et noh, võibolla seda puhku läheb niipidi, et Tartu finaali pääsu tõesti tegelikult ikkagi korvpallile, noh, selles mõttes oleks see tõesti vajalik, aga teiselt poolt kindlasti väga vajalik oleks, et see oleks ühepoolne finaalseeri, et ma olen, et mõlemad poolt on see tähtis.
0: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
2: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
3: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
25: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
5: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
25: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: spordireporter jätkab , Joosep Susi ja Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele . hakatuseks Mardilt Blue Skies meieni jõudnud küsimus , mis puudutab jäähokit . kas Eesti jäähokikoondisele oleks nüüd lubatud MM-ilt saabuda tagasi sellises konditsioonis , nagu see tehti 2013. aastal , kui esimesest divisionist välja kukuti ?
2: Pigem ei , jah . Et me võime võrdluseks tuua tõesti Soome jäähokikoondise , aga
1: mõned aastad tagasi , kui nad maailmameistriks tulid , vist Slovakkias , kui ma õigesti mäletan , kuidas nad sealt tagasi jõudsid , jah ? Üks treener veeres lennukist vist alla .
2: jah , aga ütleme , tase on selles mõttes erinev , et kui sa võidad esimese divisjoni B-grupi ja võidad üldse jäähoki maailmameistritiitli , et need kaalukategooriad on erinevad , vastus on ei , jah . Vähemasti mitte ütleme jah , see , mis pilt oli 2013 , jah , et see oli ikkagi päris õudne .
1: Just , läheme edasi , Pets tahab teada , kui vaadata Eesti jalgpallurite saavutusi laias ilmas , siis kuhu võiks paigutada Mattias Käidi meistritiitli Šveitsis ?
2: Jah , no siin on mitu võimalust , kuidas hakata sellele küsimusele lähenema , kui vaadata Eesti jalgpallurite saavutusi ainult meistritiitlite , või siis nii-öelda tiitlite osas ja siis ega väga palju tugevamaid tiitleid ju
1: no Ragnar Klavan Hollandi oma on tugevam .
2: Jah , ja kusjuures see on selles mõttes ka sarnane , et kui Klavan tuli AZ-iga Louis van Gaali käe all Hollandi meistriks , siis ta oli ikkagi põhikoosseisu mängija , jah . Samamoodi nagu Käit , et
1: siis ma ütleks niimoodi , et Šveitsi meistriks on tulnud ka Karol Mets 4 aastat tagasi FC Zürichi koosseisus , aga siin ma ütleksin , et Käidi tiitel , kuidas öelda , on veits kõvema kullaprooviga kui Metsa oma , sellepärast et see Tunni meistritiitel iseenesest oli tohutu üllatus , tegemist on eelmisel hooajal esiliigas mänginud klubiga , nad tõusid kõrgliigasse , tuli kohe meistriks , et säärane üllatus noh , annab sellele tiitlile veel sellist natukene jõudu juurde , kokku on välisriigi meistriks tulnud 27 Eesti mees- ja naisjalgpallurit , noh , Holland ilmselgelt on neist kõige tugevam riik , aga nüüd jah , et kui me saavutustest räägime , küsitakse , kuhu see saavutusena paigutub , et siis noh , Mart Poomi või Ragnar Klavani hooajad Inglismaa kõrgliigas , Klavanil ka veel Itaalia kõrgliigas , Saksamaa kõrgliigas , et need on saavutustena kõvemad kui Šveitsi meistritiitel ?
2: No jah , kindlasti selles mõttes , et arvestades ka taustsüsteemi , see , et Mart Poom pääses Inglismaale mängima , ma arvan , et see on üks kõige suuremaid anomaaliaid Eesti jalgpalli loos , et noh , see
1: Eesti spordi loos .
2: Jah , et see ei ole lihtsalt loogiline , mis sel hetkel juhtus , et jah , seda kindlasti , aga suur saavutus Käidile kindlasti ja väga tugev hooaeg ka , vaatamata sellele , et seal nagu vigastustega kimpus on
1: olnud . Näitas minu meelest Käidi noh , taset ka see , et kui ta mingi vigastusega kimpus oli , siis sealt naastes ta ennistati kohe põhikoosseisu , mis noh , tõestab mängija ikkagi väärtust . Muuseas , sama kehtib Karol Metsa kohta tänavu Sankt Paulis , et kohe , kui ta vigastusest prii oli , kohe oli põhikoosseisus tagasi .
2: Sankt Paulis muidugi noh , pikka pidu neil seal kõrgligas ei ole paraku , jah .
1: Neil on olukord keeruline , aga Mattias Käidilt jah , Šveitsis ja see tähendab , et meistritel tähendab ka meistrite liiga eelringe ja tagatud eurosarja põhiturniiri .
2: jah , aga liigume edasi ja veel kaks jalgpalliteemalist küsimust , Martin on pärinud , millal vallandab Paide Tarmo Kingi , kaotus Tammekale oli ju lubamatu tulemus .
1: jah , Tartu sõitis siis Paidele külla ja naasis sealt võiduga , Tarmo Kingi peatreeneri karjäär Paide linnameeskonnas algas kaotusega , no siin ütleme Paide väljaütlemised on Eesti jalgpalliväljal siin viimase nädala jooksul omajagu mullistusi tekitanud , minu meelest kolleeg Andres Vaher kirjutas vägagi asjakohase ja mõistliku loo Õhtulehes , kus viitas sellele , et Paidel on kombeks vallandada peatreenereid , aga et miks ei vaadata üldse spordidirektori Gerd Kamsi otsa , kes on ligi nüüd juba kuuendat hooaega, kui ma ei eksi, peaks ta olema seda tööd tegemas.
2: Sa laveerid siin praegu küsimusest eemale. Nii. Küsimus on, millal vallandatakse Tarmo
1: Kink? Tähendab, üks päev kindlasti on vastus, sellepärast, et iga peatreener mingil hetkel, no okei, äkki läheb ise ära. Aga see on ju vana tõde, et, aga ei, nii pea mitte, sellepärast, et ma arvan, et Kingiga, noh, praegu on niivõrd palju seda, kuidas öelda, emotsionaalselt kapitali Tarmo Kinki investeeritud Paide linnameeskonna poolt, et see ta investeeringut ei saa koheselt tühistada. Nii, ja jalkavennalt on ka veel üks küsimus. Veebruaris ennustas saatejuht Järvela spordireporteri eetris, et meistrite liiga võidab Müncheni Bayern. Kas on põhjust ennustust korrigeerida?
2: Kusjuures mina ei korrigeeriks, sest ma vaatasin PSG...
1: Sina ei korrigeeri minu vana ennustust, ma tänan selle eest.
2: Ja, PSG ja Bayerni kohtumine poolfinaali avamäng, mida paljud on nimetanud kõigi aegade kõige...
1: Ei, kõigi aegade kõige parem mitte, aga selle hooaja tippmäng küll.
2: Ja, no paljud... Paljud nii-öelda jalgpalliinimesed on ka seda kõige kohtumiseks nimetanud. No 5-4, jah, PSG võitis. Bayern oli parem meeskond. Kindlasti parem meeskond. Ma arvan, et peaaegu...
1: PSG-l on paremad mängijad veidikene.
2: Jah.
1: Teatud olukorras tõsi, kuigi Mikael oli see Bayerni paremäär. No see oli, ta oli täiesti pidurdamatu ju. Minu mõelest tema vastu ei olnud võimalik mängida tolles mängus. Ta oli nii hea.
2: Jah. Ja kus ma selle mängu kohta nagu resumeeks ütleksin selle, mis mul kõige rohkem meeldis. Bayern oli sisse lasknud 5 väravat. Ja Harry Kane ütles, et väga hea kohtumine, väga hea kaitse oli meil. ja kus sa mõtled sellele, aga ega ta väga puusse ei pannud tõesti. See ründefaasi kvaliteet.

0: nagu ikka spordivõistlustel. Et Arsenal Atletico mängivad täna korduskohtumist, mängitakse Londonis ja avamäng 1-1.
1: Ja noh, mis seal salata, noh, minu mõelest põnevam oleks see finaal, kus üks osapool oleks Atletico. Sellepärast, et nemad toovad teissuguse jalgpalli lähenemise sinna finaali, et siis oleks väga selge ka filosoofiate põrkumine. Ja mis seal salata, tähendab, ma ilmselt arvan, jah, ma jään oma ennustus juurde, et Bayern minu jaoks on praegu kõige tõenäolisem meister, aga mul ausalt öelda meeldiks, kui võidaks Atletico, sellepärast, et Diego Simeone töö Madridi Atleticos, mida ta on teinud nüüd ligi 15 aastat või sinna kanti, et see vääriks minu mõelest meistrite liiga võitu.
0: Ja, sest sellest olid nad, noh, 30 sekundi kaugusel umbes 2016. Ja. Teeme väikese pausi ja räägime taas Eesti Olümpiakomiteest.
2: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
3: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaataga operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
5: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
6: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
7: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
8: Spordireporter. Spordireporter.
6: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga ning tõepoolest meie saate üheks püsirubriigiks on muutunud Eesti spordipoliitikas täpsemalt Eesti Olümpiakomitees toimuv. Umbes nii nagu eelmisel kevadel oli jalgpalliidu presidendivalimised, on ju?
0: Jah, ja võime lubada, et ka järgmistel nädalatel jätkame samas rütmis puhtalt arvesse võttes asjaolu, et juba kahe nädala pärast sisuliselt peaks olema selge, et noh,
1: kes kandideerivad,
0: jah,
1: et tuletan meelde, et Kersti Kaljulaid eelmisel esmaspäeval 27. aprillil kutsuti ka presidendi ametist tagasi. Sellest lähtuvalt vallandus sündmuste ahel või ütleme juriidiline protseduur, et kuulutati välja presidendi valimised korralisel täiskogul, mis on planeeritud 18. juunile. See korraline täiskogu peab toimuma aasta esimeses pooles, et kinnitada majandusaasta aruanne. Ning vastavalt põhikirjale tuleb presidendiks kandideerida soovijatel esitada 4 nädalat enne valimisi EOK sekretariaati 15 EOK liikme toetuskirjad. See tähtaeg 4 nädalat enne 18. juunit on 21. mai. Ehk et tänasest võetuna 16 päeva on veel aega, et 15 EOK liikme toetuskirjad toel oma kandidatuur üles seada. See kõik on väga turbo, ütleme niimoodi. Ja viimane areng on siis olnud see, et eile

0: seitsme pallimänguala liidud. Jalgpall, korvpall, võrkpall, käsipall, jäähoki, saalihoki, rugby. Lisaks Eesti Kergejõustikuliit ja Eesti Akadeemiline Spordiliit tegid ühisavalduse, kus kutsuvad presidendivalimisi edasi lükkama sügisesse. Ja noh, ilmselgelt viidatakse ja vihjatakse seal, et soovitakse need viia sügisesse, et suruda kogu sporditeemat rohkem sisse poliitilisse debatti, mis sügisel on juba väga intensiivne seoses järgmise aasta märtsis toimuvate riigikogu valimistega. No ja aus on siin kohal ka meenutada, et varasemates parlamendi valimiste valimisvõitlustes sport sisuliselt ei ole teema olnud. Vahel siit sealt midagi ääriveeri, aga no sisuliselt tegelikult sport ei ole teema olnud. Mitte kordagi.
1: Ja nõus. Ja kui on sport teemaks tulnud, siis
0: banaalselt.
1: Jah, suhteliselt nagu teisejärguliste küsimustega, kuigi võibolla Tartus mõni inimene arvab teismoodi. Et. Aga tõesti, 21. mai, no see tundub loogiline, jah, selles mõttes, et Sõõrumaa rääkis sama juttu ka kohe, et tegelikult millest ju Kaljulaidi puhul hästi palju räägiti. Et mis nüüd tuleb nagu selgeks rääkida? Väga palju asjad tuleb selgeks rääkida, tegelikult mida ei ole ammu tehtud ja mida tundub, et spordi väljal ei osata. Et mis see EOK on näiteks ja mis see funksioon on, missugune on tippspordi funksioon, kui palju seda põhikirja tuleks tegelikult muuta ja nii edasi. Et sellised olulised asjad tuleks selgeks rääkida. Ja, eks siis korralik debatt, pikemaajalisem debatt on loomulikult vajalik ja see on spordile tervikuna vajalik puhtult ka seetõttu. Soojab tõesti sporti pildil ja ütleme selline spordi...
0: Ma lihtsalt ütlen, et mis on siis teise leeri või ütleme teistpidi arvajate vastuargument on see, et miks ei ole võimalik kõike seda EOK rolli selgitamist, põhikirja kohendamist ja kõike seda teha olukorras, kus EOK on valitud president. Et see ei välista kuidagi selle debatti toimumist, eriti kuna selle valitava presidendi kas ta nüüd valitakse 18. juuni või valitakse millalgi hiljem selle aastal, tema mandaat ei ole 4-aastane, vaid mandaat kestab 2028. aasta sügiseni, kui toimuvad korralised presidendi valimised.
1: Mm-hmm. Aga mis siis tähendab alguses toodi välja, et see ei ole võimalik, aga ma saan aru, et tegelikult on võimalik ikka sügises lükata.
0: Seal on erinevaid juriidilisi mehanisme. No esiteks oleks see, kui see täiskogu 18. juunil kokku ei tuleks, aga seda varianti reaalselt laual ei ole. Ja? Siis minu aru saamise järgi on kolm varianti, kuidas 18. juuni EOK presidenti endale ei saa. Esiteks on see, et kui ei esitata mitte ühtegi kandidaati. Kui 21. maiks, kui on see tähtaeg, ei esitata mitte ühtegi kandidaati, siis ei saa ju kedagi ka presidendiks valida. See on nagu väga lihtne loogiline. Ja seda ei tasu nagu välistada seda võimalust, sest et praeguse seisuga mitte keegi ei ole kinnitanud, et ta kandideerib Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Erich Teigamägi, endine Eesti Kergejõustikuliidu juht, on öelnud, et tema kaalub. Mitte keegi teine pole isegi midagi sellist öelnud. Siin on öelnud Tõnu Tõnistel, mis öelnud, et tema poole on pöördutud. Gerd Kanter ütles, et mingid toetussõnumeid on tulnud oma jagu. Aga tegelikult mitte keegi ei ole ju praegu veel välja tulnud. Siis teine variant on see, et täiskogu tuleb 18. juunil kokku ja teeb otsuse, et nad ei vali täna presidenti. Et täiskogul on voli ju oma organisatsiooni tööd korraldada, nad otsustavad valimised edasi lükata. Ja kolmas variant on see, et 18. juunil tullakse kokku, on kandidaat või kandidaadid, toimuvad valimised, aga mitte ükski kandidaat ei pälvi täiskogu enamust. Ehk et kui täiskogule tuleb kohale, võtame näiteks, EOK on 123 liiget praegu, võtame siis suvalis numbrit, tuleb kohale 101 liiget ja võetakse välja 101 hääletussedelit, kui mitte keegi ei saa 51 poolt häält, siis jääb EOK president valitumata. Ehk et kui kastis on, viimases voorus, kui on ainult üks kandidaat isegi, ehk kui kastis on 50 poolt häält ja 51 häält on kas rikutub või ei ole üldse kasti pandudki, aga 101 mandaati on välja antud, siis täiskogu enamust üks kandidaat saanud ei ole. Mm-hmm. Et need on nagu variandid, kuidas 18. juuni ei jääks EOK president valimata.
1: Nii, aga eelmine meie saate osa kuulus siis kuulajatelt laekunud küsimustele ja meil on tegelikult laekunud omajagu küsimusi ka või ütleme paar sellist arupärimist seoses Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistega ka.
0: Ja spordidiletandiks ennast tituleeriv küsija tahab teada. Palju on avalikuses räägitud mingites salaperedest nimedest, kes võiksid EOK-ad hakata juhtima? Palun konkreetsust, kellest jutt või keda te ise tahaksite näha EOK eesotsas?
1: kaks väga erinevat küsimust, jah. Ja. Et, no, eks need nimesid on käinud läbi. No,
0: räägime sellest, kellest jutt.
1: Et ma ei tea täpselt, keda näiteks Erki Nool silmas pidas või midagi sellist, aga no, mina olen kuulnud siin, et on tõesti eelmine kord, me tegime ka mingi profiili, on ju, et kes võiks olla. Mis on nagu kaks sellist profiili, et kui vaadata, et ühele profiilele vastab minu Tõnu Tõniste, teisele näiteks Jüri Käo, kelle nimi on käinud minu arvates paljud inimesed on rääkinud ja potentsiaalselt,
0: temast,
1: et oleks
0: temast,
1: väga hea.
0: Temast ma olen ka kuulnud, et temast on räägitud, aga teine asi, mis ma olen kuulnud, et
1: ta ise ei taha vist
0: et noh, see mõte on juba või noh, et selles plaanist kindlasti ei saa enam asja. Mm-hmm. Tõsi, ei tea. Noh, nagu öeldud, Erik Teigamägi on praegu kõige lähemal sellele, et saada kandidaadi kandidaadiks. Räägime siis seda, et noh, kandidaat on see, kes hakkab toetuskirju koguma. Kuigi ma arvan, et kui Teigamägi otsustab kandideerida, siis temal 15 toetuskirja saamine mingi probleem ei ole. Ja teisi sellised on veel, on ju. Noh, kellel see ei oleks probleem. Aga noh, nimedest on keeruline rääkida, et siin ei tahe, ilmselgelt keegi ei taha midagi välja öelda. Noh, lihtne loogiline on see, et Kersti Kaljulaidi toetajaid, keda tuletan meelde, täiskogul oli 50 eelmise nädala täiskogul. Et nende nii-öelda loogiline järgmine samm oleks Gerd Kanter, sellepärast, et noh, tema esindab sama väärtuspaketti. Kanter kindlasti saaks need toetuskirjad kokku, aga ma kahtlen, kas tal on võimalik neid valimisi võita.
1: Saate aga hakkab otsa saama liigume soovituste juurde ja mina loomulikult soovitan ülehomme Pärnusse minna või vaadata vähemasti Pärnu ja Tartu korvpallimeistrivõistluste finaalseeria neljandat kohtumist.
0: Mina soovitan kuidagi lahti häkkida Soome MTV3 telekanalid, kus näeb jäähoki ja sealsed finaalseeriad kolmapäeval ja reedel on järgmised mängud, kui läheb väga hästi on reed õhtul Robert Rooba juba Soome meister.
1: Võib ka Soome sõita.
0: See on ka variant. Spordireporter aga tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmavad kahes kohas maastiku põlengud. Kriisi kindlamate tanklat arv Eestis kolmekordistub. Koht otsusel ei tohi rohevõrgustiku alale anda raieluba mõju hindamata. Öösel on ilms ajuta, homme õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma tulla. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Jõhvi vallas Konju ja Vaivina külas kustutavad päästjad suurele alale levinud maastiku põlenguid. Päeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle 4 hektari. Pärast lõunal kell 16.18 märgati maastiku põlengut Vaivina külas, selle põlenguala suuruseks on üle 2 hektari. Juurdepääs põlengukohtadel on raskendatud ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid. Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tugeva tuuletõttu levib tulekahju edasi. Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisandub veel 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav eeskätt teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsatele teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis tuleva aasta 1. aprilliks. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. Aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustikualadel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris kaks metsateatist lageraieteks. Tallinna hipodroomi ristmikul algasid teetööd, mis sulgevad linna siseneva sõidusuuna kuni 29. maini. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba eelnevalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Võimalusel tuleks eelistada ühistransporti, sest Keilast tuleb ka rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnad läbi Mustamäe. Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusele Euroopa Liidu meelsete peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud parem äärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surdan on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
3: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis võib hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 15 ja Pärnus 11.
4: Tere isa, kas su tervis on korras?
5: Kelle keldris on konnad?
6: Tule kõrva-nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee Kõrva-nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid ettevõtete rollist riigikaitse toetamisel. Külas on kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
9: Kuku Raadio. Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
10: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime nahakasvajatest, siis tänasel teemal jätkame, mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios nahakasvajatega tegelev nahaarst Dr. Marina Teras. Tere taas!
11: Tere taas!
10: Kuidas teile tundub läbi aastat, et ühelt poolt nagu melanoomist ja päikese mõjust nahale ja nendest kahjudest, võimalikest kahjudest räägitakse pidevalt, eriti enne suve, aga kuidas teile tundub, kas inimeste teadlikkus on ikkagi siis läbi selle teadustustöö kasvanud?
11: Ma arvan, et on ikka, aga noh, seal võib olla mingi vanuseline selektsioon, et noh, ütleme laias laastus alla 30, et nendel on siiski see visuaalne ja välimuslik pool ja et see on nagu väga oluline ja osa sellest gruppist kindlasti tahab saada pruunimaks, kui tal on nagu looduse poolt ette nähtud ja ta ei mõtle tagajärgi, ta mõtleb, et tal on kogu elu veel ees. Ja mis sellest ikka on, et küll kõik läheb hästi. Aga ega nahk meil on selline väga järjepidev, ega ta midagi siin kuskile lahti ei lase ja ära ei unusta, et ta, kui siin need mutatsioonid tekivad, siis nad kuhjuvad aastatega. Nii et tasapisi kogume ja noh, ega seal teine nüanss on ka see , et foto vananemine käib selle asjaga kaasas tegelikult ja fotona vananemine tähendab seda mitte ainult , et sul on kortsud või sul on mingid plekid , vaid tähendab seda , et ka immuunsus nahas kogu aeg häirub . aga vot see immuunsus minu arvates ongi seal nahas , et see on kõige olulisem tegelikult , et ta hoiaks need asjad korras . et nii , et päevitamine ühelt poolt siis noh , võib tekitada mutatsioone , aga ta tekitab foto vananemist ja seeläbi siis nahk ei ole võimeline korrigeerima kõiki defekte , mida ta võiks teha õigeaegselt .
10: mulle tundub , et see teadlikkus isegi on tõusnud , inimesed kasutavad näiteks päevituskreeme ja selle tõttu võib-olla ongi suveperioodil pisut kahvatumad , aga kohe on keegi kõrval , kes ütleb , et miks sa nii valge oled ja kuidas , kas sa pole üldse puhata saanud , et kuidagi nii raske on
11: seda välja juurida , jah , aga vaadata randu , nagu siis nad on ikka täis rahvast .
10: jah , et aga need , kes on siis need tublid , kes hoolitsevad oma naha eest , et siis tuleb teiselt poolt neid kommentaare kogu aeg , et või et keegi tuli just näiteks suvepuhkuselt ja siis öeldakse , et noh , aga kuidas sa siis nii valge ikkagi oled ?
11: jah , mulle ka on öeldud töö juures , et doktor , kas te olite üldse puhkusel , olin küll , aga ega see ei tähenda . et kas sa katad riietega , mis on minu arust eelistatum variant , või paned kreemi , et sa ei põle nii palju ära . aga noh , ma jälle ei saa mainimata jätta , et kui me räägime nahakasvajate preventsioonist ja melanoomist , siis ikkagi parim kaitse on mitte viibida päikese käes avatud kehapinnade , mis tahes tegevus , sinna hulka käib ka aias rohimine näiteks või katuse parandamine või teetööd või mis iganes . et kasvajate preventsiooni mõttes ta väga palju ei hoia , et ega seal , kui ma panen selle kreemi peale , ega see ei tähenda , et 100% ma kasvajat ei saa , ei , et heal juhul võib-olla 30-40% on vähem seda juhtumit , aga mitte rohkem . noh , mis võib olla , on see niisugused lamerakulised kasvajate puhul ta toimib isegi , jah , et seda on ka kirjanduses ja noh , teadustöödes näidatud , et kui me kasutame regulaarselt ikkagi tugeva solaarkaitsega kreemi , et siis see hoiab meil ära ikkagi teatud niisugused kasvajaeelsed seisundid näiteks .
10: me oleme rääkinud siis halvaloomulistest kasvajatest ja healoomulistest , kas mina tavainimesena saan enda näiteks nahka vaadates ka aru , et see nüüd on siin healoomuline , aga see on siin kahtlane ja võib tekitada küsimusi , et võib-olla tuleks spetsialistiga konsulteerida .
11: noh , kõike ikka ise võib-olla ära ei näe ja on piirkondi , kus ise ei näe näiteks ja sa ei oska hinnata ikkagi , et mis on mis , näiteks alguses ma mäletan , et väga palju aeti juba segamini , et kui oli pahaloomuline kasv , ega kõik ei ole melanoom , seal on ikka teisi ka , aga noh , melanoomi sõnaga käis alati paanikahäire järgi , et noh , et sa võid küll vaadata , et nagu on tume kogum , aga see ei ole alati melanoom , et see võib olla lihtsalt rakkude koorikmass näiteks või mingisugune hoopis veresoonte kasvaja , mis on lillaka värvusega , et noh , ma armastan ikka öelda , et must on must , punane on punane et noh , seda ka , aga võib-olla ma olen ise natukene mõelnud niimoodi , et võib-olla meil peaks algõppes natuke olema juba koolis , et väike niisugune terviseõpetuses , et mismoodi välja näeb , et võib-olla siis kinnistuks inimestele natuke rohkem . ja rääkida praegu nagu ainult nagu siin mikrofoni kõigist nendest , võib-olla see ei visualiseeri kõiki neid leide , mida me näeme . aga ma arvan , et kui sul on vähegi kahtlust , et midagi on teistmoodi ja see tekitab sulle ärevust , siis pigem tule arsti juurde . noh , ideaalis oleks tulla ikkagi nahaarsti juurde , kes valdab dermatoskoopia metoodikat , on nagu ikkagi harjunud vaatama , et mis on mis ja valdab mõnes mõttes ka noh , mingisugust edasist tegevuse taktikat , et noh , ei hakka kohe mingisuguseid destruktiivseid näiteks ravimeetodeid kasutama seal , kus ei ole seda vaja või ei tohiks . aga noh , kui muud üle ei jää , siis võib ka perearstil ühe ringi teha , ja on ka pildi saatmise võimalus tänapäeval , et sa kas või teed õevisiidi , teed selle pildi ära või teed ise mingi pildi ja saadad kuskile , kus saab keegi vaadata , et vähemalt suuna saab kätte anda .
10: Te mainisite värve ka , kas näiteks punane sünnimärk , et kui mul on terve elu olnud ikka pruunikad , musta värvi sünnimärgid ja siis tekib väike punane täpikene , kas see on ohtlik ?
11: no kui ta on miliaarne , tõesti 1-2 millimeetrit ja on kogu aeg stabiilselt selline , siis pigem ma eeldaks , et see on kirssangihoom , et see on hea loomuline ja neid tekib elu jooksul juurde Ma pakun, et meil on igal teisel inimesel üks väike kirssangi ooma. Aga kui ta on nagu kasvutendentsiga ja ta ei ole niisugune läbipaistev, selgelt punane ja ta on isegi võib-olla kuskilt nagu natukene mingit teist värvi, et siis see teeks võib-olla ärevaks. Ja eriti kiirekasvulised ja mingid aistinguid põhjustab. Sest kirssangi oom, punane, pisike, sõlmek, see on täiesti aistingu vaba. See on ütleme kosmeetiline niisugune eripära.
10: Aga kui näiteks juhtub, mõnikord on sellised väljaulatuvad sünnimärgid ja jääb kuhugi näiteks riide taha ja tuleb ära, kas sealt võib tekkida, et see sünnimärk ise oli healoomuline, aga kui ta nüüd on ära tulnud näiteks, et siis on
11: traumeerumine kui niisugune, jah. Kui ta on pigmentkolle, noh, põhimõtteliselt teoreetiliselt võib, jah, et kui ja oleneb näiteks, kui tal on vanus ka, et kui on vanem inimene, traumeerub mingi olemasolev sünnimärk, siis võib midagi valesti minna, kasvab valesti kokku, võib teoreetiliselt tekida, aga valdaval enamikel juhtel, keda mina noortel olen näinud, ühekordne traumeerumine, kui see on tõesti sünnipärane kolle, praktiselt midagi ei tekita, et seal tekib väike armistumine, aga kui seal on nagu ebaselge või jälle sa tahad ikkagi lisakontrolli, et saab alati tulla näitama, aga mida asu kohe tulla näitama? Peab ikka ära paranema. Et noh, ütleme, et nädala, kahe nädalaga paraneb ära, peale seda võiks veel võib-olla seal nädal või noh, hinnata, et kas midagi üldse muutus ja noh, siis võib ikka tulla näitama näiteks.
10: Me rääkisime ka nendest teguritest, miks üldse sellised pahaloomulised nahakasvajad võivad tekkida ja palju põhjusi me ei teagi sellepärast, et üks risk, et me kõik oleme siin eestlastena heledad üldiselt, et see on juba risk, aga samas mõnel tekib, mõnel ei teki, et seal on nii palju tausta veel taga näiteks kas või geneetikaga, aga ennetamise mõttes, kui regulaarselt ja kas on üldse vaja käia näiteks siis nahaarstil ja just see inimene, kellel üldiselt ei ole nagu küsimusi sünnimärkide osas, tal ei ole väga palju sünnimärke naha peal näiteks mingid muutusi, aga lihtsalt igaks juhus kontrollis, sest palja silmaga võib-olla tõesti ei oskagi tava inimene hinnata.
11: No meil sellist riiklikud eeljuhist nagu ei ole, aga kui ma võtan näiteks Saksamaa endale eeskujuks, siis seal peaks olema iga kahe aasta tagant kogu elanikkond võiks käia ühes nahakontrollis. Et isenest mulle meeldiks, et see oleks meil ka näiteks niimoodi. Kui see oli ka nahal üldse mitte ühtegi täppi ole, noh siis ma saan aru, et võib-olla ei ole vaja. Aga teatud eas, noh näiteks sealt 50-60 plus, sul võib ka olla sellised kolded, mis on nahaga suhteliselt ühte värvi. On meil väga palju sellised inimesi, kes ei näe ise hästi. Inimesi, kellel on näiteks kehavormid sellised, et ta noh, ei ulatugi kuskile vaatama või ei paindu. Piirkonnad, kuhu me ei näe ise kunagi näiteks kõrva tahab, pea nahale, selja taha on ja on praktiselt, et noh, kui seal midagi ikkagi on ja sellist, mis sulle tekitab nagu, et seal võiks midagi isegi olla, et siis tasub ikkagi minna ja näidata ennast. Pigem karta kui kahetseda, ma pigem ütlen seda, aga noh, niimoodi päris noh, võib-olla on paanikas iga pisimuutuse, mis ei tendentslikult ei kasva, võib-olla nagu ei peaks.
10: Nahavähk ja melanoom on varajase avastamise korral täna väga edukalt ravitav. Milline see ravi täpsemalt täna on?
11: No kõige esmane ravi on ikkagi kirurgiline. Kõik, noh, kui me räägime pigmentkasvast, esimene ravi etapp on oli välja lõikamine. See on ka ravi. See ongi ja see on kuratiivne, ehk siis ta ravib välja teatud etapis. Näiteks nullstaadiumi või üks A-melanoom, see ongi ainult kirurgiline ravi ja see oleks ideaalne tegelikult. Kui kõik jõuaksid 0 ja 1 A-staadium jõuaksid, ehk siis ta on hästi pinnapealne kasvaja. Kui seda saaks teha, siis meil noh, oluliselt vähem ohtusid oleksid. Kõikide nende noh, profilaktiliste või preventiivsete aktsioonide eesmärk tegelikult ongi saada võimalikult vara jaole, ära korjata kõik need, kellel on vähegi suurem potentsiaal, et sealt võiks tulla pahaloomuline kasvaja. Aga nüüd, kui kasvaja isenest, see pigmentrakuline kasvajantul juhul näiteks kasvab sügamale, sealt ütleme siis noh, kuskilt millimeetrist sügamale, siis tal on nagu see võime, et ta annab oma rakud vere või lümfiringesse, need ringlevad ja kui nüüd organismi immuunsüsteem on võimeline nad kõik hävitama, siis tegelikult on väga hästi ja statistika järgi ongi leitud, et enamikul inimestel see immuunsüsteem töötab niimoodi ikkagi, et ta hävitab need ringlevad tüüpilised rakud ära. aga mingi grupp, noh, ütleme 10%, kõik rakud siiski ei hävi ja need jäävad siis kuskile pidama. Ja nüüd on näitab siis aeg, mis nendega toimub, kas neil on võimekus sealt edasi hakata kasvama ja kas immuunsüsteem edaspidi suudab neid vaos hoida. Nüüd kui sealt kasvu tuleb, siis seda nimetaksegi kasvaja levikuks ehk metastaseerumiseks ja võt siin tuleb juba käik hoopis siis mitte enam alati kirurgiline ravi, vaid mingi muud tüüpi ravi. Mis iganes, kas keemiaravi, kiiritusravi, mis voolutus, mis iganes ravi seal, nagu need ravijuhised või ravikonsiiliumid otsustavad.
10: Aga et lõpetuseks jääks kõlama sellisem võib-olla rõõmsam toon, siis mõni kiire soovitus, et kuidas ikkagi ilma, kevadist ilma, suvist ilma, ka mingis mõttes päikest nautida oli nii, et endale
11: iga edeks. Mina ütlen nautige elu, et olge rõõmsad, need positiivsed emotsioonid ja üldse heaolu, et see tegelikult mõjub väga hästi hingele ja ihule ja naharakkudele ka. Ma ei ütle üldse, et peab keldris elama, lihtsalt peab natukene jälgima sesoonsust, kus piirkonnas sa olud, mis kellaajal sa liigud. Ja kandke natuke rohkem riideid keskpäeval kindlasti, et kui on päike üleval seal, täitsa üleval kohe vaatad üles, siis ta on väga ohtlik. Kui ta läheb natuke allapoole kaard, et ta enam nii ohtlik ei ole, et siis võib-olla natuke vabamalt. Aga siis keskpäeval võiks ennast peita kas riiete või ruumi ja siis on natuke võib-olla nahktänulik ka meile. Nii et nautigime elu aga teadlikumalt.
10: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast nahakasvajatega tegelev nahaarst Dr. Marina Teras ja palju jõudu ja jaksu teile.
11: Aitäh.
12: Terviseks. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
13: Euroopa päev 9. mail.
14: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Poi Pepperoni, Klisheerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
13: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
14: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
13: Vaata lisa europapäev.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 €. Ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Wings for Life World Run.
16: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
15: Igal pool.
16: Samal ajal.
15: 10. mail.
16: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
15: Osalemiseks laadi alla äpp.
16: Ja jookseme koos nende nimel.
15: Kes seda ise teha, ei saa.
16: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
17: Kuku Raadio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Kui lahe atmosfäär. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
3: Nädala raamat.
4: Sel nädala raamat viib meid tõelisele avastusretkele liblikate maailma. Haiko Pelmanni kompaktne välimääraja mahub igasse seljakotti ning aitab fotode ja määramistunnuste abil tutvuda kõige ilusamate putukatega meie looduses. Haiko Pelmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak. Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
5: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Haiko Pelman, Liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, eks kõik meist ole kuulnud väljendit ühepäeva liblikas. See on kujund kellelegi või millelegi, mis saavutab väga lühiajalise kuulsuse ja edu ning kaob kiiresti tähelepanu alt ja unustatakse. Mõned teadmatumad on seda kujundit laiendanud ka päris liblikate maailma ja ehk elavadki teadmises, et liblika eluiga täiskasvanuna vältab ühe päeva. No päris nii see ei ole, ehkki liblikate hulgas neid väga lühikese elujaaga putukaid muidugi on. Nende eestikeelne nimetus ongi ühepäevikulised. Neid on maailmas märkimisväärne hulk, 2500 liiki, kelledest 40 on leitud ka Eestis. Ja nende eluiga vältab täiskasvanuna tõesti kõigest mõnest tunnist ja harva kuni ööpäevani. Kohata võib neid peamiselt suveõhtutel veekogude kohal lendlemas. Nad on pikad ja saledad ning välimuselt meenutavad kiile. Väga lühike eluiga tundub küll ebaõiglane ja kurb perspektiiv, aga tegelikult vältab nende terve eluiga isegi kuni 3 aastat ja suurem osa möödub sellest vastsetena veekogude põhjas. Ja kui neist lõpuks valmikud saavad, pole lühikese aja jooksul neil muud teha kui ainult paarituda ja muneda. Nad isegi ei toitu mitte. Nii et selline perspektiiv. Aga ei saa öelda, et ka teiste meie nädalaraamatu kangelaste elu valmiku või siis täiskasvanud ja tiibulehvitava liblikana ülemäära pikk oleks. Sõltuvalt liigist mõnest päevast kuni mitme kuuni. Siin kohal ongi korra paslik meenutada, kuidas kulgeb liblikate elukaar. Reeglina käib see 4. etapis. Esmalt munetud muna, millest koorub vastne ehk röövike ehk ussike. Sellisena möödub enamik tulevuse liblika elust. Ja siis saab röövikust liikumatu ja tukkuv nukk ja sellest nukust sirgubki liblikas. Heiko Pelman annab meie nädalaraamatus ülevaate sellest, kuidas liblikad nimetatud etappides kõige raskema aastaaja ehk talve üle elavad. Liblikatel on arenenud terve rida kohastumusi, mis aitavad neil selle karmi aja üle elada. Lisaks füsioloogilistele trikkidele, nagu näiteks glütseriini kogumine kudedesse, on need eelkõige teatud käitumisviisid, näiteks tugevate nukukestade ehitamine või liikumine soojamatesse paikadesse. Ja talvituda võivad liblikad igas oma 4. arengustaadiumis sõltuvalt liigist. Kõigepealt talvitumine munana, millistena paljud liigid seda teevad ja reeglina oma kodutaime peal. Need munad on sageli kaetud soojendava kaitsva kihiga, nagu see on käsnalainalisel, kelle emased kinnitavad osa tagakeha karvadest eritiste abil munade külge. Aga on ka liike, kelle mune võib taimedelt leida täiesti paljalt. Iga üks, kes talvisel jalutuskäigul laukapuu hekkide okste vahele pilgu viskab, kirjutab Pelman, võib sealt leida kase siilaktiiva umbes 1 millimeetri suuruseid erkvalgeid mune. Tavaliselt leidub neid üksikult, mõnikord ka kahekaupa, pungade lähedal või okste hargnemiskohtades. Ka teised siniliblikased, välja arvatud rohetiib, talvituvad samal viisil. Ja ka röövikuna saab samuti kenasti talvitatud. Kuigi enamik röövikuid peidab end enne talve saabumist maapinnale või puukoore alla, jäävad mõned vabalt oma peremestaimedele püsima. 2 kohalikku kiirgliblika liiki talvituvad noorte röövikutena õhukesel võrgendi kihil. Kui suur kiirgliblika röövik peidab ennast tavaliselt kitsepaju okste hargnemiskohtades, siis väike kiirgliblika röövik on peaaegu alati otse peremestaimel haavapunga kõrval. 3 kohalikku lumikuröövikud seevastu talvituvad spetsiaalses keestas hibernakulumis. Näiteks väike lumikuröövik hammustab kuslapuu lehe otsa ära ja rullib 2 alles jäänud leheriba piklikuks keestaks. Aga kõige laiemalt on levinud liblikate talvitumine ikkagi nukuna ja seda tehakse nagu luurajad. Sageli jäljendavad sedasi talvituvate liikide nukud nimelt peeneid lehti või taimeugasid, nagu näiteks koiduliblika puhul. Mõnikord, näiteks meie rahvusliblika pääsusaba puhul, võib täheldada ka seda, et veel samal aastal kooruvad nukud on rohelist värvi, samal ajal kui talvituvad nukud on hoopis pruunikad, sulandudes ühte kuivanud taimestikuga. Ja kuidas talvitub valmis liblikas? Siin kohal tuleb tunnistada, et seda teevad küll vähesed, vaid üksikud liblika liigid. Nagu näiteks päeva paabusilmad, kes eelistavad koopaid, tunneleid ja niiskeid keldreid. Lapsuliblikas on see vastu kui taliujuja. Tema istub täiesti vabalt rohukõrtel või okstel ja teeb seda maapinna lähedal. Siin püsib ta umbes oktoobrist kuni veebruarini liikumatult ja võib jääda ka mõnikord lume alla. Enamasti ärkab ta uuesti ellu, kui esimestelt kevattaimedelt toitu on võimalik koguda. Teiste liblikavalmikute jaoks on aga talv meil liiga külm. Ja nagu mõned linnud veedavad nemadki pakaselised kuud hoopis soojemates piirkondades, nad on rändliblikad ja nende hulka kuuluvad admiral ja ohaka liblikas, kes lendavad põhjapoole siis igal kevadel Vahemere piirkonnast, et toota järgmist põlvkonda liblikaid. Vähemalt osa täiskasvanud liblikatest rändab enne talve algus tagasi lõunasse, ülejäänud paraku surevad siis madalamatel temperatuuridel. Ainult väga harva õnnestub üksikutel admiralidel meie talv üle elada. Head kuulajad, admiral on võimas ja kindlasti väga meelde jääv liblikaliik lastelegi, kes äratundmist vast meie seas kõige vähem vajab. Aga kui tarvis ning detaile uurida, võtame siis appi Heiko Bellmanni kirja pandu. Juba selle koer libliklaste hulka kuuluva liblika ladinakeelne nimetus on suursugune Vanessa Atalanta. Üldtuntud ja enamikes maailmakeeltes kasutatava nime admiral sai ta puhtalt oma välimuse järgi. 18. ja 19. sajandil kantsidki mereväe kõrgeimad juhid sarnast vormi riietust kui see suur liblikas. Tema eestiibadel on punane vööt ning mustvalge laiguline tipp, tagatiibade alakülg on tumepruuni marmoreeringuga tumeda kaheksakujulise joonisega. Uhkete tiibade sirulatus on 50-60 mm ja kohata võid admirali aasta ringselt. Tema rüüvikul on kaks erinevat värviversiooni. Esimene must kontrastsete kollaste küljelaikudega, teine hall või pruun üksikute selgelt piiritletud heledate laikudega. Ja kus teda kohata võib, lühike vastus on, et sisuliselt kõikjal. Aga eelkõige metsaservadel, puuvilja aedades ja asulates, kuid ka muudes elupaikades. Meie raamatu tasub teada rubriik täiendab, et seda liblikat võib tihti näha ka maha langenud puuviljadel, aga ka budleiadel. Kesk-Euroopas toitub admirali röövik pea eranditult harilikust kõrvenõgesest, Lõuna-Euroopas ka juudinõgese liikidest. Emane liblikas muneb oma munad üksikult, eelistades päikese käes paiknevaid väiksemaid taimi. Admirali röövikut on tänu iseloomulikule peidupaigal üsna lihtne avastada ning nagu Heiko Bellmann ka demonstreerib, ka pildistada. Ta närib üht nõgese lehte leheroodsu otsast, mille tulemusena see allapoole paendub ja omalaadseks telgiks kokku rullub. Tema nii siis on üks nendest vähestest, kes talvitub liblikana, aga nagu öeldud, meie mail ja meie kliimas elab ta külma aja üsna harva üle. Aga langenute asemele tuleb lõunast uusi peale. Nagu Bellmann uhkelt osutab, teevad admiralid seda üle Alpide lennates.
0: Nädala raamat.
2: Heiko Bellmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Tere taas! On teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal eetris järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
3: Saate teises osas räägime hiljutisest ringkonnakohtu otsusest, millega mõisteti endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht kõikides süüdistustes õigeks. Kuid kogu see saaga kukutas toonase valitsuse. Vandeadvokaadi Silver Reinsaare sõnul võidigi seda kohtuasja kasutada ära just nimelt hoopis võimupöördeks. Silver Reinsaar on meil ka täna stuudios, et oma kahtluseid põhjendada.
2: Aga tänase saate esimeses pooles vaatame otsa ühele suurejoonelisele, kuid pikalt saladuses hoitud kaasusele. Ühelt poolt on see kindel edulugu, mis tõi väga paljude perede ellu lootuse lõpuks ometi saada kätte neilt välja petetud raha. Teisalt on see kohtukaasus ka tehing, mis tekitab ikka väga palju küsimusi. Me räägime rahvusvaheliselt ja väga suure haardega tegutsenud telefonikellimide juhist Artur Jermolajevist, kelle jõuk pettis ainuüksi 2019. aastast kuni 2022. aastani hea uskseltelt välja teada olevalt 100 miljonit eurot. Mees vahistati, mõisteti Eesti kohtus süüdi ning lasti siis 8,5 miljoni euro suuruse kahjuraha maksmise järel vabadusse. Selle äärmiselt keeruka kaasuse tagamaid aitavad meil selgitada riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhjaprefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse!
4: Tere!
5: Tere!
2: Nii siis, alustame otsast. Artur Jermolajevi kohta on täna teada, et on 35-aastane Ukraina päritoru multimiljonäri ja kinnisvara moguli ning pankuri Vadim Jermolajevi poeg, kes oli ka Eestis tegutseva Versobanki juhatuses. Kuidas te saite talle jälile ja kuidas tuli välja, et see mees on ka ühtlasi üleilmse kelmivõrgu juht?
4: Nojah, et Artur siis sai kahtlustuse organiseeritud kuritegeliku ühenduse juhtimises ja oleme ka seda ennem öelnud, et organiseeritud kuritegevust on väga raske uurida ja veel raskem on uurida organiseeritud kuritegevust, mis ei tegutse Eestis. Aga nende puhul, selle konkreetse juhtumi puhul, ma arvan, selleks vastuseks või võtmeks meie vaates oli ikkagi hästi ja õieti valitud taktika. Et sisuliselt me tegime kelmidele seda, mida nemad tegid meile ja sel korral jäime meie peale.
2: Siin aastaid oleme me ju rääkinud neist samadest kelmikuritegudest ja väga sageli pidanud siis politsei tõdema, et otsad jooksevad kuhugi rahvusvahelistesse kanalitesse ja lõpuks kaovad ära, nii et väga keeruline aru saada, kuhu see raha läheb, kes kogu seda värki juhib ja nüüd põhimõtteliselt jõudsite kõigile jälile. Tahaks ikkagi teada, kuidas?
4: No me kogusime ikkagi tõendeid, et kriminaalmenetluses muud moodi ei saa ja tõendite kogumiseks me kasutasime kõik võimalike vahendeid, mis on seaduses kirjeldatud ja lubatud. Ja natukene sinna juurde võib-olla sellist julgust katsetada, mingid uusi lähenemisi ja niimoodi need tõendid koju tulid, et aga üllatav oli see, et me küll arvasime, et me uurime väikest kelmide grupikest, aga iga kord, kui meil õnnestus samm edasi astuda, me saime aru, et see grupp on suurem ja suurem ja suurem ja lõpuks me jõudsime sellise monstrumini, kus meil oli siis teadmine isikutest, reaalselt tuhandetest isikutest, kes on selles ühenduses töötanud. Ja ka see andmestik, mis meil õnnestus kätte saada, oli niivõrd meeletu, me räägime sadadest terabaitidest, kui see kellegile midagi ütleb.
2: Siis mis andmeid?
4: Erinevaid andmeid, mis puurutab seda, kuidas seda kuritegevust siis läbi viidi ja kuidas neid kannatanuid hangiti ja kuidas neid konksootsas hoiti ja kuidas nad ennast kaitsesid ja varjasid. Et neid nüantse oli seal hästi palju ja neid bitte ja baite oli meeletus koguses. Et noh, väga üldistatult öeldes see oli see tegevus, nende õigete bittide baitide leidmine.
2: Oli jutuks, et selle võrgustiku heaks töötas tuhandeid inimesi. Siin Türgi ja eeskätt Ukraina ajakirjanduses on kajastatud, et seda Jermolajevit seostatakse umbes 60 kõnekeskusega. Ja et mõnedki keskused asusid Kiievi kesklinnas, ehk et üsna jultunult, laia haardega ja üsna võimsalt ettevõetud värk. Vastab see mastaap enam-vähem tõele?
4: Selles mõttes vastab enam-vähem. Ma isiklikult arvan, et ta võis ka suurem olla. Et noh, kui me räägime, et keskelt läbi selline 20-50 oli selline klassikaline kõnekeskuse suurus, siis 60 inimesega ikkagi tuhandeteni ei jõua, et see tugistruktuur seal oli selline tuumik, aga need kõnekeskusi seal ümber oli väga palju. Et ma isiklikult arvan, et neid oli rohkem.
2: Nüüd, kas sellel konkreetsel seltskonnal, mida juhtis too Jermolajev, kas neil oli omad spetsiifilised tooted, omad spetsiifilised nõksud, millega nemad just nimelt Eesti inimestelt raha välja petsid?
4: Eesti spetsiifiline oli see, kuidas nad meieni jõudsid. Nad väga spetsiifiliselt ja väga teadlikult ostsid siis internetis reklaami oma kuritegelikele saitidele just suunitlusega, et Eesti inimestele seda kuvataks. Et nad kindlasti väga teadlikult Eesti suunas, muuhulgas siis Eesti suunas tegutsesid ja see oli selline spetsiifiline. Mis võibolla veel seda kuritegeliku ühenduse käitumist iseloomustab oli see tegelikkuses läbimõeldus ja see mastaap, mis seal taga oli ja see ei olnud sellukene lihtne, et teeme ühe veebilehe ja proovime inimestele helistada. Et seal oli tõesti väga mitmetasandeline nii-öelda digitaalne kaitse ehitatud peale kõikidele nendele helistajatele, et need ei oleks võimalik väga kergesti avastada. Seal taga oli üle 100 serveri reaalajas töötas selle jaoks, et kõik veebilehed, kõik teenused, mida kannatanutele kuvati, nad laitmatult töötaksid, et kõik need tuhanded isikud, kes kõnekeskustes töötavad, et nemad saaksid väga hästi oma tööd teha. Et see kogu see süsteem oli väga hästi läbimõeldud, kuni selle tuumik programmini välja, mis võimaldas siis ikkagi tegelikkuses nende inimestelt see raha varastada.
2: Jürgen Hüvas, see on ju kahtlemata suur edulugu, kordaminek politsei vaates ja prokuratuuri vaates, et saadi nii suur kala kätte, kui nii öelda.
5: Mina tahan küll seda uskuda, et Eesti ajaloos ei ole sellise suunitlusega või sellise etteheitega kuritegu varem menetletud, just ma mõtlen, mis puudutab sellisteid maskelmuste toimepanijaid, et me valisimegi siin kindla teadmisega uudse lähenemise, et me saaksime seaduse täie rangusega seda menetleda ja sihtida nii-öelda selle organisatsiooni päid.
2: Nüüd on öeldud või mainitud, et see Jermolajev oli üks neljast suurema organiseeritud kuritegeliku ühenduse liidritest. Mm-hmm. Et seal oli nagu niisugune mitmik juhtimine. Teistest kolmest pole nimega räägitud. Miks neid varjatakse neid nimesi?
5: Me ei varja seda. Me lihtsalt peame austama süütuse presumptsiooni. Tänasel päeval need inimesed ei ole süüdi mõistetud, need ülejäänud kolm juhti. Et kui me räägimegi nendest neljast juhtfiguurist, siis igal ühel oli väga kindel vastutusvaldkond. Et neil olid nii-öelda rollid ära jaotatud ja selliselt see süsteem siis nende juhtimisel toimis. Ja ülejäänud kolme osas me olemegi väljastanud siis üle euroopalised ja tegelikult üle maailma kehtivad vahistamismäärused. Ja juhul kui nad satuvad nüüd meie võrku nii-öelda, siis nad peetakse kinni ja alustatakse samamoodi nagu Arturiga see toimus väljaandmisprotsessi, mis siis ja kui nad antakse Eestile üle, siis meil on võimalus ka nende osas siis lõplikud menetlusotsused kätte saada.
2: Tähendab, need kolm hetkel on veel vabaduses?
5: Need kolm hetkel on veel vabaduses ja eks siis aeg näitab, millal me nendega lõpuni jõuame.
2: Nüüd Harju Maakohus mõistis 35-aastase Artur Jermolajevi süüdi selles, et pettis aastatel 2019 kuni 2022 heausklikelt inimestelt välja 100 miljonit eurot. Miks just see ajavahemik? Kas see sama jõuk hiljem ei tegutsenud?
5: Me pidime ühel hetkel kuskile selle joone maha tõmbama. Et nagu ka Hannes eelnevalt välja tõi, siis andmemassiiv, mis me juba selle paari aastaga suutsime kätte saada, oli meeletu. Seda oli sadades terabaitides ja selle analüüsimine oli väga ressursimahukas töö. Seega me pidime kuskil selle joone maha tõmbama, et siit me nüüd hakkame seda olemasolevat materja analüüsima ja seda etteheidet nii-öelda kokku kirjutama ja selle jaoks siis tõendid kõrvale koguma. Et me lihtsalt muidu tänase päevani eelduslikult tegeleksime alles veel tõendite uurimisega või kogumisega ja noh , selliselt saaks lõputult seda protsessi edasi ajada.
2: Aga see 2019 kuni 2022 on nii-öelda tõestatud, kinnitatud ja kohtus pädev materjal?
5: Seda kinnitab eelmisel neljapäeval tehtud süüdimistev kohtuotsus ja kuna mõlemad osapooled, eks siis prokuratuur ja kaitse loobusid edasi kaeb õigusest, siis minule teadaolevalt tänase päevaga see kohtuotsus ka justus.
2: Nüüd kohtuandmetel peteti Eestis ligi 500 inimest, kes kandsid kahjusi 5,4 miljonit eurot. Kuidas see number kokku saadi?
5: Esiteks on oluline rõhutada, et see organisatsioon ei ole kindlasti ainukene, kes muuhulgas Eestit ründab. See kuritegevuse liik on üle maailma pandeemia mõõtmeid võtnud ja samamoodi ka eestlasi ründavad erinevad grupeeringud, erinevad rühmitused, nii-öelda kuritegelikud rühmitused ja pundid. Ehk siis see on ainult üks paljudest. See number on hinnanguline, et selle uurimise raames me saime kätte siis nii-öelda nende enda sisemise aruandluse. Ehk siis tehes nii-öelda kannatanu osas tööd, nad tegid nii-öelda teatavaid märkmeid. Märkisid sinna näiteks e-posti, telefoninumbri, mis on siis plus 372 eristatav ja näiteks ka siis selle välja peetatud kahjusumma. Ja selliselt neid nimekirja niimoodi kokku liites, ega neid ei ole ka üks ainuke nimekiri. Neid nimekirja on palju, mis me seal andmestikus on. Et neid nii-öelda kokku liites me oleme siis hinnanguliselt selle suuruse saanud, enne kõike, mis puudutab siis seda rahasummat 5,4 miljonit.
2: Hannes Kelt, aga te nõustute, et see konkreetne punt, kus Jarmo Laajev siis oli üks juhtidest, oli ikkagi üks põhilisemaid või suuremaid tegijad siin sel turul, kui nii võib öelda?
4: Üheselt seda tegelikkuses öelda ei saa, et kogu selle menetluse vältel me vahetasime oma välispartneritega kogu aeg teavet. Et seda kõike, mida meie avastasime ja mida me oleme teada saanud ja samamoodi siis meie kolleegid teistest riikides jagasid meiega informatsiooni, me saime aru, et need ei lähe kokku ja päris mitme riigiga oli niimoodi, et sarnaseid massiivsed menetlusi, ma julgeksin öelda, on kogu aeg Euroopas mitmeid menetluses, mis ei lähe kokku oma vahel. Et seetõttu ei saa kindlasti öelda, et see oli üks kõige suuremaid. See oli paraku üks nendest, mille suunas otsustas Eesti tegutsema hakata. Ja me tõesti valisime ka selle konkreetse grupeeringu ja nende siis sellise lähenemisviisi selle järgi, et teised riigid juba seda sama asja ei menetleks.
2: Aga teeme siin väikese pausi ja seedime pisut seda informatsiooni.
1: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub ja saate esimeses osas on meil fookuses telefonikelmide kuritegeliku grupeeringu ühe juhi Ukraina miljonäri poja Artur Jermolaevi kaasus. Meil on sellest rääkimas riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Öelge, miks oli selle Jermolaevi tabamine nii suur saladus? Me teame meediast, et ta võeti vahi alla juba möödunud aasta lõpus Küprosel, aga me saime sellest teada alles nüüd, kui ta tegelikult oli juba pääsemas nii-öelda vabadusse uuesti.
5: No võib-olla üks põhjus oli see, et noh, tegemist oli selles faasis ikkagi veel kohtuvälse menetlusega, et me peame uurimise huvides neid andmeid ikkagi väga valima, mida me avalikusega saame ja ei saa jagada. Samamoodi see, et 13 juhtfiguuri olid veel vabaduses, et me peame siis nii-öelda ohjama seda infolevikut, et jällegi kaitsta seda menetluse tulemuslikust, ehk siis nendel põhjustel. Ja vahistamine iseenesest reeglina ei olegi avalik toiming.
2: Nüüd kohus mõistis Jermolaevi 5 aastaks vangi, kuigi lõviosa sellest tingimisi. Seega pääses mitu kuud Tallinna vanglas istunud mees möödunud neljapäeval pärast otsuse kuulutamist taas vabadusse. Kuidas sündis see kokkuleppe?
5: Põhimõtteliselt loetud päevad peale tema kinnipidamist Küprosel võeti prokuratuuriga ühendust, tema siis esindajate poolt, ehk siis advokaatide poolt ja sooviti koheselt põhimõtteliselt asuda siis läbirääkimistele, et milline see lahendus võiks siis olla. Ja järgneva siis paari kuu jooksul me kohtusime korduvalt prokuratuur ja tema esindajad ja jõudsimegi siis sellele kokkuleppele, mille siis kohus eelmine aasta kinnitas. Eelmine nädal kinnitas. Ja need olid üsna intensiivsed läbirääkimised ja selle näitlikustamiseks võib näiteks tuua ka selle, et viimane päev, kui me läbirääkimisi pidasime, siis kellaaeg oli Eesti aja järgi 7:30 õhtul, kui me veel viimaseid asju nii-öelda paika panime ja jõudsime siis nii-öelda üksmeelele nendes põhitingimustes, et milline see kokkulepe võiks siis välja näha.
2: No selle kokkuleppe üks osa on see, et Jermolajev maksab Eestile 8,5 miljonit eurot, millest siis suurem osa läheb kannatanute kahjude korvamiseks. Kuidas jõuti selle kahjuraha osas kokkuleppe, miks just selline number?
5: Ma kõigepealt täpsustan seda summat, et mitte, et ta ei maksa, vaid see on juba makstud. Et see summa kanti enne, kui me nii-öelda kokkuleppe paperile allkirjad panime ja selle sõlmisime ametlikult, juba enne seda oli see summa märtsi lõpu seisuga prokuratuuri deposiidi kontole kantud.
2: See on makstud?
5: See on makstud. See on reaalselt ja tänaseks päevaks on see läinud riigikomandisse. Ja nüüd selle rahaga ongi meil võimalik hüvitada siis nendele inimestele kahju, kes tema juhitud organisatsiooni poolt pihta said.
2: Miks ja selline summa?
5: See summa arvestab siis enne kõike seda, milline oli Eesti inimestele hinnanguliselt tekitatud kahju. See on siis see 5,4 miljonit. Ja me leidsime, et see summa peab olema veel suurem, et seal oleks ka selline täiendav karistuslik mõju sellele. Ja miks me sellise kokkuleppega nõustusime, oligi see, et meil oli kaalukausil kaks varianti. Kas me lähme pikka menetluse teed, saame eelduslikult süüdimõistva otsuse ja saame ta pikaks ajaks vangi. Aga see lahendus oleks tähendanud seda, et sellist rahasummat ei oleks keegi näinud. Ei Eesti riik, ei ükski kannatanud. Teisel pool olidki need sajad ja sajad inimesed, kes on tema poolt aastat jooksul pihta saanud. Ja meie jaoks olid need inimesed olulisemad kui see teadmine, et ta nüüd veedab ka riigi kulul jällegi teatud aastat kuskil vanglas. Et me tegime seda nende inimeste pärast, kes antud juhul said tema organisatsiooni käest kannatada.
2: Kokkuleppe üks osa oli ka see, et mees saadetakse Eesti riigist välja ja ta ei tohi siia naasta 10 aasta jooksul, nagu ma aru saan. No, kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et miljonäri või tema multimiljonäri pojale mitte liiga karm karistus või te vaidlete vastu?
5: No Eestis on see siiski ikkagi pretsedenditu kaasus ja tulemus, et minule teadolevalt ei ole ühegi süüdimõistva otsusega reaalselt sellist summat koheselt nii-öelda kätte saadud. Jah, on võibolla küll mingid suuri summasid nõudena välja mõistetud, aga noh, ma ei tea, võtame siin minevikust Aavo Viioli näite, kes tänase päevani kulkale tasub sentide kaupa seda neid miljoneid tagasi. Sellest näites me saime kohe selle summa tagasi. Mina ei ütle, et see oleks leebe karistus ja siin on võibolla oluline rõhutada ka seda, et olete ka mitu korda maininud tema vanemate nii-öelda väga head elujärge, et ega tema jõukus enne kõike tulebki tema vanematest ja tema vanemate eelnevast tegevusest ettevõtlusega tegelemisel. Et see, et ta kannatanutelt sai siin mingil perioodil üle maailma 100 miljonit kätte, see on tulu, see ei ole kasum. Et sellest 100 miljonist ta pidi ju ülal hoidma ka neid kümneid ja kümneid kõnekeskusi, nendele pinnade hankima, nendele sisustuse hankima, töötajatele maksma, isegi makse maksti töötajate palkade pealt, et see 100 miljonit ei võrdu tema kasum. Ja tema jõukus enne kõike tulenebki tema perekondlikest sidemetest.
2: Nüüd on juttu olnud, et see 5,4 miljonit, selle ta varastas või pettis välja Eesti inimestelt. Aga on teada, et see sama kõnekeskus või selle Jermolajevi juhitud kõnekeskus tegutses ju ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasastanis. Ma kujutan ette, et ka nemad tahaksid temalt ühteist küsida. Kuidas nendega on?
5: Siin on see, et Eesti prokuratuur saab seista ja menetleda ja lõpastme süüsistada neid tegusid, mis on toime pandud Eesti Vabariigis. Ehk siis antud kontekstis nende inimeste suhtes, kes on Eestis kannatanud. Me oleme aja jooksul selle menetluse kestel erinevaid riike teavitanud. Kui me oleme näinud oma materjalis, et ka neil võib olla mingisugune kannatanute hulk või side selle uuritava kuriteoga. See, kuidas need konkreetsed riigid selle teabega edasi teevad, see on nende otsustada. Seda ei saa meie neilt nõuda, kohustada, see on puhtalt nende otsus. Tänasel päeval on meie süüdistus selline, me oleme andnud neile jooksvalt seda informatsiooni. Kui nemad soovivad, siis teoreetiliselt nad saavad oma menetluse alustada ja ka selle konkreetses riigis läbi viia.
2: Hannes Kelt, kui võrd teid üllatab see, et kogu selle skeemi taga või kogu selle kelmide võrgustiku taga on väga heal järjel lugupeetud äriperekonnast pärit noormees?
4: Selle menetluse juures üllatas mind see, kui ulatuslik see oli, kui hästi see töötas, kui palju inimesi sinna oli kaasatud, kui paljude riikide suhtes seda tööd tehti. Et see oli minu jaoks tõesti üllatav, sest väiksest Eestlist pärit inimesena eeldad, et okei, et on mingi grupp, kes teeb Eesti suunas tööd on ja võibolla veel ka lätlaste suunas. Et aga tõesti nemad tegid Austraaliast Kanadanini ja kõik, mis sinna vahele jääb, et mind üllatas nagu see palju rohkem. Et ausalt öeldes see, milline varaline seis mingisugusel kurjategijal on, ei ole meid kunagi ei ühtega teistpidi häirinud, et meie asi on talle anda see karistus, mis meil on võimalik anda ja mis on aus.
2: Et võib öelda, et mehed tegid heal tasemel rahvusvahelist äri, ainult et see oli keelatud äri paraku.
4: Ma julgen küll öelda, et Arturi jaoks oli tegemist äriga. Ja ta võibolla ei mõelnud väga nendele tagajärgedel ise.
2: Kui võrd see sama Artur Jermolaev ise uurimisel kaasa aitas, teile vastu tuli ja võibolla, et siis selle menetluse käigus ka kogu selle kelmi majanduse lahti rääkis ja võibolla ka mõne uue menetluse jaoks uued niidiotsad kätte andis?
4: No näiteks selle konkreetse kuritegeliku ühenduse jaoks ja need teised kahtlustatavad, kes on veel tabamata, mina olgen küll väita, et meil on tõendipakett koos ja neid ootamas. Artur selle menetluse jooksul keeldus igasugustest ütlustest.
2: Otsapidi veidikene oli sellest juttu, aga ma küsin üle. Et, kas võime uskuda, et nüüd kogu see edukas operatsioon ühe suure laia tegevushaardega grupeeringu või organiseeritud gruppi nagu likvideerimine võiks ju nii öelda, et kas see ikkagi avaldab mõju nüüd sellele kelmi tegevusele Eestis, et kas me võime kindlalt öelda, et seda sorti kuritegevusi on nüüd järgnevalt vähem, et me inimesed mingilgi määral saavad kergemalt hingata, nüüd midagi ikka tehakse, meil on nüüd need kelme vähem turul siin elistamas, meile saatmas ja nii edasi.
4: No Artur ei helistanud mitte ühelegi kannatanule ega saatnud meili ega ühtegi chatti, et temal oli ikkagi sellise korporatsiooni vedamise, tuleviku visioonide, laiendusplaanide vedamise roll, kui nii võib öelda, et tema kinnipidamine seda ei muuda ja ma ütlen seda täitsa nagu ausalt, et
2: organisatsioon töötab edasi isegi?
4: Me ei oska seda täpselt öelda, sellepärast, et kui Jürgen mainis, et 2022 oli see hetk, kus me otsustasime, et me peame selle tõendite nii-öelda kogumise, no täiendava kogumise lõpetama, et üheks suureks põhjuseks tegelikuses 2022 oli ikkagi ka Ukrainas alganud täiemahulise sõja osa, et seda ei tohi nagu ala hinnata. Ja see oli ka meie jaoks see oluline asi, et me saime aru, et me rohkem ilma Ukraina kolleegid abita koguda ei saa. Tol hetkel oleks olnud, ma arvan, üsna kole nende käest nõuda mingit inimeste üle kuulamist olukorras, kui nad oma kodumaad kaitsesid. Ja seetõttu tol hetkel sai meie jaoks see joon tõmmatud.
2: Jürgen Hüva, mis te ütlete neile kriitikutele, kes ütlevad, et ikkagi liiga lihtsalt lasite suure kala minema? See 8,5 miljonit ja lubadus Eestisse enam mitte tulla 10 aasta jooksul, et see on siiski natuke vähevõitu. Mm-hmm. Oleks võinud rohkem välja küsida raha vähemalt?
5: Ma mingil määral mõistan teatud tasemini seda kriitikat, aga teisest küljest olles oma prokuröri töö juures ise vahetult kokku puutunud kannatanutega, ka avalikus on ise väga palju lugusid kuulnud, kui palju tegelikult selline finantskrah mõne jaoks, mida see tähendab, mis see endaga kaasa toob, siis mina pean ikkagi ütlema, et need sajad inimesed on minu jaoks olulisemad kui see kriitika.
2: Riigiprokurör Jürgen Hüva ning Põhjaprefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkub Krimiraadio hoopis teise teemaga.
1: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5 tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
3: Nagu lubatud, siis vahetame nüüd teemat. Möödunud neljapäeval, kui nõiad valmistusid luudade seljas madallende tegema, tuli Tallinna ringkonna kohtust ka üks kohtuotsus, millega endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja tema kaaskohtalused jäid süüdistustes õigeks. Nimelt jättis ringkonna kohus siis muutmata Harju maakohtu mullu 31. märtsil tehtud otsuse osas, millega mõisteti Kersti Kracht, ärimehed Hillar Teder ja Toomas Tamm õigeks altkäemaksus süüdistuses ning Jüri Põld õigeks altkäemaksu kuriteole ka aitajana. Samuti jäi muutmata maakohtu otsus osas, millega mõisteti Kracht, Teder ja Põld õigeks rahapesu kokkuleppe süüdistuses ning Põld õigeks relvade ebaseadusliku käitlemise süüdistuses. Samuti tühistas ringkonna kohus maakohtu otsuse Krahti süüdi mõistmises toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Meeldetuletuseks kuulajatele, siis see oli sisuliselt kriminaalmenetlus, mis tõi endaga kaasa valitsuse kukkumise ja jõujoonte ümbermängimise riigikogus. Nii kirjutab vandeadvokaat Silver Reinsaar, kellel on selle menetluse kohta tekkinud ka hulk küsimusi. Vallessi büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar on täna ka meil Krimiraadio stuudios külas. Tere tulemast Krimiraadiosse, Silver!
6: Tere päevast!
2: Silver Reinsaar, kõigepealt vast on paslik küsida, et kas ja kuidas teie ise olete selle menetlusega seotud?
6: Minul selle menetlusega sisuliselt igasugune kokkupuude puudub. Et ei ole ma ühtegi isikut, mul ei ole selles mõttes mingisugust muud kokkupuudet, kui nüüd see, et ma lugesin seda kohtuotsust ja siis mul tekis selline tunne, et ma tahan midagi arvata.
3: No just see viibki mind tegelikult järgmise küsimuseni, et miks üks piisavalt hõivatud vandeadvokaat, kellel pole selle kaasusega endel mingit otsest puutumust, võtab ette selle 150 leheküljelise ringkonna kohtu otsuse ja loeb selle vabadel päevadel otsast lõpuni läbi. Professionaalne kretinism või?
6: Üldiselt on tegelikult niimoodi, et ma loen kogu aeg kohtu otsuseid, et ma olen seda väga pikka aega teinud juba tükk maad enne seda, kui ma üldse ülikooli juuraõpinguid alustasin. Et ma juba olen kogu aeg, ma olen kohtuotsuseid ja see on vajalik lihtsalt selle jaoks, et ise enda vormi hoida.
2: Nagu me siin sissejuhatuses mainisime, te oma arvamusartiklis, iljuti ilmunud arvamusartiklis ka mainisite, et too kohtuasi tõi kaasa valitsuse vahetuse. Nüüd kui tohib, ma paluksin, et kuulajatele pisut selgitaksite kogu selle nii-öelda kaasuse oma olemust. Milles asi?
6: Tegemist oli siis sellise kriminaalmenetlusega, kus alustati avalike menetlustoimingutega 12. jaanuaril 2021. Ja sellel päeval siis toimusid menetlustoimingud selliste, muuhulgas selliste isikute nagu Hillar Teder, Kersti Kracht, aga samuti ka siis Keskerakonna peasekretäri
2: Korb.
6: Mihail Korbi osas ja toimusid ka mitmetes riigiasutustes menetlustoimingud. Ja sellel päeval, kas nüüd selle samal päeval või selle järgmisel päeval ma seda nii detailselt hetkel ei meenu mulle, oligi siis tegemist olukorraga, kus Jüri Ratas vastus tagasi peaministri kohalt. Kogu selles meediakajastuses, mis tollel päeval oli, see oli ju selles mõttes suur meediaskandaal või selline meedia, uudiseid tuli seal järjest ja pidevalt ja palju, siis selle menetluse kirjeldus oli siis selline, et kinni on peetud Keskerakonna peasekretär Mihail Korb, siis üks ettevõtja ja ühtlasi siis ka see ettevõtja nimi oli seal toodud ja et on kinni peetud ka rahandusministri nõunik Kersti Kracht. Ehk siis ma saan aru, et loogiline või normaalne ongi järeldada, et see põhjus, miks seal loeti tundide või võibolla oli järgmine päev, kui Jüri Ratas tagasi astus, et seal kindlasti siis Jüri Ratast briefiti nii siis nende asjaolude osas, mis puudutasid siis Keskerakonnale ja Mihail Korbile esitatud kahtlustust, aga ma julgen arvata või eeldada, et ka enda valitsuse rahandusministri nõuniku osas, nõunikuga seonduvate asjaolud osas vähemalt mingisugusel määral oli peaministeri kurssi viidud.
3: No ringkonnakohus otsustas, et ikkagi Kersti Krachti süüd mitte üheski süüdistuse punktis ei tuvastatud. No umbes pool tundi tagasi lõppes ka Kersti Krachti ja Martin Helme ja Oliver Näsi pressikonverents, kus siis kogu see süüdistus veel omakorda peale ringkonnakohtu ikkagi maa alla põhimõtteliselt tambiti. Aga teie, Silver Reinsar, ütlete, et selle lahendi tähelepanuväärse moment pole üldse mitte selle lõppjäreldusest. Milles siis on?
6: Selle lahendi tähelepanuväärseim punkt või moment on selles, et kuidas ringkonnakohus on, mida siis ringkonnakohus on tuvastanud prokuratuuri tegevuses. Ja kui nüüd seda kohtuotsust vaadata, siis selles on läbivalt esitatud seisukoht prokuröri seisukohtade osas, mida on siis peetud meelevaldseteks, ebaloogilisteks, eksitavateks ja asjas kogutud tõenditega siis selges vastuolus olevaks. Et see kohtuotsus, seda on siin on kuskil suurusrik 10-15 momenti, kus on ikkagi väga konkreetselt öeldud, et see, kuidas prokurör tõendid esitab, et see on siis kas eksitav, meelevaldne, on nii-öelda on sellised seisukohad, mis viitavad nagu sellele, et tegelikult on prokuratuur selle asja kohtusse saatmisel, vähemalt sellised viited on, et on tuginenud oletustele. Ja see tuleb just sellest välja, et kui kohus on siis tuvastanud, et on seisukohad on näiteks vastuolulised, siis see viitabki sellele, et tegelikult prokurör ei lähtu mitte tõenditest, vaid ta lähtub sellest, missugune on tema nii-öelda oletus või järeldus või mõte selle pinnalt, mida ta siis on tõenditena kogunud. Ja nüüd see, mis on nüüd kohtuotsusest tuleb välja, on just see, et on jõutud siis, et prokurör on jõudnud siis vastuolulistele seisukohtadele või siis tõenditega vastuolus olevatele seisukohtadele. Ja just see viitabki, et ta ei olegi tuginenud mitte tõenditele, vaid ta on tuginenud oletustele. Ja oletustele ei peaks vist prokurör kohtusse asja saates tuginema.
3: Me ei olete te lugenud enne nii hävitavat hinnangut prokuratuuri tööle mõnest kohtuotsusest?
6: Olen küll tegelikult. Et ei ole tegemist selles mõttes esmakordse võimalusega või esmakordse momendiga, kus on siis midagi analoogset olnud, küll aga mitte sellise tähelepanu all olnud asjas, et neid asju ikkagi aegelt on olnud, aga nüüd see konkreetne menetlus nagu selles mõttes erineb, et siin on see väga selline laiapõhjaline, ma ütleksin selle kohta.
2: Mida me nüüd järeldama peame, kas prokuratuur mõtles oma peas, või no siis ütleme konkreetne prokurör mõtles oma peas välja mingisuguse loo, mida siis üritas kõik võimalike kaudsete tõenditega kinnitada ja siis selle pinnalt siis esitada mingisugune kahtlustus või siis ikkagi tõlgendati olukorda lihtsalt valesti, et seal mingisugust nüüdest pahatahtlikust isenesest polnudki, aga lihtsalt olid valel teel ja ei suutnud sealt teelt enam kõrvale või tagasi astuda.
6: No sellele küsimusele vastamine eeldaks seda, et ma peaksin nägema Taavi Perni pea sisse, eks ole, prokurör Perni pea sisse.
2: No omet, mingit mustrit selle kõike lugedes ikkagi märkasite, et mis pidi või mis hetkest alates asi hakkas mööda minema?
6: Sellest otsusest on näha, et see on üsnagi läbi olnud, et ütleme niimoodi, et mul ei ole põhjust ja mul ei ole ühtegi tõend, et nende kindlat tõend, ütleme nii, mul ei ole ühtegi otsest tõend, et siis selle kohta, et siin oleks olnud siis algusest lõpuni tegemist pahatahtlikusega. Aga ma arvan, et see ei ole isegi oluline, et kas siin on tegemist olnud siis pahatahtlikusega, vaid tegelikult näitab see seda, et midagi on kuskil täitsa nagu valesti läinud ja selge on see, et sellest juhtumist tuleb õppida ja tuleb siis nii-öelda leida lahendused või viisid, et prokuratuur ei satuks sellisesse olukordadesse, kus selline kohtuotsus kirjutatakse. Et kuidagi moodi on nüüd konkreetne prokurör või siis prokuratuur on suutnud enda elu elada selliselt, et sellised seisukohad saavad kohtuotsusesse.
2: Nüüd, kui see oleks, ütleme, nii öelda rea juhtum, siis oleks ju tõepoolest paslik öelda, et on vaja õppida nendest vigadest ja teha järeldused ja minna edasi. Aga see on nüüd juhtum, mille tagajärjel või kaasus, mille tagajärjel siis ikkagi valitsus lagunes ja tuli asemel uus valitsus, ehk toimus tegelikult ju otsustav pööre riigi valitsemises. Ehk, et see on ikka väga ränk möödapanek. Mida või kuidas teile tundub? Mis sellest kõigest siis ikkagi arvata selles olukorras?
6: No ma ütlen niimoodi, et me tänasel päeval oleme selles punktis, et kus võib-olla sellele minevikule tuleks vaadata otsa pigem läbi tuleviku prisma. Et ma ei ole enda olemuselt süüdistaja, et ma ei soovi kedagi siin tagant järgi hakata tänitama, et kes kus mida on valesti teinud. Et pigem ongi nüüd küsimus selles, et kuidas seda olukorda, kuidas sellest olukorrast õppida, kuidas sellest teha õiged järeldused. Et ma arvan, et sellest, et kuidas üldse nagu tõenditest peaks aru saama või kuidas tõenditega peaks ümber käima, et see on üks moment, mida võiks proovida harjutada. Ja teine asi, mis ma arvan, et mida siit võiks nagu õppida, võiks olla see, et tõepoolest, mida ka öeldi sellel pressikonverentsil, et tuleks tõepoolest uurimise ja süüdistuse funktsiooni kandmise funktsioonis prokuratuuris eristada. Ja noh, see tegelikult on just siit selle sama konkreetse otsuse pinnalt, on see tegelikult tuleb päris hästi välja. Et kui me räägime mingisuguse kuriteo uurimisest, eks ole, me räägime sellest, et meil on uurija, kellel on tekinud kahtlus, et leiab aset korruptsioon, siis see, et selle uurimise käigus ja selle uurimise juhtfiguurid, et nad arutavad, et millised, noh, mis on nagu loogiline, et kuidas need sündmused võivad olla aset leidnud, siis seal punktis või selles kohas ongi täiesti loogiline, et toimuvad ka oletamised, sest et noh, sa pead nagu mõtlema, et mis siin nagu loogiline võib olla ja seda, see on nagu täiesti aksepteeritav. Küll aga nüüd, kui on see küsimus, et kui hakatakse nagu asjaga kohtusse minema või ka on kohtumenetlus või siis siin antud juhul lausa ka apellatsioonimenetlusse jõutakse, nende samade oletuste põhjal, mis on siis tekinud selles nii-öelda algse uurimise faasis, siis noh, juhtubki täpselt see selline olukord, et kus sellel prokuröril on tõenäoliselt üsna keeruline nagu eristada enda peast seda, et mis on olnud tema oletus, millele ta on just nagu siis saanud võib-olla mingisugused toetuvad tõendid juurde ja mis on nagu see, mis, mille kohta tal tegelikult on tõendid. Et noh, kohtuotsust on see nagu selles mõttes suurepäraselt näha, et kuidas on ja näha see, et kuidas kohus selgitab, et prokurör on ebaõigel teel, tema seisukoht on vastuoluline ja nüüd siis on kohus võtnud ette üksnes tõendid ja on enda pinnalt siis enda analüüsi teinud. Et tegelikult see sama töö võiks olla tehtud tegelikult juba prokuratuurist tükmaad enne seda, kui mingisugune asi kohtusse liigub.
2: Aga teeme siin korraks väikese pausi, pärast seda jätkame.
1: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar ja me räägime endise rahandusministri nõuniku Kersti Krahti kohtusaga taustal paistvatest ebameeldivatest mustritest.
3: Silver Reinsaar, kui see kõik vastabki tõele ja nagu sealt ringkonna kohtu otsusest võib lugeda ka vastab, millel te osutate, siis kas meie õigussüsteem on kuidagi katki? See ei ole ju mitte ainus selline omateauline näide, kus kogu suurema mõjuga kahtlustus on ikkagi lõpuks täiesti kokku hiljem kukkunud.
6: Ma võib-olla nii dramaatilist sõnastust ei kasutaks, küll aga viitab see selgelt sellele, et vajalik on läbi viia reform. Ja ma pean silmas, ma siis ütlen sõna prokuratuuri reform, sest selliseid, ja just, et see, mis te just ütlesite, et see ei ole nagu siin viimasel ajal nagu esmakordne selline küsimusi tekitav olukord. Ja ma leian, et selliseid küsimusi kui need tekivad, siis loomulikult tuleb neid küsimusi esitada, aga tegelikult selliseid olukordi, kus sellised küsimused tekivad, tegelikult ei tohi olla, et midagi on struktuurselt ikkagi nagu valesti ja just struktuuri mõttes, prokuratuuri struktuuri mõttes on midagi paigast ära, kui ikkagi järjest tulevad sellised lahendid, mis panevad nagu või nüüd võimaldavad püstitada selliseid kahtluseid, et kas noh, nagu ma ise tegelikult tõstatasin, et kas prokuratuur kasutas, kas siis prokuratuuri kasutati ära, et nii-öelda võimu muuta, et noh, mul ei ole tegelikult ühtegi tõend, et või alust arvata, et seda, et see päriselt nii oli, ühtegi otsest tõendit, kuigi tegelikult need asjad ja momentid, millest räägiti sellel pressikonverentsil, mis just oli, et need võiksid olla nagu, neid asju tuleks siis võib-olla nagu, nendesse tuleks süveneda ja nendele tuleks kaasa mõelda.
2: Ma saan aru, et ainu üksi sellise küsimuse tekkimine peas on juba kahetsusväärne, et kui on mingisugune kohtukaasus, mille juures saab küsida, et ega äkki prokuratuuri ei kasutata ära riigi võimu pööramises, siis see on juba kahetsusväärne.
6: Jaa, no see viitabki sellele, et midagi on nagu pildil valesti, et kui on selline olukord tekinud, siis tulebki seda olukorda lahendada, sellega tuleb tegeleda selle jaoks, et süsteem oleks selline, et sellised asju mitte kunagi enam rohkem juhtuks. Et veel kord, et ei ole üldse õige ka vajalik otsida siin süüdlaseid, ei ole vaja kedagi süüdistada, ei ole vaja prokuratuuri süüdistada, aga tuleb lihtsalt leida see lahendus, et kuidas sellest õppida, kuidas neid protsesse parandada, kuidas teha nii, et rohkem selliseid asju ei juhtuks.
3: Aga kui prokuratuuri ei peaks süüdistama, siis aga kes need lahendused, siis nüüd peaks ikkagi leidma, kus kohas tuleks ära lahendada kõik?
6: No selles mõttes, et justiitsministeerium ja prokuratuur ise saavad olla eelkõige need, kes esialgu saavad nii-öelda esmase sisendi anda, et kuidas nad nagu ise seda olukorda näevad ja kas nad näevad, et midagi on pildil valesti või mitte, et see peab saab eelkõige sealt tulla.
2: Oma arvamusloos ütlete, et asi vajab riigikogu kiiret ja otsustavat sekkumist, mida te sellega silmas pidasite?
6: No ma pean seda silmas, et seadusandlikult näib olema midagi paigast ära, et ma saan aru, noh, ma toongi nagu selle, jah, ma ütlen, et riigikogu ja justiitsministeerium peaksid nagu selle sisendi andma, aga teistpidi tegelikult peaks samal ajal ka parlamendis toimuma vastav diskussioon ja vastavad nii-öelda ma võib-olla mingi eelnõu võiks algata parlament, eks ole, aga et loomulikult tuleb ka need kaasata sellesse seadusloome protsessi nii prokuratuur kui ka justiitsministeerium, aga eelkõige kelle vastutus see on, see ei ole prokuratuuri ja justiitsministeeriumi vastutus, see on riigikogu ja riigikogu liikmete vastutus.
3: Te mainisite prokuratuuri reformi, et midagi tuleks seal muuta. No, mis see konkreetne muutus ikkagi selles struktuuris võiks olla, et see asi saaks kuidagi paremaks, et ei juhtuks enam neid, ma ei tea, surnuks menetlemisi nimetama, kuidas me tahame seda?
6: No mina näen probleemi ikkagi järelevalve, prokuratuuri järelevalve osakonna tegevuses selles mõttes, et noh, ma leian, et see ei ole tõhus struktuuriüksus prokuratuuris, sest kui ta oleks tõhus, siis ma ütlen, ta võib olla tõhus, aga ta ei ole piisavalt tõhus. Ja nende ju prokuratuuri järelevalve osakonna mõte peakski olema selles, et sellised olukorrad ei ennetada, vältida. Ja no, jah, et siin nendest varasematest kaasustest siis võiks teha või peaks siis tegema õige järeldused. Ma üldse ei välista, et on juba ka viidud sisse mingisuguseid muudatusi või mingit plaane, aga hetkel noh, see otsus konkreetselt, mis siit tuli, küll seda ei kinnita.
2: Ma pean küsima ühe asja üle. Me oleme seni kõik vähem või rohkem ikkagi veendunud, et Eesti on õigusriik. Kuidas me ometigi siis sellisesse olukorda sattusime, et meil on sellele õigusriigile väga, väga rasked küsimused esitada ja me ei ole enam nii veendunud, et on õigusriik?
6: Oi ei, ma ikka arvan, et Eesti on täitsa õigusriik ja see kohtuotsus just seda ju meile kõigile tähestabki ja näitabki, et meil on õigusriik, et aga lihtsalt mis on nagu oluline tähele panna, et see asjaolu iseenesest, et selliseid pikkasid menetlusi nagu on aegajalt, et nad lõpuvad sellise forsiga, ütleme, see ei ole veel lõppenud, et siin on väga võimalik, et prokuratuur ka selle vaidlustab ja seda õigust ma kuidagi ei taha nagu vähendada. Ja see on ka oluline, aga õigusriigiga ma ei näe nagu üle, et siin otseselt oleks nagu mingid probleeme, aga tuleb reformida.
2: Ühe teise terminiga tahaksin ka veel asjad selgeks teha. Tänasel pressikonverentsilgi kõlas õigusriigi kõrval termin süvariik. Kuivõrd teie olete nii-öelda arvamusel, et kuskil meil on mingisugused kallutatud jõud, süvariik, nimetame seda kuidas iganes, kes paraku suudab mõjutada teatud protsesse ka õigusprotsessides?
6: No mina arvan, et igal inimesel on olemas mingisugune mõjuvõim, et olgute siis poliitikutel, parlamendiliikmetel, nii-öelda ühiskondlikus elus aktiivsetus olevate liikmetel on võib-olla suurem mõju, teistel on väiksem mõju. Et ma arvan, et kõigil on olemas mingisugune mõju, et mul ei ole ühtegi tõendit, et selline struktuur või mingisuguse hierarhilise struktuuriga, juhtfiguuriga grupp nagu süvariik eksisteeriks. Aga ma arvan, et sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle jaoks võib olla nagu vajalik või hea või ma isegi ei välista, et kellegi jaoks võib olla ka lihtsalt lõbus see, et saame inimesi vajadusel menetleda ja pikalt menetleda ja nende ruineerida nende terviseid ja elusid, et ma üldse ei välista, et on olemas mingisugune grupp sarnaselt mõtlevaid isikuid, kelle jaoks võib see vajalik või hea või mis iganes olla.
3: Kas te ise ei karda oma suhteliselt kõneka arvamuse peale mingit kättemaksu?
6: Ma ütlen selle kohta niimoodi, et ma ei näe nagu põhjust, et ma arvan, et see arvamus ei ole kuidagi selline, mis peaks kedagi nagu, mille peale keegi peaks tundma ennast kuidagi nagu solvatuna või kuidagi nagu kehvasti, et nagu ma olen sellega lõpus öelnud, et, et oluline on õppida nendest vigadest ja leida uued lahendused, et ma, kui keegi võtab seda kuidagi isiklikult, siis ma leian, et see on selle inimese probleem, et kindlasti ei ole minu eesmärgiks kedagi kuidagi kahjustada või kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga lihtsalt ma tahtsin juhtida tähelepanu probleemile, mis vajab lahendamist, sest see on meie kõigi ühiskondlikus huvides.
3: Wallace'i büroo vandeadvokaat Silver Reinsaar, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimi raadiosse oma seisukohti meile selgitama ja arvamust avaldama. Tänane Krimi raadio on lõppenud, täname kõiki kuulajaid, saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
1: Krimi raadio.
7: Krimi raadio.
1: Krimi raadio toob teieni Duo 5. Tõsieluliste krimilugude kodukanal. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tervitan teid 5. mail ja just nimelt tänasel päeval aastal 2011 mõistis Harju maakohus süüdi Anna-Maria Galojanni omastamises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets. Tere päevast!
2: Tervist!
1: Ja enne seda, kui lähme sinna tänaste põhiteemade juurde, üks väike huvitav killukene siis Amsterdamist, kes on usinalt hakanud nüüd võitlema siis selle eest, et kliimaeesmärgid saaksid täidetud ning esimese pääsukesena tuli siis välja uudis, et 1. maist Amsterdam, Hollandi pealin, keelab avalikus ruumis lihatoodete ja fossiilkütuste reklaamid, muuhulgas siis ei šašlõkki, ei burgereid, ei bensiini, ei diisel- ja bensiiniautosid, ega ka lennureise ei tohi enam reklaamida.
2: Ah nii, mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kas siis hakkab tulema kuidagi seda varjatud reklaami, et hakatakse mingisuguseid mänguautosid kuidagi reklaamima või siin saab ju fantaasia lasta.
1: Paberlennukeid,
2: mänguautosid, mingisugune, ma ei tea, mängusašlõkk kuskil ja kõik muud sellised asjad, et noh, nagu me siin ka Eestis näeme, et kui siin tekib ka see alkoholireklaami küsimus, et missuguseid siis kavalaid võtteid proovitakse kasutada ja miski pärast väga palju viimasel ajal reklaamitakse alkoholivabu tooteid. Ei tea küll miks.
1: Kusjuures väga ilusad klipid alati on ja. Kõik, mis peab vahutama, see vahutab eriti ja sädeleb ja. Kaunilt. Ja.
2: Et tundub, et kas siis saab teha ka sama skeemi, see on võibolla jah, see küsimus, mis minul tekkis, aga kui ma seda õhtulehes avaldatud uudist lugesin, siis ma vaatan, et see Amsterdam siis ei ole sugugi mitte esimene linn, kes on seda teinud küll esimene pealin, et ka siis on ka mõned teised siis omavalitsused seda teinud, näiteks Haarlem ja Utrecht siis on ka siis need, kus on samasugused piirangud peale pandud.
1: Spetsialistid on muidugi teemat uurinud ja ei ole otsest tõendit veel leitud, et lihareklaamide eemaldamine kuidagi ühiskonda kallutaks taimse toitumise suunas ja kliimaeesmärkidele kaasa aitaks, aga noh, ega siis kuskilt tuleb ja alustada.
2: Jah.
1: Mis sa arvad, kas Eestis oleks ka sellest kasu, kui no näiteks ei tohiks kabanossi reklaamida, ei tohi siis suvis Jaani grilli reklaamida, vorsti ei tohi, viinereid ei tohi reklaamida.
2: Et ma ei kujuta ette, kuidas Eestis, kas selline asi praegu läbi läheks, noh kui mõelda ka, ma ei tea, mõnes omavalitsuses võibolla läheks, aga Tallinnas ma praegu miski pärast arvan, et seda küll lähiajal ei juhtu, et nüüd fossiilkütused ja liha ja kõik sellised asjad siis nende reklaamimine ära keelatakse.
1: No loodame, et me ei annud kellelegi nüüd siin mingid ulle ideid, et hakata tegelema selliste...
2: No meid kuulavad ka poliitikud, äkki on inspireeritud nüüd.
1: Tänan väga, palun siis tehke vastavad järeldused. Aga väga hea, et me sinna poliitikute ja igasuguste struktuuride juurde hakkame jõudma. Me küsime tänase küsimuse ka ära, millele ootame teie vastuseid. Kõigepealt siis muidugi WhatsAppi 5340-5550, aga cirka 25 minuti pärast siis ka Kuku Raadio telefonil. Ja tänane küsimus, millistes struktuurides on kallutatud jõud? Ja no eks see kõik on ajendatud sinna viimase aja sündmustest täna oli ka siin Kersti Krahti advokaat Oliver Nääsi ja EKRE esimehe Martin Helme pressikonverents, millest meil siin ka kohe väikene ülevaade tuleb, nii et antke meile siis teada, teie arvates, millistes struktuurides on kallutatud jõud.
3: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
4: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Täna õhtul Kanal 2-s täistund.
10: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
11: Tõsi ka või?
10: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2-s.
12: Entsüklopeedia jätkab Eurovisiooni võidulaulude tutvustamist. Aastatel 1975 kuni 84 oli Iirimaa kord särada. Johnny Logan võitis kahel korral lauljana ning hiljem ka heliloojana. Neid aastaid jäävad meenutama Iisraeli Halleluja, sakslaste Ein bisschen Frieden ning brittide armsa lõpuga Save Your Kisses for Me. Lisaks lauludele kuulete enne Eesma saates ka sellest, kui edukalt toona võitnute karjäär edaspidi kulges. Eurovisiooni võidulaulud kõlavad eetrisse laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Täna toimus pressikonverents, kus Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme rääkisid ringkonnakohtu õigeks mõistvast otsusest. Tallinna ringkonnakohus nimelt mõistis neljapäeval rahandusministri endise nõuniku Kersti Krachti ning ärimehed Hillar Tederi, Toomas Tamme ja Jüri Põllu korruptsiooni kuritegudes õigeks. Kohus lükkas 149 leheküljel ümber prokuratuuri süüdistused. Kohtuprotsessist rääkis pressikonverentsil lähemalt advokaat Oliver Nääs.
13: See lugu on tänaseks rohkem kui 5 aastat vana, et Kersti Kracht peeti 2021. aasta jaanuaris kinni ja ka vahistati seoses siis kahtlusega, et ta on küsinud ja võtnud altkäemaksu Toomas Tammelt selle eest, et muuta riikliku kalanduspoliitikat Toomas Tamme ärihuvides, ehk siis peaasjalikult ümber reguleerida olümpiapüük individuaalpüügiks Peipsi ja Lämmi järvel. Selles, et ta on küsinud altkäemaksu Hillar Tederilt sellest, et ta suunaks Porto Franco poolt KredExile esitatud laenutaotlust positiivses suunas. Sellest, et ta on sõlminud rahapesu kokkuleppe Hillar Tederilt saada altkäemaksu puhtaks pesemiseks ja et ta on rikkunud toimingupiirangut kahel juhul ja seda eriti suures ulatuses. Ja samadel asjaoludel esitati ka siis Kersti Krachtile prokuratuuri poolt süüdistus. Maakohus mäletatavasti mõistis altkäemaksu episoodides ja rahapesu süüdistuses Kersti Krachti õigeks, aga toimingupiirangu rikkumises mõistis süüdi. Nüüd möödunud nädalal neljapäeval tegigi ringkonnakohus väga märgilise otsuse, nii nagu ka Martin Helme viitas, see tõepoolest on märgiline. Ta jättis muutmata maakohtu varasemad otsused Kersti Krachti õigeks mõistmises ja tühistas süüdi mõistmised toimingupiirangu rikkumises. See tähendab seda, et ringkonnakohtu hinnangul oli asjas esitatud süüdistus terve sulatuses põhjendamatu seda nii Kersti Krachti suhtes kui ka tegelikult kõikide teiste süüdistatavate suhtes, kes selles asjas kohtu alla olid antud. Nüüd, miks ringkonnakohus niimoodi otsustas? Ringkonnakohus tuvastas uurimise käigus ka mitmeid olulisi rikkumisi, nagu näiteks ebaseaduslik läbiotsimine Aqua Spa hotellis või ebaseaduslik juurdepääsu saamine Toomas Tamme e-kirjadele, aga need ei olnud asja lahendamisel määrava tähtsusega küsimused. Määravaks osutas ikkagi ja tegelikult seda mõlema kohtuastme jaoks, nii esimese astme jaoks kui ka ringkonnakohtu jaoks, see, et prokuratuuri poolt kogutud tõendite pinnalt tehtud järeldused olid, ja nüüd ma kasutan ringkonnakohtu enda terminoloogiat, meelevaldsed, oletuslikud, otsitud ja paljasõnalised. ja läbivalt terves selles kohtuotsuses heideti prokuratuurile ette seda, et jälitusega kogutud vestluste tegeliku konteksti prokuratuur ei arvestanud, vaid need järeldused olidki kallutatud süüdistuse poole. Ringkonnakohus ütles selles otsuses prokuratuuri järelduste kohta vähemalt 13 korral, et need on meelevaldsed, vähemalt 9 korral, et need on oletuslikud, vähemalt 7 korral, et need on paljasõnalised ja vähemalt 4 korral, et need on lihtsalt otsitud. Mitmel korral ütles ringkonnakohus seda, et need järeldused on lihtsalt põhjendamatud, neid ma ei jõudnud kokku lugeda, sest seda oli lihtsalt liiga palju.
2: Nõnda rääkis advokaat Oliver Nääs. Pressikonverentsil oli laua peal näha ka mitut paksu pabereid täis kausta. Kirsti Kraht rääkis kõigepealt sellest, mis nendes kaustades on.
11: Need on kõik väljatrükid, lugupeetud meedia, teie negatiivsetest hinnangutest minule ja süüdimõistmistest. Ekspress Grupp hiilgab 98 üllitisega, peaaegu poole vähem on Postimehel 54 ja 46 me saime ERR-ilt. Need on kõik välja trükitud koheselt peale seda, kui kõik need asjad juhtusid, sellepärast, et me teame, et meedia kavatseb aegajalt mõningaid asju ära kaotada, mida enam isegi Google otsinguga ei leia. Juba mõned päevad tagasi oli tore vaadata, kuidas mind ilmine kord kõik meediamajad nii-öelda vangi mõissid ja see kord olid mõningad asjad juba kadunud. Aga ma tahaksin teile öelda seda, et vaadates nüüd, mida on teinud meie jõustruktuurid ja mida lähati nagu kohtus. Et kui me läksime ministeriumisse või kui me valitsusse läksime, siis meile öeldi kohe, et alusdokument on koalitsioonileppe. Ja ma tahan teile öelda, et kõik need asjad, millega mina tegelesin ja millega ma täna veel kohtu all olen, sest kuna me ei tea, kas prokuratuur kaevab edasi või mitte, kõik need asjad olid koalitsioonileppes, välja arvatud see, mis tõi kaasa endaga COVID. Mina ise ei mõelnud välja mitte ühtegi asja. Seda fakti on absoluutselt eiranud prokuratuur ja täpselt samuti kapo. Ma tahan teile veel öelda ühe asja, et kui me nägime, kuidas riigiprokurör Pern kohtus esines, siis täiesti selgelt oli sealt näha, et seda asja ei ole kokku kirjutanud prokuratuur. Sellepärast, et Pern ei teadnud päris paljusid asju, väites seal üht või teist ja kuidas selle peale kõik advokaadid häält tõssid ja ütlesid, et kuule parun võtta lahti see ja see lehekülge, seal on kõik täpselt kirjas. Just see, mida me siis väitsime. Nüüd kui EKRE sai koalitsiooni ja me hakkasime täitma kahte dokumenti, mis oli siis 100-päeva plaan ja koalitsiooni leppe, siis tuli välja, et meiega ei tahetud üldse arvestada. Kõige suurem pidur üldse asjade tegemises ja ka koalitsioonileppes olnud kokkulepetest kinnipidamises oli justiitsministeerium. Tänane segadus, mis meil valitseb seadusandusega, on absoluutselt selle sama asutuse nii-öelda töö, sisetöö, kus siis hiljem minnakse teatud seadustega riigikogu ette, et neid vastu võetakse. Ma toon teile mõned näited. Meil oli kirjutatud koalitsioonileppesse, et me loome eriprokurori statuudi. Seda ignoreeris Raivo Aeg. Me võisime seal pea peal käia kogu aeg lükati edasi. Isiklikult oli mul väga palju negatiivsed kokkupuuted Parmasega, sest koalitsioonileppes oli kirjas, et me peame tegelema kriminaalmenetluse tähtaegadega. Parmas väitis, meil on kõik korras, mitte mingil juhul, ei, mitte midagi me ei tee. Avaliku teenistuse seaduse muudatused, millega me tegelesime, kõik oli kännu taga kinni. Ja Isamaa oligi üks põhilisi nii-öelda pidureid. Isamaa huvitas ainult see, kas me saaksime tehtud pensionireformi.
2: Nii rääkis Kersti Kracht. Tänases Eesti Ekspressis oli ilmunud ka Krachti puudutava kohtuprotsessi kohta artikkel. Asjaga tegelenud riigiprokurör Taavi Pern ütles Ekspressile, et ei tea veel, kas jätkab võitlust. Pern ütles, et on jõudnud esimeste mõteteni, et millistes küsimustes võiks olla alust riigikohtusse pöörduda. Aga ta lisas, et peab otsuse veel kord süvitsi läbi lugema ja kõrvutama seda enda appellatsiooniga. Pern ütles, et prokuratuur teeb tööd tõendite põhjal täpselt nii hästi või halvasti, kui nad seda teha suudavad. Perni sõnul ei tee prokuratuur seda vihavaenust pahameelest ega poliitilistest vaadetest kallutatuna. Ühtlasi märkis Pern, et loodab, et keegi ei hakka nüüd nõudma tema skalpi. Kersti Kracht ütles selle peale nii.
11: Täna Ekspressile antud paaris lauses ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
2: Ja pressikonverentsi viimases pooles rääkis EKRE esimees Martin Helme süvariigist.
14: Kas Eestis on veel kedagi, kes ei usu, et on olemas süvariik? Võt poliitikas on kõige suurem pat see, kui sa oled liiga vara õigel teel. Siis seda ei tunta ära ja hakatakse siin selle eest tihti luguga tampima, aga süvariigist rääkis EKRE juba ammu. Ma arvan, et tänaseks päevaks saavad kõik aru, millest me räägime ja mis see endast kujutab. Ja põhiküsimus, mis minu mõelest meil poliitiliselt on vaja vastata ühiskondlikult, on see, et kes valvab valvurite järel? Kes valvab neid, kes on pandud valvama meie põhiseaduse kaitsmise üle? Sest kui meil on see, mida me nimetame kaporatuuriks, ehk prokuratuur ja kapo kahe peale kokku, otsustavadki valitsuse pikali joosta, Kersti ütles, et valitsus lagunes, valitsus ei lagunenud, valitsus kukutati, siis meil põhiseaduslik kord on tegelikult ju sõnakõlks, sest kapo ja teised julgeolekuasutused plus prokuratuur peaksid ju valvama põhiseaduse kaitsmise üle, aga näe vahetavad ise valitsusi. Mina ei ole lõgend põhiseadusest välja, et kapol või prokuratuuril oleks valitsuste vahetamise pädevus või õigus.
1: Kersti Krahti, Oliver Nääsi ja Martin Helme pressikonverentsist tegi kokkuvõtte Indrek Ojamets. Ütlen veel kord ka kuulaja küsimuse, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Kirjutage WhatsAppi 5340-5550 või helistage peale kella 14:30 Kukuraadio uudiseid Kukuraadio telefoninumbril.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame vastust Kuku Raadio telefonil 6214646 või WhatsAppi numbril 5340555. Millistes struktuurides on kallutatud jõud? Ja täna siis toimus pressikonverents, kus siis Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme andsid siis aru selle kohta, mis siis Tallinna ringkonnakohus otsustas ja ringkonnakohus siis tühistas Kersti Krachti süüdi mõistmise toimingupiirangu rikkumises.
2: Ja mina uurisin selle kallutatud jõudude kohta, ikka kes on alati abiks, on siis tehisaru, et kes oskab ka väga hästi aidata ja selgitada, et millistes struktuurides siis võib olla kallutatud jõud. Ja siin tehisaru siis, nii nüüd kadus see kõik ees ära, aga ta oli välja toonud igasugused kaldpinnad, mingisugused sellised sõrestikud, kõik muu selline asi, mida me siis suudame ette kujutada, kui me vaatame sellise võibolla, et äkki füüsiku pilguga siis kõike seda asja, et meie küsimus tegelikult võib öelda, et on täna üsna lai ja mitmetasandeline.
1: Ja Tarvi on meile kirjutanud ja ütleb, et kallutatud jõud on pisatorni struktuuris ja puht matemaatiliselt on ka romb ära kallutatud ristkülik.
2: Ja just niimoodi nagu mul ka siin tehisaru vastas, et kas siis näiteks mingid kaldusseinad või mõned sõrestikud, mis võivad kaldus olla ja nii edasi, aga helistage meile, äkki teil on mingisuguseid mõtteid, et missugustes struktuurides võiks olla kallutatud jõud. Meie telefon on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Enne siis praegust saadet oli Krimiraadio Kuku Raadio eetris ja seal räägiti ka päris mitmest huvitavast juhtumist, mis siin viimasel ajal on. Üks näiteks oli siis selle küberpetturi juhtum, kus siis ligi 100 miljonit inimestelt varastanud mees siis 8 miljonit maksis meile ja siis sai eralennukiga koju ära sõita, mille siis tema proua kenasti oli tale vastu tellinud.
2: Ja see lugu võibolla tõesti, et noh, kõik need fotod, mida me siis oleme näinud, et kuidas ta sinna eralennukile läks ja ma saan aru, et tal vist seljas ei olnud ka just mitte kõige odavamad rõivad, et ka siis tähelepanelik silm oli ka neid märganud, et siis võibolla tõesti tekib see küsimus, et mis siis nüüd siis ikkagi toimub?
1: Jah, et noh, ega me ei saa nüüd välistada, et loomulikult mingid kokkulepped sõlmiti, et me ei tea ju, millised nimesid mees võis välja anda, ja aga ma natukene lugesin siis sellist asja nagu Redditi foorum. Mm-hmm. Ja siis seal küsiti ka huvitavaid küsimusi, et huvitavad küll, et siin on olnud ju juhtumeid, kus siis noh, inimeste noh, ma ei tea, mingi noh, rahapesu kahtlusega ei taheta üle kanda. Et huvitav küll, et milline pank selle üle kande siis tegi ja kuidas selle raha nagu taustaga lood on ja nii edasi. Et see on tänane küsimus, eks see tahab natukene siis siin kaalumis saada, aga meil on kirjutanud nii, kohe ütlen, kes meil kirjutas, Helemal, ja Helemal ütleb, et ma arvan, et need, kes räägivad kallutatud struktuuridest, on ise veidi kaldu, et nad asju nii näevad.
2: Aha.
1: See on muidugi ka väga, väga hea point asja juures. Aga ma arvan, et kuulame pisut siin Post Malone'i lugu Chemical, siis tahab rohke tebelakuma libauudise teetrisse paisata ja siis tuleme küsimuse juurde tagasi.

0: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
1: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olereksis.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
1: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
5: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Vanemuise veerand.
7: Rahvusteatri vanemune draamajuht Tanel Joonas vaatab tagasi lõppevale hooajale ning tutvustab uue hooaja plaane. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Kuku Raadio.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Välak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadel ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja sellepärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsusega annab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17% minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%, mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes 1/3 vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3, on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähenenud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste taga, teatab rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühm kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse tuurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasikandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja füüsikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailmaturu hinna languse korral. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus: millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Helistage või kirjutage meile. Ja no, me siin matemaatilistest struktuuridest ja füüsikalistest struktuuridest natukene juba rääkisime.
2: Aga struktuur on veel väga palju.
1: Oi, väga palju.
2: Me saame siin väga palju erinevaid siis variante ette võtta, ja meil, ma saan aru, et on WhatsAppi keegi kirjutanud.
1: Ja Felor on kirjutanud, kui füüsikas on kallutatud jõud vajalikud hoone püsimiseks, siis osadel poliitikutel võivad need jõud mõtlemise kaldu ajada arusaamatus suunas. Võimalik, et soovitakse vastase või institutsiooni legitiimsust kõigutada, viidates ebaausa eelise loomisele kellelegi teisele, vältimaks põhjendusi, miks kodanike usaldusväärsus nende või tema suhtes on kahanenud või jätkuvalt kahanemas.
2: Jah. Ei oskagi midagi öelda.
1: Eks ole, ega alati ei peagi kõige kohta midagi ütlema, sest et me tahame, et Kuku Raadio kuulajad kaasa räägiksid.
2: Nii.
1: Nende kõnesid ja kirjume ootame endiselt. Ja täna siis meil on helistaja liinil. Jaa, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Jaak Madilast.
1: Nii, tervitus.
3: Et kui nüüd põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametit pidada struktuuris, siis on temal igal juhul kallutatud jõud sees.
1: Ja, aga mis põhjusel? Priia siis, jah?
3: No, tema jagab raha, tema kehtestab reeglid ja küllap on tal seal ka siis sõpru, et kui mul siin üks nii-öelda konkurent on öelnud, et tema EPA, aegselt Eesti Põllumajanduse Akadeemia toona kursakaaslased on selles kontrolli osakonnas, no siis ei ole sealt palju edasi mõelda. Mina kunagi võitsin Riigikohtus Eesti Rahvusringhäälingut, kuna pealtnägija saade mind laimas, nad vabandasid, aga ühtese ma kaotasin 100 000 eurot, nii et seda ma tagasi ei saanud. Et ja see on, Priial on oma kohtunik ka, ta on Robi Koik on ta nimi, Tartu halduskohtus, et ei... Võibolla 5% nendest kohtuprotsessidest, mis Priia vastu algatutakse, seda kaotab, aga 95% igal jõul ta võidab. Nii et täielik korruptsiooni pesa.
1: No ma ei ole antud kaasusega kursis, aga mis te öeldi selle peale, selle 100 000 peale, et miks seda tagasi siis teile ei anta või ei kompenseerita?
3: Ega ei olnud ka võimalust üldse seda tagasi küsida.
1: Mm-hmm.
3: Ei, selline variant ei olegi üldse võimalik.
1: Kas hiljem on Priiaga ka kokkupuudet olnud veel?
3: On küll olnud hiljem ka, tähendab, ma tegin seda niinimetatud hekseldamist, seda hooldusniidet, vaadake.
1: Mm-hmm.
3: Ja seal Rapla maakonnas Märjamaa vallas on üks selline kunagised karjamõisa moodustanud sellised talukohad nagu Kannikese maaüksus. Ma esimene aasta tegin seal, võtsin võsa maha ja ikka nägin omajagu vaeva. Ja pärast 2 aastat hiljem nõuti mul 7 hektari eest raha tagasi ürdis, et sa ei ole seal midagi teinud selle koha pealt. Näidati igast aerofotosid. Maaameti toona nüüd Maru, eks ole, toona spetsialist. Tema ei võtnudki seisukohta, ta ei tahtnud ennast nagu siduda selle jamaga. Aga nii ta oli, et jälle läksin pöördsin kohtu poole ja noh, tulemus oli null, et anname teistel ka sõna, aga Priia on raudselt see, selline struktuur, kus on korruptsioon igapäevane asi.
1: Tänan helistamast. Meil on selline küsimus õhus. Millistes struktuurides on kallutatud jõud? Me kuuleme natukene nüüd Harry Stylesi siis kella 3 Kuku Raadio uudised ja tuleme teema juurde tagasi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus. Millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi. Stuudio number 6214646 on ilmselt juba kõigil selge. WhatsAppi number ka 5340555. Ja siis antke teada oma mõtetest või kogemustest. Kõike siis tõukub sellest, et täna peeti pressikonverentsi, kus siis Kersti Kracht, advokaat Oliver Nääs ja EKRE esimees Martin Helme rääkisid Tallinna ringkonnakohtu otsusest, mis tühistas kõik Kersti Krachti süüdimõistmise toimingupiirangu rikkumises. Ja siis seal oli ka muide selline vahva tsitaat, kui Kersti Kracht ütles, et tema tahab siis skalpe saada. Ja ma siis, no skalp, kes indiaanlaste jutte ei ole kunagi lugenud, siis skalpi võtmine tähendas siis seda, et peanahk siit alates juukse piirist, kuni siis no, enam vähem pealae ulatuses lõigati maha ja see siis eriliselt töödeldi ja kuivatati ja riputati vööle, mis näitas seda, et on vastane alistatud. Skalp viitab ka teatavale tarkvarale, mis siis reaalajas 3D modelleerimiseks kasutatakse ja skalp on ka vastav selline rakett, mida meil on päris edukalt Ukrainas kasutatud. Millisele skalbile nüüd Kersti Kracht viitas sellele antud hetkel, mina vastust anda küll ei oska hetkel. Aga millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Helistage 6214646 ja antke siis teada, mida te asjast arvate. Meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Terve ost.
1: Tere, tere. Halo. Jaa, kuulen. Kes seal pool?
2: Ei, no mis kallutatud jõududest me räägime. Sellest räägib ainult üks erakond Eestis.
1: Nii.
2: See on selline erakond, kellele ei meeldi siin mitte midagi. Nad on kõige ja kõigi vastu.
1: Mm-hmm.
2: Käivad ka maailmas. Eesti riiki käiakse mustamas.
1: Jaa, olen lugenud. Mm-hmm.
2: Jah, USA's, Ungaris ja siin teistes riikides. See on, jah, ma ei saa aru, miks nad vihkavad Eesti riiki. Üksest kõik, mis teemad. Siin ei ole mitte midagi, kõik on nii pahasti ja halvasti ja siin on, võib pikalt rääkida, aga mis me siis ikka.
1: Ja me...
2: Et nad ise teavad, see on nende taktika.
1: Te peate silmas EKRE-t siin kohal, eks ole?
2: No, loomulikult.
1: Ja. No aga see on, meil on õnneks siin see sõnavabadus, demokraatia, et neil on,
2: ei, no, on
1: õigus
2: ja,
1: seda teha, eks? Et see, et kas see meile ja, meeldib või ei meeldi, juba... on iga ise asi.
2: Ei, see aru saadab, jah?
1: Jaa.
2: Ja see hakkas peale juba 2009, kui nad Inglismaal oli vist mingi nende sõsarparteide ongulikatud välja. Nende oli see, et provotseerida, eskaleerida, improviseerida. No,
1: ja, just.
2: See taktika jätkub neil.
1: See taktika jätkub.
2: Ja ega siin muud ei olegi. See... Nende õigus ja las nad siis räägivad, aga seda peab...
1: Jaa, väga hea, aitäh, et helistasite. See on meil jah, tõepoolest võimalik seda no, kas ignoreerida, naerda selle üle või tõsiselt võtta, see on meil igaühe vaba valik. Me lõpetame nüüd praeguseks momentiks küsimuse käsitlemise ära. Võite vahepeal WhatsAppi kirjutada, aga peale poole neljaseid uudiseid tuleme teema juurde tagasi. Millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud?
3: Kord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30%

0: Soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Täna reporteris.
4: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
5: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
4: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Eelmisel nädalal avaldas EOK täiskogu Kersti Kaljulaidile umbusaldust. Uue presidendi valib olümpiakomitee 18. juunil. Saates silmas silma andis elomõttus lepikule intervjuu EOK endine president Urmas Sõõruma. Juttu tuli sellest, kas Erich Teigamägi oleks reaalne kandidaat EOK presidendi kohale.
8: Ma olen taga korra rääkinud, et tal on huvi spordi käekäigu vastu ja ütleme, et ütlesin ka temale seda, et ära kiirustama otsusega, vaid tegelikult spordi olukord on natuke laiem kui ühe mehe programm, et me peame mõningad teemad välja tooma, mida siin siis Kersti Kaljulaiu abil ka nagu esile kerkisid.
9: Teigamägi ise asub hetkel välismaal, jõuab Eestisse homme, aga kas ma saan õigesti aru, et tema põhifookus tegelikult oli tippspordil? Ehk et tema nägemus oli pigem, et EOK ei ole rahvaspordiorganisatsioon. Et kas see nüüd ei tekita jälle uusi pingeid, kui...
8: Ma ei oska seda kommenteerida, aga tõepoolest väike riigid ja isegi suhteliselt suur riik Saksamaa on läinud seda teed, et kogu spordipüramiid on koos. Et tippspordi läbi kerkivad sangarid on ju tore, kui nad on terve sportliku rahva keskel, aga mitte kuskilt eraldi välja toodud faktid või juhused. Et selles mõttes mina olen endiselt seda meelt, et tuleb hakata vaatama, kus see sportlane oma esimesi samme teeb, reeglina sportlikust perest ja siis aidata sellel talendil kuhugi jõuda ja on ka ammu ära tõestatud see, et üks rahvusvahelisel tipptasemel läbilööv tippsportlane nakatub tuhandeid ja tuhandeid lapsi sporditeele minema.
9: Aga mis see seis nüüd ikkagi praegu on, et 18. juuni on kohe käes, enne seda tuleb veel kandidaat esitada, mis siis saab?
8: Seis on jah, nagu kuskil oli pealkiri nagu turbulentne. Natukene tõepoolest 18. juuniks, kui hakkame tagurtpidi arvutama, siis kuskil 20. peaks olema presidendi kandidaat väljas, tal peaks olema oma programm tutvustatud, ma kujutan ette vähemalt 40 alaliitu läbi käinud, saada seal endale 15 toetushäält, need 40 alaliitu peavad siis käima läbi enda juhatused, vormistama mingisuguse otsuse ja edasi, see on põhimõtteliselt võimalik, aga selline turbovariant, et noh, keegi uus väljaspoolt, kes peaks tulema ja hakkama spordirahvale midagi seletama, kes ta on ja mida ta arvab, no minu mõelest seda päris teha ei jõua.
9: Aga mis siis saab?
8: Noh, põhikiri ütleb nii, et kui president kutsutakse tagasi või ka täitevkomitee liige kutsutakse tagasi või ta astub ise tagasi, siis tuleb ta valida järgmisel korralisel koosolekul, mis on 18. juuni. aga minul nüüd tekib küsimus, kas antud olukord on tehtud teadlikult või on ta juhuslikult sattunud kokku. Niimoodi, et aega jääb napiks, sest oleks ju päris ilus olnud, et see erakorraline valimine oleks tehtud siis plaanilise üldkoosoleku või täiskogu, see on 18. juunil, teise päevakorra punktina. Kõigepealt kuulatakse ära aasta aruanne ja siis vaadatakse, et kes veel ärkvele on jäänud, et kas siis presidenti ka umbusaldada või mitte. Aga noh, antud juhul oleme olukorras.
9: See on juba, jah, et noh, nüüd tehti nii, eks ole ju, et vaata, et ümber, aga ma saan aru, et plaani tegelikult polnud, et siin tegelikult ju käidi välja ka, et nüüd on kohe teine kandidaat olemas, nüüd hakkame temaga rääkima, aga tuleb välja, et päriselt meil ei ole seda
8: no, inimest. Sellist plaani keegi niimoodi kunagi teha ei saagi, et tullakse teise kandidaadiga ja hakatakse siis kedagi eelnevalt välja sööma. Et olukord on normaalne, aga meie põhikiri on vildakas. Tegelikult peaks olema põhikirjas punkt, et kui järgmise üldkoosolekuni või korralise koosolekuni on vähem kui 3 kuud, siis korraldatakse uue presidendi valimiseks siis erakorraline täiskogu.
9: Aga mis siis nüüd saab, et kas siis 18. juuni valitakse uus president ära või mitte? Mis te arvate? Kes on?
8: Ma arvan, et lähipäevil spordirahvas hakkab arutama, mis me selles olukorras teeme. Oleks ilus, kui tekitataks võimalikult kiiresti rahu, valitakse keegi, kes on siis tähtajaliselt. Teadupoolest valitakse ka president ja täitevkomitee liikmed kuni 4 aastaks. Aga võib valida ka aastaks või 2. Seni kuni mõningad asjad on selgeks räägitud. Ja see, mida on vaja selgeks rääkida, on siis eelkõige see, nagu te juba käisite siin läbi, kas see rahvasport ja tipsport peab koos olema, kas olümpialad ja mitte olümpialad, kuidas see suhestumine on sisse treenerite kohta käivet, kas siis üksik sportlase, ütleme niimoodi peainsenerist treener on sama treener kui koolistunde andev treener ja need asi.
9: Aga praegu on ju ikkagi see, et kes seda asja ajama hakkab, et ikkagi on vaja ju asjale ka juhti, et kes see tahab üldse tulla praegu sellises olukorras seda EOK-ad juhtima? Ma saan aru, et see on veel ka tasustamata töö ju tegelikult.
8: No muidugi tasustamata töö. Ja eks sporti armastavat rahvast on üks jägu ja mina olen üks neist, kes kindlasti panustab sellele, et oleks 18. juunil võimalikult selged otsused võimalik teha.
9: Aga kui ei leia seda inimest selleks päevaks, kas olete valmis ka ikkagi ise kandideerima?
8: No, ei, ma ise ei tahaks, et...
9: Ei taha, no, aga kas 100% ei ka praegu ikkagi ei...
8: No, ma olen võtnud elus õppust sellest, et ei maksa kunagi öelda, et 100% ei. Et vaatame, mis homne päev toob, aga pigem mitte.
9: Aga see sama teema, et EOK president tegelikult Neenar Seli ajal otsustati, et tahte ütles, et temal pole seda raha vaja, et ta teeb tasuta. Noh, teil ka seda raha vaja polnud, Kersti Kaljulaidil võib-olla ka, aga see sellele ametile tegelikult see kitsendab ju nii palju ära, et kes võiks sellele ametikohale üldse kandideerida.
8: See
9: peab olema inimene, kes on pururikas.
8: Ei pea olema just päris pururikas, aga ta peab olema piisavalt kindlustatud, et mina olen kogu aeg olnud, et minu jaoks on täitevkomitee nagu ettevõtluses nõukogu. Et kui ma maksan ühele palka, siis ma peaks kõigile maksma midagi. Et mida need teised seal siis niisama istuvad. Ja kui ma maksan siis presidendile palka, kes hakkab igapäevast tööd selliselt tegema, et hakkab siis konkureerima või võistlema siis tegevjuhi ehk peasekretäriga, siis seal lähevadki suusad tegelikult risti. Mina olin omal ajal alati seda meelt, et Siim Sukles peasekretärina pidi kogu töö ära tegema, üldiselt suunad andis täitevkomitee ja mul oli väga hea pöörduda teiste täitevkomitee liikmete poole, paluda neil ka midagi teha, kuna ma olin nendega võrdses seisus. Kui minul oleks nüüd olnud auto ja palk ja kõik, siis nad oleks nüüd pikale lainele saatnud, sest et no, vabatahtlikus korras teen täpselt nii palju kui jaoks arvan.
9: Värske info kohaselt ikkagi praegu erinevad palliliidud ja ka vist kergejõustikuliit, et nemad ikkagi püüavad leida seda lahendust, et kuidas lükata edasi seda hilisemaks seda presidendi valimist. Oleks see mõistlik? Sügisel
8: no, ise enesest on see mõistlik, aga aga mina olen täna näiteks kahe vahel, ma väga mõistan neid, aga ma ei tahaks, et terve pikk suvi oleks Eesti spordi juhtimine siis väljaspoolt tilkumise objektiks iga kuu.
9: Aga nii tore oleks sügisel saaks valida kahte presidenti, Eesti Vabariigi presidenti ja Eesti Olümpiakomitee presidenti ja eriti vahva oleks veel, kui ka Kersti Kaljulaid uuesti Eesti presidendiks kandideeriks, et siis oleks sirkust.
8: No kui me tagantjärgi võtaks, siis ma oleks üldse erakorraliselt korraldanud sügisel ja oleks korraldanud nii, et kogu spordi teema oleks Riigikogu valimiste väga aktuaalne teema olnud kogu Riigikogu valimiste aja, sest spordi kõik eesmärgid on tegelikult riigi eesmärgid ja need on siis rahva tervis, puhas riigi eesmärk, ühtekuuluvustunne, riigi eesmärk ja riigi kuvand läbi spordi edu rahvusvahelisel areenil ka riigi eesmärk. Nii et seda hobi korras ellu viia, siis selle kangelaslikus spordirahva poolt on isegi hästi palju tehtud.
9: Aga ikkagi, mis siis nüüd saab, et räägitakse ka, et on olemas mingisugune selline Eesti spordi tagatuba või selline tugigrupp, mis koosneb siis ettevõtjatest, nagu näiteks teie ja Neinar Seli, kes praegu siis aktiivselt otsivad seda inimest, kes võiks saada EOK presidendiks. Kes sinna veel kuuluvad sellesse tagatuppa?
8: Ma arvan, et eks need aktiivsemad inimesed on ju kõik siin kuskil nähtaval ühel või teisel moel olnud. Et võib-olla ma jätan kellegi kindlasti võib-olla märkimata, aga on see siis Allar Levandi, Erki Nool, noh, ma ei tea. Ütleme, kindlasti keegi peab vaatama seda mitte olümpialade poolt, näiteks Toivo Asmer või noh, kellegil, kellel on autoriteeti ja huvi ja tahtmist sellega tegeleda. Et,
9: sama kuidas teil siis läheb? Kui mitu inimeste juba läbi käinud olete ja kas on neid, kes on öelnud, et jah, võib-olla tõesti hakkan kandideerima?
8: Ei, mina ei ole isiklikult neid väga läbi käinud, et tõepoolest lähipäevil saadakse kokku ja arutatakse, kuidas tegutseda, sest on veel üks termin, on 12. mai, kui täitevkomitee koguneb ja esitab siis täiskogu päevakorra ja see on ka tähtis, mis ta sinna päevakorda esitab, kas siis esitab edasi lükata või käituda mõnel teisel moel, et see on ka tähtis.
7: Kõneles EOK endine president Urmas Sõõrumaa.

0: on mäkkäin.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, mis võib-olla ei ole tavapärane siin saates, aga kõlab see niimoodi. Millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Ja võite siis helistada stuudiosse 6214646, seda numbrit teate te juba nagu nii une pealt, või kirjutada WhatsAppi 5340555050. Mait kirjutab, pole mingeid kallutatud jõude, puhas välja mõeldis. Ega pole ka nõnda nimetatud süvariiki poliitikute jama. Kirjutab meile ka Marju ja Marju ütleb, osade inimeste peas on need kallutatud jõud ja neid otseks ei kalluta kahjuks peasi, et suuremal osal rahvast oleks otse mõte. Ja väga ilusad mõtted Marju ja Mait ja ega ka kõik teised, kes meile täna kirjutanud helistanud on, aga antke siis teada, mis tunded teil on siis nende kallutatud jõududega. Mulle endale tundub tänaseid uudiseid sirvides, et Soome haridusministeeriumis võivad olla kallutatud jõud, sest et Soome haridusministeerium on läinud nüüd siis laste suve vaheaja kallale ja tahavad seda hilisemaks lükata siis koolide suve vaheaeg juuni keskpaika, et see siis paremini ülejäänud Euroopa graafikutega klapiks ja praegu siis Soome lapsed lähevad mai lõpus või juuni alguses vaheajale, aga Soome haridusminister ütleb, et oleks ikkagi parem, kui lapsed läheksid siis alles juuni teises pooles suve vaheajale. No arvestame ju sellega, et augusti keskpaigas minnakse kooli tagasi, aga noh, põhjendused on seal sellised, et vanematel on juunis raskem puhata kui augustis. Noh, on see nüüd nii? Ei ole, aga tekib minu väikses peas küll küsimus, et kas äkki need kallutatud jõud ei olegi meil siin Eestis, vaid hoopis Soome haridusministeeriumis. Mine võtta kinni. 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555050 ja täna tahan siis teada, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud. Noh, võibolla siis tundub, et ei olegi, et igasugustel mondenuuteooriatel on tõesti alust ainult siis poliitikute peades, nagu meil kuulajad ütlevad, mine võta kinni. Aga meil helistaja liinil, tervitus, kes seal pool?
3: Alo.
2: Ja olge kena, pange kohe palun raadio vaiksemaks, muidu see kaja tuleb sisse ja siis meil on raske teiega kõneleda.
3: Aa, jah, vabandust.
2: Jah, ei ole hullu.
3: Ma arvan, et Lähtru mõisas on kallutatud jõud. Eesotsas Helmete vooglaiuga ja need kallutatud jõud on väga sügavale kremlik poole kaldu.
2: Okei, okay. Suure Lähtru mõisas Läänemaal siis?
3: No ma arvan küll, jah, et seal kandis.
2: Aha. No ega välistada ei saa, seda asja tuleb uurida, aga suur aitäh, et ütlesid või on veel midagi tahate öelda selle kohta, mõisa kohta?
3: Ei, rohkem ma midagi ei öelda, ei taha öelda, aga ma arvan, et seal need kallutatud jõud ennast peidavad.
2: Selge, tänan väga. Kallutatud jõud siis Lähtru mõisas Läänemaal kuulaja arvates. 6214646, telefoni number 5340555050 on WhatsAppi number ja tänane küsimus, millistes struktuurides on teie arvates kallutatud jõud? Ja oleme siin igasuguseid põnevaid pakkumisi juba saanud, aga ootaks veel. Antke siis teada, mis tunded teil on selle teemaga. 6214646, telefoni number 5340555050 on WhatsAppi number. Aga tundub, et meil on ikkagi kallutatud jõud siis rombides ja mis Pisa tornis ja mis meil siin veel pakuti, et hetkel vist teema vastu rohkem ei ole huvi. No aga siis jääb asi niimoodi, kuuleme muusikat ja oleme varsti juba teiste juttudega tagasi.

0: kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Arenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
1: Väints ja Karu saavad seekord Mihklilt küsida Etioopia väikeste külade kohta, mis asuvad pealinnast Addis Abebast kaugel. Mis nad seal teevad ja kuidas hakkama saavad? Mis neil seljas on või ei ole? Mida paganat nad seal üldse söövad? Jäljed gloobusel 199. saade Mihkel Mustaga Etioopiast Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
1: Entsüklopeedia jätkab Eurovisiooni võidulaulude tutvustamist. Aastatel 1975 kuni 84 oli Iirimaa kord särada. Johnny Logan võitis kahel korral lauljana ning hiljem ka heliloojana. Neid aastaid jäävad meenutama Iisraeli Halleluja, sakslaste Ein bisschen Frieden ning brittide armsa lõpuga Save your kisses for me. Lisaks lauludele kuulete enne Eesmaa saates ka sellest, kui edukalt toona võitnute karjäär edaspidi kulges. Eurovisiooni võidulaulud kõlavad eetrisse laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Kose kutsub külla. Alati oodatud Kose kevadlaat tuleb juba laupäeval 9. mail koos värske kaubavaliku ja põneva programmiga. Kell 12 Anne Veski tasuta kontsert kõigile. Loe lisa kosevald.ee ja tule koos perega Kose kevadlaadale.
6: Raadio Kuku.
7: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on stuudiosse jõudnud ka Indrek Ojamets ja tead, ma tahaksin sulle rääkida nüüd krokodillidest natukene.
2: Krokodillidest, oho, mis puhul?
1: Me vist oleme sellest kõnelenud ka, et kas see sinus roomajad kahepaiksed kõik sellised tegelased tekitavad sooje või kahetisi tundeid või oled neutraalne, kuna meil neid Eestis ei ole ja noh, ütleme loomaajas muidugi on, aga.
2: Jah, loomaajas on, noh, ütleme niimoodi, et krokodilli ma endale ei võtaks. Et see nii sooja tundeid nad minus ei tekita. Et las nemad elavad rahulikult oma elu ja kui elu, seal loomaaias nad on, siis väga tore.
1: Aha. No väga hea. Ja nimelt Lõuna-Aafrika vabariigis Komati jõe soistel kallastel on nüüd toimunud tõeline draama. Ja draama oli siis selles, et Komati jõgi oli üle kallaste tõusnud ja leiti sealt siis ühe üleujutatud silla pealt üks auto ja auto omaniku sees ei olnud. Ja noh, mis siis selge, ilmselt siis oli toimunud mingi õnnetus, mees oli vette kukkunud, vesi oli ära kannud, aga Komati jõgi on täis krokodille. Seal on palju krokodille ja noh, kuna siis kohalikud spetsialistid olid enam kui kindlad, et ju mõni krokodill on härra nahka pannud, mindi helikopteri ja droonidega otsima. Ja enne imet leitigi üks krokodill, kes oli väga rahulikult paigal. Ta oli väga suur, umbes sugune poole tonnine, 500 kilone, kas äkki 4,5 meetrit pikkust ja suhteliselt selline tundus jäme, väga rahulik ja spetsialistid kohe teadsid, kui krokodil on niimoodi paigal, siis tal kõht täis on. No mis siis tehti? Snaiper toodi helikopteriga kohale, snaiper puhus krokodilist välja siis eluleegikese. Krokodil tõmmati nööriga üles, aga selleks, et nöör saaks krokodili külge, pidi üks vapper politsei kapten siis köie otsas sinna alla sohu laskuma.
2: See kõlab nagu film.
1: See, no peaaegu ongi. Sellest on ka sellised väga morbiidsed kaadrid olemas. Siis ta sidus krokodilile nööri kaela. Ja tõsteti siis krokodil politsei ofitser koos üles. Kõik ümberkaudsed krokodilid. Plaksutasid hambaid, tahtsid ka ikkagi osa saada, ei saanud, aga no viidi siis krokodil ära, lõigati kõht lõhki nagu punamitsikese mõjasütus ja mis sealt siis välja tuli, tuli siis tõepoolest selle ärimehe jäänused, kes siis kaduma läks, aga lisaks oli veel vähemalt 6 inimese jalanõud.
2: Et krokodil oli
1: varemgi
2: kõvasti,
1: inimestega jah. Maiustanud, aga noh, kuna siis ka tema selline võimas, ürgne magu, noh, kroksi ikkagi ära seedida ei suuda, siis oli seal tõesti ja siis nii palju jalanõusid veel. Oho. Et no suhteliselt morbiidne lugu, aga samas jällegi, noh, vaata milline on loodus. Et sa no, mõtled küll, et mis meil siin Eestis, et oleks hea soe kogu aeg, küll oleks vahva aasta ringi, aga meil ei ole krokodille, meil ei ole suuri anakondasid, meil ei ole maavärinaid nii suuri, ei ole taifuune, üleujutusi. No pole
2: üldiselt väga rahulik, et ma arvan, et tulebki olla rahul sellega, mis meil siin on.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio eetrisse on ilmunud ka salatuslik pilk silmis Indrek Ojamets, pärast et hakkan kohe arvama. Meil on keeleminutite aeg ja igal päeval siis, noh, cirka 16-10, enam vähem paar minutit siia sinna, pakub siis Ojamets välja mulle arvamiseks kas mõne vanasõna või mõne sellise unartermini või mõne omaaegse uudissõna, millest ei saanudki sõna, mis jäi ainult siis ajaloannaalidesse.
2: Võimalusi on palju.
1: Oi, väga palju ja no neid on siin olnud, mõne olen ära arvanud, palju olen ikkagi jätnud arvamata, aga mis sa mulle tänaseks välja otsinud oled?
2: Täna on selline tore sõna nagu mummukivi.
1: Mummukivi?
2: Jah.
1: Oi, see kõlab tõesti hästi. Nii.
2: Kes või mis on mummukivi?
1: Kes või mis on mummukivi?
2: Ja.
1: No, lohukivid on teada meile, kes siis kunagi on arheoloogias olnud pädev või siis ajalootunnis käivad siis sellised suured tavaliselt siis kas graniidist kivid, kuhu siis on uuristatud või toksitud sellised väikesed lohukesed sisse, kas sinna ka midagi pandi andamiks, see ei ole täpselt teada, võibolla mõndadesse pandi, aga vahepeal on lohud ka kivi külgedel, aga mummu kivi äkki vihjab noh, nagu pigem mumm, minu jaoks oleks nagu tagurpidi lohk, ehk siis muhk nagu muhuga kivid.
2: Ja see suund on täiesti õige, et on tõepoolest selline muhuga kivi, aga siin peaks natukene veel täpsemaks
1: ja,
2: minema.
1: Jah, saan aru, sest no muidugi teine suund, mis viib meid õigest teemast kaugemal on ju see, et mummu, kas Soomes ei ole vanaema mummi või mummu, et nagu vanaema kivi. Et kindlasti ka mingite selliste eriti suurte ja kaunite rändrahnude kohta Põhja-Eesti rannikul on ka mummu kivi öeldud mulle. Võib-olla.
2: Ei saa välistada. Tea, jah, et kindlasti. Aga, kui mõeldagi selle mummukivi peale.
1: Et siis muhkudega selline kivi.
2: Ja. Et ma arvan, et sa neid mummukive näed päris tihti.
1: Et olen neid ikkagi näinud.
2: Ja neid ikka näed. Ma arvan, et noh, pea igapäevaselt ikka.
1: Ahaa, nii, mul tekis kohe selline mõte, mis võib olla õiges suunas. Äkki mummukivid on siis, noh, tihti peale paljudes kohtades on neid ka sellist kunstiliselt lähenetud nendesse. Need võivad olla siis erinevate, kas mingi loomakeste või tigude või konnade, kui need on need sellised teisaldatavad tehiskivid või betooniskivid, mida pannakse siis tänavatele kuskile ette, et autosõitjad ei tuleks siis peale.
2: Ei ole. Seal on üks väga kindel funktsioon ja tegelikult väga vajalik funktsioon on nendel mummukividel. Ja tõepoolest tänavatel on sul võimalik neid näha. Sinul otseselt neid küll tarvis ei ole, aga meil on väga palju inimesi, kellel on neid vaja.
1: Kas tegu võib olla... ma olen näinud neid siis ülekäigu radade ees ja valgusfooride juures on sellised, ja seal ongi sellised nagu Lego klotsid natukene ja. Pealt, aga no natukene madalamad on need mummud. Ja. Et selle jaoks ilmselt, et siis vaegnägijad äkki saaksid paremini orienteeruda.
2: Jah, täpselt nii. Need ongi siis mummukivid, aga seal ju on neid erinevaid, et on seal ka siis need triibukivid ja nüüd seal siis nimetatakse ka siis suunakivideks, et päris mitu nime siis on sellel samal asjal, aga tõepoolest siis jah, kui jalutate tänaval, siis paljudes kohtades mummukive võite märgata või siis ka triibukive.
1: Aga vaatavad kuvitab, ma olen neid mummukive näinud ju aastaid ja ma ei ole kunagi isegi mõelnud selle peale, et nendel on mingi oma nimetus või selline spetsiifiline termin. Aga ja. Nüüd on see teada, mummukivi. Ja kui nüüd, ma ei tea, näiteks leppida kokku kohtamine kellegi ka, ütleme, draamateatri ees, seal valgusfoori juures, ütleme siis draamateatri mummukivi juures.
2: Näiteks,
1: kohtume.
2: Jaa, väga kena. Aga nüüd läheme edasi, kivi. Kust on see sõna siis... Kust on, mis on selle sõna selles mõttes lugu, et kuidas on ta meile siia tulnud, et mis mõtted siin hakkavad
1: jah, no kivi mulle tundub, võiks oma olemuses olla ikkagi väga vana sõna, sest et kivi on... noh, ta materjalina ja ütleme, igapäevase kaaslasena on meil inimkonnal olnud ju noh, aegad algusest peale, et kivid on ju vanemad kui meie, aga no kas siis ka tegu siis sellise, no Ma nüüd ütleme nii kaugele minemik, kui ei lähe ka Läänemere Soome sõna ikkagi.
2: No, põhimõtteliselt Soome-Ugri tüvi on ta, et ta on veidi isegi laiem kui ainult siis meie Läänemere Soome piirkond, aga ta jah siis etümoloogia sõnaraamatus Soome-Ugri tüviks ta nimetatakse, noh selles mõttes võib ju öelda, et meie enda sõna, et ei ole kuskilt teab kust kaugelt seitsme maa ja mere tagant tulnud nagu mõne teise sõnaga on meil olnud ja kui vaadata, et siis see kivi öeldakse siis noh, väga paljudes keeltes on siis see kivi on kivi, et kui siin vaadata lüüdikeelt või isurikeelt, et siis on kivi ja soome keeles ka täpselt samamoodi ja vadja keeles siis tšivi või kuidas iganes seda peaks hääldama, et tõepoolest soome-ugri tüvi
1: Aga
2: on siis
1: kas
2: kivi.
1: Selline puuvili nagu kiivi? Oma Aha. välimuselt küll meenutab rohkem kartulit, et aga kas sellel on mingi oma tulek või
2: tegemine? Ma ei tea, kuidas seal soome-ugri rahvastel nende kiivi söömisega ja kiivi kasvatamisega seis oli, ma arvan, et mitte just kõige parem.
1: Nii et see jääb järgmistele keeleteadlastele uurida, Takselt, võibolla nii. Järgmistes keeleminutides saame ka sõna kiivi siis tulemise teada, aga võibolla ei saa ka. Igal juhul aitäh sulle nende tänaste pähklikeste eest ja homme samal ajal jällegi kaks uut arvamist.
0: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Kuku hommikuprogrammi toetab Inbank Autolaen.
8: Täna reporteris.
9: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu leides, et tõendetega on ümberkäidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
10: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
9: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas Tallinna abilinnapea Joel Jesse. Ta rääkis ehitustöödest Paldiski maanteel hipodroomi ristmikul.
2: See olukord, mis järgneval 1,5 aastal olema saab, et see on oluline Paldiski maantee lõik Mooni tänavast hipodroomi ristmikuni, mis saab ümber ehitatud ja kahes osas, et kõigepealt siis väljuv suund ja järgmisel etapina nii-öelda sisenev suund, et tuleb arvestada tavapärasest oluliselt suurema ajakuluga, et ummikud saavad olema oluliselt suuremad, tuleb mõelda läbi oma teekonnad ajaliselt, tuleb mõelda, kas on ka alternatiivsed lähenemisteed, seal julgas võimaluse ajutada nii-öelda oma kellaajalist lähenemis, kui on tavapäraselt harjunud, sest sealt see ajakulu on ikkagi arvestatav.
3: Tammsaare tee on selline koht, kus on ummikuid alati olnud selle ajal, kui mina olen Kuku raadios töötanud, alati hommikul esimese asjale näed, seal on tihe liiklus ja nüüd... Pärast selle ehitustöö algust hipodroomi ristmikul Tammsaare tee saab veel koormust juurde.
2: Ja loomulikult, et see mõju ei ole ainult hipodroomi ristmiku piirkonnas, vaid see tegelikult see mõju ulatub kogu piirkonna peale, et Mustamäe erinevad olulised magistraalid Sõpruse puiesteed, Mustamäe teed, Tammsaare teed, nagu mainisid, ehitajate teed, kõik saavad täiendavad koormust, aga oleme pannud ka inimestele südamele, et kes tuleva Keila poolt. Või suisa Keilast, et siis eelistada võimalusel Tallinnasse sisenemiseks Tallinna ringteed, Pärnumaante, Männikude, Tartumaante või isegi kui tõesti täitsa Keila linnas, siis Keilaga on väga hea kiire raudteühendus, et võibolla eelistada ka raudteühendust.
4: Täiendav surve tekib ilmselt ka nendele väikestele tänavatele seal suurte magistraalide kõrvalt. Inimene püüab ju olla leidlik ja, ja noh, nii-öelda oma mingi läbipääsu kuskilt ikkagi avastada.
2: Ja kindlasti inimesed kasutavad Waze ja Google Maps ja autorakendustes, et kindlasti inimesed soovivad leida alternatiivse teid, aga kindlasti paneme ka siin pool, markeerime ära, et sisekvartelid on ikkagi sisemised kvartelid, mitte läbi põike koridorid, seal on oluliselt kiirus alandatud, on ta siis 20 õueala 30 km tunnis samaliigiliste teede ristmikud, et see ei ole kindlasti põigeteks ja kõige sobivam koht. Ja Paldiski maanteepidi tulijatele kindlasti tuletame ka meelde, et ühistranspordi rada, mis on kuni Pirni tänavani, see on ikkagi mõeldud ühistranspordi jaoks. Et muud sõidukid seal, noh, välja arvatud siis täis elektrilised, ühistranspordi rada kasutada ei tohi ja oleme palunud ka PPA kolleegidel pöörata sellele enam tähelepanu, et ühistranspordiga tulijad ikkagi jõuaksid kiiremini linna kui muus liiklusvoos olevad
4: sõidukid. Olete ikkagi palunud PPA-alt ka tähelepanu sellele lõigule?
2: Jah, täpselt nii.
1: Nõnda rääkis Joel Jesse Kuku hommikuraadios. Avalikkuset jõudis kaitseväe aastaraamat, mis viitab vajadusele viia sõjalised efektid ennetavalt Vene vaenlase territooriumile ja tema tagalasse. Kaitseväe peastabi ülem kindral major Vahur Karus kinnitab, et vastast tuleb kulutada võimalikult palju seal, kus vastasel ei ole võimekust meiega veel sõdida.
5: Millest me räägime? Kui meil on majas tilkuv kraan, siis me ei hakka ju seda vahetama läbi selle, et me keerame selle kraani lihtsalt seinaküljest lahti, sest see tekitaks veel hullema kahjusel. Eks siis tavaliselt, mis me teeme, me paneme peakraani kinni majas, selleks, et vesi jääks seisma, keerame kraani lahti, uus kraan asemele ja siis nii-öelda avame jälle peakraani. See põhimõte ongi selles. Me teame, et lähivõitluses ja olles nüüd näinud ka, mis Ukrainas toimub, kui me veel mõned aastat tagasi mõtlesime, et kui me tapame neist 100 000 ära, äkki nad jätavad järgi. Ukraina näitab meile, see ei vasta tõele. Ehk siis lähilahingus meie mass versus nende mass ei ole piisav. See tähendab seda, et me peame kuidagi teistmoodi hakkama seda võrandit lahendama. Ja see võrandi lahendus on see, et sa hakkad vastast kulutama võimalikult kaugel, et see mass, mis meie massini jõuaks, oleks selline, millega me hakkama saame. See on see, millest me räägime, mis on selle lahingu põhimõte.

0: ja see ei ole ainult nii-öelda tuled, see on ka tegelikult nii-öelda mittetapvad efektid. Me räägime küberist, me räägime elektroonilisest võitlusest, me räägime õhukaitsest, kõikidest nendest efektidest, mida me oleme ise võimelised tema territooriumile projitseerima selleks, et võtta ära temalt tegevusvabadus. Me tahame selle vastase nii-öelda võimalikult palju ära kulutada seal, kus temal ei ole võimekust meiega veel sõdida.
1: Nii rääkis kaitseväe peastaabi ülem kindral major Vahur Karus. Päevanoppe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka stuudios. Räägime natukene rongidest ja rongisõidust. Kui tihe rongiga sõite sina oled? Kas iga nädal, iga kuu, iga päev?
2: Iga päev ei sõida, iga kuu vist ka ikka mitte. Et mul on lihtsalt üks asi nende rongisõitudega. Mulle meeldib see, kui mul on teada, et ma saan istuma.
1: Aha.
2: Et bussiga on asi kindel, et bussis mul ei ole seda varianti.
1: Istud,
2: ja, et mul ei ole bussis seda varianti, et ma pean Tallinnast Tartusse reisimiseks terve tee seisma. Et mulle meeldib see kindlustunne ja seetõttu on bussiga reisimine lihtsalt, noh, selle võrra natukene toredam.
1: Ja, no,
2: aga no
1: sellele...
2: muidugi oleneb sellest, et mis, et kui ma reisin sellisel, noh, mitte tipptunnil, siis rongis seda probleem ei ole, et on rong väga, väga mõnus ja väga sujuv ja selline rohkem ruumi.
1: Ja lihtsalt. Eriti hea on rongisõit veel siis, kui ei pea ümber istuma tee peal, eks
2: ja.
1: Ole. Aga kuidas on, kas kui ostad rongipileti, kas siis ostad noh, selle tavapileti või ikka sihid esimesse klassi?
2: Peamiselt tavapilet, aga olen olnud ka esimeses klassis.
1: Privilegeeritud.
2: Ja väga mõnus on seal on lauake, saab raamatut lugeda, saab enda arvuti sinna panna,
1: kas sa oled panud...
2: tunda ennast mõnusalt ja vaadata, kuidas seal siis teisel pool on siis need inimesed, kes peavad püsti seisma sellepärast, et nemad jah, ei ole ostnud esimese klassi piletit.
1: Aga nüüd, nagu kirjutab meile Elu 24, on rongireisijad märganud, et uutesse Škoda rongidesse on siis akendete tekinud rulood, aga mitte kõigile.
2: Jah, aga mitte kõigile. Et ongi siis seal nendes uutes rongides, ma saan aru, et on esimese klassi reisijatel siis on rulood, aga kes reisivad selles nii-öelda tava klassis, et nendel ei ole seda rulood ja siis on siin niimoodi kommenteeritud ka, et vaestel ei tohi liikuvaid asju kätte anda.
1: Lõhuvad ära.
2: Jah, lõhuvad veel ära.
1: Hakkavad valest kohast sikutama ja võibolla selle asemel, et rahulikult nööri tõmmata, siis hoopis hakkavad lükkama ja kõik läheb kallis agregaat katki ja kes selle kõik kinni maksab.
2: Jah, kindlasti inimese rahakotist see oleneb, et inimene, et kui tal on natuke rohkem raha, et siis ta juba teab, kuidas see rulood töötab.
1: Muidugi, sest kui ta oleks targem, siis tal oleks ju rohkem raha, see on ju elementaarne.
2: Jah, nii see elu käib, vaat, elu mõtestatud.
1: Jaa, aga igal juhul on siis sotsiaalmeedias, või vabandust, õigem oleks öelda vist ühismeedias. Ühismeedias, jaa, asi ette võetud ja no päris kõvasti teritatakse hambaid selle arvel, aga Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe selgitab, et ainult siis uuemates Elroni rongides on rulood, aga vanemates on siis sellised spetsiaalsed kiled kleebitud aknale.
2: Mm-hmm.
1: Et see on siis selline lahendus, noh, mis olimata sinu varanduslikust seisusest võimaldab sul ikkagi rongiga sõita. Et ma ise nüüd pean tunnistama, et ei ole ka tükka aega rongiga sõitnud, aga ma tean, et mu tütar on Tartust koju tulemas. Ma palun tal spetsiaalselt niimoodi käia mõlemad vagunid läbi ja hinnata 10-pallisüsteemis, kuidas siis reisikogemus on. Ja võibolla siis reisi teisel poolel, kui ta on seal esimeses klassi, siis kannan talle natuke raha ka, et vaata, kas siis on parem kogemus.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mõnikord piisab vaid ühest otsusest, et elu hakkaks kulgema sujuvamalt. Kas sina oled juba nutikama valiku teinud? Inbank. Nutikas valik. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega inbank.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: Nädala raamat.
6: Sel nädala raamat viib meid tõelisele avastusretkele liblikate maailma. Haiko Pelmanni kompaktne välimääraja mahub igasse seljakotti ning aitab fotode ja määramistunnuste abil tutvuda kõige ilusamate putukatega meie looduses. Haiko Pelmann, liblikad, välimääraja, kirjastuselt Varrak.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Seppa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Kristjan Transportiametist. Tervist!
11: Tere õhtust! Avarii tõttu on hetkel suuremas sorti ummik Tallinna Narva maantel väoliiklussõlmes. Seetõttu on raskendatud Narva poolt Laagna teele ja Tallinna ringteele sõitmine. Tihe liiklus on ka Tallinna Tartu maantel Peetris ja Tallinna ringteel Jüri ja Kurna vahel mõlemas suunas liikudes. Kuid muidu on täna ilmilus ja sõidutingused suurematel maanteedel on väga head. Kuid Lääne ja Lõune Eesti väikestel ja eriti kurvilistel teedel tasub olla tähelepanelik, kuna meile tuleb jätkuvalt teateid teedele ja elektriliinidele langenud puudest. Soovin kõigele turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
10: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja liiklus olukorrast ka Tallinnas. Infoks siis Tallinnas liiklejatele, et täna siis suletakse Tallinnas hippodroomi ristmikul linna sisenev suund, ehk siis Tallinnas liigeldes soovitan sellega arvestada, aga Tallinnas ummikuid on kohe päris mitu. Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik on aeglase liiklusega, lisaks sellele ka Tammsaare tee ja Kadaka tee rist ja vaatan, et Kadaka teel on toimunud siis ka üks liiklus õnnetus enne siis Kadaka Selverit ja seal on hetkel liiklus ka küllalt aeglane. Linnuteele on kogunenud rohkem sõidukeid ja Paldiski maante on ka siis praegu see piirkond, kus liiklus on aeglane ka Endla tänaval ning Tulika tänaval on rohkem sõidukeid ja Tehnika tänav on ka aeglase liiklusega. Liivalaia tänaval võib arvestada, et on tekkinud järjekord autodest ja Tartu maante linnapoolne piirkond on ka hetkel autode rohke. Veel on tihe liiklus Pallasti tänaval, aga ka Peterburi teel ja Suur Sõjama tänaval siis ka Konsuri tänav Merepuieste on siis ka Tallinnas aeglase liiklusega ja Kalaranna tänav ka. Veel Tartust. Seal olukord niisugune, et Riia tänava kesklinna poolses piirkonnas on liiklus aeglane, aga ka Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul võib olla mõni aeglasem lõik. Mujal Tartus, et näib, et liiklus sujub, kui siis ainult Vabaduse puiesteel on ka veidi aeglasem liiklus. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kell on saanud 16:56 minutit. Indrek Vaheoja on tänast tööpäeva siin lõpetamas. Soovin teile kena ülemaailmse kätehügieenipäeva lõppu. Ärge siis unustage käsi pesta ja minuga kohtute taas Kuku Raadio eetris homme peale kella 2 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Spordireporter. Spordireporter.
2: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: 11:07 minutit on saanud kell, täna on 2026. issand aasta maikuu 5. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 449. Kuulame kutsuvõtteid Järvelott Tallinn, Susi Joosep samuti Tallinn.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
1: Spordireporter.
4: Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on sedapuhku Eesti jäähoki. Sellepärast, et Eesti meeste koondis läheb täna kell 14:30 Eesti aja järgi kaugel Hiinas Shenzhenis jääle võõrustaja Hiina vastu MM-turniiri viimases mängus juba teadmises, et võit on käes. See on siis esimese divisioni B tugevusgruppi võit. See tähendab, et Eesti saavutab sel aastal maailmameistrivõistlustel 23. koha ja tõuseb järgmiseks aastaks esimese divisioni A-gruppi, mis on siis sellest nii-öelda suurest MM-ist järgmine tase, kus mängitakse maailmas kohtadele 17-22. Ja. See on väga kõva saavutus.
3: Ja ehk siis see kõrgliiga nii-öelda. MM algab Šveitsis 15. mail ja seal on siis 8 plus 8.